найдлах тавих хэрэггүй, зөвхөн өөрийнхөө түшхэн чорин ганч харах юм үдсэн байна. Зарим сайн санаатай хүмүүс төр өрм хоёулыг нас жалуу дөрөөн дахиад нэг хүүхэд авч хаах юм ятгахжээ. Энэ үгийн эхнэр нь харин жүй ястай хэмэн үжжээ. Бүсгүй хүн гэдэг чинь ямар нэг учрыг жүй ястай гэж бодсоор чаавал хийж гүйдтэхэд сая санаа намардагсан. Тэгэд эхнэр нь жавшаан дохоолыг хүлээж эхлэв. Тэр дотор гэрээсэн нэг модон хайрчиг авч ирээд амсрын онг ойлгов. Эдгэр жилдэх тэргэн билет, онгочны билетэн бүхнийг үүнд хадгалж байгаа ажээ. Хэрэв билет дээрх гажрын нэрсийг жагсааж холбол аалчин тор шиг аяллын жирах болох нь гарчаагүй. Тэр яг л эчиж чучхийн мэтгүү нэг том аалч шиг эдгээр хот балгатын хооронд нааш чааш олон жил холгожээ. Тэр хэдэн өдөр мөнгөнөж байгаад эдгээр билеттэн он сар өдрийнхэн дарааллаар жагсав. Дараа нэг тоогоо наалд чанж дахиад тэдгээр билеттэн жалгуулж наасан хэдэн сонгой чаасан дээр дастарааллаар наагаад гол гэрийнхэн ханан дээр өлөгжээ. Ингээд тэднийхэнд чаасан дээр наасан ханан жургатай болсон ажээ. Тэр жургинхан өмнө жагсаж гүлрэн ширтсээр "Бурхан Тэнгэр минь ээ. Тэнгэр түмэн нүттэй гэдэг биш үү? Та харж байна уу?" хэмэн урд сүрсэлжээ. Уулнай хүмүүс тэнгэр гажрыг шүтдэх. Тэднүүсийн бодолд тэнгэр бол чаглашгүй шидэд сахуулсан. Хэрв бурхан сахуулсан байдаг бол тэр нэхэжэд тэднүүсийн дэрэгд байдаг юм уу? Уулын дотор нуухдаад чаг ямгт хүмүүсийн альваагүй ажиллагааг ажиглан харж байдаг. Нар жаргах данч хамгийн сүүлчин гэрэл гэгэгэн хүмүүст үлдэж хочрогдох бөгөөд тэнгэрийн нөгөө талаас хагас царайхан ил гаргасан сар гарч ирээд нарыг оролдох. Нар хийгээд сар бол тэнгэрийн хоёр нүд байж өдөр болон шөнийг ээлжлэн хамаардаг. Одоо гэгэ тасраагүй боловч нарны туяа нэгэнт улаарад нөөлттэй үүдээр жишүүлэн тусч түүний нүур чарайг гэрэлтүүлжээ. Тэр үнэхэр өтлөх шинж орчихжээ. Тэр хаяа эсэргүүлэн дув тухайж огсно. Нүд нь гүлэрч харчин тогтно. Өрхчүүлийн давалгаа түүний бүхий л оюун бодлыг хөмрөн авчээ. Тэр хамгийн анхны билет дээр харч тогтов. Түүний хамгийн анх мартсан газар ба хамгийн анх хүрсэн газар өнөөх билет дээр тэмдэглэжтэй. Тэр өөрийнхөө санд мэд тэргэн гарах дахиад санд мэд тэргнээс буугаад үерийн ус мэт үйлчэн давлахалах хүмүүсийн урсгалд орж очихон олж харав. Түүнээ харч аажим шилцээр гинт нэг чиг дээр очоод удтал тогтлоо. Бодход тэрхүү гажирт тэр мартах дэшгүй ямар нэгэн учиртай тохиолдсон бололтой нүүр дүүрэн нулимс асгаруулжээ. Гэрийн гаднах хажилтан мөнгөлсөн эхнэр нь хажуу гарн гинт өнгөрсөн боловч түүний сочаасангүй, тэрч ажиг авсангүй. Эхнэр нь өнөө ханан жургинх нь ухаан төхөөг инж олохгүй боловч хар хүнийхэн бодол сэтгэлийг гээтэл мэдэж байлаа. Тэднүүсийн элэгч өрх хэжээ ямхт хамтар өмжиглэн өвдөж байдагсан. Үдшин хөшиг алгуурхан бууж өрөөнд бүүдэх бүдэх болжээ. Тэр мөл орондон хөдлөлгүй гожин жагсаж яг л гажирт болсон шон мод хэмэр. Би дахиад нэг хүү төрий гэж бодож байна. Бүсгүй эцэстэн сэтгэлийн гүндэн удаан дарсан үгэн хэлж гаргав. Төрий гэж бодвол өөрөө төр, чамай хоргалж байгаа хүнгүү гэж өргөтэй нь хэлв. Энэ нүх маш шохтой. Хүүхэд төрх нь яагаад ганч бүсгүйнхэн явдал болчихсон. Энэ чинь тэр чигээрэн хүнийг уурлуулж байгаа хэрэг. Бүсгүй дуу тавин вайлахад хоёр тусал нулимс нь хоёр жоргос болон урсжээ. Би нэгэнт амлалтчихсан юм. Хүүгэн өрж олохгүй бол үхтлэн үр ачиргүй явсан ч гомдохгүй гэж өрхтэй нь хэлв.

өрхтэй нь ингэж хэлээдэл ирснийг бүсгүй нь чөөжилсэр. Бүсгүй өрхтэйгэн ойлгоно. Өрхтэй нь үхэр шигжрүүд. Тэр хүүгэн дагуулж явж байгаад гээсэн болохоор өөрийнх нь яллан шийтгэж, нүгүүл хилэнчэн дуртайгаа амсаж байгаа нь. Хэрв дахиад хүүхэд авбал бүхэл бодол санлан энхүү хүүхдэрэн тавьчихна. Эн чинь гээсэн хүүхэн огоорсонтай адил. Түүнд тойлоор осолдсон явдал биш гэж юу? Эжтэн бүсгүй өрийнхэн санаагд ахжээ. Тэр энэ удаа харж ирэхтэн хүүгийнхэн сурхийг аргаж шин чимээ авч иржээ. Хойно хойноосан гарсан тэдгээр учрууд нь ягал жүүд жиргэлхэн мэт. Тэрч өөрөө итгэж ядна. 12 жилийн дараа хүм панцлагч чүтгэр хуулийн торт гунаад сая хүүгийнх нь хаа байгааг үчгэлжээ. Хүм панцлагч хүүгийн жоо илүү гадрын жайтай байдаг жиргэлтэй чанаа хөдөө айлд худалдажээ. Хожим нь хүүн арилжаачин аав ээжэн дагаж шанаа хотонд очиж сууршив. Дотоодын хамгаалхийнхэн өчих хүүд чусан харчаанаа тодлолт хийж тэднүүсийн аав хүүгийн харчаах баталсан мөртөн хүүгэн тосч аваачих өдөр шахын чи тохируулчихжээ. Жавлантай өдрүүд дуусаж тэр өрм хоёр мангнай хагартал баярлж гарчээ. Тэд гурван модчин хөлсөлж жүүн тасалхан жасад шинтгээд шин ор шин намын ширээ хийлгэв. Сарвчнаас дүүжилдэг гринкон чорин ганж чахалхан дөнгөнч шин жассан жүүн таслагтан шилжүүлэн орууллаа. Тэд хэдийгээр дэми бичих соёлгүй боловч ном унших хүнд чахалхан дэрн хэчтэн чухал гэдгийг мөнхөө ойлгодогоожээ. Шүндөлөөр тэр алхсаар жүүн таслахын хаан гүдэнд хүрээд хаалхан жавсараар нь сүмхэн дотох шажглана. Өрөөнд хүүн амттайхан унтж байна гэж тэр төсөөлөн бодох бөгөөд хамар татах дуунд хүртэл өөрт нь сонсдох шиг санагдана. Үүнийг эхнэр нь олж үжээд пүс сэтэл игээж хэв. Үнэн дэнтэд хаюул дугарахгүй ч гэсэн дотроо тоотой маргааш хүүгэн тосхоор явах болжээ. Гэвч тэд нэгэнт тэсэж дийлхэн болжээ. Тэд юм хүмэн аль хэжэнэ багчлаад тэг тах хулгасан байна. Хүүгийнхэн идэх дуртай жигэнсэн бов, туулан бөр, саяхан төвсөн өвлөн алим. Үүнээс гадна бүлэгт жарахаар хоёр хэсэг давсалж хатаасан мах болон уудтай хөөрийн дэлтүү жиргийг авсан байна. Хотын хүмүүсийн жоосон бариад худалдаж олохгүй өдгөржилсэн тэд үүрвч ташмахтан савлав. Дахаад их мартаж болохгүй нэг юм дараа өнөх онгоч ба тэргэнэ билетийн наач хийсэн хан жургах юм. Тэр жургаан буулган авч бөмбөрүүлэн дахин солиогоор багалж норхоос сөргилжээ. Энэхүү жургаан түүний хүүгийнхэн төлөө хэрч хэрэг жаварж өдөр амсаж сэтгэлэн чилээснийг харуулах юм. Энэ удаанаа аянд мөртх нь бусад удаатай айдалгүй тойлын ончхаа болохоор жавал өвтэйхэн өмсөж жүүх хэрэгтэй. Эхнэр нь хормын ховцсан өрч гаргажээ. Энэ удаа өмсөхгүй бол дахиад өмсөх явшин алдахгүй болно гэж бүсгүй бодсон байлаа. Хормын ховцсон бэйд нь явж явж охорсонд бүсгүй огт татгалжилгүйгээр өмсөж эхлэв. Гэвч хаанаас нь харсан ч шин бүрийн шинж төлөв бүсгүй бэйдэр дахиад илэрсэнгүй. Харин өрхтэн сонгочхмор олон ховцс гэж алах нэг чах чөвөрхөн шиг хуучин ховцс гаргаж өмссөн байна. Тэд хоёул салаад утсан хүүтэйгэн ийм л янзтай уулжв. Тухайн газрын чагтаа тэднүүсээ дагуулан хотын дүүрэгдэх нэг цуслангийн ордны үүдэнд хүрлээ. Үүднэж өгсөн нь тэр хоёултай нас баргийн өрөм байлаа. Энэ арилжаачин өрөм хоёр өрөн хүүхэдгүй. Хүн энхүү баян айлд эчнэн жил амьдарсан нь мөн ч нэг жилийн хов буян юм. Юу ч гэсэн олон жил хагцсан дотн хүмүүс учран жолгох чаг мөч нүдэн өмнө тулж иржээ. Хүн амьдралд ховрох нь тохиолдог иймэрхүү ёслолд тэнгэр гажир гэрч болох нь дамжиггүй. Хүн чанар нинжин сэтгэлээс төрсөлсөн бүхэн өрт оройгүй үнэн чагаан нь ялгардаг билээ.
энхүү жүжигний гол тоглогч нь хаашил хүүн юм. Гэтэл гол тоглогч болсон хүү харин тайсанд гарах дурггүй. Хичнээн дуудуулж, хичнэн удаж байгаад сая өрөөнөөсөн аажимхан гарч иржээ. Хүүн өстэй нэх хот гадрын баян Агагийн шинж оржээ. Хүүхэд насны гинэн нялхсах төрх нүүр жараагаас нь арилаагүй хөвтөн байж. Жүсэн төлөв нь төрсөн өчхийнхэн жалуу багийн үйтэй маш айдлахан ажээ. Жалгаад хэрэг учирч юу ясаран үүслээ. Тэрх өрөвч дашмагаанч буулхаагүй чигээрэн банд гэж хасхраад шунгалан очиж хүүгэн төврэх гэлээ. Гэтэл санаанаас гадуурх явдал болно гэж хэн мэдэх вилээ. Би болж байгаа бүх зүйлд хүү үжил санаанаа бэлтгэл гүйчит бас байсан нь тодорхой. Хоёр наснаас өмнөх хамдрал нь хүүгийн ой тоноос аль хэжээнэ арчагдсан болохоор гэнэт нэг хөдөөгийн аав гараад ирсэн тэр оюун санаан дээрэн хүлэн авах огт дурггүй байлаа. Энхүү хөдөөвөр аав нь гажир дороос гараад ирсэн шиг өмнө нь илэрсэнд хүү тойлоор балмагтан сочоод муур үтсэн хулгын шиг бултан жайлмагч өрөөндөө гүйж оржээ. Жилгаад өрөөнөөс биш ээ биш гэж хүүгийнхэн чинээ мэдэн орлох дуулжээ. Өрөөнөө хаалга маш бэхлэх жувж жужаан модон хавцар хийжээ. Тэр нэгэн жирэх үүдэд огшоод чимээ юмөөгүй болохоор толгойгоороо мөргөж эхлэв. Тэр учир ухааны нь олж ядна. Маргашгүй миний хүү байтал юунд намайг ааван гэж таньж ахгүй. Би хүүхэн халайхын тулд ямар үйл там үтсэнгүй вэ? Тэр хүүхэн хөчнөн дуутсан боловч өрөөнд дотор жүү унамж сонстом илэм жилэм. Гачигдаж мухардах үе тэнгэр бурхнаа дуудах нь уулнай хүмүүсийн жаншил юм. Тэр тэнгэр минь ээ хэмэн дуу алдан хасгархад амьдралд нь дахин нэг удаа тэнгэр нурсан шиг өөрт нь санагдажээ. Түүний таран гажир ойн талбай нь уулын дохойгоор энд тэнд тархаж байдаг. Уултан тэнд эхнэр нь ганчааран хөдөлмөрлөж байдаг бол одоо тэр эхнэртэйгэн хоёул хөдөлмөрлөх болж эрм хоёулан бие сүдэр хоёр шиг салхаан болов. Тэнгэр гажирын хооронд тед өөрийн үйл ажиллахаараа модтай холов бол жогсож морьтой холов бол шогшно гэх амьдралын нэгэн логхийг нотлон өгүүлж байлаа. Анчхалын хоёр хүн хамтрах чухалтай таран адлыг хийхэд тэднүүсийн хамтралч ан огтхонч өөсөв гардахгүй. Өвөл бол буудай тарих хулрал юм. Тэр гажир ургуулан бүсхийн үр хаяна. Тэр арчуур эргүүлэн эхнэр нь нэг хатах өвсөн үнсийг хэдэн мөхлөх буудай үртэй хамт хонхорт маш оновчтойгоор хайж оруулна. Тэднүүсийн үйл хөдлөл нь гайхмар нэгдэлтэй, яг л хөгжмийн ая дээр бүжгэлж байгаа хэмээр. Ойрхонд нь хоёр шааж хай идэширнэ. Тэд үүрэн тарааны хөвөндөх модон дээр барьсан бөгөөд хэдэн ялах чоровг нь үүрээс нь толгойгоо шовлж болон хэрчгэнж идэш үгэлжил байдаг. Хүнтэй харьцуулбал шааж хай аав ээж хоёрын хөдөлмөр нь нэн илүү утга агуулгатай магад. Тэд удаа бүр үрж болж хан тэжээвэл модны мөчир дээр суугаад уянг тайхан шахшиж өөрийн баяр багтлан дэлхий дахинд тунхалдах. Уламжиллаар шаачхаа бол баярын мэдээлдэх элчин шувуу юм. Гэтэл түүнээ шахшаа нь хүнээ хорвоодох хөөрхий өн хос өрөмд огтхонч таатай сонстоог өмөртөн сэтгэлд үл мэдэх гунах төрүүлжээ. Нэгэн өдөр уулын чамаар нэг хүн тэднээ хийг чиглэн алхаж ирэх нь харагджээ. Тэр хүн хотод байгаа хүүгийнхэн тэжээсэн аав нь байжээ. Ирсэн хүнтэд хоёулыг дахин нэг удаа хот орохыг гуйж арайл сүгцэнгүү. Түүнээ эн тэн дээр хаас эрм хоёул хүүгийнхэн өвчлснийг ойлгожээ. Хүн сэтэл толсноос болж сэтгэлэн өвчин суугаад итгэжгүй уухчгүй болчихж одоо өмлөгт байгаа бөгөөд өм тараа хийлэх гэж төвч

Тэд өмч хүртэл арга барахтаж гараа нухалжээ. Эцэст өмчэс хөдөөд байгаа аав ээжийн дуудаж авчираад, тэд бол хүүгийн төрсэн аав ээж нь биш, энэ бол нэг удаанаа эндүрл гэж хүүд буруу хүлээлгэвэл түүнээс сэтгэлийн чангараа нь аянтан тайлагдаж өвчнөнд эдгэрч өрүүлжих боломжтой гэжээ. Хүүгийн тэжээсэн аав нь богчноосоо баглаатай юм гаргаж тэдний өмнө тавилаа. Тэрхүү чаасар багалж чанга ойсон юмыг гаднаас нь харахад тоосох шигч өнгийн тоосхоос холж ужаан дэлхий дээр ийм жужаан тоосох байна гэдгийг өрм хоёулын хөнэнч жүүдэлж чи үжээгүй. Өчүүхэн миний сэтгэлээ гэж ирсэн хүн хэлв. Тэнгэл бишвэл энэ үгнээ санаах ойлгочих юм. Энэ бол Жос, нэг бодол Жос. Жос гэдэг юм жарам үе тухан сөрхий. Ямар ч явдлыг бүтгэх хүчинтэй. Анчхалан эдуу хоосон тараачийн хүнд авч хэлвэл түүний татах хүч нь хажихаалашгүй байж, аргагүй сэтгэлийн хөдлөгдөв билээ. Гэвч түүний нүдэнд энхүү баглаатай Жосн дараа нэг хэсэг тоосох тэдий. Цаашлаад нэг хэсэг тоосхын хэрч үнгүй. Тэр үх донгүй холын барааг ширтэж байвч сэтгэл дотор нь хоёр жилийн дуу ойлжилэн чуурай татаж байлаа. Төрсөн аван хүртэл таньж ахгүй хүүгийн төлөө чи юунд очхов гэж нэг дуун чуурайлахад, яалаа гэтэрвэл чиний төрсөн хүү чинь юунд очхгүй вэ гэж нөгөө нэг дуун чуурайлна. Эцэст нь хоёр дугаар жилийн дуунд түүнээ сэтгэлж өрхий эжимдэж тэр дахин нугудаа хоторхор шийджээ. Тэр өглөө босоод үүд түлхэн гармагч нүд галсхийн эрхэнд сочиж авжээ. Нэг л шөнийн хооронд өргөн тойрон өвчтөн мөнгөрн чайржээ. Түүнээ мордхоос өмнө бурхан тэнгэр өвдөгч нан час оруулчихлаа. Энэ нь ямар жүн савн бол. Тараачин хүн чаг агарын маш анхарч часыг түн бүлэгшээдэг. Шинэхэн час түүнд өөдрөхөх сэтгэл олгожээ. Жилийн өнг сайхан болохноо хэмэн тэр бодов. Час хэдий их орвол түүнээ сэтгэл тэдий тайван тогтон болно. Яг л зүгэр сууж байхад чархал эдэлчих шиг. Их час мөнхөө түүнээ жам хөөхөд саад авчирлаа. Тэр уулынхаас нэн хол жамыг явган туул манжин сая аянчнаа машинд сууж дийлнэ. Гэтэл энэ нь түүний мохооч үл чадна. Түүнээ хүүгийн кон төлөөнө аяллан хэжээд ямар ч өмнд ховорч хориглогдчихгүй байдаг. Тэр өрм хоёул тогтсон чахтан жамдан гарлаа. Тэд гүн часан дундуур энэ тэнд гişгэлэн уулын жамыг туулж эхлэв. Тэднээ хүлд чулууд үүжилсэн шиг нэг алхам урах шах бүр маш их хүч тар зарчуулж байлаа. Уулан аманд хүрээд тэд өнөө хадны дэргэд хүрч төр амсхаар суулаа. Часан малхай жүүж часан хөрм өмссөн том хатын догшин төрөмхөө дүрхэн бүрмсэн алдагтаад. Их час түүнийх өнөрөнгүй жүүлэн дүртэй часан хүн болгожээ. Нэг тараачин хүн амьдралын лоохор тэр энхүү том хатыг бодмогч өшөөтөн дайсантайхан харгасан шиг уур хилэнгэн бочилж удаа болхон хажуугаар нь өнгөрөхтөн эрэхгүй хөдөнт өшгөлдөг билээ. Нэг удаа тэр халуун жунаар хадны хажуугаар өнгөрөхтөн хүчмэдэн өшгөлжээ. Тэгчхэд сая хөл нүчхэн яваахан санаанд орсон боловч нэгэн торайдаж эрхий хуруун хугараад хөдөн сар совлоод эдгэрсэн юм. Тэр үеийн яс ярьж жүрх хатгсан өвршээлийг насан турш мартхин аргагүй гэж тэр боддох. Гэтэл өнөөдөр сонин явдал болж энхүү хатыг харах болгон бучилж иртэх түүнээ уур амх нь хааш жилийж гэсний бүүмэд орт тасуулжээ. Тэр өөрийнх нь энхүү хавралтад сочин гайхаж барах час орсноос шалтгаалж яхаман дүгнэв. Час гэдэг дэлхийн ертөнцийн түмэн ботсыг өөрчилдөг. Адилханаар хүнээ сэтгэл санаагийч өөрчилдөг ажээ.
Имэс хүн хийгээд хат хоёр өн хоромд өрхгүй эгэлдэн жогччээ. Тэд хотын өмлөгт хүрэх үе час мөн л хаялсар байна. Тэд өвчтнөө өрөөнд ороход хувцсан дөрн мөнхөө нүмэн жуулн часан хэлтэс наалдан гэлтхэн сар байлаа. Хүн орын төчлөх налан суугаад үүдж өх гүлрэн ширтэн. Түүнээ харчанд ямар ч сэтгэлхэн илрэл алах. Тэр үүдэн дээр гожаан жахсоод хэтхэн алхмын чаан байгаа хүүхэн чоо ширтэн. Өрөөнөө анхаар чарччихсан мэт. Хан дөрөх дүүчин чахч сажилхан жохсчихсан мэт. Хөч нэн нуцны бүмэд тэр хүчиртайхан хөлөн жөөсөр тэр хэдэн алхмын жайг явж дуусгаад хүүхэн орон өмнө хүрчээ. Тэр жам турш үнэн сэтгэлийнхэн бус тэтгэр үгэнд автан чэжэлсэр явсан бөгөөд хүүтэйгэн уулжвэл бүл буруу ярьчихий даахан ахан дахан бийдэн сануулсаар ирсэн юм. Тэрчлэн тэтгэр үгийн хүүдэн хэлж сэтгэлэн өвчнөөс нь салахчихвал өчиг уснахан эцэн харуулчилхан гүйдтгчихнэ. Тэгсэр бушуухан гэртэн харна гэж жорох шуулцсан ажээ. Гэтэл одоо хүүгийнхэн өмнө ирч жагссан чинь жамд хоч ботсон тэтгэр үг нь хэч нэн чармайсан ч амнаас гарч өгөхгүй болжээ. Түүнээ жүрхэн шивэх мэт өмжиглэн өвдөж байсан ч тэр шүд жууж нүдэн анж аман ангайла. Тэр жам турш ботсон үгэн хэлэх гэсэн ажээ. Гэтэл түүнээ амнаас гарсан нь харин ганчхан үг. Банда. Хүүгийнхэн чирээд инээмсэглэл тодорч аава гэж өөдөөс нь хасгарв. Тэр үнэхээр жүүдэлж байсангүй. Хүүн өчтөн түүнийг ааван гэж хүлээн зөвшөөржээ. Час жогслоо. Алтан нар гэрлэн сачруулж анхаар ахторгой тунгалах чилмэх. Чайж жох муралцсан жам дээр гурван хүнээ мөр дурайна. Жамын үжүүрт тэд нэгэр байгаа ажээ. Жалгаад Жапин Вахин өөчтөн бичлээ гэсэн найруулыг жалгаж сонсхий. Дуугийн сонсох бүр би сурсан жангаараа баруун тал руугаан эргэж хардаг билээ. Уул нээж минь өртөн баруун өрөөхийн ор дээр суудаг бөгөөд намаа бишиж ихэлсээр л нааш чааш явхан болж чимээ анаргүй суудаг боловч нүдэн харчаан байн байн над руу гүйлгэжил байдаг. Ингээд нилээд удвал миний нэрийг дуудаж ертөнцийн үсгийг бичиж гүйчнүү даа хүмүүс гадна гараад сэлүүчэд ирэхгүй юу гэж сануулдаг билээ. Одоо би ээжийнхэн дуух сонсох бүр биерэн тавьж ээжийн сууж байсан өрөөнд орж ээж минь дихуагаас шианд хүрээд ирчихсэн мэт санагддаг. Ярангу өрөөнд юуч байхгүй ховхоосон. Өвч би тэнд уттталж огсож ээж минь ирснэ дараа жийл гарч миний хамгийн дуртай халуун ногоо лууванг авахар явсан юм уу? Эсвэл тэр надтай тоглоом хийж хэрэмдэр өлөгч байгаа өөрийн сүдрийнхэн ард нуучихсан юм уу гэж амандан дүдэнж сүдрийнхэн өмнө тавьж байгаа хүлэст хүж асааж хамаагүй ээжэ би ядрахгүй гэж хэлдэг юм.

бүтэн 3 жил боллоо. Би бусдад олон жохоол бичиж өгсөн ч ээжийнхэн тухай харин нэг үсэгч бичсэнгүй. Учир нь ертөнцийн ээж бүхнийг үр хүүхэд нь бүр агуу их мөртөн чайлхан сэтгэлтэй гэж махтаж байдаг. Иймээс эдгэр үгсийг би норших дурггүй. Миний ээж бол хөлөн боосон бичих соёлгүй, жирийн нэгэн хөдөөгийн бүсгүй. Өрх хамын дансан ч хөдөөгөртөн байдаг. Гэвч ээж минь наддан амьд бурхан байсан да. Нэг ботход би түүнээ өвчтнээ төлөө санаа алгасгүй болоод нэлээд удчихлаа. Гэвч намаа гэрэлсэн салж хол явхад жахаж сануулдаг хүн байхгүй болсон. Амттай шимтэй хоол ундаа бол хэнд хүрэх гэнч мэдгүй болсон гэн тухав.

Шиана гэрдэх ээжийн сууж байсан өрөөгийн эдлэл хэрэгслийг би нэгч хөдлөгсөнгүү. Уул хөвөр нь байлгасаараа. Гэвч би дахиад ээжийнхэн барааг энэ өрөөнд олж харахгүй болжээ. Ээж минь нас бараагүй харин хөдөөгөртөн харсан юм гэж би жавнлаан даран өөрийн биеэн дахин дахин тайдхруулж байдаг. Энэ жилийн жун чийхтэй мөртөн халуун гэдэг нь гэчүү. Сүн болхон халаад зэрхэд ээжийн өрөөнд шин агаар тохируулгач сольж өгөх чухалтай болжээ гэж бүр төр боддог. Нараасан бүрмсэн сэрвэл ээж минь хөдөөгийн шин гэртэн сөрүүхэн мөртөн таатайхан сууж байгаа байлгүй гэж өөрийгөө тайдхруулдаг л байжээ. Ээж минь нас барснаа 3 жилийн ой төглөө. Хөдөөгийн жоршлоор нэг далхын ёслол гүйцэтгэх чухалтай. Би хүч чул чичиг жимс бэлтгэж, див хаад харихаар бэлтгэж байна. Гэвч див хаад хөрвөл ээжийн бунханд хүрч бараад нь тэгвэл ээж минь нас барсан гэдэг үннийг яахын аргагүй хүлээхэл хэрэг болно. Би газар дээр ээж минь газар доор арга бэлэгт хуваагдан их хөвгөн хоёр дахин олж уулчгүй боллоо гэж бодонгууд халуун нулимс бөмбөрч харуулсан байлханаа.

Өрхөм сонсогчдоо, манай энэ удааны дугаар үүгэрх өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэ оюуныг гэрэлг ухаанасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Эрнамида Кюланов сонсох уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдөр Каргин тав. Билгийн өдрлөний 7 дугаар сарын 16. Ерөмшт чилгэр сарандаа нүүлдэ. 17-аас 30 градус.
3: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл болвол
2: Еврон засгийн намын хөрөн байнгын хороо хурл гэж 90-р шүүжийн Ши Цзиньпингийн чихлэг чихэн заврын зориг санааг сурвалцсан туушлуулж Гамшгас Сергалын гамшгийг багсгаж гамшгас аврахва айлгүй үйлдвэрлэл зэрэг ажлыг судлан ярилцаж байрлуулсан.
3: Чин Шожан Еврон зас хурнаа намын хороон намын байгууллалтын ажлын өдөр тогтголынгийн хурлыг эрхлэн гэж Эренка шүүжийн Ши Цзиньпингийн чихэл заврын зориг санааг гүнзгий сурвалцсан туушлуулж Сүв алуу намжилтын нөхцөлтээр нийгэм журамт өдгөөчлсөн Шинжаангийн бүтээн байгуулалтыг акулах хэрэгтэй гэсэн.
2: Чин Шожон эркин тунияс бикулсын нэмэгдэж таштан холбооны систем энэ Шангон омно гүйцэтгэгч гишүүн ба онцлогтын төлөөлөлтөнд байцсан өсгөө бэлтгэм та уулсан.
3: Манорна альваа газар намрын үлрэлийн барилгын ажилхийг хугацааг амжин натхаж, голдлогтой засмын самын бүтээн байгуулалтыг бүхчээр нь акуулж, Олон төмний айлдалд өкмөсөөлж, ажаахуу нийгмийн дээр

0: чинэртэй көгжөлтэй күч нэмрэлж байх.
1: Шинжангийн торгоназамын чинэрсэтэй зэмс идэш нуга боловсруулах шинийг үзгэ судалгаана күрэлэн пайсэк нь байгуулагдаж. Шинжангийн зэмс идэш нуганы ажуулсан шинжил хона судалгаана кэрлскө талыг нэкрүүлсэн зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэнгүй агуулгыг сонсох я.
1: Шинжангийн радио телескуранч мэн. Еврон засгур

0: ажил нэг насыг эргэжүүлж, Жан замын нөхөр нь Намба Артемны төлөө байгуулсан Балуршко Гауя зүтгэлийг дээдх хэмжээгээр өнөлжээ. Жан замын нөхөр нь эрхэн дээдэг хэв суртлыг систем тагаар хураан үүсэн байгаад маш чанга улс төрч чинэр, эзэс ханаач чинэр, жулаадах чинэртай юм. Бидэн ерөнгөшүүжи Ши Жинпингийн чихлүүгийн зориг санааг нарин хилмгаа суруулсан дуушлуулжээ. Жан замын нөхөр нь Эрс Батов улс төрн итгэл бишрэл Артны төлөө зүтгэх чин үнэнч гүйэн зузаан хайр сэтгэлг цаг үетэ зэрэгсэн ургэлх шинийг гүйсгэ зэрэг санаа. Гүйэнзга ухаалж холыг бол.
1: Ши Жинпинг нөхрөөр гол болгосон намын төв хураан Эрс Чангу дурдлах дуур Шинжаан шин цаг үеийн намын Шинжаангийн зас харах бодлогыг Пүрэн Гүйцэс оновчтой бүх талаар түүшлүүлж өөрчлөлт көгжилт тогтворжуулын альва сүлийн ажил үйлсийг лавдунаар акуулж, нийгмийн их тал өргөлжлөлийн тогтвортой байхыг баталж, дундуудын үндэснээ хамтын цогцын үзлүү хаамсар күмсийн сэтгэлдээ гүн хадамшиж, дээр яс чинартай көгжилтийн байдал эд күчтэй болж, суур тоног төкөрөмж өдөр эрх дутам төгөлөржиж, газаатай чолоотой уулцхай их үүдийг явах дутам икээр нээж, амаахуугийн орчин тойрнаа хамгаалтын үр бүтэмж илэрхэ болж, Шинжаан көгжилтээр хамгийн сайн, хуйрултаар хамгийн их. Алуу үндэснээ олон төмнөө күрцэн буттаа шиг хамгийн улан түүхэн цаг үедээ алхан урва. Бүх улсын эмхтээчдийн хулваа Шинжаангийн ажилд кезаад санаа өргөн дэмжиж. Эмхтээчдийн хулваанаа систем бүх хүчин төвлөрлөн Шинжаангийг туслахыг акуулсаар ирвэ. Энэ удаа Шангаан өмнөө гүйцэтгэгч гэшин болон унц салсан төлөөлөгчдийг зохион байгуулан Шинжаанд ирж байцаа нүсцэн. Лапта Шинжаангийн эмхтээчдийн хулбааны ажлыг күчтэй акуулж, Шинжаан болон Шангаан говьда газар орноо суйлцаа хамтралцааг гүнзгийрүүлэх болно. Бүх улсын эмхтээчдийн хулбаа өнгөрсөн тагаан адилах нь Шинжаангийн эмхтээчдийн ажил үйлсийн хөгжилтийг дэмжиж, Шинжаан эмхтээчдийн говьяа байгуулах ажиллагаа, гэр бүлийн гэрийн сургаал, гэрийн суртлын байгуулалт, эмхтээчдийн хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалах эмхтээчдийн хулбаанаа өөрчлөлтийг гүнзгийрлэх зэрэг ажлыг акуулхийг жолаадан хавсурж, алуу үндэсний эмхтээчдийг төрийн хагас тулаарын үйлдэлээ нэн сайнаар бадруулахдөө хөтлөн жолаач, дундад улсын Шинжаангийн үлгэрийг хамтдаа сайнаар ярьж, Шинжаангийн алуу үндэснээ олон төмнөө амаржин сууж аж төрсөн шин дүрс байдал шин дүр төрхийг идэвхтэй дэлгэн үзүүлж, Шинжаан болон Шангаан говьнаа газар орноо хамтралцааг чангадахыг акуулж, ажаахлуулыг Шинжаанд ирж экоруулын үйлс көгжүүлэхдээ дайчилж, алуу үндэснээ олон төмнөө явуулцаа, суйлцаа, үүсэлцааг акуулж, дундуудын үндэснээ хамтын цогцын байгуулалтыг лавдунаар акуулахыг хүсч байна гэвэ. Бүх улсын эмхтээчдийн хулбаанаа дэд тэргүүлэгч, Шүүжи нарын газрын шүүжи Линхи байцаа нүсгэ бүлгмийн тус удаанаа аялалын байдлыг танилцуулвэ. Тэр илэрхийлэхдээ бүх улсын эмхтээчдийн хулбаа анхдагчудаа Шангаан говьнаа гүйцэтгэгч гэшин болон унц салсан төлөөлөгчдийг зохион байгуулж Шинжаанд ирж байцаа нүсгэв. Шангаан говьнаа төлөөлөгчид идэвхтэй Куралын дахчи идэвхтэйгээр уралцваа. Тус удаанаа байцаа нүсгэх хөтөлбөрийн зорилго болвол Эринка Шүүжи Ши Жинпингийн Шангаан говьнаа ажлын тухай чихэл өглөлтийг гүнзгийрүүлэн туушлуулан бутааруулж Шин цаг үеийн намын Шинжаангийн зас харах бодлогын амжилттай үйлдэлг болон Шинжаангийн эмхтээчдийн ажил үйлсийн хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг идэвхтэй ухааруулж, эмхтээчдийн курантг Шангаан омон болон Шинжаангийн буттаг эрхмэлсэн суйлцаа болон хамтралцааг акуулж, дундуудын үндэснээ хамтын цогцын үзлүү хаамсрыг хамтар бат бэхжүүлж, Шангаан омон улсын хөгжилтийн их талд нэн сайнаар үүсэлцэхдээ күч нэмрэлхийн төлөө юм гэвэ. Омна эмхтээчдийн эренка хулбаанаа эгвэртийн дарга Хөдингий болон Шангаан урна эмхтээчдийн хулбаанаа төлөөлөгчдийн нөхөрлөлийн нийгэмлэгийн дарга Луу Хай илэрхийлэхдээ энэ удаа өсгөлөн сайхан Шинжаанд ирээд Шинжаангийн нийгмийн тогтворжуул ажаахуугийн көгжилт ард нь амьдралын сайжралтын илэрхий амжилт бүтэмжийг нүдээрэн үзж алуу үндэснээ кадр олон төмөн бүлгэмтэн сэтгэл нэгч хамтар чирмэн тэмцэж байгаа гүн сузаан үр амьсгалыг мэдэрвэ. Шангаан болон Овмон өргөлжлөн цэцгэлэн көгжсөн. Нэг улстай хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх амжилттай үйлдэлгийн амтлаг илрэл болох байгаад

0: болсон. Шинжаан зэрэг бүх улсын альва мүж орон хотын санаа өрхөх ба дэмжлэгээс салж чадахгүй юм. Тус удаана байцаан үсгээр зав тохиол болгож, Шинжаантай эмгтаашдын ажил үйлсийн курандд сулилдсан харилцан тул болгохын чангатгаж, идвкатагаар тавцан байгуулж, ажаху аралжана хамтралцаа, соёлын солилцаа ба күмсэн явалцааг гүнзгайруулж, зав тохиолыг хамтаар эдэлж, хамтаар көгчгийг күсж байна. Шинжаанд өссөн зүйл ба төрөгдсөн ойлголт төрөгдлөн Шанган болон Овмнаа хотын ард танилцуулж, дундад улсын Шинжаангийн үлгэрийг сайнаар ярьж, Шанган Овмнаа ард улнаа гэр улсын хайр сэтгэлгээ зузаатахгүй. Дундадын үндэснээ хамтын цогцын үзлэхүйн амсрыг бат бэхжүүлэхийг акулна гэвэ. Жон Инчун, Хаден Кавин, Кайсер Абдикерим, Мухьят Жарумхамед, Кулан Сайпалган, Жан Вэншин, бүх улсын эмгтаачдын хулбаанаа хулгалтаа нөхөр, Төвийн Шанган Овмнаа Кэрэг Явдлын Алуун Гэр болон Төвийн Ардын Засгийн Урднаас Шангангийн Унцхаа Засаг Захиргааны Уурнд суугаа хулуу авах Алуун Гэр, Төвийн Ардын Засгийн Урднаас Овмнаа Унцхаа Засаг Захиргааны Уурнд суугаа хулуу авах Алуун Гэрийн хулгалтаа нөхөр, Эврэн зас хуурнаа хулгалтаа нэгцэн хариуцлагатан нөхөр болон Эврэн зас хуурнаа эмгтаачдын хулбаанаа гүйцэтгэх гишүүн. Эмгтаачдын төлөөлөгчнөр үйлсэлд оролцоо. Үсийн крайлинг дэ даруу. Ажиусын хэлбэрийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчдийн хулбаа ухацыг гаргаж, төлөөлөгчдөөс ажилтан ажилчдын сэтгэлийн үгийг нь кевинжүлэн сонсож, ажиусын хөгжилтийн сануулгыг эмгтгэж байна. Эврэн зас хуурнаа ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч, Шинжаангийн Элита нэрэмжтэй ажиулсын хүн нийлүүлсэн хязгаарт компани Арх Нэрхэ 2 дугаар үйлдвэрийн тасгийн эрхлэгч Лужэн Жун хэлэхдээ, чидвэртэн хөмжлөх талаар Илэнгуяа сургууль ба ажиахлуулах хамтрах тухай сануулгыг клан авба, Эдгарийн бүр ажилтан ажилчин олон төмнө бодж байгаа күсч байгаа санж байгаа зүйл болно. Сэн сануулгах дурдя гэвэл бутаа газртын гэрчи байдлын ойлгон солилцож, үндсэн шатын 1-р фронтаас хамгийн үнэн бутаа дүүгөө уулж сонсох хэрэгтэй гэвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаанг төсөлсөн уул мөр.
2: Шинжаангийн радио телевизоранч маань Нингбогийн Шинжаанг гэж улаадах гадар Күчэн Гүйн Зузаан Күсэн асуулын агуулхан ба Өрөм мэгцэ байгалын энгүзэмжтэй төшхлөн Күчэнаа соёл зүхэдсэн ажилсан ячиндрыг дээгчүүлэн дээс төвшүүлэхэд бүх талар күчсний эмрэл бай.
0: Күчэн хуучин хот гөрхтөө дээр тэгш уламжлалт ардын уран сууц онцлогоор бэлхэм соёлын зээл гудамж өрөмцө онцлогтой амтлаг сайхан бодисын бус соёлын төвийн бийч ойлголтын өрөмцө татах хүчинтэй тургна замын ардын сан үлийг бэ болгожээ. Нингбон Шинжаангийн туслахыг хүчнээ дэмжлэгээр өнгөрснөө хуучирсан Күчэн хуучин хотын зээлийн нэгтэ улсын дэсийн зугаацал солилцлын зээл болон хуурсан байла. Хунанаа зугаацгч Лунмин хэлэхтэн эм баг гудамж маш сонирхолтой санагдва. Энэ үүдэн кермийн засал маш онцлогтой харагдаж Эдгар Модунбүр их сайхан үзмж бүрдээсэн байна гэвэ. Өнгөрсөнд хуучин хотын барилгын хуучирч эвдэрсэн Сойл зугаацлын эзэгнэлтийн келвар дан цулгуу байсан асуултад чиглүүлэн, Ингбогийн Шинжаангийг туслах ажиллаат газар идэвкатагаар көрөнг мөнгө оруулан хуучин гэр байшингийг серган засах ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ оролцож, суу өнгөрөө хуучин гэр байшингийг төргөн аврах чинэртэйгээр сэлбэн засч, Күсэна баг гудамжийг өөрчлөн дээгшлүүлж, Чинчэн гудамж, Хуамо гудамж зэрэг онцлогтой гол сэдвтэй зээл гудамжийг байгуулсан байна. Үүнээ хамт ардын уран сууцын буудлын соёлын битэйлж, аялал зугаацлын зүрэг татуулах бийч ойлголт, бодисын бүс соёлын төвийн дэлгэн борлуулт зэрэг олон нийт эзэгнэлтийн келварийг найрлаг унамчтайгаар уруулж, нэг олон суугаал ардыг гэрийнэн хажууд зугаацлаар урлагаа нэмэгдүүлэхө болгов. Күсэна баг гудамжийн худалдааны өрхө Буйи Зөкрат хаяр хэлэхтэн, хуучин хотын орчин тойрон явах дутм сайжирч, зугаацгчид явах дутм олширва. Бидэн гэринаан хажуудаан дэлгэр нэн ажил уулж, урлах маань нэмэгдэж, амьдрал маань улмаас улам сайжирвэ гэвэ. Ингбо хотын Шинжаангийг туслах жолаат газар бас соёл

0: хугацлын хамьяралд, ардын уран сууцын буудлын эзэгнэлт, соёлын битайлч үйлчлэгийг нэн хөгжүүлэх зэрэг тусгай зүйлийн боловсролтыг кевинчлэн өрнүүлж, тус газрын соёл хугацлын чидвэрт 88 байгуулын хүчрхэгжүүлж, хоёр газрын өсөмжийн уран харилцан эргэн явж байдал ойлгох, эзэгнэлтийн хэлбэрийг хамтаар байгуулах, чидвэртнийг харилцан нэвтрүүлцүүлэхийг гүнзгайруулан, соёл хугацлын аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг акулва. Нингбо хотын Шинжангийг туслах жолаат газрын алуун гэрийн дэд эрхлэгч Шоу Чин хэлэхдээ, Ода бидэн яг Кусана баг удамжийн хоёр цагтыг кевлэл, Кусана Мозегийн чулуун агуугийн тусгай сэдвт үзүүлэг, Мянхуа гудамжийг өөрчлөн дээшлүүлэг, Тусн нуул Кучагийн засмал замыг VRR бичлэн ойлгох зэрэг соёл хугацлын голдлогтой төрөл зүйлийн бутааруултыг Бачим яралдаа акулж байна. Үүнээ хамт хоёр газрын соёл хугацлын суулзаа хамтралцаанаа тавцангийг байгуулж, зугаацгчдыг харилцан хөргөг, эх баялагийг хамтаар эдлэх үт хугацаанаа бүтэмжтэй тогтцыг байгуулж, тусгай зугаацлын шугам замыг хамтран өрнүүлж, Эртнай Кеп Намбатай Кусан, Тургна замын Кючагиг соёл хугацлын эрт тэмдгийн алдаршил ба нөлөөлтгэ хүчийг өргөлжлөн дээшлүүлж байна гэв.
1: Шинжангийн радио телескром сургуульч Янг Ру, дадлагын сургуульч Лунгшу Мингин медиасар болвол 8 дуусарын 26-ны өдрийн үдэнхэн Бишу Мина Кэндэнна Болзакиг Романа үнэрхчэтэн уулзултан хурлыг хэгээд адил нэртэ дууд түүжсэн анх нэвтрүүлэхийн ёсвол Шинжангийн хилэр орж гарах хилэн хамгаалалтын байцаалд нь 90 кертанд явагдва. Кэндэнна Болзакиг Роман болвол Одавийн зохиолчи Бишу Мина төвдөн аалиг нь өндөрлөгдөг 10 хэдэн жилийн тус биеийн өнгөрлөлтөнд нүссэн зохион бүтээсэн Роман болно. Тус Роман дээд зун жир далаад байна өндөрлөг нь цэргэн төргэн эмгэн газарт анхаарлаа төвлөрүүлж эмгтэй цэргэн ангийн дарга Гохванжингийн өсөлт буужилтар гол шугам болгож залуу дарга дайлагчдын залуу нас болон хэв саяг хол үеж тэд нэ төйлийн муу орчин төрөн болно ихцсэгийн шилгэлт нэмн хүйкэм нэ амн асан кил киз гаран хамгаалах ба битан байгуулах цагийн нусгалд үүсгэж оргилм халын эр залуун амн насаар нь эквулстаган болсон болзаган үйлдвчсэн үйлгэрийг амдгаар илрүүлжээ. Кэлнэнэ болзагийг Роман 2025 оны дундад үлсэн сан номдсон үүдэжээ. Бишумин илэрхэлэхтэн Хус битэн зэвгэн хүйкэмнэ чэйлгэн бишлэг тэд биш. Нэнчх килэн хамаалалтан сэрэгд улсн кинтгэл болно. Би эдгэр үлгэрийг нэн олон кимстэй ойлголж, дайлагч нөхөр нар нутг дэвсгэрэн зөрөгтэйгээр цагаан хамгаалж, улсын хилийн шугмыг сакан хамгаалж байхыг нэн олон кимд ойлголно. Тэдэн бас хүчэр бэрхшил баяр жиргалтай мэртэн бас гунг хагцл баяр бахтлтай юм. Зөвхөн экулсинан төлө тэдэн бэр хүйкэмнэ архтусан ардан уркэж, ариун дархын үергийг зайлшгүй үергэлвэ. Би энг тавын цаг үед амьдарч байх хүмүүстө энэдран нандин гэж нэн сайн сайхан эргчиг цугтлаарэ гэж хэлмээр байна гэвэ. Тус удаагийн үншигчтэн уулзултан хурал болвол 3-р хугацааны Шинжангийн Бикардын үншилгэн цуглараана нэгсүлэн кэдлүүр болно. Кэдлүүрийг Шинжангийн радио телевизхураа ардын утга цокалын хэвлэн хураа ба Шинжангийн ардын хэвлэн хураагаас хамтран голлон эргэлвэ. Энэ жилийн 5-р сард Шинжангийн радио телевиз хураа бикуусын нэрт тоглолт нэвтрүүлгийн урлагч Дүнвэвэй болон 20 тоглогчийг залж Кэлнэнэ Болзакиг адил нэрт дуудад түүжсэг хамтар шингэн үйлдвэ. Тус дуудад түүжсэг 8-р сарын 31-нд өдрөөс эхлэн Шинжангийн радио телевиз хураан хологдлоо радио нэвтрүүлгийн давтамж нэвтрүүлнэ.
0: Эрэн сосхорна сахлах байд байцаа хураа кинэн байцаах зөвлөлийн чимэн. Улсын энергийн бөлөглөлийн Шинжангийн цахилгаан хүчнээ хисгаард компани намын хуран гишүүн Дэд Эренка Закрал Жоушин Йи сахлах бат хуул чаажиг күнд ночтой зөрчсөнөө сэжиглэгдэж удаа яг төв хуран сахлах бат байцаах хураа улсын кинэн байцаах зөвлөлийн улсын энергийн бөлөглөл суугаа сахлах бат байцаах кинэн байцаах дугуйлангийн сахлах батын кинэн байцаалт ба Шинжангийн уйгур Эрен засхурна кинэн байцаах зөвлөлийн Кинэн байцаах байцаалтын коллаж байна.
1: Одоо товч мэдэмдээ сонсох юм. 8-р сарын Христний өдрөөс эхлэн Шангангийн агаарлын компани Шанган өрөмжин хооронд 20 хариуд шууд нисэх агаарлын шугамыг жинкнаар нэвтрүүлнэ. Гараг бүр хоёр сэлэн нисэхнэ. Энэ нь Шангангийн агаарлын компанигийн анхудаа нэвтрүүлсэн Шинжаанд шууд нисэх агаарлын шугам болно.
0: 33 дугаар хуцаана Дундуд улсын Тэлүсийн Жинйин Шанглалын нэр дүрдөгдсөн нэрсийг шидр нийтлвэ. Шинжаангийн зохиолчи Ли Жуана адил нэртэй найрлуулын төврийг үндэслэн өөрчлөн найруулсан Миний Алтай гэхэд бичил жүжиг Тэлс жүжигийн бүтээл. Тэлвэс жүжигийн жүжиг найрлуулагч. Тэлвэс жүжигийн удирдаач. Эмгтэй гол тоглогч Дөрийн Сүлд нэр дүрдөгдсөн байна.
1: 2026 оноо Хан ад хүншин цогцд Сасан Мэмгийн хамтарсан уралдаан гэхэд Ахсу хотын тосхна Сасан Мэмгийн Маңлав алдах уралдаан шидрээ хэлвэ. Тус хуцааны уралдаагийн Шинжаангийн туслахыг хөрөнгө мянгаар бик хүчээрн дэмжсэн мэгэд 10-р сар хүртэл үргэлжилнэ.
0: Цаг үрийн хөрөлтийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн наадахт бик Шинжаангийн 16 хотын цаг үрийн өрчлсөн медаагаа сонсхья.
1: Үрэмжтэй чилгэр сарындаа нүйлдэ 17-аас 30 градус.
0: Алтада чилгэрээс нүйлдэ 11-аас 25 градус.
1: Тарутада чилгэрээс нүйлдэ 16-аас 31 градус.
0: Гулсда чилгэрээс нүйлдэ 16-аас 35 градус.
1: Буурталд чилгэрээс нүйлдэ 15-аас 29 градус.
0: Карамайда чилгэрээс нүйлдэ 18-аас 30 градус.
1: Кейдэнд чилгэрээс нүйлдэ 15-аас 31 градус.
0: Шихозда чилгэрээс нүйлдэ 15-аас 31 градус.
1: Цанжид чилгэрээс нүйлдэ 15-аас 31 градус.
0: Хамилд чилгэр 17-аас 31 градус.
1: Турпанд чилгэр 26-аас 37 градус.
0: Курлда чилгэрээс нүйлдэ 20-аас 35 градус.
1: Ахсууд чилгэрээс нүйлдэ 19-аас 32 градус.
0: Атуштуу чилгэрээс нүйлдэ 19-аас 33 градус.
1: Хашгалт нүйлдэ 21-аас 34 градус.
0: Хотан нүйлдэ 21-аас 33 градус.
1: Үрэмжт чилгэр сарында нүйлдэ 17-аас 30 градус.
0: Өрөөнөө мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Наран Чимэг найруулан байршуулж Санжара Бадамжао Кинж, Боола Баянсаа нэвтрүүлвэ. Кулан авч сонсонтон баярлаа. Нэг үлэн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуудлал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон нутгуулгын тавцан нэвтрүүлэг манекла. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдөр гаргийн 5. Күндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгэн үгийн доо дугарж азокач айсигийн чөө ирдэ азокагаа цэцгмэн дуусна 8 модн найхс найхс гих дуугаар эрхлүүлье.

Гүнэрс сонсогчид аа. Салгаад Тэнгэр үлийн ханькинсэн дүүл гэхээ ширээс дүмдийн сонирхомжаар Кил хасгарын газар бүхэн жангнаа татлахын гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогч та. Тэгвэл удаа Амаргийн дуу гэхээ уягар келаа дуусан дуу сонсох болов уу?

Күндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгэн үгийн аа намжил зохиож, IC-ийн цэ үлзээ зохиогт цэ үлзэн дуусан сайхан чамаагаан харахад гих дуугаар үргэлжлүүлье.

Өндөс сонсогчид аа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээ тэмдэглэх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөвхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энхэ тулаан бөөцө.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Самбас хана гэнэ сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 28 өдөр Гэргийн 5. Шинжаангийн радио телевизхраа Монгол хэлнэ радиогийн Миний Экулс Миний Гэр нэвтрүүлэх маань эрхэм та нартай гам эндчлэн зологж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэмгийн сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар олондоо Шинжаангийн төмөр зам туршилтын цаг гаргана, Нискүр арай тойрон байцааж, Селена гал тэргэн амар төвшнийг батламжилж байх тухай ярья. Давхын ургашлсан Шинжаан дугаараар бид хамтаар хорх синий киш ахг ангатгч өртөнө дамжуулсан байгалийн шатам хакийн нийт 6,000 дүнгшир кубометраас давсан тухай ойлгоё. Гэрэлсэн нэр дугаараар олондоо Эвран засхорны хамгийн сайхан гэр бүлийн цол гөрцөн оюун жиргэлийн гэр бүлийг танилцуулъя. Жаавада Миний Экулс Миний Гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг план авч сонсгохтой баярлалаар өгч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизхраан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчт маань нэр бүлийн сонсч болно.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан залгамжилнаа.

0: Шинжангийн илрүүлэлт.
1: Чагын сонсогч та.
2: Шидра анг турх цана турпана туучилсан оюун жигсэн үзмийн ажилсын дээр яс чинартай хөвжлтийн их хурал гэхэд 32 дугаар хуцаана торгоно замын турпана үзмийн баяр эхэлв. Тусудагийн хөтөлбөрийн турпана үзэн боловсруула. Болсон юу гэхээр гол сэт болгоно. Үзмээрээ зууч болгож тоочлолтой оюунчлалтаараа акулогч болгож ажилсын хөвжлтэй соёл зугаслын бэйч ойлголт Аралжаа худалдаанаа соёл цагийг Гүнзга уусулцуулж Турпана үзмийн ажилсын хөвжлтийн үр тал болно. Хотын татах бичиг бүх талараа илрүүлж Турпана онцлогт ажилсын дэс дэвшигт шин хөдөлгөгч энерги нэмэрлэнэ. Эхлэлтийн ёслолын тухайн царагнда Турпана үзэн боловсрува. Назгум Галт төвийн кенгэргийн экшгсэрэг дув эжгийн тоглолтыг тайзда ээжлэн тоглож Турпана гүн сузана соёлын агуулхан ба өөрмөг сонслогта ардины зан гүйлийг амдлагаар илрүүлж тохан царангийн үзэгчдийн халуун айлх ташлтыг олва. Өнгөрсөн хуцаа муттай харьцуулбал тус хуцаана үзмийн баярын анхудаа тоочлсон оюун жигсэн ажилсын хөгжлтийн гол сэдвтэй уусалсаж уламжлалт баяр дурсахлын цуглараа эркэлхэ хэлвараас салж Үзмийн ажилсын тоочлсон, оюунчлсон зүг келвараны хөвөрлөхт анхаарлаа төвлөрлөдөн. Ажилсыг уламжлалт тарж боловсруулахаас оюунчаараа тарих, нарилаг боловсруулах, нэр тэмдгийн эзэгнэлт борлуулалт, соёл зугаслын бичлэн ойлгох бүк келкасараа дэс дэвшүүлгийг акулж. Баяр дурсахлын хөтөлбөр гэхэд ажилсын хөгжлтийн хос чиглэлээрээ чидэмж олохго гүнзга уусалцхыг биелүүлнэ. Хуралда кедаж ах уу, кедад осхны амна сүрг зангийн төвэс. Хуралда кедаж ах уу, кедад осхны амна сүрг зангийн төвэс. Турпан хотын үзмийн нүнийн илтгэгч тоонаа системиг жинкнар нийтлвэ. Турпана тоочлсон, оюун жигсэн үзмийн ажилсын их тархиг сүлжанда гаргана туршин ажлуулж. Турпана тоочлсон, оюун жигсэн Тулуу захс дажилсын их тархиг зэргээр эхлүүлвэ. Тохан царагнда Турпана үзмийн ажилсын дээр яс чинартай хөвжлтийн мэдрэлтийг газараа нийтэлж, Турпана үзмийн ажилсын хөвжлтийн үр өтмжийг системтэй эмхтгэж, ажилсын давлаг болон кэрэлцэхгүй талд задлалтаа хийж, тохан газрын үзмийн ажилсын кепчажгсэн, баримжажгсэн, тоочлсон, оюунжгсэн, нэрт тэмдэгжгсэн Уусл цогцсоно хөвжлтийг ахвуулахда эрх сүртэ жолаадлах ба ажил гана зүглөр хангаж. Хөдөлвөрийн тухайн царагнда бас худалдаачдыг татж кэрмэн оруулах яриа тогтолцох ёсол гэж ажилсын нэг оруулалт үзмийн бүх ажилсын гэлкасын хангалга соёл зугаслын уусалцл зэрэг олон крагийн хамурсан нийт 31 төрөл зүйлийн яриа тогтолцов. Үүнд ажилсын эх оруулалтын төрлийн төрөл зүйлийн гэрээ тогтолцсон бүх мөнгнөө 247 дуншра 6000 төмөн төрхтөг өрч үзмийн бүх ажилсын хэлкасын үйлдвэрнэ борлуулалт 20 төмөн 5000 тонн надаг хэрчээ. Тус хуцааны үзмийн баярын 3 өдрийн хугацаатай явагдаж иж бүрэлдүүлсэн ширсэг хөтөлбөрийг эрхэлж хотын ард болон зугаацгчд Уусалцлын хэлбэрийн бич ойлголтой хангав. Турпан хотын гоочан араён Чингне замын үзмийн ут хонголдо 550 зүйлийн үзмийн үзүүлгийг эрхэлж, үзмийн бүх ажилсын гэлкасын хөвжлтийн үр үтэлийг бүх үзмжаар дэлгэн үзүүлвэ. Бүх дэлкэн 16 улсын элснэ үлкэр кевгэхэд элсэн заслын судар бичгийг хандиулахда Ботта бүдсийн кев үлкэр болно. Эртнэ тулгар бичгтэй төшөглөн Турпана олон улсын элсэн заслын амралтын төв байгуулахтай хүч нэмэрлвэ. Турпана үзэм боловсруула гэх дууна бүх ардын хуулурлан дуулах дуунаа мэрэцэн.

0: Бөксөл жанда бүтэлэлсэж, сүл жагараа дэлгүрүүлэн дамжуулахаа халамшлыг бэ болох ва. Үйнэс хаза байрын хухцаанда хуна мүжинэ дүүвэ чихтэж ажгийн бэлкэмэнэ содон бүтэлэйн үзүүлгийн доглүүлдх. Бөкөлсэнэ үрүн бичлэгэ, үрүн зүргэнэ нэртэ хэмсэнэ, турпандэка айлэлэнэ бор материалда цуглүүлж зока бүтэлэгэ хөдлөөр. Үзмэнэ амтта архтаа сөйгэнэ гэрэлтэ лонх гэхэ, үзмэнэ архэнэ лонхэнэ. DIY бүтэлчэ мэрэцэн. Турбана үзмэнэ байр бахталтэ нээрэн хөдлөөр зэргэ хөдлөөрэгэ залгагаар өрнөлж, хөдлөөрэнэ бүхотэн алва том үзмэнэ нором болна, онцлогтай күрэлэн орныг хамарчээ.
1: Шинжанган радио телескуранын сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цектик кевлэл бүрэн шинарас шилжаан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийн. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхээ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
0: Шинжангийн нарадио телевсхураа 2026 онд Нийгмэс Илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгар байна. Эрсэлттэй уралцхой хүмс удаагаас эхлэн нэр мэдвэлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэлтэй болвол Шинжангийн радио телевсхураан Слуштин хэрэглэгчний үйлчлэр Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд нь хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9-р сарын 4-р өдөр дууснаа.
2: Улан жилтө соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улам жилтө соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд ягж кэм болох, ягж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Чахны сасгч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидэр гулзаса хасгцана алимт төгөрх селена нисгэлэ тогтун нара нисгэд ахалдан. Энэ жилийн гулзин агар айлдийн боомтыне килара орж гарсан айнчдийн ерінкато. Дөрін түмінө күм нудагіне их боомтасса дабж. Дөрін түмін негмонган күм нудада күрчэ. 2025 оны табдугар сараны 18 өдөр фишн нэрмштэй агар айлдийн компани алимтасса гулзда күрчэ. Дакын алимтта буцха айнчдийн зөвлөлтийн агар айлдийн шугмыг нэвтрүүлснээс нар. Гулзин боомтын закрга килара орж гарха айнч тассны те 6 төмөн 3000 күм нуда кине хамярч. 390 өнгөрийн нисклудагийн селена нисклиг кине хамярч. Тус агар айлдийн шугмын замдка цагаар ахра цагтана кюрк кемжагар дээр боомтар өнгөрхө орчин тойрын

тааламжтай сан богад нийслэлийн буудлын зам арилзаа төхөм зэрэг давлгаран дундад хаскстана харилцаа холбоолж харилцсан нэвтрэлцгэ хамгийн амдлыг хүчтэ агаар айлын шугмныг болж дан сарын хамгийн дээр анчтнаас уусан гэмжээн 197 хөвдөг гэрчээ. Сунамралтын хуцаана килалсан зугаацл төрөл саднана эрэг жүсгэ явуулцаа худалдааны явдлын айлын халамшил үргэлжлэн дээгшлэхэд ахалдан килар орж гарах анчтны то илэрхэ нэмэгдвэ. Голзин бомтын закрга олон зүйлийн арга хэмжээг зэргэр хэрхлэн килара орж гарах анчтны саадгүй бомтар өнгөрхийг бүх чарана батламжилж хату тоног төхрөмжийн талаар Кэнэ амьрах талбар газрын тоног төхрөмжийн ажиллагааны байдлыг бүх талаараа нарийн нимбэ дараалан байцааж. Айнчтийн ойнч байцаалтын бүтээн байгуулалтыг идэв хатаг олж, айнчтийн байцаалтын буудал богцсоо Эдвард Сини кэнэ амьралт норныг шилдэг жүйлэн. 90 дэгч 40 метрийн байцаан шилгэх ба шийдвэрлэх орныг өргөтгөн байгуулж, айнчтийн бом тарангэрх орчин төрнийг улам нэг алхамаа шилдэг жүйлэн. Хөрөлцөхө хэлбарын байсан шилхэх тоног төхрөмжийг хэрэглэх үйлдэл шийдвэрийг гүйцэтгэж бадруулж. Чаажилсан Эдвэдсиг автогаар урчлан сэрэмжлүүлэхийг биелүүлвэ. Үйлчилгээ батламжийн талаараа анчтан явах зам шугам даху альва зүлийн хос хэлнэ тодорхой заалт тэмдгийг нэмж тохируулун. Килар орж гарах анчтаа хөрсөн ба нисгэлд суух гар гүйцэтгэлээ битакаас эхлэнэ. Боомтар өнгөрх зам даху боомтын закрагын эрүүл мэндийн мэдүүлэлтийн хоёр хэмжээст кодыг ширвэн эврээн эрэмшин мэдүүлж. Нэгэр тана хэлбарын кичгэн байсалтын сэргэдлгоогаар боомтар өнгөрхийг биелүүлж хаалт машинаар өнгөрхтө дундчаараа 6 секунд хөрөхгүй цаг хэрэгсэх болж. Голзин боомтын закрагын байцаан шилхэх салана дарга. Ваньян жүй танилцуулан гэлэхтэн. Энэ жилийн зунаамралтын хугацаанд зугаацлын бэлхэм төрөл саднана эрэг жүск анчтын эзлэх харьцлаа нэлээд ир байна. Бид энэ ургийн хугацаана анчтын хэмжээг өөрчлөн судлан магдалж бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх бэлтгэл төслийг төгөлдөрч үйлэн кинэ хамьярах хүчийг хөдлөнгүйгээр шилжүүлэн тохируулж хату тоног төхрөмжигээ дэс дэвшүүлэн өөрчилж бас газад хэлнэ чидвэртнэ хэмрэгийг өргөтгөн тохалсан ажлыг битэхт харсаадгоогаар солилцаг хэхийг биелүүлж настачуд ба хөхт хандуулун бид мас хайр халамжийн нэвтрэх зам гаргаж онц ханчд хайр халамжийг хүртэвэ кивэ. Үүнээс газа бомтын закраг бас килар орж гарах хэмсд хууль ёсоор кижиг байцааж байцаан шалгах гэ ба хайлдвар тавьчна байцаалтаа гэж олон нийтийн амь нас намар төвшин ба бие цогцны эрүүл мэндийг батламжилж улсын үйднээ амар төвшин халахвчиг үнэнхөө бат бэхжүүлсэн урдлдор анчтиний сэргэдлгоогаар бом тариг өнгөрхийг биелүүлжээ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол нь нийгмийн болсноо хурангу байдал болно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх ин даруу ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Цаг нь сонсогч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондоо. Синжангийн Тэмэр зам туршилтын цаг гаргана нисгүрээр тойрон байцааж, Селена гал тэрэг наамар төвчнийг батламжилж байх тухай ярья. Шидрэ Синжангийн Тэмэр замын салам өчрө өрөмч хой тартанаас Жаунжумёд кёрк Тэмэр замын шуг минь Вижач хэн наар танда туршилтын цаг гаргана нисгүрээр Селена гал тэргийг тойрон байцааж, Тохан царынгийн ажлын өрөвтөмжийг дэвшлүүлэн Тэмэр замын зөөлтийн амар төвчнийг батламжлах болов. Вежа чэнэ өртө болвол өрөмч Жанжумиовын Тэмэр замын нэрсийг төвлөрлөн тархаж зөөвлөх чихэл тэргнэр там болно. Тэргнэр танд гал тэргнэг хэмжээний ихтэй барааны зөөлтийн ажлын байдал бүдлянтай байж, газа явж ажиллах барааны зөөлтийн ажилтана гахц хүмнэ өдрийн дунд очив байцаахад хэргийн 180 өнгөрөөр хэргэн байж, ороглын хусанд байцаах хэргийн 390 тэргнэс авдаг байв. Өнгөрсөнд нэг сала гал тэргийг ашиж буулгаж болсна дараа ажилтана явгнараа гал тэргийг байцаадаг болохоор газар дээрх харана хызгарласса болж кес газрын өмд галагддаг байдал оршиж, Кümnэгчнэ байцалтын баримжааг нэгтгэх гэдэг бэрхтээ байж, ажлын үр өтөмжийг хазгаарлах эмжигтэй тал болсаар иржээ. Тэмэр замын барана зөөлт болвол хэмжээний Эдвэдсийн зөөлтийн гол хүчин мэн. Шидрин жилассанара Шинжаангийн Тэмэр замын барана зөөлтийн хэмжээ жил дараалд нэмэгдэж, энэ жилийн дээр хагас жилд барана зөөлтийн хэмжээ 1,2300 тэмн тоннад өрч, адил хугацаанд гассан зууна дэрвцэг 2 хуваар нэмэгдчихэ. Барана зөөлтийн хэмжээнэ дэгшлэхэд ахалдан, Тэмэр замын барана талбарын төвлөрлөн тэргэнд ачих болно кümnэ хүчээрэ байцаах хэлбэр харилцан зогцолдохгүй байх зөрчил алх малхмаар тоон болжээ. Энэ жил Шинжаангийн Тэмэр замын салам өчөр зохамл ойнлогта уйлдуулах ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлж, тоочлолтой, ойнжлолтой шим мэрэгжил гэхэд Тэмэр замын барана зөөлтийн тухайлсан ажлын гүнзга уусалцлыг акулж, Вижа чэн эртэнд туршилтын зэг гаргана нисгүрээр тойрон байцаах ай араара хавсрын болгосон задлалтыг хэрэглэн барана Селена гал тэргэнд барашч буулах гээ байцаах ажил өрнөлж, барана зөөлтийн амар төвчнийг өргөлжлөн дэгшлүүлвэ. Тусижийн нисгүрийн ойнлгаараа тойрон байцаах системийн урчлын байрлуулсан айлын шугамд төшөглөн Биян даажи ойнлог нислэлтийг бийлүүлж, дөрөн кийнэ тодорста бүх үзмжинэ зург дөрсө цуглуулах, ай араара илгэн таньж урчлын сэрэмжлүүлэх, тоо баримтыг автогаараа харьцуулах хэдэмжийг ацаалан,

Бүгд өвчнээ битүү цагар гинэ барана зөөлтийн ажлыг тойрон байцаах системийг байгуулж нэг даравчаараа хурмал авдрыг ашиж болох ажлыг байцаахыг бийлүүлж гал тэргэн хурмал авдрда орсон талд айлыг дараалан байцаах гэхэд гал тэргэнэ дугаар хурмал авдрын дугаарын сүрэг зангийг цуглуулахыг зэргээр бийлүүлж болно. Тондод улсын тэмэр замын өрөмчин товчлана бэлгэлийн газгаартаа компани өрөмчин тэмэр замын барана гүйлгэнэ төвийн ганжа пүүгийн эзэнлэлтийн хэлтсийн барана зөөлтийн жижирлэгч Жозсон хэлхтэн энкү иж тоочлсон ойн жгсэн тойрон байцаах тоног төхрөмжийг хэрэгэлсэн агарын тойрон байцаалтаа ба ойнлог судлан магадлалтыг үйлдүүлсэн цоошин ажлын хэлбарыг байгуулгач уламжлалтай кемнэ хүчтэй ажилтай харьцуулбал шин хэлбарын тойрон байцаах ажлын цагийн нутгийг бүтэмжтэйгээр ахартгач тохан царанд ажиллаж байгаа кемсийн хөдөлмөрийн хүчилтсийг дөрөгчлөлөн зөэлтийг зохион байгуулах үр өтмжиг улам нэг алхам дээгшлүүлвэ гэвэ. Одоо Шинжаангийн төмөр замын нисгүр арай тойрон байцаах системийг бас үргэлжлүүлнэ төгөлдөржүүлж тал дайлыг илгэн таних сүрэг занг цуглуулах үр өтмжиг улам нэг алхам дээгшлүүлж сөүлчийн хугацаанд бүх Шинжаангийн альва газрын төмөр замын барана талбарт алхам алхамаараа дэлгэрүүлэн гэргэлэх болно. Шинжаангийн төмөр замын салам өчр бас шинжил кохан техник мэрэгжлийн шинэ гүйсгээр чидэмж олохыг үргэлжлэн гүнзгаруулж тоочлсон ойн жгсэн ах байдлын бот даруултыг төрөгтгэж нисгэр АРР шийдвэрт бодлого тогтаахта хавсрамж болох зэрэг шин мэрэгжлийг кепчажуулан хэрэгэлж төмөр замын барана зөөлтийн яс чинэрийг дээгшлүүлж эврэн өртхийг дөрөгшлүүлэн юрашкиг нэмэгдүүлэхийг акулж орон бисийн нажаху нийгмийн дээр ясчин нартай хөгжилттэй хүч нэмэрлэнэ.

0: Улан жолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختн оюун ухаана үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Тэгэхээр насасч та. Миний Эклс миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөжүүлсэн шинжаан дугаараар бид хамтаар хорхосын хийш ах анхлагч ёртой наад амжуулсан байгалийн шатамхай кинит 6000 дүнширээ ковметрас давсан тухай ойлгохъя. Шидра улсын хоолойны торын бэлэглэлийн баруун нурнаа дамжуулах хоолойны хазгаар тариуцлагатай компани хорхосын хийш ах анхлагч ёртой наад амжуулсан байгалийн шатамхагийн нийт 6000 дүнширээ ковметрас давж нугалж бодвол 7 дүнширээ 9800 тэмн тонна баримжаатай нүрсийг оруулж 8 дүнширээ 7700 тэмн тонна нүрсдэрэгчинэ давхар эсэл 4 дүнширээ 3500 тэмн тонна тоосна гадагшлуултыг багсгасан та тэнсэж манай улсын энергийн бүтцийнэ бузардлага дуур нүрсдэрэгчтэй зүг келварана хөвөрөхтэй чихлэх хувийн нэмрэлжүүлж Хорхосын киш ах анхлагч эртэн дунд Азийн улс асалсан байгалийн шатамхай ке болно илийн хас гэврэн засахч үгэн нүүрсара байгалийн шатамхай ке үйлдэн манай улсын дунд сэмбийн газар орнодо дамжуулахыг хариуцж жилийн байгалийн шатамхай ке дамжуулах чидвэрийн 600 дүнширээ ковметртэ көрч дан эртэна машин цогцлөрийн багтамжийн Азия ТВ-ийн төрүүнэ байранд оржээ. Халуур эртэний хиласлсан газадас оруулсан байгалийн шатамхай киба тус газрын нүүрсараа үйлдсэн байгалийн шатамхай киг үйлдүүлсэн байгалийн шатамхай кигийн хос экерлтийн харилцсан нөхрүүлэх байршлыг бий болгох ба газад дунд Азийн байгалийн шатамхай кигийн хоолоо ABC 3 шугамыг холбоно нэвтрүүлж дотооддоо илийн нүүрсараа үйлдсэн

байгалийн шатамхай кийг залгч, байгалийн шатамхай кийгийн дан гахц эхэрэлтийн хэлбэлзлийн айл түгшрийг битэмж даргасаж, дундад улс болон дунд Азийн утга санаа тогтун энергийн хамтрал цагийн гүнзгийрүүлэхийн хамт бас Шинжаангийн нүүрснийх байлгийг цэвэр энерги болгоно хөвөрүүлэн ашиглах ба ажилсны дэс дэвшгийг акулва. 2009 онд ашиглалт орсноос нара баруун биеийн байгалийн шатамхай кийгээ зүншээ дамжуулах 2 дугаар шугам, 3 дугаар шугамын төрөвч өртө болсон хоргосын киш ахга анхдагч өртө нэгт 17 жил амар төвшин тогтунаар ажиллаж бүхэлсийн энергийн хангалгыг батламжуулах дундад хасгастан энергийн хамтрал цаг хийгээд орон бүсийн бузрдлага дуур нүүрс төрхштэй хөгжилт үргэлжлэн Батбек туларлаа хангасаар иржээ. 6000 дуншир кометрийн байгалийн шатамхай кийг хоргосын киш ахг анхдагч өртөнөөс баруун биеийн байгалийн шатамхай кийг зүншээ дамжуулах гол хоолоо тураараа дамжуулан гаргаж бүхэлсийн 27 муж орон хот гихэд Шангангийн онцгой зас сахарганы орныг хамурч таван дуншир өнгөрөө олон төмнө байгалийн шатамхай кий хэргэлхэ хангалгыг тогтунаар батламжилж Кэхмэрнэ 3 хэг, Жужамэрнэ 3 хэг зэрэг голдлогта уран бүсийн ажилдрын үйлдвэрлэлийг туларлж бүхэлсийн энергийн хэргэлгээ нэвт цэгэрвэлжлэн шилдэгжүүлвэ. Дунд Азия болон улсын дотоодын зах дэлгүүрийг холбосон улсын үйдний энергийн гол шугам болсноо хэвдэ хоргосын киш ахг анхдагч өртө төвчлөрийн үйлдэлээ үргэлжлэн бадруулж амар төвшин дээр битэмж та бузрдлага ки дамжуулах үйлдэлгээрээ дундад улс Дунд Азийн энергийн харилцан холболдон харилцан нэвтрэлцгийг гүнзгийрүүлж улсын энергийн амар төвшнийг батламжлах нэг бис нэг замыг хамтаараа битэн байгуулах дээр яс чинартай хөгжилт хоолон төрийн нэг хүчийг үргэлжлэн нэмэрлэнэ.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нумдутун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг Ундсар ирвэ.
2: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжилт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундууд нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярьж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
4: Шинжангийн радио телевизора 2026 онд нийгмээс Илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийхээ хүсэл тавьвал Шинжангийн радио телевиз хураан Solution хэрэглэгчний үйлчлэлээр Solution сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9-р сарын 4-р өдөр дууснаа.

Яг энэ сасгч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилсээр гэрэлтсэнэр дугаар тангираад ирлээ. Тэгвэл удаа гэрэлтсэнэр дугаараар олондоо. Эврэн засхурна хамгийн сайхан гэр бүлийн цол гөрчсөн оюун жиргэлийн гэр бүлийг танилцуулъя. Порталын Монгол Эврэн засгч үгийн Монгол үндэстэн хатхмарын төрөл зүйлийн бодсон бус соёлын нэвийн талаалагч нартаа уламжлан залгамжлагч оюун жиргэл хатхмарын үр мэрэгчлээрэн хоша зэрэгэлд айлаана давхулан орлогыг нэмэгдүүлэн байжулж хатхмарын үр мэрэгчлээрэн хамгийн санай гэрийн суртлыг байгуулах ба. Шидрэ аршин шаны эмэгтэйчүүдийн үндэстнээ гар урлалын хоршаад маш яралтай ажиллах байдал илэрч 6 эмэгтэй хатхмарчна үйдлийн машинаа ажилуулан хөрмийн ёслолын хувцсна закалгыг амжин ууж хоршаана хариуцлагат нь оюун жиргал Төр нүсгэр эсэнэ зугаацгчдаа Монгол үндэстэн хатхмарын төвх ба соёлын ут хагуулгыг зогсолтгүй тайлбарлаж байна. 2009 онд Аршан шаны эмэгтэйчүүдийн холбооны хавсарлагаар оюун жиргал гар урлалын хатхмарын баг дэлгүүрэн шана болгосонд нийлгэснэ хамт хоршаа байгуулж. Олон жил ассанаар тэр өөр эргэнэгэн аливаа үндэстний эмэгтэйчүүд та хандулна үн төлөргөөгаар хатхмарын боловсролт нэг нээж 100 өнгөрөө эмгтээчтэй боловсролтой гэртэж оюун жиргал хэлхтэн одоо манай хуршаана ажилла яарал тавьид 10 хэдэн кэмэн ажиллаж сар бүрээ кэм болгоно 3000-аас 5000 төгрөгийн цалин авч болно. Миний ажил үйлсийг залума бас ойлгон дэмж ба гэвэ. Хоршаа байгуулагдсан их навид Кэрэн мөнгөнө дутгч байж. Оюун жиргалын эрх таникэр Сержава Күндүргийг үг дунгоогаар үргэлж. Сержав гэлхтэн. Би эврийн утхур машин ба Кэмргүлт машинана жолаач уулда ажиллах үгэж. Заримдана харьж ирж чадахгүй. Улсын мөнгөнө их нүртэн өгч үйлс битаалагч төөн ажлыг дэмж ба гэвэ. Олон жил ассанаара оюун жиргалын нэг гэрэн кино басса санаачилгассана хариуцлага үргэлж. Багаасана эцгэхэна алтсана ачкэвгэна их сайнаара асрын өсгч. Ачкэвини айл гэр болж үйлсө битакүртэл харгалссан байна. Оюун жиргалаа эрхтэн нөхөртэйгэна күчрэл тулгуур бол харилцан хавсралцж. Сэтгэл нэгдэнэ сайн сайхныг көчөлтөх гэрийн суртлын хажуутх кимсэна эс мэдэгдмээр нөлөөлвэ. Оюун жиргалын Кевин Мактал хэлхтэн. Ээжимэ бодсон бус соёлын нэвийн хатхмарана батсагч. Үндэснэ гар урлуулыг сэтгэл тайван уламжлан залгамжилва. Аам үг дунгоогаара ээж нам ажил үйлсийг бүгч аран дэмжвэ. Тэдэн болвула бүрэ миний хамгийн сайн үлкэр дур ял болно. Биэрэгчтэ бас аав ээж таган адилаар нийкэн ба нутгусандана утхаагулахта кэрги кэкэг. Нийкэн ба нутгусандана ут хагуулгатай кэр кэкэг күсч байна гэвэ. Энэ жилийн 5 дугаар сард оюун жиргалын нэг гэрэн кино 2026 оны Эврэн засхорн хамгийн сайхан гэр бүлийн цолыг 90 алдартайгаар хүртвэ. Оюун жиргал хэлхтэн. Манайхан харилцсан гүнтгч харилцсан хайрлах Настна хөндлж төрөл саднана хайрлах соёл сургам хэмжлэг ярк мэлк үүрэг хариуцлагааны гүйцэтгэх гэрийн суртал гэрийн сургаалыг уламжлсаар иж ба. Хөөшт би эврийн гэр бүлэнэ үргэлжлэн сайнаар сак хамгаалж шилдэг санаа гэрийн суртлыг сайнаар уламжлан залгамжилна. Үүнэ хамт нэг олон төмнөд дайшлана урлагыг нэмэгдүүлэн баяжуулж нутгуснагана бүтээн байгуулалтад оруулсан юм гэвэ.

Эркмэнд сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд амжилт боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг голнаа гулгыг сонсох гэвэл тавас Слуштин гэрэглэгч нэвчлэргээ буулгахч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтл нэвтрүүлвэ. Одоо дараачийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу? Синжангийн радио телевизора 2026 онд Никмас Илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэл тавьбал Синжангийн радио телевизораан Слуштин гэрэглэгч нэвчлэр. Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний нийт 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараана 4 өдөр дууснаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Ши Жинпингийн соёлын тухай жохойлын сонгомлын 1-2 дугаар батыг хөвлөн дараасан.
1: Ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн найдалгаар Ли Чан төвдийн гэрүүн төрч аюул гамшихаас аврах ажлыг жолоодож байгаа.
2: Ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн чухал жаврын жирах санаагад туушлуулан найдваржуулж, эл талынхан төвдийн гэрүүнгийн шавар чулууны урсгалаас аврын туслах ажлыг бүх хүчээрэн өрнүүлж байгаа.
1: 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо 72-р удааны хорон дарга нарын хурл хийж Жолжи хурлын эрхэлсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
2: Төв радиогийн мэдээ. Намын төв хороны намын түүх ба тулгуур бичиг судлах хүрээлэнгийн найруулсан Ши Жинпингийн соёлын тухай жохойлын сонгомлын 1-2 дугаар батыг орд төвийн тулгуур бичгийн хөвлөлийн хорооноос хөвлүүлж улс даяарт тараасан байна. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо намтрын вилсийн хөгжилтийн бүх талд сууралж соёлын байгууллалтыг төрүүлсэн засах төвийн байранд тавьж аль олон шинэ үжил санаа шинэ үжилт шинэ магадлалтыг бүтөөлчөөр дурдж шинэ цаг үед ямар янзын дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын соёлыг баримтлан хөгжүүлэх дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын соёлыг хэрхэн баримтлан хөгжүүлэх чухал их сэдвээ системтэй хариулж Ши Жинпингийн соёлын үжил санааг бий болгон бүрдүүлсэн байна. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаа бол шинэ цаг үед намаас соёлын байгууллалтын үйлдэлэг туршилгыг жолоодож олсон онлын хураан гуйлал бөгөөд хоёрын уялдуулахыг баримтлах марксийн үжилийн соёлын онлын шинжилэлтийг ахуулсан чухал их үр бүтээл болно. Тэр нь Ши Жинпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа нь соёлын хөсгийг бүрдүүлж шинэ цаг үеийн шинэ замналд суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажлыг сайн хийх соёлын хөгжил чиглэлийг ахуулах соёлын хүчрэх улсыг байгуулахад хүчрэх их үжил санааны зөвсөг ба шинжлэх ухааны ажиллагааны зөвлөрийг хангасан байна.
1: Ши Жинпингийн соёлын тухай жохойлын сонгомлын 1-р бат 2-р батд Нөхөр Ши Жинпингийн 2012 оны 11-р сараас 2026 оны 2-р сар болтлох хугацаанд соёлын байгууллалтын тухай хамгийн чухал хамгийн үндсэн жохолоодыг цагийн дэс дарааллаар найруулан оруулж мэдүүлэлт яраа илтгэл жагтал жаавар зэрэг 78 жохолыг багтаасан байна. Зарим жохолын анх удаа илэр нийтэлж байгаа юм а. Үүнд 1-р батэд 2012 оны 11-р сараас 2016 оны 12-р сар болтлох хугацаандх 27 жохолыг оруулж, 2-р батэд 2017 оны 10-р сараас 2026 оны 2-р сар болтлох хугацаандх 51 жохолыг оруулсан байна. Ши Жинпингийн соёлын тухай жохолын сонгомлын 1-р бат 2-р батыг хөвлөн тараасан нь бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэнд Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа ялангуяа Ши Жинпингийн соёлын үжил санаа гүнжгэ суралжин туушлуулахад эрэх сүрт жаах материал хангаж өргөн олон намын гишүүн кадр олон түмний хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож Хоёрын хамгаалахыг эрс бийлүүлэн үжил санаа улс төр үйл ажиллагаа ухамсараасаа нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгтгэх дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын соёлын хөгжилтийн замыг баримтлах бүх үндэсний соёлын үүдэн бүтээх амжирлын хүчний бадруулах соёлын талаар итгэлтэй байж өөрийгөө хүчрэгжүүлэхэд тасралтгүй ахиулах нийгэм журмын соёлын шин гялалтсан амжилтыг үүдэх Дундад улсын маягийн өндөгчлөлтөөр улсын хүчрэгжүүлэх байгууллалт үндэсний сэргэн мандалтын агуу их үйлсийг бүх талаараа ахиулахад эрс бат үжил санааны баталгаа хүчрэх их

0: оюун санааны хүчин ашигтай соёлын нөхцөлийг хангах талаар тойлын чухал ач холбогдолтой юм аа.
1: Төбөрөжиг мэдээ. Ерөнхий сүүжийн шижин пингийн адилгаар намын төв хорооны улс төрийн топ чанаа байнгын хорооны гишүүн өндрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан хамаатай талын харуулчлагт нөхдөд дагуулан 8 дугаар сарын 27-ны үдийн хойно төвдийн гэрүүн шанаа гэрүүн болгосноо шавар чулууны урсгалын гамшигт дайрагдсан газар оронд хүрч аюул гамшигаас авран туслах ажлыг жолоодч аюул гамшигаас авран туслах ажилтад ба төхнүүлээд байгаа гамшигтсан олон түмний эргэн үтсэн байна.
0: Төбөрөж үгийн мэдээ 8 дугаар сарын 26-ны өдөр Непалийн талд шавар чулууны урсгалын гай гамшиг гарснаас болж манай улсын төвдийн Шигас хотын гэрүүн ишэнэ гэрүүн бомтод хүн хар их олон эндэж шарахтан бараа сураггүй болжээ. Ерөнхий шүүж Ши Жинпинг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж жаавар буулгасан байна. Эл газар орон салаан мүчрийнх нь ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн чухал жаврын жориг санааг түрхэн эрчимтэй туушлуулан найдваржуулж цагийг амжин гамшигтсан оронд хүрч бүх хүчээр аврын туслах ажиллах өрнүүлсэн байлаа. Гамшиг гарсны дараа улсын гамшигийг сэргийлэн гамшигын хохирлыг багсгаж гамшигийг аврах комисс бачин байдлыг аргачааж хамаарах яамн гамшихаас аврын бачин байдлыг аргачаах улсын 2 дугаар дэсийн төслийг хэрэгжүүлсэн байна. Улсын гал түймрээс аврын туслах ерөнхийлсэн эгнэ болон Дундад улсын анан бүтээн байгуулалтын бүлэглэл, чахлагаа эрчим хүчний бүтээн байгуулалтын бүлэглэл зэрэг барилга байгуулалтын мэрэгжлэр аврын туслах ил төрлийн хүчний 1000 гаруй хүн тухайн талбарт хүрч аврын тусалсан байна.
1: Төбөрөж үгийн мэдээ 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноо 72 дугаар удааны хорон дарга нарын хурал 27-ны өдрийн хойно Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд явагдсан байна. Хорон дарга Жолжи хурлын эрхэлжээ. Хурлаас бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын үндсэн хуул ба хууль шаачийн комиссийн эрхлэгч гишүүн Шин Чун Ингийн хийсэн эмнэлгийн баталгааны хуулийн төсөлд засвар оруулах саналын тухай хариу мэдүүлэлт Таран газрыг хамгаалах ба чанар чансагийн дэвшлүүлэх хуулийн төсөлд засвар оруулах саналын тухай хариу мэдүүлэлт. Худаа жахуйн хуульд засвар оруулах төсөлд засвар оруулах саналын тухай хариу мэдүүлэлт. Улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын хуульд засвар оруулах төсөлд засвар оруулах саналын тухай хариу мэдүүлэлт. Хуульчийн хуульд засвар оруулах шийдвэрийн төсөлд засвар оруулах саналын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсож хамаатай хуулийн төсөлд засвар оруулсан норгийг хянан жүглсэн байна. Хурлаас бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын гадаад хэрэг хариуцсан комиссийн эрхлэгч гишүүн Лувчин Жанай хийсэн бүгд найрамдах дундад арад улс ба Хангарын ял хийсэн сэжигтний шилжүүлэн өөх грэг хянан жүглсэн байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсож грэг зөвшөөрөх шийдвэрийн төслийг орлон ноорголсон их норгийг хянан жүглсэн байна. Хурлаас бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооно нарийн бичгийн дарга Лювчигийн хийсэн Онч жарим төлөөлөгчийн хэрэгмийн тухай мэдүүлэлт ба тушаалд томлох тушаалаас нь буулгах төслийг хянан жүглсэн байдлын тухай хариу мэдүүлэлт зэргийг сонссон байна. Эдгээр хуулийн төсөлд засвар оруулсан ноорго зэргийг ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны хуралд дэвшүүлэн хянан жүглүүлэхээр хорон дарга нарын хурлаас тогтсон байна.
0: Төбөрөж үгийн мэдээ Төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алан гэрийн 27-ны өдөр хийсэн сонин мэдээний идэлх хурал дээр хууль зүйн яамн зэрэг салаа мүчрийн хамаатай хариуцлагатан хуулаар засах суртал ухуулах сургаан хүмүүжлийн 9-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг хэрэгжүүлсэн хамаатай байдлыг танилжуулжээ. 8-р 5 жилийн хуулийг төгөөмөлжүүлэх хугацаанд бүх ардын хуулийг төгөөмөлжүүлэх ажил гүнжгэ ахиж, ард иргэдийн хуулаар засах боловсрал илэрхэ дээшлэн нийгмийн хуулаар засах хэр төвшин тасралтгүй дээшилж, бүх ардын хуулийг төгөөмөлжүүлэх ба бүх ардын хуулийг засах ажилгын улсаан бүх талаар хуулаар засах суур чанартай ажилда чухал үйлдэлэн чаачид бадруулсан юм. Хууль зүйн яамны дэд сайд Хүүвэлээ хэлэхдээ 9-р 5 жилийн хуулийг төгөөмөлжүүлэх төлөвжүүлэг нь 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн их талд үйлчлэхээр суур болгож, хуулаар засах суртал ухуулах сургаан хүмүүжлийн энэх гол шугамыг туслуулан хэрэгжүүлэхтэй уялдуулан, ард иргэдийн хуулаар засах боловсралыг дэвшлүүлэх, бүх нийгмийн хуулаар засах итгэл бишрлийн гол гаралтыг тогтоож, бүх нийгмээр хуулаар засахыг эрхэмлэх дөрмгормын сахих итгэлийн

0: хүндэтгэх, төв голж байхыг хамгаалах, сайн сайхан орчин авахыг бий болгох хэрэгтэй гэлээ.
1: Төвражуугийн мэдээ. Улсын тоо бүртгэлийн төвчөнөө 27-ны өдөр нийтэлсэн тоо баримтаас үзвэл энэ жилийн 4-7 сард бүх улсын хөвчөөдсөн аж бэлдбэрийн аж ахуйллын биелүүлсэн ашиг орлогын ерөнхий хэмжээ 4,520 дуншуур 6,000 төмөн төгрөгт хүрч надны айдл хугацаанаас жуна 17 чиг 6-аар нэмэгдсэн байна. Аж бэлдбэрт хэрэглэх бараа таваарын үн ханш үргэлжлэн өсөж байгаа нөхцөл байдалд хөвчөөдсөн аж бэлдбэрийн аж ахуйллын 1-7 сар болтлох эжигнэлтийн орлого нэдэн айдл хугацаанаас жуна 6 чиг 5-аар нэмэгдэн хөвчөөдсөн аж бэлдбэрийн аж ахуйллын ашиг орлогын дайчлан нэдэн айдл хугацаанаас жуна 17 чиг 6-аар нэмэгдсэн байна. Аж бэлдбэр ба чимээж ангилалтын амна, Дундад улсын электрийн чимээж ангийн аж бэлсийн хөгжилтийн судалгааны хүрээлэнгийн аж бэлдбэрийн аж ахуйн судалгааны газрын дарга Гуанбин хэлэхдээ, аж ахуйллын ашиг орлого харьцангуй түргэн нэмэгдлээ баталсан нь нэг талаасаан эжигнэлтийн орлого тогтунаар нэмэгдэж, нөгөө талаар аж бэлдбэрийн аж ахуйллын нэгч бүтээгдэхүүнээ өөрийн өртөг үргэлжлэн багаснаас болсон юм. Эжигнэлтийн ашиг орлого 2023 оноос наашах түүхийн адил хугацаана хамгийн өндөр төвшөнд хүрсэн байна гэж. Төвражуугийн мэдээ. Бодоцогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шийдэм пинжаахтаа. Бодоцогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил гажрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хөвсгөл ба аж үйлсийн хөвсөлтийн түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуй хөгжүүлэх хүчилчин бодоцогчийн аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогой болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонна даачтай бүргэд 8 том хөлбөрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтээсэн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбэх баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж бэлдбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Маш механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
2: Ши Цзиньпин хэлэхдэн Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгдхүүнээ жагуурын эсэлж дийлэн, одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол биелүүлчих нь, жахаал хийх тосох хурдчийг шууд жуна 20-оор дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дийлэн. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж ажихтаа. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий өөрчлөлтийг давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтаа болгохыг

0: хулах хэрэгтэй гэжээ. Манай улсын уламжлалт ажилтнаас одоо дээд жандагаар жолоод нь дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдлол багтай хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын бэлтгэрсэн хоёр дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоц болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоц 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоц тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан зүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоц салын аж бэлтгэврийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгочо онгоц бэлтгэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын бэлтгэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгоцны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ манай компани хоёр хөлөг онгоц бэлтгэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоц бэлтгэрлэх клубд тавчин байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэх хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тус хаж уруус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоц сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонд шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шинэ хөтөлбөр хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмын чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдлогүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол өд гадагшлуулахыг багасхан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төвраж үг юм дээ. Төвийн чиргээ явдлын хороо нөхөн чирэг ангийн дээд жиргэн удардаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадхах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтланд тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Си Цзиньпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Си Цзиньпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шинэ чагуугийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шинэ чагуугийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтэмжийг хураангуйлан ашиглаж, Үжил санаа овор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөраж үг юм даа. Ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин наад захын баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлөвлөрдөгжээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шаоюйхийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шаоюйхийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шаоюй болон түүний нагч эмэг хоёулыг нэгийн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэнч Шаоюйх гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэн хэлэхтэн, хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үнөртгийг үнэн хүү мэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуурганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн

0: банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жуйлан шинээр байцааж хошуу шана шатнаа ардын явдлын саламж хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
1: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдралын хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17 105 чиг 22 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангшимужин Жиан хотын Шинган шана ардын явдлын төв чоно нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагта. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоовтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилл сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам зэрэг 27 салаа мөчр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал 6 өмжилийн баталгаа эмэмнэлгийн үйлчилгээ хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж хайр халамж хүртээж төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмэмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн аврал тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж тэднээ тулгын бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэнхүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгтэн нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдээ оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилга үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэж.
0: Төвөр ажиг юм эдэ. Төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохч Бээжинд алуун ёсоор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөтөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсын хамтарсан чохчд төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтаар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэйд сургууль, аж ахуйлын хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн голч огчийг хамарсан байна. Одоохонд манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таах шулуугдсангүй үр бүтээлийн найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогтлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадвах дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилчооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадвахын чар хүрээ нь дэлхийд оройлох болно.
1: Төвраж үг юм дэ. Соёл нь улсын үндэс суур ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижинтэн чухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажилж бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чармайн чохчилж дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлог дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж идэргүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр журга өх орны минь өргөн уудам нутагт дэлгэгдэж байна. чах ухчаагас ундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн уйлсан түүхээр шижмэлж түгэн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомго болох эртний хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгт хүнжирэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэг төрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лю Чин Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж, хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашад баялгажуулж, дижиталчилсан үзэгслэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгийг хурч болох, мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж. Мэдээнүүдээ сонсогдоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан найруулагч Сэчин Тунгалаг, дээж нэвтрүүлэгч Саруул Алтан Дүш Хунчин.
0: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оочоо миний гэдэс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураа чинь.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй.
4: Бидхий бэйе тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдоон жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
2: Жов ярьж боловсон харчих нь томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
0: Яга чамайл дарлаад байдим. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ачаан удаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг бишээ. Тэдэнд ч ганчаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш билүү?
7: Алим миний хүү, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
8: Зүгээрэй миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.
9: Малар вавга иншвэ, эртний наранд өглөөгийн хоолон идэн. Өчигдөрл гэхэд тэр малар вавгай хамгаалах судалгааны сууранд асруулж байсан. Өнөөдөр болоход үй уларан амьдарсан ой шугайн малар вавгай иншвэгийн шин гэр орно болжээ. Наран таалсан сайхан өдөр хос улан өргөлдөө модон мөчөр навч шаралж чуглуулж үүрэн барьж яралдана. Шин үүрэн өчгд дөгөмхөн болгож бүтэн сарын дараа бичхэн улаан өргөлдөө эндээс дэвтрэн нисэх болно. Өдийн хойно бороон тойд халуун мөртөө чийгдэн алтан шаргал өнгөтэй хайнааны бичхэн урт гарт самж ээжэн чанга тэмэрж 10 хэдэн метр өндөр модны үжүүр дамжин өсөрч тоглоно. Өнөөдөр тэд маш амттай тоочлог ба хөөрийн бэрчгэрлөгийн үдийг анх удаа олж идэжээ. Үдэш болж тосхны айлуудын гэрэл дуалж эхэллээ. Хол жамыг хөөж ирсэн Аз тивийн жааны сүрэг засмал жамын хажууд амарна. Маргааш тэд шин айна өлгөх болно. Шин орон гэр нь үзэсгэлэн сайхан газарт байна гэдгийг сэргэлэн жаанууд тодорхой мэдэж байлаа.
2: Дундад улс шинжлэх ухаанч мөртөөн жүйж өхөстэй байгалийн хамгаалалтын гажрын системийг байгуулахар дамжин 190 илүүгийн хуурай дээрх амь ахын системийн төрөл жүйл 171-ийн улсын голдлогтой хамгаалах амьтан урган болын төрөлжилийг бүтэмжтэй хамгаалж, нэн олон хөрийн араатан амьтан амар төвшин өргөн чулуутай оршин амьдрах орон жайтай болсон байна.
9: Адил нэгэн бөмбөрчөгт амьдарж байгаа бидэнд авч хэлбэл хөрийн амьтны олон янз чанарыг хамгаалахад хүн бүхэн зайлуулж болохгүй хариуцлагатай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв Борожуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хин жаахта. Засгийн аж ахуйн бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлж үлэхэд жангалхын үйлдэл бадруулах нь намт чанар юм гэжээ. Энэ чухал магадлалт нь Марксийн үгчлийн төрийн номын байгуулалтын жим ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн аж ахуйн бүтэмжийн үйлчлтийн дотоод харьцааг гүнжгий илэрхийлж, намт чанар нь засгийн аж ахуйн бүтэмжийн зөв үйлчлтийн бий болоход үзүүлэх гол баяр суур болон шинжил ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон. Энэхүү чухал магадлалтын шинжил ухаанч агуулгах тухайн гүнжгий ойлгох нь намын гишүүн хаатарчудаас засгийн аж ахуйн бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлж үлэхин үндсэн жогсолт, өртгөн чиглэлт, дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж, намын гишүүн хаатарчудын чог жолоо төгөлдрөөр шилдэг сайн аж ахуйн хэв суртлаар шинжил ухаанч аж ахуйн арга барилаар 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахад чухал бөгөөд гүнжгий аж ахуйдтай. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хийх чухал зүйлхэ. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүдийн Эрс Бат намт чанар бол манай намын тэргүүнэ чанар болон ариун чигч байхыг батлан удирдах хэр төвшин болон засаг барих чадварыг дээшлүүлэх чухал баталгаа мөн гэж. Ариун чигч байх намт чанар бол Марксийн үжилийн төрийн номд онцгой байдаг үжил санаанай уламжил мөн. Марксийн үжилийн сонгодгоч холчод төрийн намын мөн чанарын өндөрч ус намт чанарын шинжил ухаанч агуулгах тухайг тодорхойлж өнгөрсөн байдаг юм. Маркс Энгелесийн Эвхонт намын тунхагт тодорхойж аахта. Эвхонт намын гишүүдтэй үгээгүй ангийн ашиг тустай адил ус байдаг ямар ч бусдч үйлийн ашиг тус гэж байхгүй юм. Ямар ч онцгой зарчим нөхцөл дурдан үгээгүй ангийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж. Энэ үгдэлт нь нам даваад хэлвэлээ. Ард түмнэ ашиг тусаас гадна өөрийн онцгой ашиг сонирхол гэж байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдаг юм. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүд Марксийн үжилийн намт чанарын онолыг хөгжүүлж шин төвшөнд хүргэсэн. Нөхөр Мао Цзэдун намын 7-р их хурал дээр жаахта намт чанар бол хамтын шин чанар, нийтмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдтэй бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж, нэгдэлтэй санал өгч, хамтж үжлийх баримталдах. Энэ бол дараа намт чанар мөн гэж. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хийн гүнж гэж аахта. Намт чанар бол эцсийн эцэстэй жогсолтын асуудал мөн. Намт чанар бол намын гишүүн хаатарчуудын баян дааж үйлсэн босгож, яраагаан хичээн моралын дээшлүүлэхийн суур мөн. Улс төрийн ярахад хамгийн үндсэн зүйлийн дараа намт чанар мөн гэж. Эдгээр чухал өгүүлэлт нь намт чанарыг намын урт хугацаагаар төр барих болон намын гишүүн хаатарчуудын улс төрийн амь насын суур болох гэсэн өндөрч ус авч үжиж, шин ч авгийн намын гишүүн хаатарчуудын намт чанарын боловсруулалт чангатхан засгийн аж ахуйн бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бат бэх бий болгоход үндсэн журамлал хангасан байна. Өчигдрийн програмд бид намт чанарын асуудлын тойронд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд чахрал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багш ивэрж ярилцсан. Өнөөдөр бид энэ сурвалжийг үргэлжлэн сонсцгоё.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
1: Санин мэдэнэ үнэн үлгэрээ. Хувара жуугийн мэдээ мөрдлөө.
3: Энгулоно маний олон нөхөд нараа бас нэг юм нэг тарилт бол тодорхой байх хэрэгтэй. Би заавал яхана. Заавал одоо энэ удааны сурвалжлаг юм уу хөмжлийн донд бид нэг ярьж яадаг шүү. Заавал засгийн хадлын

хаасаа хандах юм уу? Одоо энэ бол одоо одоо зүв бос одоо юм амар байха. Энэ зүйл нь заавал төвчиж эсэргүүцэх хэрэгтэй. Энгүүл өнө нам чанарыг яриад байдаг, нам чанарыг хөлөөдөл байдаг. Бид бол намын хөшүүний уралцрын цургуу хөмзөл, оллын суралцлага, үйлдлэгийн дундаан, нэг намын хөшүүний ханил шалгах энэ бүх явцын дундаан бүр юрд ярддаг. Энгүүл одоо энэ нам чанарыг хэрхэн бай болгох? Тэг өөрийн эн өөрийнхөө нам чанарын мөн боловсруулалт яг дээшлүүлэх. Энэ бол бас нэг намын гишүүн, намын зохион байгуулалтад бүр толгойх асуудал. Анан ялангуяа манай үндсэн сатны намын зохион байгуулалт бол толгойх асуудал. Энэ намын гишүүдийн улс төрийн зохицуулт, улс төрийн хэр хэмжээг яаж дээшлүүлж байгаа? Намынх нь нам чанарын энэ нэг чанар чансах энийг дээшлүүлэх энэ бол бас нэг жирийн одоо гол одоо ажил болно. Энгөр одоо миний үзэхээр ийм дөрвөн талаар чармайж дөрвөн талын одоо ийм арга хэмжээг авбал намын хөшүүний энэ нам чанарыг дээшлүүлэхэд ийм дөрөвч илдэл үзүүлнэ гэж. Энгөр хамгийн нэг дугаарт бол заавал энэ улс төрийн суралцлагыг хөнтгөх улс төрийн суралцгийг хөндгөх энэ одоохны одоо маны нүдэн өмнөх энэ шаардлага болвол марксийн үзэл нэм ялангуяа Ши Цзиньпингийн шин цаг үеийн нийгэм жирэмт онцлог бүхий энэ үзэл санаагийг суралцах энэ бол хамгийн гол болно. Бид оллын суралцлага, оллынхаа энэ бат бөх тарилтаар дамжиж ягаад засга хадлын тухай засга хадлын бүтэмжин зөв үйлчлэлтийг бой болгож оллоор үйлдэлгэн жолоод болох энэ үндсэн аргыг баримтлж үндсэн аргыг баримтлж байгаа. Заавал Ши Цзиньпингийн ерөнхий сүлжээгийн нам чанарыг дээшлүүлэх тухай намын зохион байгуулалтын цангатах тухай энэ үзэл санаагийг зөвхөн суулж хийж оллоор үнэ өөрийнх нь тэрэлтгээг нь зөвсгөлнө. Оллын танилт бат энэ бол нам чанарын хамгийн гол илэрл гол сүр болно. Гол сүр болно. Тийм үгүйл бид ямар жигийн нэг оллыг сайтар эзэмшиж оллыг сайхан сурч хой бол оллынхаа одоо ийм хэр төвшөнд дээшлэх хөө бол бид бол ийм хатуу бүрэх адлын дууны илүү одоо жирэлт энэ баримтлалд юу хөө байна? Ангас оллын жолоодлоо бол хамгийн чухал. Энгүүл хоёр дугаарт нь бол энэ нам чанар гэдэг бол ердөө нь аяндаа нь бой болох биш. Нэг бүлгэн бол одоо энэ аяндаа бой болж байгаа бол одоо тийм энэ нийгмийн амьдралын донтох одоо тийм нэг одоо тийм нэг зүг чиглэл ийм байдаг гэдэг бол яг намч чанар гэдэг бол заавал анхны ертөнд оллын сурчлагаар дамжиж ягаад бай бол. Одоо нэг нь бол энэ намын улс төрийн амьдралаар улс төрийн амьдрал гэдэг бол нэг намын зохион байгуулалтад хамгийн гол болох ерийн ардаас ялгаагдах ерийн ардад оролцохгүй ийм тусгай амьдрал улс төрийн амьдрал энэ намын улс төрийн амьдралаар дамжиж ягаад нэг намын хүчний нам чанарын боловсруулыг дээшлүүлэх нам чанарыг бол олон чанга болгох үндсэн арга бол. Үндсэн цатны намын зохион байгуулалт, намын хороо юм уу, намын үүрийн энэ удирдах кадрчуд энийг онцгой анхаарах хэрэгтэй. Намын хөшгүүд намын зохион байгуулалтын тэр гурван хурл нэг хэвэл юм уу, намын одоо энэ үндсэн одоо энэ дүрм, намын улс төрийн амьдралын үндсэн төрмөөл заавал дүрмжүүлж арчлын амьдралын хурл, зохион байгуулалтын хурл сүмжлөх олоод өөрөө сүмжлөх энэ эдгээр энэ дүрм тогтоолыг бол заавал төвлөрүүлж, заавал баримтлах сар бүр жил бүр өөрийнхөө үжил санаагаан зохион байгуулалтаан хариу мөдөлөх өөрийн зохион байгуулалтын хэлбэрээр ирж байгаа намын гүшүүдийн намын дүрм тогтоолд нийцгүй ийм үжил санаа ийм

0: Энийг бол бүр сайхан чивэрлэх, энэ бол чивэрлэх, энэ бол нам чиний дээшлэх юм бол хамгийн одоо энэ гол арга. Ингээ бол бид энэ үндсэн цатны өвнө намын өшгүүд үндсэн цатны намын зохион байгуулалтад төв чан намын доторх улс төрийн амьдралыг заавал баримтлж дүрм дотоол ёсоор нь гүйцэтгэх. Энэ бол бүх намын одоо энэ нам чинь болоод намын гүшүүдийн нам чиний дээшлэх юм бол хамгийн үндсэн арга. Энийг заавал одоо баримтлах. Одоогоор нь 6 сар одоогоор нь 7 сарын 1 болох бидний намын одоо энэ мэндэлсэн юм дурсгалын өдөр. Бид ер нь одоо энэ нэг дурсгалуудын тохиолдуулж ягаад бас ийм улс төрийн сурчлага, улс төрийн амьдрал, улс төрийн одоо энэ зогсооч юм улс төрийн одоо ийм чивэр сүлэх ийм ажлуудыг бол хийдэг. Ангас энэ бас маний намын одоо энэ зохион байгуулалтын бас нэг одоо үнсэн нөлөөд одоо их сэн одоо ийм аргауд нэг баримтлах энэ бол хоёр дугаарч. Энгөр 3 дугаарч үед бол одоо намын гүшүүний ийлгийн донд давтан боловсруулах. Оллийн жолоодлог их чухал, улс төрийн амьдралг бас их чухал. Гэдэг үүч ийлгийн донд санаслал бол хамгийн гол нь бол арт түмний донтох ийлгийн донд энэ намын гүшүүн энэ намын гүшүүний нам чанарыг боловсруулах. Үг мөнхөө бид домнодын үндэсний сэргэн мандалтыг баярлуулах маний нийгэм зэрэгт энэ онцлог тавын хүчрэг одоогч хүсэн домд усыг байгуулах энэ ийдлэгийн дунд ирж байгаа намын өвчнүүний нам чанарыг дээшлүүлэх энэ бол хамгийн чухал. Хаатарч гэсэн үг бай маний иргэн ангийн намын өвчнүүс. Заавал одоо энэ нийгмийн ийдлэгийн дунд арт түмний төлөө арт түмний асуудал усыг баярлуулахын төлөө ийм хатууд хамчрын дунд чармайлгийн дунд ирж байгаа нам чанарыг одоо дээшлүүлэх энэ бол 3 дугаар юм арга зам. Ангуу 4 дугаарт нь болов бид нам чанарыг чан нам чанарыг дээшлүүлэх энэ дүрм дотоолыг бол төвлөрж болно. Ямар ч нэг зохион байгуулалт гэсэнгүй заавал нэг өөрийнх нь жирэлт өөрийнх нь жирлгоон баярлуулахын төлөө энэ цагийн байдал тохирсон юм төв чан ажлын одоо энэ дүрм дотоол байх хэрэгтэй. Анхан би бас ярьж өнгөрсөн намын сахлах дүрм адилхан нам чанарыг энэ боловсруулалтыг дээшлүүлж нам чаны дээшлэхин донд бол заавал энэ хэнэн шалгах энэ сан шаардах ийм дүрм дотоол дээ төлөрж үлнэ. Дүрм дотоолоор ирж ягаад намын хөшгүүний нам чанарыг дээшлүүлнэ. Намын хөшгүүний нам чанарыг чивэр бос ийм асуудлын үлний цаг дараа нь сэтгүүлнэ. Энэ дамжиж ягаад намын хөшгүүний үжил санаагийг чивэршүүлнэ. Намын зохион байгуулалтын энэ чивэршүүлэх энэ бол хамгийн бас нэг үндсэн юм арга хэрэг. Ингээсэн бол одоохны яг сайхан маний гүнгээр үлж байгаа засгийн адлын бүтөмжийн зөв үжилтийг бой болгож ийдвэржүүлэх одоо ийм гол сэдвүүд сурчлах хөмжлийн донд яг сайхан одоо энэ онлайн сурчлагаар дамжиж ягаад тэр гурван алхам шүү тийм ээ сурчлах байцаах өөрчлөх шинчлэх дээшлүүлэх энэ хэдэн жилийн алхам маань нэгт ойлдуулж байгаа. Гол сэдвүүд сурчлах хөмжлийн боттой энэ ашиг боттой үр бүтөмжийг одоо баримтлаж бой болгох. Энэ бас хамгийн чухал. Ангас энэ дундаа бол яг сайхан нам чанараа дээшлүүлж нам чанарыг дээшлүүлэхээр дамжиж бүх хаатарчуд бүх намын гүшүүдтэй засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үйлчлэлтийг бой болгож ботын адлын дундаа ийлдвэржүүлэх энэ хоёрыг бол харилцан ахуулж нэг ялангуяа бол нам чанарын бол энэ сэдвэрт ийдлийн бол олон одоо энэ гүнзгий батруулах.
1: Хүндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжч найруулагч найрсах хянахч отхон бид дараачийн дугаар болтол баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.

0: Сайн байж хаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчид. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгар товчхон тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд үндэстэй бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг гүнжгэ туушлуулан хэрэгжүүлж, дунддын үндэстэй нягтралын хүчин төвлөнгөө хүчнийг улам нэг алхам чангатгах хэрэгтэй гэсэн чухал нийтлэлийг жалгаж нэвтрүүлж хүргэе. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсон уу? Үндэстэй бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн агуулга дон чухал агуулгыг гүнжгэ ойлгох хэрэгтэй. Үндэстэй бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн тогтолцоо нь бүрэн бүтэн, агуулга нь бүх талын, агуулга дон нь баялаг байж, ил тод өртгийн удирдамж, товом, цагийн онцлог, гүнжгэ дүрмийн логикийг илрүүлжээ. 1. Гол шижмээр хөтлөн дагуулахыг товойлохыг баримтлах хэрэгтэй. Тус хуул нь дунддын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баттгах гол шижмийн шаардлагыг бүх агуулгадан туушлуулж, дунддын үндэстний нийтлэг чанарыг чангатгах, дунддын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг чангатгах гэдэг ашигтай байхыг ямагт төрүн чухал бодлохийлэл болгожээ. Оршлон туг тэмдэг тодорхой байж, дунддын үндэстнээ бүрлдэж хөгдсөн түүхэн суцсыг бүх талаар илрүүлж, хуульжийн талаас дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттгах гол шижмийн байр тогтоолтыг нотлов. Ерөнхий дүрмэд баримжааг тогтоон чиглэлийг жааж, анх удаа дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттгах, дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн байгууллалтыг ахиулах зэрэг чухал их суур ухааг дунд хууль цаажийн тайлбарлалт хийж, нийтлэг чанарыг нэмэгдүүлэх, жөрөөт чанарыг хүндэтгэх ба багтах ажлын зарчмыг найдваржуулж, гол шижмийг тогтоох, гол шижмэд үйлчлэх, гол шижмийг батлах баримжаа хэмжүүрийг бий болгожээ. Арга хэмжээгийн илрэл нь бүрэнгүйчд байж, хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулах талаар 5 мэдрэхүйг баттгах, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бий болгохыг тодорхойлсон байна. Явалчаа, солилчаа, уусалчааг ахиулах талаар үндэстнүүдийн олон төмнөө хамтаар сууршиж, хамтаар суралцах, хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх, хамтаар ажиллаж, хамтаар баясах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлэхийг тодорхойлсон байна. Хамтаар чечгэлэн хөгжхийг ахиулах талаар дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттгах, дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн байгууллалтыг ахиулахад ашигтай, улсын нэгдлийг хамгаалах, хахчууллыг эсэргүүцэхэд ашигтай, ардын амьдралыг сайжруулах, хүмүүсийн сэтгэлийг нягтруулахад ашигтай байх хэрэгтэй гэж тодорхойлж, шин чагийн үндэстний ажил, үндэстний гажир орны ил жуулийн ажил нь гол шижмэд анхаарлаа төвлөрүүлэн хүчлэх харалт шаардлагыг тодорхой жаасан байна. 2. Төв ёсыг сахих ба үүдэлт шинчлэлтийг уялдуулахыг баримтлах хэрэгтэй. Тус хуулийн зөв чиглэл, хуулаар засахын нэгдэл, дурмын тогтун, төрийн бодлогын үргэлжлэлийг баримталж, дундад улсын авхамт намын бүх талын удирдлагыг баримталхыг тогтоож, үндэстнүүд эрх тэгши, үндэстнээ бүлхэмдэл, үндэстнээ давшилт зэрэг чухал зарчмыг тогтоож, хамтаар бүлхэмдэн тэмчих, хамтаар чечгэлэн хөгжих зэрэг ажлын гол сэдвийг тогтоож, үндэстнээ орны өөртөн жасах дүрмийг баримтлан төгөлдөржүүлэхийг тогтоосон байна. Эдгээр чухал тогтоол нь марксийн үжилийн үндэстний онолын үндсэн жогсол,
1: эрх сур болон төлөвлөнгөө нэгдэлдэх удирдлагыг ерс хамгаалж, шийдэмшин шин цагийн дундад улс онцлогтой нийгэм дүрмийн нөхцөл санаагаар гүнсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цог сүлдийг цогцоолохыг цоцолдгоо баримтлаж, шин хөгжилтэн нөөлөлтхөн болон шин цагийн намын шинжаан сасга арга бодлогыг бэрэнгүйц ономжтой бэхтаалаад хөгжүүлж, нийгмийн тогтворжил ба бүтээгүүр нь амарч өвчнө ажлын ерөнхий харалтаа анхаарлаа төвлөрүүлж, дундадын нэснээ хамтын цогцны нөхцөл хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, намын төв хураагаас шинжаан болгосон 5 нэгэ тайлбар хутлагын байр тогтоолыг нөлөөлж,

0: Амар түвшнийг нэгэлдэх төлөвлөж, нийгэм нь их тал өргөжлөлдөн тогтвортой, утга хугацаагаар тогтвортой байхыг ерс хамгаалж байна. Дундад энэ нэсна хамт цогцны байгуулалтыг лабд нараах гүйж, ажил олголтоор гудралмж болгоно, онцлогтой, давуулахтай өдгий ажилсан ааж үүссэн системийг төрөгдөхөн байгуулжээ. Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бэхтолорог үнсгээр үлж, чулаатай улсыг өргөтгөж, ажил олголт, сургамж хэмжил, эмэмлэг, горон сууц, насаачд нь асарамж зэрэг ардын амьдралын ажил үйлсийг күчлэн сайнаар эрхэлжээ. Наман бэхтолор чанга засгийг удаан дамга байрамдлан ахгүйлжээ. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаан, Пекин улстай адил алхмаар нийгэм жирэмтэй эдгээрлэлтийг үндсэндээ биелүүлэх ажил шийдвэртэй чанартай ахстай болохыг батлах хэрэгтэй гэв. Хурлд төвдөн Рихас хотын жилэн шан шурацуулын урсгалын гамшигт учрсанд 90 гашуужийн шийжин бингэн гаргасан чихэл зааврын зөрг санаагийн нарин хинмгас сурал цун төөштүүлж чихэлжилсэн юм. Артемник дээдлэг ам насыг дээдлэгийг баримтлж Төйлсрлэн сэтгэв, сүйршүгмэн сэтгэв гэ бат бийг бий болгож, айлгүй үйлдвэрлэлн хариуцлагын дүрмэй гэж анг бодлаарулж, цагийн мэгтө санаамар байж чадахгүй хариуцлагатай сэтгэлгээр гамшгас сэргэлэн гамшгийг багсгаж, гамшгас аврах аливаа зүйлийн ажлыг сайнаар атгах хэрэгтэй. Кинин хэмжиж урчлэн медальгийг чангалахын олжруулж, гадар хөдлөлтөө, Шүрэн буран, уулын нүүр, шуурацгын урсгал зэрэг гамшигны айл төвшрийг урчлан сэрэмжлүүлэхээс тангуулмжийг цагдааруудын нийлжээ. Шилжүүлэн айлаас зайлуулах хатуу шаардлагыг ерс гүйцэтгэж, голдлогтой уран бүсва гамшигны далд айлын цэгийг чанга анхаарч, дараалан байцааж сэгслэн засгийг гүнзгэрүүлэн, намар нуудлын өөшөг нутгэлчээр нь төймөр зэргэлт хажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайнаар атгах хэрэгтэй. Бачин байдлыг аргацсан шийдвэрлэх чидвэрэн дээрлүүлж, айлаас аврах хүчийг урчлан тохируулахыг чангадгаж, бачин байдлыг аргацсах бэлтгэл төслийг бэрэншүүлэн төвлөрүүлж, гамшгас сэргэлэн гамшгийг багсгаж гамшгас аврах ба, айлгүй үйлдвэрлэлн аливаа зүйлийн арга хэмжээг сайнаар бодлооруулахыг ахгүйлж, аливаа нэгэн улсын төмнө аливаас эд хөрөнгө намар төвшин ба, нийгмийн их талын тогтворчлыг ерс хамгаалах хэрэгтэй гэв. Хурлд хар бэлэгтэн харгас күшнийг арилгыг гүнзгарлах тусгай зүйл нь тэмцэл өрнөх тухай төв хурам байрлуулт шаардлагыг төвшлүүлэн бодлооруулахыг судлын ярилцаж шилжүүлсэн. Намын төв хуран шийдвэрт бодлогын байрлуултыг бүх талаар төвшлүүлэн бодлооруулж тусгай зүйл нь тэмцэл нэрнг шаардлага, ажлын зарчим, гэрэвжлэх алхам дарааг оновчтой эзэмшиж, ажлын хариуцлагаан чангадгийж, Цокол төгөх голдлогыг тоогалгон хар бүлэгтэн харгас күшэнд холбогдсон аль бодлын хууль зорьсон ялдаалганд хуулийн ёсоор чанга цокол төгч хар бүлэгтэн харгас күшэнд цокол төгхийг илжирэн дураатгыг эсрүүцэх үндсэн шатын илжирэн дураатсан нэг яллын шийдэгтэй үйлдүүлж голдлогтой ажил төрлийн краны яг юус лаасэнс эргэлэн цэгслэн засахыг гүнзгэрүүлж Хар бүлэгтэн харгас хүчнэ бэ болох нөхцөл орчныг ерс арилгаж. Альбын нэсна олон төмн амаржин сууж аж төрхийг сахан хамгаалах хэрэгтэй гэв. Хурлд бас бүс зүйлсийг судлан ядалцва.
1: Шинжаангийн Нарадуд хэлс хуран чимэн. Эрэн зас хурна намын хуран намын байгуулалтын ажлын өдөртөх дугуйлан 8-р сарын 27-ны өдөр хурл кэж. Эрэнхай шүүжи Шижинпингийн чихэл зааврын зөрг санаа ба төв хураан намын байгуулалтын ажлын өдөр тогтгуулынгийн хурлын байрлуултыг нарин хинмга сүрэлцэн төвшлүүлж Эврэн зас хуурна сүв алуу намжилтын үзэлтийг бэ болгон үйлдэгжүүлэх сүрэлцлэх хөмжилийг түнгэж дараалах мэн ажлыг судлан ярилцаж байрлуулва. Эврэн зас хуурна намын хураан шүүжи Эрэн зас хуурна намын хуран намын байгуулалтын ажлын өдөр тогтгуулынгийн дарга Чэн Шожан хурлыг эрхэлснэ хамт үккэлвэ. Эрэн зас хуурна намын хуран дэд шүүжи Эрэн зас хуурна тэргүлэгч Архин Туняс Эрэн зас хуурна ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хуран эрхлэгч Зумруу Товл Эрэн зас хуурна улс төрийн зөвлөгөөнө тэргүлэгч Нурлан Авилмаажин Эрэн зас хуурна намын хуран дэд шүүжи Бинг Туана улс төрийн гэшүүн Хожун Юу Эрэн зас хуурна намын хуран дэд шүүжи Чэн Мингу хурлд оролцва. Хурлаас аж гаргасын Эрэнхай шүүжи Шижинпингийн чихэл зааврын суралцлах хөмжилийн ажил болон үр бүтэмжийг гүйцэд нотолж Суралцлах хөмжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэх нь

0: гэг. Сөв алуу намжилтын үйлсэлтийг бэ болгон үйлдлэгжүүлэх утга хугацаанаа бүтэмчтэй тогтцыг байгуулахд тодорхой шаардлага дурдва. Бидэн Эринка Шужи Шижинпингийн чихэл заврын зөрг санааг гүнзгий сурулсан төвшлүүлж, төв хороо намын байгууллалтын ажлын удирд тогтгуулангийн хурлын байрлуул шаардлагыг ботааруулж, сурулцлох хөмжлийн үрбтайлыг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөж, Альва шатын намын зохион байгуулалт ба өргөн олон намын гишүүн кадрчдын нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэндээ зул жиргал олгох, шинжилх ухаачаар шийдвэрт бодлох тогтоох, жинкнээр атхан бутагаар ажиллахыг үргэлжлүүлэн акуулж, үйлдэлг, ард түмэн, түүхийн шилгалтыг даачдах бутаа амжилтыг чирмэн үйд хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас ааж гаргасын, сурулцлох хөмжил өрнүүлснээс нар, Шижинпинг нөхрөөр гол болгосон намын төв хороо эрс чан гудуурлах дуур, эрен зас хуурнаа намын хураа буттай байдалдан суйрлэн, нэгдэлтэй төлөвлөн, ухаалуун төлөвлөж, зохион байгуулалт хэрэгжүүлэн, бүх орноо альва шатын намын зохион байгуулалт суралцах байцаах сайжруулахыг нэг цогцчлон акуулж, суралцсан судлан ярилцахын лавдан гүнзгий болж, асуудлыг байцаан илрүүлэхин бүх талын бүгэд нарилаг өнөмчтэй болж, цэгцлэн сайжруулах ба цэгцлэн засахын хүчтэй бүтэмжтэй болж, үйлдэлгийн хөрлөлтийн үрвтайлын илэрхэ болж, илэрхэ үрвтэмжүүлж, жисцэн харалтан кюрвэ гэвэ. Хурлаас чихэлж хэлсэн, Эринка Шужи Шижинпингийн чихэл зааврын зөрг санаа ба намын төв хураан байрлуул шаардлагыг гүнзгий сурулсан төвшлүүлж, сурулцлох хөмжлийг цоцролтгоо өргөлж атгаж, удаан даамгаагаар зүтгэл чирмэл гаргахыг акулах хэрэгтэй. Күмжил боловсралтын утгач, күмжил боловсралтыг өргөлжлөн гүнзгийрүүлэн, алуу намжилтын нөхцөлтийн күмжилийг өргөлжин чинэртэй өрнүүлж, күмжил боловсралтыг өргөлжлөн гүнзгийрүүлэн, алуу намжилтын нөхцөлтийн күмжилийг өргөлжин чинэртэй өрнүүлж, альва шатын удирдах кадрчдын эренкалсан кеп чинэр ба тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх чидүрийг тасралтгүй дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Залурлах зөв чиглэлийн утга хугацаанаа бүтэмжтэй тогтцыг бүрэншүүлж, алуу намжилтын нөхцөлтийн зориагийн асуудлыг кэвэнчлэн байцаан сайжруулж, шин ноён хуучин дансыг уушаахгүй, дүр дүрхийн инженерин ба алуу намжилтын инженерин кэх зэрэг архаг гэм төвөгтэй асуудлыг хатуу чанга арх гэмжээ гардаж цэгцлэн засж, олон тэмнээ хажуудах төв бус ус суртал ба илжирэн дураатах асуудлыг цэгцлэн засахыг гүнзгийрүүлж, алуу нүснээ олон тэмнээ бачимдаж, күчрдэж, санаачирж, күсч байх асуудлыг күчлэн шийдвэрлж, үнэн бота алуу намжилтаар ардын итгэлийг олох хэрэгтэй. Шинжилх ухаачаар шийдвэрт бодлох тогтоох утга хугацаанаа бүтэмжтэй тогтцыг бүрэншүүлж, байцаан судлууд кекийг гүнзгийрүүлэн, арчлал төлөрлийн ёсыг чанга хэрэгжүүлж, хууль ёсоор шийдвэрт бодлох тогтоох, хууль ёсоор хэрэг явуудал бүтээх, хууль ёсоор эрхэн хэрэглэхийг баримтлж, аль нэг шийдвэрт бодлох зүйм бусууч жим ёс ба улан тэмнээ ашиг тусдуу нийцхийг батлах хэрэгтэй. Нарилаг унавчтайгаар күм таних утга хугацаанаа бүтэмжтэй тогтцыг бүрэншүүлж, зөв унавчтайгаар күм сунгаж, күм хэргэлэх өдөрдөмжийг бэ болгож, үнэн шударгу ариун чигчээ хариуцлах үүргүлгүй дээр кепч нэртэй кадрын ягнаг байгуулж, зориачилсан кинэн шилгаж үнэлгүй системийг бүрэншүүлж, урамшилуун зөргжүүлэх батламжийн арх гэмжааг төгөлөржүүлж, зөргтэйгээр хариуцах, зөргтэйгээр үүрэг хариуцлах үүргүлгэ, чидэмгаагаар зүтгэл чирмэл гаргах, буттай амжилтаар товам кадрчдыг чиглэжлэн хэрэглэх хэрэгтэй. Чанга кинэл тавих үр дүн хугацаанаа бүтэмжтэй тогтцыг бүрэншүүлж, удирдах кадрчдын засгийн ажил гээх ажиллагаад кинэл тавихыг чангатгаж, нийтлэг жишээг атгаж, удаагийн хэрэгжүүлж байгаа ажлыг атгаж, зарлан мэдгэдгийг атгаж, бүтэмжтэйгээр сүрдүүлэх байдлыг бэ болгож, дүрм тогтцын хөрөлцгөө талыг күчлэн нөхөрүүлж, өргөн олон намын гишүүн кадрчд ухаамсараасан сахлах бат ёс дүрмийн төм төлбийн дотор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж эрхэн хэрэглэхийг акулах хэрэгтэй гэвэ.
1: Хурлаас чиглэлжин Эринка Шужи Шижинпингийн Шинжангын ажлын тухай чиглэлийг чихэл заавар цолрын зөрг санаа гүнзгий сурулсан төвшлүүлжээ. Шин гөгжөлтөн ойлгохтон болон шин цагийн намын Шинжанг засгаар арга бодлогыг бэрэнгүйд сонвчтой бүгдаалар төвшлүүлжээ. Нийгмийн доктор жолбоо бүтэг өрн амар төвчнээ аждын Эринка харалтыг батжангатгийж, дундад энэ нэснэ хамтын цогцны

0: ухамтрыг бат бекчүлкү гол шугумтан нихти барлуулун намын тэв хорогас Шинжаңд болгосон 5-2 даалдах болгон байр тогтолтыг нүдлжээ. Зөв алын намжилтын үзэлтээр хөтлөн давхуулахыг баримтлжээ. Шинэ айнд Чирман тэмцэж зүтгэл Чирманлаг гаргаж нийгэм жүрэмт өдгөөчлсөн Шинжаңгийг Бутан байгуулах хэрэгтэй. Намдан үнэнч шударга байхыг бат бекчүүлж түүх тэмдэг тодорхойгоор уулус зэрэг эрхэмнийг баримтлжээ. Намын төв хоорон чихлийг шийдвэртө бодлогын байрлуудыг ерс холбогдлогоор туушлуулан ботдоорулж намын улс төрн саклуат ба улс төрн ёс дүрмий гэж хангасчээ. Үзэл санааны талаар улс төрн талаар үйл ажиллагааны талаар Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хоорондо кезад дээд хэмжээний нэгдэлт байх хэрэгтэй. Ажлын эрдэм чидвэрэнд ээжлүүлж Көгжил ба амар төвшин Бихтал ба хэсэг тал Энгийн талыг засах ба энэ цасын засах Илэрка амжилт ба далд амжилтын харьцааг зөвөр шийдвэрлэжээ. Ухамсарсан бодтой байдлаар мордлог болгож жим ёсоор хэрэг явдал битааж үтээгүр нь амар төвшөнд холбогдох үндсэн чинартаа сүйэр чинартаа алс голын чинартаа ажлыг ладуун сайнар гээх хэрэгтэй. Бодтой амжилт бодтой үр бүтэмжийг хуваалгаж сүрдүлийг хэсэргүцэж тогтворжлог хамгаалахыг хуулжулах кевэнжүлгийг ахгуулж Дундажин нэмсна хамтын цогцны үзлэх хамтрыг дүрстэг сэтгэлэгтэй битүмжтэйгээр бат бэхжүүлж. Ардын амьдралын нэгт өөрдүүлэн дээр ясынартай гөвжүүлдийг хаккуулж. Намаан бихтолар чан засгыг удаан дамгагаар баримтлан хаккуулж. Шинжаан нь зүлдэн ажлын үсэн шин байдлыг татардгүй нэг гэрэгтэй. Үннийг баримтлан боттагийн эрхэмнэхийг баримтлж. Альва шат нь өдөртөх баг ба өргөн нун намын гишин кадрчд сэтгэл санаагаар нь ажил хийж үйлс битээгт тавих. Күчэн боддарлтыг чан гатах гэдэг тавихыг авахгүйлж. Боддагар ажилхыг эркэмнэг үйлдлүүлж сайнар болж. Амжил битэмж нь гагц миний гавья биш. Амжил битэмж гарах гэдэг би латта уралцнам гээх ойн санаана аху байдлаар. Ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн зургуулсан нийгэм зүрэнд өдгөөчлсөн Шинжаңгийг Бутан байгуулах агуу сүрлэг зург төлөвлөгийг сайн сайхан бод тахгүй болгон Чирман хөөрүүлэх хэрэгтэй гэв. Тян Шанли, Юсуф Жамамад, Кадин Кабин, Ван Лин, Ван Ган, Кайсар Абдкерим. Еврон засгарны холбогдлолтой удирдлага. Еврон засгарны намын хороны намын байгуулалтын ажлын удирдахуд уулынгийн бүрэлдэхүүн болно. Холбогдлолтой нэгсэн харилцаах нөхрөв хурлд оролцов.
1: Шинжаңгийн нарадио тэлс хураан чимээн 8-р сарын 26-ны өдөр Еврон засгуурна намын хураан шүүжи Чэн Шаожян Еврон засгуурна тэргүлэгч Архин Туняс өрөмчтэй Бекулсийн эмгтаачдын хулбан системийн Шангаан өмнө гүйцэтгэгч гэшүүн ба унц залсан төлөөлөгчдийн байцаа нүсгүй бүлгэмцтэй уулзва. Чэн Шаожян Еврон засгуурна намын хураа Засгийн ордон болон Бинтуаныг төлөөлөн байцаа нүсгүй бүлгэмс энэ хөрөлцөн ирснийг баярлан өгтвэ. Тэр хэлэхдээ Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны эрс чанга удирдлагдуур Шинжаң шин цагийн намын Шинжаңгийг засгарах бодлогыг бүрэн гүйцэс оновчтой бүхтаалаар төвшлүүлж өөрчлөлт көгжилт тогтворжуулын аливаа зүйлийн ажил үйлсийг лавтунаар акуулж нийгмийн их тал өргөлжлөлийн тогтвортой байхыг баталж Дундуудын үндэснээ хамтын цогцын үзлүүхэн амсар көмсийн сэтгэлдээ гүн хадан шиж. Дээр яс чинартай көгжилтийн байдал эд күчтэй болж. Сүйр тоног төкөрөмж өдөр ирэх дутам төгөлөржиж. Газаатай чолоотай уулцхай ихүүдийг явах дутам икаар нээж. Амаахуугийн орчин тойрна хамгаалтын үр бүтэмж илэрхэ болж. Шинжаң көгжилтээр хамгийн сайн, хуйрултаар хамгийн их. Алуу үндэснээ олон төмнөө күрцэн бутта ашиг хамгийн улан түүхэн цаг үед алхан урва. Бүхүлсийн эмгтаачдын хулваа Шинжаңгийн ажилд кезад санаа өркөн дэмжиж. Эмгтаачдын хулвана систем бүхүчэн төвлөрлөн Шинжаңгийг туслахыг акулсаар ирвэ. Энэ удаа Шангаан өмнө гүйцэтгэгч гэшин болон унц салсан төлөөлөгчдийг зохион байгуулан Шинжаанд ирж байцаа нүсцэн. Лапта Шинжаңгийн эмгтаачдын хулбана ажлыг күчтэй акуулж, Шинжаң болон Шангаан говьда газар орна суйлцаа хамтралцааг гүнзгайруулах болно. Бүхүлсийн эмгтаачдын хулба өнгөрсөн тагаан адилхан Шинжаңгийн эмгтаачдын ажил үйлсийн көгжилтийг дэмжиж, Шинжаң эмгтаачдын говьяа байгуулах ажилгаа гэр бүлийн

0: гэрийн сургаал гэрийн суртлын байгуулалт, эмгтээчдийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах, эмгтээчдийн хулбанаа өөрчлөлтийг гүнзгийрлэх зэрэг ажлыг акулхийг жолаадан хавсурж, алийн үндэсний эмгтээчдийг төрийн хагас туларын үйлдлээ нэн сайнаар бадруулахтөө хөтлөн жолаач, дундад улсын Шинжангийн үлгэрийг хамтдаан сайнаар ярж, Шинжангийн алийн үндэсний олон төмнөө амаржин сууж аж төрсөн шин дүрс байдал шин дүр төрхийг идэвхтэй дэлгэн үзүүлж, Шинжан болон Шанган говна газар орноо хамтралцаг чангадахыг акулж, ажаахлуулыг Шинжанд ирж экоруулын үйлс көгжүүлэхтөө дайчилж, алийн үндэсний олон төмнөө явуулцаа, суулцаа, үүсэлцааг акулж, дундадын үндэсний хамтын цогцын байгуулалтыг лабдунаар акулахыг хүсч байна гэвэ. Бүкүлсийн эмгтээчдийн хулбана дэд тэргүлэгч, Шүүжи нарын газрын шүүжи Линхи байцаа нүскү бүлгмийн тус удаана аялалын байдлыг танилцуулва. Тэр илэрхийлэхдээ Бүкүлсийн эмгтээчдийн хулба анхдагчудаа Шанган говна гүйцэтгэгч гэшин болон унц салсан төлөөлөгчдийг зохион байгуулж Шинжаанд ирж байцаа нүсгтөө. Шанган говна төлөөлөгчид идэвхтэй Куралын дахч идэвхтэйгээр уралцсаа. Тусуудана байцаа нүсгүй хөтөлбөрийн зорилго болвол Эренка Шүүжи Шижинпингийн Шанган говна ажлын тухай чихэл өглөлтийг гүнзгийрлэл туушлуулан бутааруулж, шин цаг үеийн намын Шинжангийг засгарах бодлогын амжилттай үйлдэлг болон Шинжангийн эмгтээчдийн ажил үйлсийн хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг идэвхтэй ухааруулж, эмгтээчдийн курантг Шанган омон болон Шинжангийн буттаг эрхмэлсэн суулцаа болон хамтралцааг акулж, дундадын үндэснээ хамтын цогцын үзлэх хамсрыг хамтар бат бэхжүүлж, Шанган омон улсын хөгжилтийн их талд нэн сайнаар уусалцахтөө күч нэмрэлхийн төлөө юм гэвэ. Омна эмгтээчдийн Эренка хулбана эгвэртийн дарга Хөдингий болон Шанган орна эмгтээчдийн хулбана төлөөлөгчдийн нөхөрлөлийн нийгэмлэгийн дарга Лу Хай илэрхийлэхдээ энэ удаа өсгөлөн сайхан Шинжаан дээрэд Шинжаангийн нийгмийн тогтворжуул ажаахуугийн хөгжилд ард амьдралын сайжралтын илэрхэ амжилт бүтэмжийг нүдаараа үзж алийн үндэсний кадр олон төмийн бүлгэмдэн сэтгэл нэгч хамтар чирмэн тэмцэж байгаа гүн сузаан үр амьсгалыг мэдэрвэ. Шанган болон Омон үргэлжлэн цэцгэлэн хөгжсөн. Нэг улстай хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх амжилттай үйлдэлгийн амтлаг илрэл болох бөгөөд бас Шинжан зэрэг Бүкүлсийн альва муж орон хотын санаа өрхөх ба дэмжлэгээс салж чадахгүй юм. Тус удаана байцаа нүсгээр зав тохиол болгож, Шинжаантай эмгтээчдийн ажил үйлсийн курандд сулилдсан харилцан тул болгохын чангатгаж, идэвхтэйгээр тавцан байгуулж, ажаахуу арилжаанаа хамтралцаа, суулийн сулилцаа ба күмсийн явуулцааг гүнзгийрүүлж, зав тохиолыг хамтаар эдэлж, хамтаар хөгжихийг хүсж байна. Шинжаанд өссөн зүйл ба төрөгдсөн ойлголт төрөгдлөө Шанган болон Омна хотын ард танилцуулж, дундад улсын Шинжаангийн үлгэрийг сайнаар ярьж, Шанган омна ард улна гэр улсын хайр сэтгэлгээ зузаатахгүй. Дундадын үндэснээ хамтын цогцын үзлэх амсрыг бат бэхжүүлэхийг акулна гэвэ. Жон Ингчун, Хаден Кавин, Кайсер Абдикерим, Мухьят Жарамхамед, Кулан Сайпалган, Жон Вэншин, Бүкүлсийн эмгтээчдийн хулбана хулгалтаа нөхөр, Төвийн Шанган омна кэрэг явдлын алуун гэр болон Төвийн ардын засгийн урднаас Шангангийн унцхаа засаг захиргаана ууранд сууга хулуу авах алуун гэр, Төвийн ардын засгийн урднаас омна унцхаа засаг захиргаана ууранд сууга хулуу авах алуун гэрийн хулгалтаа нөхөр, Эврэн зас хуурна хулгалтаа нэгцэн хариуцлагатан нөхөр болон Эврэн зас хуурна эмгтээчдийн хулбана гүйцэтгэгч гэшүүн, эмгтээчдийн төлөөлөгч нар үйлсэлд оролцсоо.
1: Шинжангийн радио телевизийн ерөнхийлсэн чимээн. Одоо мандурны альва газар намрын уурлын барилгын ажил гэх хугацааг амжилнаатах гэж. Нэгэсг голдлогт засмун замын бүтээн байгуулалтыг бүхүүчээр нааггүйж, аливаа нэгэн олон төмний айлдлыг өхимэйсүүлэн ажаахгүй нийгмийн дээрийн ач нартай гүйцэлдэг хүч нэмрэлж байна. Жидр гулс хотын илэн голыг алсалсан 6 дугаар их тахт болох Чүнчин замын их тахтын бахна сүйрийг эхлэн өрөмдөж, барилгын гол цогцын барилгын ажил гэх шаттан орва. Энгийн төрөлжүүлэн Бекутын нэгцэг 73 км байж, Ирүнг эх гурлуулдын 5 дүнгшир төөргөөс давж, Нургуучин дан сүрүхт жисүүд татлахт тагт урчлан хэсэн бичгэн Абдарлаг Нургуучин нийлмэл бүтсийг тогруулахыг хэрэглэн. Хос шиглэн 6 машин тэргэн замыг зурж төлөвлөн цагийн хурдсын 90 км гүнэ. Голсгын зам хадлцаа зөөлтөн товчоно төр цаг тушаал өргөлсөн дэд дарга Нижат Анвар сургуулж ялхтаан. Төрөл зүйл байгуулагдсанаас гоор оромсон зам хадлцаа буумнуудыг битэмжтэй нэвтрүүлж хотын нэвтрэл цаана байршлыг шилдэгжүүлж олон төмн айлд дөхм үзүүлж хотын чилимжиг дээрхтүүлж орон нутгийн ажах үгэн хөвжлөлтийг ахгуулахт маш чухал ач холбогдол тайм гээ. Бужин замын 2-3-9 дугаар шугамын Уцайванаас Жимсар Шанкюрк засам замыг өөрчлөн өргөтгөн байгуулах төлөвлөл Лац Девскиш шаттан Бихталар урва. Төрөл зүлэн Бикутын бараг 89 км байж, зуржил төлөвлөсөн цагийн хурдсын 100 км болно. Төрөл зүлэ байгуулагдсан отгоор Жөндөнгөн ажаху техник мэрэгжлийн нээлт нь орно газраан харилц нэвтрүүлсэж харилц нь холболох зам харилцааны гол шугам болох болно. Жимсашана зам харилцаа зөөлтөн товчоно намын удирдахд үүрийн шүүж Лев Шаурун келхтэн. Төрөл зүйл байгуулагдсанаас хойш зам харилцааны дараасыг их хэр хөнгөрүүлж нэвтрэх айлын цагийг зууна 40 хас дээгш ахартахна гэв. Энгийн хугацаанд Байшана Шидачо тактик өөрчилж өргөтгөн байгуулах төрөлж хэ барилгын ажлын хурдсыг төрөтгөх хугацаана норва. Байшана Шидачо тактикийн мужин замын 3 тик дулаалгуур шүмэн гол товчлор болсны хувьд Мэнчх байн шана болгосноо барамшан уурж гарах зангилгын чихэл зам болно. Угын хуучин тактин машин тэргэн зам нархан болохоор урган хугацаанд төгжирж амар төвчнө далдайлд хуваан байжа. Игад байшан Ирүнг эх гурлуулдын 1 дүнгшир 2000 төмөнд төргөн Шидачо тактикийг өөрчилж өргөтгөн байгуулах байдлыг эхлүүлж Шинэ кепчэн замын торын бүтцийг шилдэгжүүлэн хот хөдөөгийн илбитсэн гүйлгэн уршлыг саадгүй нэвтрүүлвэ. Байшин Шидачо тактикийг өөрчилж өргөтгөн байгуулах байдлын төрөлжлэн сахарла. Чин уншин таримцлан гэлхтэн. Төрөлжлэн 176 хувийн акцийг нэгэнт бийлүүлвэ. Тактин бэбэк бахна сүйрэн барилгын ажлыг бүгдийг нь биелүүлж. Өнгөрсөн барилгын акцтай харьцуулбал хоёр сар өрчлөлвэ. Одоо 8 дуусар надгар баруун хаалт тактиг бүгдийг нь байгуулж дуусгаар төлөвлөж байна гэв.
0: Шинжангийн радио телес хураан сурвалжуулагч Лемингийн медиаснаар болвол 8 дугаар сарын 27-ны өдөр Шинжангийн Торгна замын Чинэр сайтаа зэмс сэтшин нугаа боловсруулах шинийг үсгэх судалгаана Куралын өрөмжтэй Пэйсэкэн байгуулагдаж Шинжангийн зэмс сэтшин нугаана Ажуусын шинжилх ухаана судалгаана күрэлцгөө талыг нөхрүүлж Ажуусын ас чинэрийг дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлэхийг акуулж Газатг зах дэлгүрийг нээ нэргүтгэхдээ күч нэмрэлх болва. Шинжангийн Торгна замын Чинэр сайтаа зэмс сэтшин нугаа боловсруулах шинийг үсгэх судалгаана Куралын болвол Төрөвч Ажуусын холбоод төшөглөн байгуулсан Бүг Шинжангийн анхдагч шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх тавцан болох байгаад Академич тусгай мэрэгжэлтэн их дээд сургууль Куралын газар Төрөвч аж ахлуул 3 талын хүчний хурамдуулж аж ахлуул сэдвүү гаргах, чидвэртэн сэдвүү задлах, сах дэлгүр сэдвүү шилгэх тогтцыг журамлуун Шинжангийн Зэмс Идшин Нугаана Ажуст тусгаач гсэн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх тулаарл хангана. Үүнд оролцсон аж ахлуулын нэгэн болох Шинжангийн Шиарда нэрэмжтэй Идана Кисгарт компани Ласын онцлогтой Ажуусын Келгаста анхаарлаа төвлөрүүлж судалгаана Куралын төшөглөн Бүхталын мэрэгжлийн шинжилэл дөрнүүлнэ. Компани Кэрэг мэдгчдийн дарга Чон Хуа Келхтэн Альва Том Куралын газартаа хамтралцаж бидэн сэдвүү дурдун гаргах хэрэгцээ шаардлагыг бүрдүүлж тэдэн биднээ сэдвүүгийн хэрэгцээ шаардлагыг чиглүүлэн судлуун нээж үнэ улмаар нэг сайн үр дүн олно гэв. Судалгаана Куралын өмд хуцаанд нэгтэй Памидор Ласын 40 сүлийн үр эдийн байлгийг хадгалан бэлтгэж 3 сүлийн улсын дотоодын үр эдийн Курана хуусан байрыг нөхрүүлж 24 сүйлийн Дүмд Азиан захт хэлгүүртэ хандуулсан тусгай хэргэлгээнэ боловсруулах 20 сүйлийн күрэлцгөө талыг нөхөрүүлжээ.

0: Одоо нэгтэй Казахстан, Орос зэрэг улсын 11 хот ховор газатгы көмөрг 22 борлуулах кэгэд хадгалан бэлтгэ тур цагийг байрлуулж нийт 8000 төмөн долларын газаат гаргасан говьлогын урлагыг биелүүлж Эхнаба сүүлийн гоцоона ажилсын урлагыг нэг дуншур төгөрөг дайчилва. Дундад улсын инженерингийн Куралингийн академич Бээжингийн үйлдвэр худалдаана их сургуулийн профессор Сүмбаугу хэлэхтэн бидэн Шинжангийн онцлогтой Земс идэшин ногоона их байлгийг нарилаг боловсруулахтой чиглүүлэн судлан нээн үйлдвэрлж Шинжангийн онцлогтой Земс идэшин ногоона их байлгийн өртгийг улам нэг алхам дээшлүүлнэ. Шидрийн хуцаана харалтуулбол даруй үгийн сүйрээн нэлээд сайн ажиустай барилдуулна. Жишээлбэл помидорын их байлгийг нарилаг боловсруулах талаар бидэн ажлаан нэн сайнаар кэнэ гэвэ. Судалгаанаа Куралин байгуулагдсан явдлын менчгэ Думдад улс болон Думд Азиагийн улс мөдийн Земс идэшин ногоона ажиусын хамтралцаа гүнзгайруулвэ. Хаскистана улсын шинжилх ухаанаа Куралингийн академич Темиржан Атебаев хэлэхтэн бидэн Думдад улсын Шинжаантай шинжилх ухаанаа судалгаан ба ажиусын хамтралцаанаа сайн сайхан харьцааг нь үд хугацаагаар баталсаар ирсэн юм. Хоёр талгийн хамтралцаанаа төрөл зүйлээр дамжин Земс идэшин ногоонаа үрийн их байлгийг солиулсан шигшин сунгах ажил өрнүүлж Шинжаангийн өөр амьсгалд тохирсон чинэр сайтай онцлогтой төрөл зүйлийг сунгун буужуулан гаргаж туршин тарж дэлгэрүүлэхийн хамт бас Думдад улсын чинэр сайтай Земс идэшин ногоонаа үрийг Хаскистанд оруулан туршин тарж Думдад Хаскистанаа Земс идэшин ногоонаа ажилсын хамтралцааг улам нэг алхам гүнзгайруулж Хоёр улсын аж ахуй арилжаана көгжилд аж үйлсийн дэс дэвшилт нэн улан ашиг хүртэх болно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сургуулиулагч Дүмрийнгийн медиа сарвал 8 дугаар сарын 27 өдөр 7 дугаар хэсгийн Шинжангийн цөөхөн дотын өснө тусгам мэрэгжлийн чидвэртнийг дэгнэж 7 дугаар хэсгийн онцгой хэмжүүлэх ажлын хэрэгжүүлэх төслийг нийтэл байна. Шинжангийн цөөхөн дотын дэгнэж 7 дугаар хэсгэн онцгой хэмжүүлэх ажлын хэрэгжүүлэх төслийг нийтэл байна. Шинжангийн цөөхөн дотын өснө тусгай мэрэгжлийн чидвэртнийг онцгой хэмжүүлэх ажлыг Кюнэкшний эквайлд ба Нийкэн Батламжийн яамн. Эдэн засгийн яамн зэрэг улсын дулаан яамн зөвлөл болно. Еврон засгийн ардын засгийн нордон хамтран зохио байгуулж улс ос Шинжангийн цөөхөн дотын өснө тусгай мэрэгжлийн чидвэртэнд хандуулсан нэг зүйл нь онцгой хэмжүүлэх төлөвлөгөө болно. Төлөвлөгийг хэсхуан хэрэгжүүлж, аль нэг хэсгэн хугацаа нь 5 жил байж, жил бүр бүр сурлагтныг сунгын тэмдэн Шинжангийн дотор газрын нийтэд их дээд сургуульд хэрэгжүүлж боловсруулалт өрнүүлнэ. Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 1-р хариатын эмнэлгийн хороон Яс Чинэрэн Хамиралтын салаан дээд эрхлэгч, Хавдрын 3-р салаан дээд эрхлэгч Шая Макат болвол 6-р хэсгийн Шинжангийн цөөхөн дотын өснө тусгай мэрэгжлийн чидвэртнийг онцгой хэмжүүлсэн сурлагтан болохгүй гэдэг 2021 онд Бээжингийн Кентаны эмнэлгийн хороод хэрчэ давтан боловсуржээ. Тэр сурвалжлагч хэлэхдээ байна. Онцгой хэмжүүлэх хугацаанд би мэдрэлийн систем нь хавдрын төрийн уншлын эмнэлэг арх хэлбэрийг сурсан юм. 2022 онд онцгой хэмжүүлэх хугацаанд төгсөж би ажлын байрнаа буцаж Екэн шинэ ардын эмнэлгийн хураад гэрч эмнэлгийн хураанд дарын тушаал үергэлвэ. Энэ хугацаанд би тухайн газрын ажил эрхлэгийн эмчиг энэ төлөргөөр хавтрынжуулаад иж ажил эрхлэгийн эмчин өнгөрөх хэмжээг 130% байсныг 180% болгон дээшлүүлвэ. Энэ хугацаанд би эврийн онцгой хэмжилтгүй хугацаанд сурсан мэдлэгээр нь ард дунд багсаг өөрчлөлт ба зөвтгөл ширмэл гаргав гэвэ. 6-р хэсгийн Шинжангийн онцгой хэмжүүлэх ажил 2021 оноос эхлэн 2025 онд дуусч нийт 20,000 сурлагтыг хэмжүүлж Бигнтоныг багтаасан Бигшинжангийн 14 аймаг жуухот 72 ажил төрлийн тэнхим төвчөөг бүгд талаар хамруулж Уйгур үндэстэн Хасгиндтэн зэрэг 23 үндэстэнд ашгиртав. Энэ дотор аймаг жуухотын 1-р фронтын үндэстэн сатны чидвэртэн эзлэх хаслын 190 дулаацыг 95% гэрчээ. 7-р хэсгийн Шинжангийн цөөхөн дотын өснө тусгай мэрэгжлийн чи

Эрдэнэ гонцгой хэмжил картын төлбөрийг 2026 оноос 2030 он хүртэл Шинжаанд дээр хэмжээртэй тусгай мэрэгдлийн голлох хүчнээс 2000 хэмжилнэ. Сургууль хэмжилд ирэл хамгаалал кодажаху инженеринг техник мэрэгжил соёл зугаац зэрэг сүйр крана ба тулаар ажилсан бачим хэрэгсэж байх бачим тутагдж байх хэлбэртний голдлогтой хэмжилжээ. Эмшинжангийн гадар уран ба энтэн шатд утх хугацаагаар ажилсан хэмжилгэд алд күштө тусгай мэрэгжлийн голлогч хүчин зүг зохистагаар хэлбэлгэнэ. Дундад усан кодажахугийн их сургуулийн усны ачлуулалтаа Ойнлог инженерингийн дээд сургуулийн дэд дарга Динэшин Калхтан. Бидний гимнагчны эквайлог ба нийгэм батламжийн яамна 7 дугаар хэсгэн онцгой

0: сонголыг өргөн дэлгүүгээр суглуулж, анхаарч байхаа зүйлдийн идэвхтэйгээр хариулт өгч, хүчрэлтлийг нь намтуулж, зовнолыг нь арилгаж байна. Нил хшана хар тулгаа сумнаас суслондоо нүүдэл бараа гэрийн тогтмол келварийн ардын төлөөшний их хурлын төлөөшний хулуу авах өртөө болж, олон төмний асуудал тусгахдоо дөхөн болохва. Өнгөрсөндөө малч хуурн зах сэлүү болохоор малчид хүсэл шаардлагаа тусгахдоо дөхөн биш байжээ. 2023 оны 6 дугаар сард тухайн газар бараа гэрийн хулуу авах өртөөг шинийг үсгэн байгуулж, ардын төлөөшний их хурлын төлөөлөгчид гариг бүр ээлжаар өртөөнд сууж жижирлэн сагч малчд дутнагаар үйлчилжээ. Малчдын тусгсан малч хуурндоо гар утснаа дукаагүй, медаа харилцаа саатай зэрэг күчиртэй асуудалд чиглүүлэн, ардын төлөөшний их хурлын төлөөлөгчид санаачилгаас нь эрх тушаалт салам өчиртэй залгуулдуулж, медаа харилцаанаа сүйр өртэйг бутаарулан байгуулахыг акулва. Нилхшана хар тулгаа сумна хар үе тусхна кадр Алтынбай Урахбай сурвалжуулагчд гэлэхтэн нийтний жилийн 5 дугаар сард нүүдлэх хулбана компани барилгын ажлаа нэхлүүлж дукана суврах өгсөрва. Нийтний жилийн 9 дугаар сараас эхлээд дукан муу асуудал шийдрлэгдвэ гэвэ. Нилхшана хар тулгаа сумна ардын төлөөлөгчний их хурлын тэргэлэгч Лазат Анивар гэлэхтэн хар тулгаа сумнаас тамгаалтга хар үе тусханд хөрхтө 110 км-ийн зайтай юм. Бидэн олон төмө хамаа байвал ардын төлөөлөгчний их хурлын жигсаалын газрыг тэнд байгуулна. 2023 оны 6 дугаар сард бидэн малч хурна барай гэрийн хулуу авах өртөөг байгуулж, удаа хүртэл тусгахны ардын 23 хүчирдэл хүсэл шаардлагыг клан авчи шийдвэрлж, үндсэндээ бүгдийн шийдвэрлэв гэвэ. Тал нутгийн барай гэрээс ажилсын Куралын уран хүртэл ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчдийн хулуу авах онцлогтой өртөө цэгмүүдийн төлөөлөгчдийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх кепчаг бүтэмжтэй өргөтгөв. Көхтал хот байх элито тэмдэгтэй архина суулын ажилсын Куралынд даруу ажилсын келварийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчдийн хулуу авах цэг гаргаж төлөөлөгчдөөс ажилтан ажилчдын сэтгэлийн үгийг нь кевинжүлэн сонсож ажилсын хөгжилтийн сануулгыг эмгэтгэж байна. Эврон засхурна ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч Шинжангийн элито нэрэмчтэй ажилсын хүн илүүсэн хязгаарт компани арх нэрхэ 2 дугаар үйлдвэрийн тасгийн эрхлэгч Лужин Жун хэлэхтэн чидвэртэн хөгжилт талаар Илэнгуяа сургууль ба аж ахуйлуул хамтрах тухай сануулгыг клан авба. Эдгарийн бүр ажилтан ажилчин олон төмнө бодж байгаа күсч байгаа санж байгаа зүйл болно. Сайн сануулга дуржа гэвэл бутаа газртын гэрчи байдлыг ойлгон сулцж үндсэн шатын 1 дугаар фронтоос хамгийн үнэн бутаа дүүг ойлж сонсох хэрэгтэй гэвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул морь.
2: Шинжангийн радио телевизранч мэн Нингбогн Шинжанг гэж улаадах гадар Күчэн Гүйн Зузан Күсэнас уулын агулахан ба өөрмөгцө байгаал нь энгүзэмждэд шүхлөн Күчэнас соёл зүхгадсан ажилсан ячинэрэг дээгчүүлэн дээс тэвшүлхэд бүхтолар күсний эмрэл ба.
0: Күчэн Хүчин хоттог хүрхтөө дээр тэгши уламжлуулт ардын уран сууц онцлогаар бэлхэм соёлын зээл гудамж өөрмөцө онцлогтой амтлаг сайхан бодисын бүсэл соёлын төвийн бийч ойлголтын өөрмөцө татах хүчинтэй тургна замын ардын сан үлийг бэ болгожээ. Нингбон Шинжангийн туслогоо хүчнээ дэмжлэгээр өнгөрснөө хуучирсан Күчэн Хуучин хотын зээлийн нэгтэй улсын дэсийн зугаацал солилцлын зээл болон хуурсан байлаа. Хунана зугаацгч Лунмин хэлэхтэн эм баг гудамж маш сонирхолтой санагдва. Энэ үүдэн кермийн засал маш онцлогтой харагдаж, Эдгар Модонбюр их сайхан үзэмж бүрдээсэн байна гэвэ. Өнгөрсөнд Хуучин хотын барилгын хуучирч эвдэрсэн соёл зугаацлын эзэгнэлтийн келвар дан цулгуу байсан асуултад чиглүүлэн, Нингбогийн Шинжангийг туслах жолаат газар идэвхтэйгээр көрөнг мөнгө оруулан Хуучин гэр байшингийг серган засах ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ уралцаж, Суу өнгөрөө Хуучин гэр байшингийг төргөн аврах чанартайгаар сэлбэн засч, Күсэна баг гудамжийг өөрчлөн дээгшлүүлж, Чинчэн гудамж, Хуамо гудамж зэрэг онцлогтой гол сэдвтэ зээл гудамжийг байгуулсан байна. үйнэ хамт ардын уран сууцын буудлын суулийн

0: альж аялал зугаацлын зүрх татуулахуу бийч ойлголт бодисын бүсэн суулийн давийн дэлгэн борлуулт зэрэг олон ништ язгнэлтийн кэлварийг найрлаг унамштайгаар ууруулж нэг олон суугаал ардыг гэринан хажуудаа зугаацлаар урлагаа нэмэгдүүлэхгүй болгов. Күсэна баг удамжийн худалдааны өрхгөө бүхий зөкрад хаяр гэлэхтэн хуучин хотын орчин тойрон явах тутам сайжирж зугаацгчэд явах тутам олширва. Бидэн гэринан хажуудаан дэлгэр нэн ажил уулж урлах маань нэмэгдэж амьдрал маань улмаас улам сайжирва гэвэ. Ингбо хотын Шинжангийг туслах жолаат газар бас соёл зугаацлын хамьяаралт, ардын уран сууцын буудлын эзэгнэлт, соёлын битайлч үйлчлэхнийг нэн хөгжүүлэх зэрэг тусгай зүйлийн боловсролтыг кевинчлэн өрнүүлж, тус газрын соёл зугаацлын чидвэрт 88 байгуулан гүчрхөгжүүлж, хоёр газрын өзөмчийн уран харилцан эргэн явж байдал ойлгох, эзэгнэлтийн кэлварийг хамтаар байгуулах, чидвэртнийг харилцан нэвтрүүлцүүлэхийг гүнзгайруулан, соёл зугаацлын аж үйлсийн яс чанарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг акулва. Нингбо хотын Шинжангийг туслах жолаат газрын алуун гэрийн дэд эрхлэгч Шоу Чин хэлэхдээ удаа бидэн яг Күсэна баг удамжийн хуурц эгтийг кевлэл, Күсэна Мозегийн чулуун агуугийн тусгай сэдвт үзүүлэг, Мянхуа гудамжийг өөрчлөн дээгшлүүлэг, Туснуул Күчагийн засмал замыг VRR бичлэн ойлгох зэрэг соёл зугаацлын голдлогтой төрөл зүйлийн бутааруултыг Бачин Яралтай акулж байна. Үүнэ хамт хоёр газрын соёл зугаацлын суулцаа хамтралцаанаа тавцангийг байгуулж, зугаацгчдыг харилцан хөргөг, эх баялагийг хамтаар эдлэх үт хугацаанаа бүтэмжтэй тогтцыг байгуулж, тусгай зугаацлын шугам замыг хамтран өрнүүлж, Эртнай Кэп Намбатай Күсэн, Тургана замын Күчагиг соёл зугаацлын эрт тэмдгийн алдаршил ба нөлөөлөх хүчийг өргөлжлөн дээшлүүлж байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телескроон сургуулж янгуу дадлагын сүрэгч Лунгшу Мингийн медаль сарвал 8-р сарын 26-ны өдрийн үдэнхэн Бишу Мин Кэндэна Болзакиг романа үнэрхчэд нь уулзултан хурал гэхэд адил нэрт дууд түүжсэн анх нэвтрүүлэхийн ёсвол Шинжангийн хилэр урж гарах хилэн хамгаалалтын байцаалд нь 90-р танд явагдав. Кэлнэна Болзагийн роман болвол Годовийн зохиолчи Бишу Мина Тэвдэн Алиг өндөрлөгдөх 10 хэдэн жилийн тус биеийн өнгөрл тань нүссэн зохион бүтээсэн роман болно. Тус роман дээр зуна жир далаад байна өндөрлөг нь цэргэн төргэн эмгэн газарт анхаарлаа төвлөрүүлж эмгтэй цэргэн ангийн дарга Гохванжин нь эсэл буужилтар гол шугам болгож залуу дарга дайлагчдын залуу нас болон хэв саяг холвиж тэд нь төвийн муу өрчин төрөн болон өгцсэгийн шилгалт нэмнэ хүйкэмн амнасан кил кизгаран хамгаалах ба битан байгуулах цагийн нусхалд үүсгэж оргилм халын өр залуун амнасаар нь экулстаган болсон болзаган үйлдлүгчсэн үйлгэрийг амдгаар илрүүлжээ. Кэлнэна Болзагийн роман 2025 оны дундад үсэн сан нумдсан үгдэжээ. Бишу Мин илэрхийлэхдээ тус битал зэрэгтэн хүйкэмнэ чэйлгэн бичлэг тэдэв биш. Нэнчхэ кэлэн хамаалалтан сэрэгт улсан кюнтгэл болна. Би эдгэр үлгэрийг нь энэ олон кемстэй ойлголж, дайлагч нөхөр нар нутг дэвсгэрааны зоригтайгаар цаган хамгаалж, улсын хилийн шугамыг сакан хамгаалж байхыг нэн олон кемэнд ойлголно. Тэдэн бас хүчир бэрхшил баяр жиргалтай мэртан бас гүнг хагцал баяр бахталтай юм. Зөвхөн экулсинан төлөө, тэдэн бэр хүйкэмна архтусан ардан оркэж, ариун дархан үйргийг зайлшгүй үйргэлвэ. Би энэ тавын цаг үед амьдарч байх хүмүүст өнөөдрөө нандин гэж нэгэн сайн сайхан ирэгчийг цугтлаарэ гэж хэлмээр байна гэвэ. Тус удаагийн үншигчтэн уулзалтын хурал болвол 3-р хугацааны Шинжангийн Бикардын үншилгэн цуглараана нэгсүлэн хөдөлвөр болно. Хөдөлвөрийг Шинжангийн радио телевизхороо ардын утга зохиолын хөвлөн хороо ба Шинжангийн ардын хөвлөн хороогоос хамтран голлон иргэлвэ. Энэ жилийн 5-р сард Шинжангийн радио телевизхороо бикуусын нэрт тоглолт нэвтрүүлгийн урлагч Дүнвэви болон 20 тоглогчийг залж Кэлнэна Болзагийн адил нэртэй дуудад хүүцсийг хамтар шингэн үйлдэв. Тус дуудад үйлсийг 8 дугаар сарын 31-ний өдрөөс эхлэн Шинжангын радио

0: хариус хуран хологддог радио нэвтрүүлэг нь давтамж нэвтрүүлнэ.
1: Еврансас хурна сахлах бат байцаа хура кинэн байцаах зөвлөлийн чимэн. Улсын энергийн бөлөглөлийн Шинжангийн цахилгаан хүчнээ хисгаард компани намын хуран гишүүн. Дэд эренка Закрал Жоушин Хи сахлах бат хуул чаажиг күнд ночтой зөрчснээс сэжглэгдэж. Удаа яг төв хуран сахлах бат байцаах хура улсын кинэн байцаах зөвлөлийн Улсын энергийн бөлөглөл сууга сахлах бат байцаах кинэн байцаах дугуйлангийн сахлах батын кинэн байцаалт ба Шинжангийн уйгур эврэн зас хурна кинэн байцаах зөвлөлийн кинэн байцаах байцаалтын коллаж байна.
0: Удаа товч мэдэм дас унсхья. 8-р сарын 20-ний өдрөөс эхлэн Шангангийн агаар айлын компани Шанган өрөмжин хооронд ирүүд хариуд шууд нисгэ агаар айлын шугмыг жинкнад нэвтрүүлнэ. Гараг бүрэг хоёр селэн нисгэнэ. Энийн Шангангийн агаар айлын компанийг анхудаа нэвтрүүлсэн Шинжангд шууд нисгэ агаар айлын шугам болно.
1: 33-р хуцаана Дундуд улсын Тэлүүсийн Жинхин шанглалын нэр дүрдөгдсөн нэрсийг шидр нийтлвэ. Шинжангийн зохиолчи Ли Жуана адил нэртэй найрлуулын төврийг үндэслэн өөрчлөн найруулсан Миний Алтай гэхээ бичил жүжиг Тэлс жүжигийн битэл. Тэлвэс жүжигийн жүжиг найрлуулагч. Тэлвэс жүжигийн удирдаач. Эмгтэй гол тоглогч Дөөрөн Сүйд нэр дурдгдсан байна.
0: 2026 оны хан ад гүншин цогцт Сасан Мэмгийн хамтарсан уралдаан гэхэд Ахсу хотын тосхна Сасан Мэмгийн Маңлабл алдах уралдаан шидрээ хэлвэ. Тус хугацааны уралдаагийн Шинжангийн туслахыг хөрөнгөн мянгаар бих хүчээрн дэмжсэн мэгэд 10-р сар хүртэл эргэлж өлнө.
1: Цаг үрийн хөрөлтийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн наадахт бих Шинжангийн 16 хотын цаг үрийн үрчилсэн медагаас сонсхья.
0: Үрэмжтэй чилгэр сарындан үйлдэ 17-аас 30 градус.
1: Алтадо чилгэрээс нь үйлдэ 11-аас 25 градус.
0: Тартадо чилгэрээс нь үйлдэ 16-аас 31 градус.
1: Гулсдо чилгэрээс нь үйлдэ 16-аас 35 градус.
0: Буурталд чилгэрээс нь үйлдэ 15-аас 29 градус.
1: Карамайдо чилгэрээс нь үйлдэ 18-аас 30 градус.
0: Кейдэнд чилгэрээс нь үйлдэ 15-аас 31 градус.
1: Шихозда чилгэрээс нь үйлдэ 15-аас 31 градус.
0: Цанжид чилгэрээс нь үйлдэ 15-аас 31 градус.
1: Хамилд чилгэр 17-аас 31 градус.
0: Турпаанд чилгэр 26-аас 37 градус.
1: Курлдо чилгэрээс нь үйлдэ 20-аас 35 градус.
0: Ахсууд чилгэрээс нь үйлдэ 19-аас 32 градус.
1: Атуушд чилгэрээс нь үйлдэ 19-аас 33 градус.
0: Хашгалт үйлдэ 21-аас 34 градус.
1: Хотанд үйлдэ 21-аас 33 градус.
0: Үрэмжт чилгэр сарындан үйлдэ 17-аас 30 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Наран Чимиг найруулан байршуулж Санжара Бадамжаа Кинж, Боола Баянсаа нэвтрүүлвэ. Кулан авч сонсонтон баярлаа. Нэг үлэн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж олно.

Нидэнжин теднагын дарсын хөрөөөр мө шими байрлуустай илүү хурал болж сөйгн. Семис хулдах төшөглөн. Гэр бүлийн урлаг нь 25 тэмдэгт хүрсэн байна. Шабл болгосны дараа Каужан тай хэлэгдэн. Шидрэн жилд балгасан дуу шими семис тарих тарааш нэрх аадмар улсчсан боловч тарилтын гэр хэмжээнд харин ядбус юм. Олон нэгэлэгч нэртэй асуудыг шийдвэрлэх талаа балгаснаас нэг эрэгтэй нэг арга бодлог хэрэгжүүлэх бики үйлэн ухсаана мэрэгдийн ховслогыг эхлэн хэрэгжүүлээг байна. Юузан нулд зэмсэн модыг бэрлэн засах уу? Зэмсэн модны ургалтын үйлэн ухсааг болох үнэслэн уран ухаан усалт гэх нэлэг өнөвчтэйгээр бурдуур уулах уу? Гэмэ утор хаан кэнэлэг бузурдлаг

сэргээлэн хусгаарлах мэрэгжлийг хэрэгжүүлв. Нэгэлтэ тард байж болох мэрэгжил ба тарилтын баримжаатаа болсноос хоор дараа жилд мөхлөө Мамад Имин гин шимигийн мөвөрн гаралтын 1000 кг хүрч нэгэн жилэ мөвөрн гаралтын чи 1500 кг дөхсөн байна. Шинэ ухаанча тарсны өрөвтмжийн мэн дураа мөхлөө илэрв. Балгасанд байгуулсан хормон мөө шимийн сэмсэн илхэрж үлгэ крайлан нэгэн жилийн мөвөрн гаралтын 1450 кг хүрч энэ жил 1700 кг-аас давх хэмжээтэй байна. Пазал шинэ нэгдэлтэй тохируулт гэхээр дамжин бүх шинэ шимийн тарилтыг бүх талаар ухлаа шинэ ухаанч гэсэн баримжаалсан төрөн хөгжсөн замд оруулав. Удаа пазал шинэ шимийн тарилтын талбай нь 57 төм мууд хүрч сэмжлэхийн талбайг нь 45 төм мууд хүрч нэгэнт бигүүлсэн кепчагаар хамгийн их шимийн үйлдвэр болуултын сүрэн газар болов. Энэ жил бүх шинэ шин сургагс эмсэн гаралт барагсалтар 41 тэм тоннад хэрэг болно. Пазод шин бүрэн төгөлдөр хийднар хадгалан хэрэг хэлгээс нь арга замаар. Аж тусаар шимийн зэмсэн тарвин гадраас улсын дотоод нь том зах дэлгэртийг төргөнд хэрэг болов. Дунд усан зэмсэн гүйлгараа нийхэмгэн шимийн хуваар нийхэмгэн наримшигэн дарга Кашгар аймгийн шимийн аж улсын нийхэмгэн дарга шээши таньцын хэлэгтэн. Одоо пайзаад шинэ китнар хадгалан хөрхөй хэлхээсэн кемэргэн хадгалхөө кемэргэн ерэнгэ баг тамжин 50 тоннад хөрчээ. Жингдүн ойлог хангалан хэлхээсэн тэвэр уруулахар дамжин шин сургал сэмсэг 24 цагт шүд бихүүлсэн гол хотд хөрөгчээ. Уламжлалт 20 өдрийн төлөнгө борлуулах хугацааг 6 сарын дотор ургагны хугацааг зөрүүлэн хангах болгон утдах ба гэв. Тарилтын зүрийн Ажилсан сүрэг бэхжүүлж буулзуулахын үзэрийн хэлхээсийг аадмар ухлаа төгөлөржүүлсэн пайзод шинэ шимийг нь ажилсан өсөрлөн чинэртэй тэгшэлтэй болов. Юна дээр чиди бүтээсэн шинэг үзг тавцангийг тулаарлахын үйлийн нэн илэрхэ болов. Юм шинжаан дотаралсан ангдагши академичн адин өрта болсна хэвд. Юдин чан академич говь сайрхлыг кэда жахан адин өрта яг Шимигийн төрөл зүйл болоод тарж байжлах чиглэлд судалгаа өрнүүлж байна. Дунд усан инжирэн крайлингийн академич Юджин Чан үскэрэ. Пайзод чана байгаль нөхцөл шимигийн нургуулт тохир боловч хүжирлэг газар хөрс шуран ажилсан алуус холын хөвгөлтийг хасгаарлаж байна. Удаа манай бэлгэм яг хүжиртэ тэсвэртэй дээр гаралтай шимигийн төрөл зүйлийг бөөжилж байхын хамт нэг гэж хүжирлэг газарт тарих хамаарх аргыг сүйгшилж Шимиг надсан хөвгөлт нь уран зайгуухлан хөрөгдөж байна гэв. Чинэр сайтаас эмсэг ягч сайн үлдэхэн болохгүй пазод шинэ. Яжа. Шимиг надсан крайланд дундуусан тараалан шинэ ухаанаа крайлангаас ирсэн. Шинэ ухаанаа сулгаанаа бэлгэм яг шимиг ухлаа аль болно нарилаг болсох үйлдэхэн болгон буулсрахыг тусгаан сэтэлж байна. Дундуусан тараалан шинэ ухаанаа крайлан хада жахан үйлдэхнийг буулсрах сулгаанаа газрын сулдагч юм. Бидний фон танцлын хэрэгтэй. Шимбэгийн шимтэжаны илүү баялаг байхын хамт эм болоод идэнэ адилгүй ирэлт байж унцтай юм. Одоо бэлгэмэн голлог та хөргөл ухлаа даруу. Том эрэлмэндийн крэнд чиглүүлнэ. Шимбэгийн унцгийг өнөслөн шин хэлээр нь болсох мэрэгжлийг судлан нээж баг туршилт савсан туршилтаар дамжин эрэлзэн унцлтыг идэнэг судлан нээж туршилтын тасгаас үйлэрэн шугам хөртлөг хам гэдсэн километрийг нэвтрэх болно гэв. Одоо үйлөлх сааг судлах хамтарлаа нэгтэй элег байлаг юутай болов. Нарлы болсох крэнд пайзаватын шимми нэгтэй хатаасан зэмсэн, зэмсэн шүйсэн, зэмсэн нээдэн, зэмсэн нарх, түйка эдэн зэрэг хөрн дөнгөрөө зүйл нь үйлх нэг судлан дэсна хамт. Шидэр эрхэлсэн дундуусан шиммиг нь ажил төрлийн их хурлд төлөрүүлэн дэлгэн зүйлжи болуулсан байна.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

Шинжаангийн радио телевизора 2026 онд нийгмаас илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилтны эсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэл тавьбал Шинжаангийн радио телевизораан Слуштин хэрэглэгч нэвчлэр. Слуштин сүлжээд анхаарлаан хандуулах болов уу? Бидний нийт 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэх хэрэгтэн хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараа 4 өдөр дууснаа.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгоно. 8-р сард Атышатын сунтага балгасна. Азган тусхан яг анжирыг сагтэлэртэй гарах савлардан орва. Мэнг му анжирын багс их сахлаг үргэж алтан шархал өнгөтэй анжир саланама дүүртэл сууж. Оролгото зэлен шимэр гэрэлтчи. Сөөгэн сагтэлэр кэрхэг жанар билгч. Шарсан бахан анжир зэрэг. Унсда амт дэнэ. Ангинып сахны энэр хагалж. Сугаасып. Унсда зэлэр сүлжилтч. Тасн төвж. Дэлгэр төөрч. Амт дэнэ амтлж. Кэрхэг жанта байдал илэрнэ. Атшот норнас сөөг 1 км зайтай энэ тусах нэг. Дундусн анжир нут гисэн сайхан нэртэв алдартай байж. Тусахны анжирын талтын талан. Мэн мугас тавсан байдаг. Уда азган тусахна. Мэси тусахна. Уда азган тусахна. Мэси тусахна. Залгуулсан эпайлган тишгэлэн. Байгуулсан. Тишгэлэн байгуулсан азгана анжирын ардын зам үлэн. Суйл зугаасны эзэмжин норн боглаа. Кызыл зүгэн уран агц. Суйл эргэнчлэн тэг болгосон. Суйл эргэнсээр гол болгосон уусан. Дөрний идэсэн эзэмжин норн байж. Жилдан 80 тэмдэнгэр кинодаг. Сугаас кинод авчанаа.

Шинжанг назган нэрмитэн соёл угаасан көгжтэн гасгард компанийн Херинка Закрла. Бамиян келектэн. Бидний файлгийн давлгыг гэн үлжи. Анжирг тарих, болсолох, судлан сурлах, ардын зан үйл, шээнэн зугаасаа уйл дулсан. Улан нэстэн эзэнтэн келарин көгжүүлжи. Элва газан зугаасыг зөвхөн анжир амлах биши. Нэгчи анжир тишглэн цогцолсон. Сул жиргалтын кодад усна. Амдрыг уулсан келараар биш нь ойлох болгоо гэв. Азган тосон бохлоо утгуцаана амжилт тайсан төгтөв байжи. Модна нас жилийн 450 жилаас дэгшгэ. Эртнам моднаас сүн өнгөр сүр. Сүн жилаас сүн жилийн эртнам моднаас 700 өнгөр сүр хэлсэн байна. Сугаас хөгжлөн төлөө шин сургаг игэ. Сургаг замсыг аяндан сургаарын байлах үйлэн ухсаата ахар болохоор төлөрүүлэн загтэл гарах гэдэг загтэлэр нь энэ хангши бүрх байдал амархан илэрши. Сэмсэн тарааштан урлагыг нэмдэлгүй арга зам ивчи. Урлаган баг байва. Ингээд 2020 оноос эхлээд жангсгийн системээр нь шинжлэх туслах уу. Кэрэн мэгдэд ишлэн тус тусгна. Анжир нь ажилсэн. Энэ сүйр болгоч. Соёо зугаас нь салиуслаад ас авар болгоно. Туснаа зэл гудамжиг. Цэгцэн зас чи өөрчилж. Тасн твэхгүй явган зам. Соёо зугаас нь гол зэл. Унстаа гудамжиг хийгээд. Кэлтэр гүнх уу. Тэг алмаш шугам. Судлан суралцгүй сүйрэн азар зэрэг. Тоног тохиромжиг ижвэрдэн байгалж. Уулсагта анжирын замгуулын зэлийг байгуулж нэг өрхтө нэг сүрэн тавилг хэрэгжүүлэх нэг өрхө нэг уулсагта байхыг өөрчлөхөй хүлэгт нэг зүрмэлж юм. Тарын газрын багсыг тэрний үсгэ юмжин норон болгон хөрүүлж юм. Кэдад усна. Аху соёл зугаасл. Кэдад аху соёл зугаасыг уусс уусна. Гэрэн битэн ажилсан келкасыг байгуулва. Тасн дэх зугаас бухлаа. Нөхцөл шаарлагаар хамгийн дур хамгийн шууд кэдад усна сугаасны эзэнтэн хэлэр болно. Кэдгээр ийм боловч гэн сугаасан бич ойлголтыг дээгшлэг бухлаа мэн чи эзэнтэн айлын голлогон доторх голдог болно. Үзмжин норн нарлаг зүйлсээс гард чи тусгна ард сугаасыг хайж хэрлэн сэмс талан твэж сэмсний ишин нэвлгийг багсах чи сургаг сэмсэг сургаарн байлахгүй цаг ухлаа зогсдог утгыг хөтлөн жолаад ба. Одоо үзмжин орны нэг та зугаасту нэг согсуулсан тасн дэвхэ бэшин ойлгох ийж үйлдэхийг зүрн тавилга ална. Тус газар нь мунаг үзм шими унслагтаа зэмсэн цаг мөсэрэг төр зэрэг тохируулж уулсан хэлээрн ардан замгыг ойлгох газар нь эдийн өнөхгүй зог нь бие шалгалтыг байлгуу. Зугаас өнгөрсөндөө зөвхөн сургал зэмс амлалж болоод салж явах зугаасан хэлээрийг хөөршилж удаалхааг нь удаачруулна. Тавин сууж амарч юм шинжанг өөрмөгц зан үйлтэй ардын зан үйлэн өдөр тутмын амьдралыг гүнзгий мэдэрч болно. Сугаасан бие шалгалт гэрүүлсэн дээв дэс дэвшүүлж эзэмжин норна эзэнгэлтэн хэлэрэг тасралтгаа баялагч болж тусгын ардын орлогоо нэмдэлгэ арга замыг хэрэгжлэн өргөжч байна. Өргөжлөн өргөжч байна. Ардын зан үйлэн соёлыг биечнэ ойлгохыг Силар алах хөдөө нэг өрхтө нэг сүрэн тавилг хэрэгжүүлсэн нэг өрх нэг унсагта сэл гудамжинд дэрс байдлан боглоо. Сугаас нь анхаарал татна. Кимнэс эмсэн багт тасан дэвх бичлэн ойлгох тракт нөрхөн гэрте гэрч ардын замгыг ойлгохтой хурлсан. Унсд хоол зуушаа амтлах. Тракт нарын баг хураанууд сэмсэн багснууд то кимэн хард үерч кэр хөгжандар билэхнэ. Тосн ард гүлзэн нуруу турхан өрийн хураа гамглаа. Билан нунжаян гэхэ трашн айлын байсан цаг болгон хөөрлөж сугаасан хөгжаантай үлэрлээ. Шираз ахалахт маш хүчтэй байдвал байна. Маш хүчтэй болдог байна. Тэр хэлэхдээ манаагүй хоёр ярам бохло бүр амжир тархтад ишлэн ам зуужи өнгөрсөнд сөвхөн тэнгэрийн чилээх лааж газар тарж байсан юм. Удаа бидэн мэн сэмсэн багсан сагч амжир тарсар байна. Гэвчих харин нянг их урлагта болвоо гэвэ. Одоо эзэмжин орн Сойлар уса зугаас гахулху, сугаалар зүүшлэр болгож, сугаалар ажилс көгжилгэ, ажилсар кэдад осны көгжилгэ, көгжилн сэдгсэг тогтаж. Анжир болоод тархиг уйл уусна, анжир болоод болсрхиг уйл уусна, анжир болоод зугаасыг уйл уусна, анжир болоод идамдныг уйл уусна зэрэг көгжилтэн келварийн систем тагар ахулж. Кэдад аху сойл зугаасыг гүнзгав ус уусна, бузрлгва, көгжилтэн замаар самнах болна. Анжир болсох үлэл болох бүр азган тусгна сэмсэн ангил мэнэр хангалдаг. Элва газрын зугаас кэрэлсэн нэрч тасн твэж сургал сэмс амлалж. Дуу бажиг

Тэрхэн ардан замгүйлэг мичнэ ойлгоч. Улсдаа соёлын талч үйлдэх нэг сунгын хулн авч хэд нар хадгалсан анжир, анжир нээдэн, анжир нь арксэрэг бикэлгаас нь нарлаг болсор нь үйлдэх нэг онцгой санаар борлуулж байна. Үзмжин норна ажилс өрнөн хөгжиж тухайн газрын нян олон олон тэмнэ. Дайчлан соёлугаас нь ажилс оролцуулваа. Хуурмын 20 онд бикэл үзмжин норнд арай 30 хэдэн хутлаашны өрх байсан байна. Энэ жил зөвхөн гол зэл гудамж нэзэнгэн худалдааны өрх 98-ыг хүрч эзэнгэн хэлээр нь өдөр их тутам улан эсэж тарааж найлын байсан тэгээ унстай идэн унтнаас газаа аяз угаасан зурн татуулах зэрэг шинаас хөгжсөн эзэнгэн хэлэрч цаг тугаалаг дахалд нь бивулж хуурмын 25 онд эзэмжин дорн 80 тэм хэм нудааг нь сугаас хүлэн авши хуурмын хуурзан тэм төргөн сугаас нь урлагыг пилэж 900 дөнгөрийг хэмнэг дайчилн ажил олгосон байна.

Шинжаангийн радио телевизора 2026 онд нийгмаас илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэл тавьбал Шинжаангийн радио телевизоран Слуштин хэрэглэгчний өчлөөр Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний нийт 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараа 4 өдөр дууснаа.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Тэхрэн харагт хуултай, хэлзэн нурсах үстэй, хөдөө нутгийн мөрэдэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт байна. Хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эртний нөө сонстаа удаа Байден замдыг гавшханаа дугаараар бидэн алдаудын алхаа болгосон гэрч нутагтаа мусан уудна. Ургаа зэнгэс нь байгуулсан Кэрин Кэнчер бүсийг хөлөгье. Кэдгээр намар нуур усан боловч алдаудын алхаа болгоснаа уулхада бас л кокрон харагдана. Балгасан дөх тулгаад нь тал нутагтах. Мууя шин чүн Кэрин Кэнчер бүс Уулус дахуулан байгуулсан байгаад өнгөзөмжн тааламжтай мөртэн санаа сэтгэлийг тайвширжээ. Жил бүр сүн намр нөлөлдө цөөхмс угаас тусгаал нэржээ. Сэрвс нь юзм сонирхдаг. Бууц хөгжанда болсон ингээд сарвахлаа мэнжх урхад нь хамгийн яралтай хий болно. Бууц нь ил тоглолтын тайзанд тухайн сарганд ховсрон хөрөнтгий дахалдна. Тэр най нартаган дуулах даху бижгэлжээ. Будлаанда тайзан зас нэмгэл байхгүй. Индистан онцлогта дуу бэжгэн самын өрхөө сөхмөс угаас нэржээ гайхан үсгтэд татна. Ягаад их сургаан тэгснэн дараа нутагтаа нь харж суй зугаас нь тоглолт гаргахыг сунгасан бэ гэхтээ тэр хэлэхдээ. Би багаас наваад энд өссөн болохоор энтхэн уул усыг сайн мэднэ. Би өрэнчи утгурлагтуу дур багтаа болохоор нутгнаа нь өөрөөр гэнэ. Юзмжин дорнд бас дуу хөвжгэн тоглолт гарга болохоор. Өөр нь дуртай ядлан хэжчих нь барамка бас. Гэрэн кимсэн харгалс шиднэ гэж бодлаг юу. Тулгаатан тал нутгийн үзмжин зүргмэд сайхан байж, сүн намр нь хүлэлд сугаас тасралгаа цуурлана. Үзмжин норонд удаахан үзмжин норонд удаан ажилласна дараа урхад бас багсаг ухааныг нь олж мэдсэн байна. Тэр хэлэхдээ. Өнгөрцөн сугаас үзмжин сонирхын ирж юм. Ардын замгүйг хөвлөхгөр ирэх юм. Маш их шэхэн байсан юм. Одолнар мохлын үзмэн сонирхын гадна бас тухайн газрын соёлыг биечний байдлыг нэг бодох болсон байгаад бас дуу бажиг нь тоглолтын чи уул нэг Шинжанг ойлголох бас нэг зүйлийн 10 кг болно гэвэ. Сугаасан хөгжанд үлэрлд таваран сууж сул цаг байхгүй юм. Бараг өдөр болгон мохлоо тоглолт гаргаж тоглолтын увцаа нь урчлан дэглэх дуу сунх бажиг хөлгааны болсолхоос аваад их баг ахар шигэр ябдал гэртэл бохлоо бэр ургаад бэр сэтгэл тавьдаг. Сугаатмад хэвшил тоглолт дургүй юм. Имаас ургаад найз нартаа ган тухайн царан нь өөр амьсгал болно. Сугаас нь өрөм сэлтгийг өндөсөлж тоглолтаан багсаг тэнхэрлэл хийдэг. Сугаасыг залжи хамтар бэжгэлж сугаасд домбор хөгжмөдхийг саана. Ургаад хэлэхдээ бидний зохион тоглолт гаргахад хэдэв биш харин үйлсгээр дамжин сугаас болон бидний хоорондох сайг өөртөлнө. Улнаар нь үйлслээ тэгээд сулсах уу дахин таньсад. Улнаар нь үйлслээ тэгээд ухлаа сулсши таньслаа тэгээд уйлгалчдна. Маш олон зугаас тоглолтын үйлс бар санаа дараа надад зогтчи. Манай балгасанд бас ямар сайн наад газар амтд тань байх бэ. Бас хамаа утсыг тэрч болохыг гэж асуудаг. Зугааста болсон удаа бүрэн уйлгалцсан мэнч нутгийн зугаасыг таньслах. Сугаасыг таньсаж байгаа явдал болно.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоололох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг яраа.

0: талдаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон холбол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдээгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авааж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

Синжангийн нарадио телевизора 2026 онд нийгмаас илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэл тавьвал Синжангийн радио телевизоран Слуштин хэрэглэгчний өчлөөр Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараана 4 өдөр дууснаа.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би Ухлай Шинжангын Арада төлөс хураан. Монгол хэлний Арад огон хөтлөгчид Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэлэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дань. Арад огон алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаан нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонс гэдэн баярлан нүгтээ.

0: Кэкрэн харах туултай, Кэлзэн үрсх үстай, Кэдэн үтгэн мүрэдлдай байя.
1: Кэмэн бүхнай сэтгэл зүрхэн, Кэсэл билхсэн газар байдаг. Кэдэн үтгэн гэгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн үтгтэй кэсэлэнгэн эрэлхэл болно. Синжангийн радио тэмс хорана Монгол хэлн радиогийн Кэдэн үтгэн гэгжил нэвтрүүлгэн өргөлжлөн хэлэн авч сонсох болов.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун ботгоор ажиллаж, алх

0: малхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм Кёданутыг хүсэл эрмслэр билхэм. Кёданутын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн сонсдоо да кёда жаху кёда тосхон тарасна тухай медага сонсхия. Сидэр эвранс хорна мала жахун шин тухана кралинг сансар бэжсэн ерэн туршилтын тарилан газартаа тарсна нэг хэсэгт хижаврд хэрэглэх нухан шүг эхлэн хад шурава. Газартаа ховр өр тарзын шилэн сунгахар дамжна шин уханаас улгана бэлхэм 339 шинэр сайдаа гэнд хөөсн цогцсон дан сэрэг олж Шинжанг бэлчээр нь өснө. Ерэн дэлсэн көгжөлтө цоошин үрээдэн их байлгыг хурмлуулж яг байна. Эдгар нохон шүгэн үрэн анхны үрэн үйлдэг нь 10 дугаар нэмэрт сансрын эсгэрт хажиш. Сансрын бичил хөндөнг хүчнэ. Уршин тойронд 14 өдөр бэжсэн юм. Энэ жил 14 энэ жил 10 шахуу төрсөлтийн тарим газартаа нэгтээ. Гурван төм хормон дөрөвөн суур хоёр дугаар үн сансарт бэжсэн. Ерэн нохон шүг тарж Янгэск нохон шүг сансарт унцхав уршин тойронд үдэн хөрүүлөх шидэрснаас хуур галтгийн энгийн төрөл зүйлд байхгүй шидэг санд шинж байдал юус вэ? Тусад ашлын сунгаж гаргасан ураа болцлох нохон шүгийн шинэр сайдаа гагцсан сүйр нь өндөр нь 137 сүйр сантиметрд хөрч. 137 сантиметрд хөрч урган бүлийн гоо идэргэм нал нь унахыг эсэргүсгэж шинраар туум. Будлахын нэгт байж, шинээр сайтай тэнцвэрт хэрэглэх нохон шүг нь шин төрөл зүйлийг сунгун байжлахад ховор нандан материал бэлтгэх болно. Ховор нандан материал бэлтжиг бай. Сонсгонраа, Янгис Гуксанд Боснур Чэнэ, Тэмму, Сургаар идэх лаз төлөрөн төвч хураах ээж хагсаах үлэрдэ нурва. Шинээр боснур шинэ бомб болгосон нэгэн хуршаад улааж болсорсон сургаар идэх лазыг тэр тэгш дэлгэн тавьчи. Жигтар ээж хагсаач. Ажилт нь ухаан илггүй. Ээж хагсаах уу көлөрөг сэрэг айлгийг хэж яарлана. Лазын тарилтын дэрх жангчангүй хэрэгтэн. Энэ жилийн 30 муу сургаар идэх лаз тарва. Барагсаалтар муу бүрээс 50 кг орчим хагсаасан лаз гарчи. Бихэл зогсон нэлэг хуралтын чинэр ихсэн болов. Удаа төвч хураагч болснаас хоор шүд хоршаад хулдан төгч. Өөрөн борлуулт нь арга заман хайсан чихэлгүй. Санамөр мөртэн тогтвортой болов гэвэ. Босторо лааз ухла бихүлсэн кэдэ жахны үлдэхнэ. Газар жигэн бэлэг тэмдэгтгэн үлдэхэн болно. Энэ жил боснор шиан нийт нэгтэм дөнгөрөө муу. Идэшин лааз тарж бараг салдар гаралт хин. 6 тэм тоннагаас дээш гүрдчи. Бигшина лазыг төлөрн ээж хагсаахан ажил 10 дугаар сар нь өмнөх өнд хүртэл хөргөлж ялна. Сонсгонраа, Янзу намралт Эронс хорна улсын харилцан үйлслийн хэмжлэн сүрэн газар болох Цанж хотын чимүүлсэн үйн Амбудана Кэмэргэн үйлдэгдэл бүрийн Мозе Су намралтын хугацаана судлан сурлах урлан хугацааг нь хөтнө ирүүлж байна. Өдөртөн клан авсан судлан суралцхуу бэлгэм 300 гимнаст авч сүргэжд ховор нандын тийхэн дурсан сүйлэсээр дамжин цан чотон намбу дана көгжөлтөн тийхэн хөвсөлтийг гинзгэ ойлгож улсын хайрлах хайр салхиг зуатхан эрэглэн үргэлжлэх бишнийг олваа.

Шинжанг нь радио телескуранын сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгийг. Үсгэлэн сайхан Шинжаң

0: хатан байна.
1: Эргэн дос олстаа. Энэ удаагийн кэдан утгын хөгжил нэвтрэлэг маань энэ град өндөрлөг боллаа. Та бүхнийг хүлээн сонсон баярлаа. Нэн он навлог сонсхийг л та нар бас сүлэрштийн кэрлэгчний үлчрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр тагтлын нэвтрэл ба. Удаа дараа нэвтрэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

Күндэ сонсогч та уянга дуунаа куртал болсон утгуурлагын тавцаг нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өнөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхэн бэлг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхэнээ сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизийн Solution-ийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэшин үйлчлэлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогч маань эргүүлэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлгүүдэр гүйцэтгэл анхаарлаа хандуулно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн мөндөө сонсвын сайн байцган та. Шинжаг нарад телесхран Монгол хэл нарадогийн ерэн мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн танартаган мэндэсэн долглаа. За биохлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн мөндөө сонсдоо. Шинжаг архивчны сэргэрэн хасгалах илхүү зүлхүү хурнаас 25-ыг байгуулж 8 нөмрө тэмн кэмд ашгур дайсан. Утг сагаар тамг тат кэм гентэд хамгаан цэрлэхлээ. Би зогсоо ямар хөрөлт гардаг вэ? Юу нүцрас тэлхэрэн тойлгийг бас спортоор арчши аригдахчгал тавэ. Жаалхнууда эрен мендин хан нэвтэлгээр нь эдгэр агуулгыг хамтаа нөлөгье. Кланав сонстон баяр нутж анам. Манай нэтри Шинжангын арада телесхран слуштин син зоочрин келишний үс зэргэр нэвтэлнэ. Сонсчит минь эргэлэн сонс болно.

0: эрүүл мэндийн сони медана төргөн дамжуулах.
1: Эргэн нос олстаа нэвтлэгэн дэхэндээ эрүүл мэндийн сони медана төргөн дамжуулах дугаараар нь Шинжаң, Арк гэвчнэг Эрэнхайлан, Сэргаалэн, Салхгүй

Үлгэр зүлгүй хурнаас 25 байгуулж 800 өнгөрө тэмхэнд ашгүй тасан тухай хэлгээ. Иранс хурнаа ерлэх мал, ерменний зөвлөлийн медаг үнэслээ. Удаа күртлээ Шинжаан нэгтэ. Улс нь 10 кепшнэг сэргээлэн. Эренкалын сэргээлэн гасгарлах үлгэр зүлгүй хурнаас 13. Иранс хурнаа дэсээс 10 өрийг хамжилтаар хүйсгэн байгуулж 800 өнгөрө тэм байнгу суугаа кем намд ашгүй тасан. Архаг өвснэг эртг нь хилэрүүлж, эрт унсэлж, эрт эмнэгтэй битэмжтэй ахуулсан байна. Шидэн жилаас нар Шинжаан архаг өвснэг эренхайлан сэргайлан гасгарлахуу хэлхэр зүйлгүй урныг үйсгэн байгалахар гардас болгож. Бик амнаасны үйлэн үхсаанда эрмэндэн хамиалдын системийг өргөжлэн төгөлдөж үйлвэ. Бик талар хамурсан кинэн кемжгэй системийн нарлэг унувчдаагаар сэргайлан гасгарлахтаа батбэгэс үйрэг тавбай. Шинжаан бүх ардын эрлмэнд амьдралын арга хэлээрн хайлга гүнзгий өрнүүлж эрлэнк нийгмийн төрөг эрлэнк нэгдсэн эрлэнк хуулан гэрэ эрлмэндэд тусдаа явган зам зэрэгс нийт 6306 байгуулж арга хэвшнэ эрлмэндэг ахуулах хөтөлбөрөөс жил бүр дундшаар хөөрмөнгө дөнгөрө сарангуудаа өрнүүлж уулан тэмнэ өөрийн эрлмэндийн хамаарлын чидрийг илэрхэд дэвшлүүлв. Улсын биеийн гүндийн хамаарлын ууна хөтөлбөртөө уйл улна Шинжаангийн биеийн гүндийн хамаарлын баг гардс болгож арга хэвшнэ айлда хүчин зүйлийг хасгаарлыг ахуулж сэргээлэн гасгарлах боомтыг өмнө шилжүүлгийг биелэлвэ. Карамай хотын Карамай хоровын гол сод зэрэг 6 улсын арга хэвшнэг эренкалын сэргээлэн гасгарлах бэлгэр зүлгүй урамд урдаар эрэл биеийн гүндийн хамаарлын 50 төрслийн цагийг байрлуулж биеийн гүндийг кинэн хэмжих Маралхо айл төвшөргөө шигсэн байцаахгүй. Шинэ ухаанчаар биеийн гүндийг бууруулах уу? Жуладамж гээд эрлмэндийн шинэ ухааныг тэхэмжлэх зэрэг үйлчлэгийг өрнүүлнэ. Арх хэвшний кинэн хэмжих. Эрлмэндийн уурсан төрний биологик гээд айлдаа хүчин зүйлийг хэмждэг хийгээ. Системжилэн акуулахар дамжин. Үлхэр зүйлгүй урна. Үлхэр зүйлгүй хөтлөн давхлагын хөвдлийг гээс илрүүлж. Сугал ардын эрлмэндийн хэрэг хэмжээг мэрэгжлэн сайжирна. Күндики арх хэвшнаас болж тэгээд эрт өгөхгүй хэмжээг илэрхэ бүрүүлж эрлэнк дунд улсын хөрмөнгө 19-наас хөрмөнгө 30 нууна арилгаан харалтын шаардлагатай нэгэн тухлаа үрчлэн хэрвэ. Элэ үлгэр зүлгүй уран цагаар викталыг давхуулан дайчлан хуулуурж болох уу дэлгэрүүлж болох уу улан зүйлэн төрчлөх арга байхлаа эдвкатар сүвжилхийн хамт дэгнэн арга. Иранс хорны ерлэх мал, Эрмэндийн зөвлөлийн эмэмгэн бачин байлаг аргасах уу? Газрын дээд дарга Махабин тамцлын хэрэгтэй. Эрлэнкэд ундсан битэн байгуултын яриа зүйлэн шийдвэрт бодлого нь байрлуултаа. Баримжаажуулна. Улс нь арга хэвшин нэг. Эренкалын сэргээлэн гасгарлах айлын шаарлалтаа нэгтгэ байрлуулна. Зүрх тархин, цусны судлын хэвшин, юмаа навчин, шигэр шижин хэвшин, архаг амьсгалын системийн хэвшин зэрэг. Голлогдог хрэанд анхаарлаа төвлөрүүлж Төв баримтаар чидэмж олгохыг чангадах нь Саскын ордноор гол уулсан улан салаа мэтэр хулваалан хөдөлсгсөн бид нийгмийн хамтар уралцсан архаг өвчнийг сэргээлэн гасгарлах байрлыг байгуулж ард улан тэмнэ бид амнаасна үйлэн ухсана эрлмэндийг бүх чарын батламжилна гэвээ.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя.
1: Эргэн нь сонсдоо, утга цагаар тамга татдаг хэн гэнтэд хамгаан цэглэхлээ. Би согцоо ямар хөөрөлт гардаг вэ? Зайлх нудаа залгаад, эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя дугаараар нь энэ тухай ярьж өгье. Тамг татх нь эрүүл мэндийн хөрөнгө алдаа гэдгийг кимбикмэр мэддэг. Цаалтаа зарим тамг татад удаан жил болсон кимсч бэр эрүүл мэндийн шилтанаас болж тамг сэрэлдэг. Гэвч тамг сэрлэх тухай итгэхгүй хуран тухлаа дам яруусан маш олон байдаг. Жишээлбэл утгасаагаар тамг татглаа, би зогсон тамгтад хэлсэж, гэнт тамг сэрлэлээ гэдэг юм болохоо вебшний үстэй гэх мэт нь яра байдаг. Тэгэл эдгээр хэлгэн зөвийг уу? Шинэ ухаанчаар тамг сэрлэх арга барилын чухам ямар янзын байдаг вэ? Дур бидэн дохинаар ярьж өгье. Нэгэн тухайн тамг сэрлэждэггүй байх юм болохоо ирээ мохлоо. Биян барьждаггүйгаас болсон биш, харин болохоо өвчлж, эмнэл өгчлөлтэй байдаг. Кира тана хажууд нь тамг сэрлэж байх найз байхлаа. Зарим хүмүүс болохоо сэрнэ гэсэн ухлаа маш дөргөн сэрлэж гэдэг. Гэдэл зарим хүмүүс болохоо тамхан сэрлэх үедээ мохлоо. Яхаа мохлоо улж ядна, сэтгэл санаа нь тогтворгоо болоод тамх хүсээр ухлаа татах дүрэн хэрэг байдаг. Ингээд эцсэн мохлоо байн дахин тамх сэрлэж, байн дахин гарч читгэл байдаг. Бас тамх сэрлэх л явд биш юу? Би 23 удаа сэрэлсэн юм удаа та гэхэд их дамжигч байгаа мохлоо улж мэдэх болно. Энэ мохлоо өмнөхөө дурдсан кимсэн биян барьж чадах зөриг мохлоо нэг эрс бат байдгаас болсон уу? Хэдгээр ухлын тамгаас сэрлэг мохлоо биян барьж чадахтай энэ ухлаас уг харьцаатай байдаг бол биш гэ. Сэрлж чадахгүй байдаг мохлоо лавда биян барьж чадахгүй зөриг барагтаас болсон биш юм. Бигдарын мохлоо бүр тамга татгастай байсан чи тэдний ухлаа хуур зүйл тухаажуулна. Тэгээ нэг зүйл мохлоо тамгад шунуултаа болсон. Тамгад шунуултаа болсон гуа тамг татгчтай аваа гэлэхлээ. Энэ ухлаа шүргөө тавчаардан төшөглөн тамгаас сэрлж болно. Гэтэл тамганд найдантай болсон явчтэндээ аваа гэлэхлээ. Тамгаас сэрлэх мөхлөө тийм амархан явдал биш юм. Энэ хэлж байгаа тамхан найдантай болох гэдэг мөхлөө тэр шиг ар мөхлөө нэгэн зүйлийн эвгүйлэгч нэртэй арах өвчин болно. Найдантай болох гол шилтэн мөхлөө тамхан доторх нэгүүд нь кемдийн шунуулдаа болохгүй юу? Найдантай чинэртэй болгодог. Чамд тагар аваа гэлэхлээ. Тамг татах үед нэгүүд нь цэсн дотор урж дубамнаа хэмжэнэ. Шүрэлтийг агуулна. Кимсийг баясгах чи. Тамг татгцгийг кезама керектач керевгач гэсэн бэр. Тамг татад

авахыг бодогдуулдаг. Харин эргэлж уулаа нэг үднийг шингэн авахлаа бие цогсон маш төргнөр ханахгүй болжээ. Нэг арын мохлоо тамга татах мохлоо бодчихээ. Нэг арын нөхөтнийг холжээ. Нэг арын дубавныг би болгодог. Иклам мэдрэлийн систем нь аажмаар нөлөөлөлт болно. Энэ дуглаа тамгаас хэрлэгт хөрвлээ. Дубав нь өтгцөд урагшлаад маш амархнаар хөөрлж бачимдах уу? Бигэнд хөө урам сэтлэх юм уу дөх гарч чичрэх зэрэгэ тасалдах уу? Явшнаа илэл гардаг. Тэдгээр удаан жил тамга татгсан тамга татгатай мохлоо араараас нь залуулуулн татж байх мохлоо зөвхөн эдгээр тасдуулах явчнаа илэрлээсэн зайлцгийн талаа юм. Харин мохлоо тамга татхны нэр ямар нэгэн баясах төрөлдлөөс болсон биш юм. Хуурмын 18 нуна дундуулсан сугаал ард нь эрэл мэндин хэв болцлын кинэг хэмжлээс үсглээ. Мануулсан тамга татсан дотор тамхан найрамдлага явчнаа нэрдсэн хэмжээ. Зуна 49-ийг дулаан хөвдөг хөрчээ. Тамхан найрамдлага болсон нь амжилтаагаар тамханаас хэрэлждэх буулзад чинэрийн тамхан найрамдлага бус кимсаас илэрхэ дур байна. Нэгэнтэн найрамдлага болсон тамга татчтай хаваа хэлэхлээ. Үндэн мохлоо явчин нэрдсэн болох юм. Сөөгөн бие мархаж дуртай мохлоо төшлөн тамгаас хэрэлгд маш хүчтэй байдаг. Тусгай мэрэгдэн тамгаас хэрэлэлх тусламж хүйж шахлаа тамгаас хэрэлэхийг үед нэмлэг дуудахлаа. Тэгээд ухлаа. Хамхас хэрлэхийн үр өтмжин хэмжээг дээгдлж эднэ. Удаа шинэ ухаанч мэртэн мохлоо битэмж та хамхас хэрлэх арга хэмжээд сэтгцэн хэмжлэгэн үйл ажиллагаанаа заслах хийгээд хамхас хэрлэх эм зэрэг энэ касан төслийг амжилтаагаар хамхас хэрлэхийн хэмжээг битэмж таагаар дээгдлж эднэ. Хоёр тухлаа бүх талын бэлтгэл хийж шинэ ухаанч руухлаа хамхас хэрлэнэ. Тамг татгчд тамг хэрлэхээс нь юм нухлаа эрдэн зарим бэлтгэл ажил хийдэг. Шаглан урдаар өөрөө бидэн тамгаас хэрлэхийг өдрөг тогтааж тамгаас хэрлэхийг өдрөн эрдэн мохлоо эхлэн тамгаас хэрлэх нь өмнөг хоор гэргэн өм байж үнэ хамт гэрэн гимс найд нэгтулаад хамт алдагстан өврэн нэгта тамгаас хэрлэхээр зэрэг шуулснаа хэлж тэрэнд ойлгол тулаад дэмлгийг болно. Залгад дуусаа тамгаас хэрлэхийг явсан дунд юус мэдх зарим асуудал илэнгэн эхнэ хэдэн гэргэн дотор Цэгмус асуудал ба хүчирлэл гарч мэдхийг ойлгох хэрэгтэй. Шахлаа тамга татах шинэл та болснаас нэг хүтэн тасалдах үе хэвчнээ илэл гаргалаа. Бидэн зогцсон тамгаас ялхий эмиг хэрэгэлнэ. Жинасаа бас биеийн гадаргадх тамга татахтаа холбогдлоо юмсыг тийшээлхлээн. Нуцаагур юмснаа сав зэргийг шийдвэрлж өөрн гэр буюу алан гэрэн тамга уршин тэрнийг бий болгоч. Дараач нь тамгаас ялхтаан гүйс бэлтгэл хийнэ. Хэрвээ тамга татсан тамкан сэрлэх явцтай хүчил тулгуурлаа бас тамкан сэрлэх үед нэмэгдэх болчих юмж болно. Тамкан сэрлэх тусгаж болоод болоод эмчилгээ дамдаж эсгэлээ. Би хүсэн тамкан сэрлэх үйлчлэгэн утсан. 4 тиг тиг 8 тиг 5 5 тав 31 нэмэртэ үсчихэ. Хавсал гэрч болно. Чигэлчлэхэн боглоо тамга сэрлэх шинуултаа болох юм уу? Эвчим юм. Хэрвээ тамга сэрлэждэггүй уухлаа өрийгэн тэгэд бүрүүдэх буюу Эврэгэн тесвэр тавчааргүй гэж сэжиглэж болохгүй. Тамга татгах шунтаа болсон байхлаа. Эмэг чихэлтэй юм. Зөвхөн зөв унамжтай шинэ ухаанч тамгаас хэрлэх аргыг олглаа тэгээд тамгаас хэрлэх явсан дунд байндаг нь илэгдээс айсчихнаа. Гурван дохлоо тамгаас хэрлэх мохлоо маш олон сайн талтай байдаг. Үргэлжтэйгээр тамгаас хэрлж чадхлаа. Тамга татсан ихгүй айл хөчрийг илэрхэ бүрүүлэх мартаа. Бас тамгаас хэрлсэн цаг мохлоо хэдэг утболох тутам ихгүй айл өвчин мохлоо хэдэг дур болзый. Нэг чихлэн мохлоо ямар ч их насны үед мохлоо тамгаас хэрлсэн ч болгий аш гэрдэх болно. Эртхэн тамгаас хэрлсэн хүмүүс нь ураа тамгаас хэрлсэн хүмүүс жишээ нь насны мохлоо нэг ут байдаг. Тамга татдаггүй хүмүүстэй харьцуулахлаа тамга татгдсан дундс насна хэмжээ баг. 10 жил багсч 90 нас, 50 нас, 40 нас болоод 30 насндаа тамгаас хэрлэхлээ тус бүр 3, 6 9 жил болоод 10 жил жисэн насан хүдэг нэмэгдэх болно. Тэр мэрдэн мохол өргөлжлөн тамга татгчтай харьцуулахлаа тамкан сэрлэгсэд өвчин болоод зэмдэг байдал дахлын илэрхэн мохлоо нэг цөөхөн байдаг. Тамга татгчтай татж байгаа тамх нэгэрэн мохлоо эндэн мохлоо цэм өөрөө биенд гэмтэйж байдаг. Сарим судалгаанд илэрвэснээр тамга татгүй хүмүүст харьцуулахлаа өдрүүд нэг ширхэг тамга татдаг хүмнэ. Зүрх тархин цусны судлын өвчин амьсгалын систем өвчин урд хавдарт нэрвдгий өвчин айл өвчөр ухлаач юм илэрхэ нэмэгдэг. Тамга татах тухлаа амарт вишна хэрэг хэмжээ гэж байдаггүй. Тамга татагчт нь харалт тухлаа тамга сэрлэх
болно. Харин хэмжээ хязгаарын багасах биш. Нэг нэгэн ухлаа бидэн тамх нь утаан бохлоо. Бусд үзүүлэхийг хурхан алиг бодлох хэрэгтэй. Цээлхэн бохлоо цээлхөөс дээр гэдэгчлэн эртхэн цээлхэн бохлоо ураа цээлхээс дээр байдаг. Сүйхэн тамх татагдсад тамхаас цээлхэн зөрөгтал юм бохлоо. Кизач гисэн бэр тамх цээлэгчт нь игнаад урж болно. Тамх татахыг тэмшиж твина хурхан алиас хулдхлаа. Тамх цээлхэн лавтаа. Би зогсдод тустай байдаг. Тамх татагчд удаашглаад тамхаа цээлэх болов.

0: Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Шинжангийн нарадио телевизхороо 2026 онд нийгмаас Илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Элсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдвэлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийхээ хүсэл тавьвал Шинжангийн радио телевиз хураан Solution хэрэглэгчний өчлөөр Solution сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэх хэрэгтэн хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараа 4 өдөр дууснаа.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн нь сонсолтоо юу нүчрас төлхөрөнд хөлгийг бас спортоор арчи ариутгах хэрэгтэй бай. За технодой эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар нь өнөө тохой яаж үгэ. Сонсгонараа сард нэг удаа спортоор Спартак хөвөн элсээр тэлхэр улаад тэлхэрн төлгийг нэг удаа арчнаа. Онцгой Монголын тэлхэр нь араа улаад завсрын дотор хийгэн сайнар арчиж цэвэрлэх хэрэгтэй. Тэлхэрг өдөр бүр ухлаа бийдэн авч явах уу? Хармун хуртан кек ширээндэ тавьж богсондоо дүрж яла зүйл нь гадархтаа хөрлөсөх байгаад бас. Гадард бохлоо наалдсан багтар болно хог дуусан тасралт ухаа хүрмдэг. Гэр таарсан дараа тэлхэрэн гарын наяар цагийн шира буюу урдана хажууд тавихлаа. Эдгээр үзэгдэхгүй бузар юм. Гэрн доторх амьдрал нь уран доторхлаа абсурдтай адил байдаг. Тэлхэрн төлгийг цэвэрлэх уухлаа даруу багтар зөвлөгчтэй адил болно. Гэрн тэлхэрн төлөгдөв арсар гэсэн элгэр дүйлсэн байхлаа. Спортар тэгээд удаан детаж болохгүй. Арч саг сахлаа болчихна. Тэлхэрн төлгөө мохлаа нэг удаа зөвлөгчийн арчаад гадарг нь цэвэрхэн болохлаа. Гэрээр амамт болсон. Гэр өрөө маань бас тэгээд газаагаас авчирсан юмд бузуртгүй болно.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Ерхэн мэнд сонсдоо, энэ удаагийн нэр мэнд нь хан нэвтрэлэг маань. Энэ град өндөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонсон баярлаа. Нэг он дагуулга сонсох эхлээ. Та нар бас сүлэн үстэн хэрлэгчний үлчрийг буулгын сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баярдаг өлт нэвтрэлвэ. Удаа дараагийн нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 北京цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол гэдэрийн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Амь ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалт ба аж ахуйн хөгжилт бол хувьсангүй нэгдэлтэй харилцан нөхөрлөн харилцан нөхцөлдөж байдаг. Амь ахуйн боловсныг бүтээн байгуулж, ногоон хөгжилт нүүрс дүрэгч багтай хөгжилт орчил хөгжилтийг ахиулах нь ард түмний өдр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа гойд цайхан амь ахуйн орчин нөхцөлийн хэрэгцээг хангаж болохоор барахгүй, бас нэн чанар сайтай, нэн үр бүтэмжтэй, нэн төв голч, нэн үргэлжил хүйц, нэн амар төвшин хөгжилтийг биелүүлэхийг ахиулж, үйлдвэрлэл хөгжсөн, амьдрал чинээлэгдсэн, амь ахуй сайн сайхан болсон, боловсон хөгжилтийн замыг нээж чадна гэдгийг үйлдэлг гэрчилсэн байна. Амь ахуйн орчин нөхцөлийг сэргээн сайжруулах бол урт хугацаагаар шаргуу хадуужилтай чармайлг гаргах явц болно. Үүнийг нэг л доор бүтээчих бололцоогүй юм. Эрхэвши цөхөр шүгүү баримтлан амжилт бүтэмж гаргахаар хүчлэн чармайх хэрэгтэй. Одоохонд манай улсын амь ахуйн

0: Эцний байгууллалтад мөнх маш олон зөрчил ба шалгалт тулгарч байна. Амь ахуйн орчин нөхцөлийн тогтуун байхын зэрэгд сайжрах суур бас бат бих биш. Тооны хувиралтаас чанарын хувиралтад хүрэх эргэлтийн цаг бас хүрч ирээгүй. Амь ахуйн орчин нөхцөлийн яс чанарыг ард олны сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл эрмэлзэлтэй харьцуулбал, үцгэлэн цайхан дундад улсыг бүтээн байгуулах харалттай харьцуулбал, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах, нийгэм журамт одоо хэчилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шаардлагатай харьцуулбал, цөм нилээд их зөрөөтэй байсаар. Манай улсын аж үйлсийн бүтцийн тохируулалтад нэг явц шаардагдана. Уламжлалт аж үйлсийн эзлэх хувийн жин мөн нилээд өндөр, байлдах бодлогын чанартай шинээр хөгжсөн аж үйлс, дээд мэрэгжлийн аж үйлс хараахан аж ахуйн нэмэгдлийн голлох хүчин болж өсөн байж өгүй. Энергийн сурвалжийн бүтцийг үндсэн чанартайгаар хувируулж чадаагүй. Голдлоготой орон бүс, голдлоготой ажил төрлийн бохирдлын асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэж чадаагүй. Нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжээнд нь хөргөх, нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг сагаармагжуулахыг биелүүлэх үүрэг хатуу бэрх байж, хөгжилтөд үзүүлэх их баялаг орчин нөхцөлийн даралт улмаас улам ихсэж байна. Ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багатай хөгжилтийг ахиулах бол олон улсын урсгалын хандаш, их байдлын хандаш мөн. Ногоон аж ахуйн нэгэнт бүх бөмбөрцгийн аж үйлсийн өрсөлдөөний ашигтай байр болсон байна. Өрн дэхний зарим улсууд манай улсад хандуулан орчин ахуйн нэрээр даралт үзүүлж, олон талаар манай улсад даралт үзүүлж, амь ахуйн орчин нөхцөлийн асуудлын тойрон дэх том улсын үзэлцээ маш хурц ширүүн байна. Манай улс нийгэм журмын одоо хичлэлтийг бүтээн байгуулахад маш олон чухал онцлогтой байдаг. Түүний доторх нэг онцлог гэвэл манай улсын одоо хичлэлд бол хүн хийгээд байгалийн эй зөрчилтөйгөр хамт орших одоо хичлэлт мөн. Бодцын боловсны байгууллалт ба амь ахуйн боловсны байгууллалтыг зэргээр ахиулахыг чухалчилдаг гэж би намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурал дээр чухалчилсан юм. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улсын амь ахуйн боловсны байгууллалт нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бууруулахар голдлоготой байлдах бодлогын чиглэл болгох, бохирдлыг багасхан нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бууруулахын үр ашгийг хамжилтцуулан нэмэгдүүлэхийг ахиулах, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн хэлбэрийн бүх талын ногоон хувирулалтыг ахиулах, амь ахуйн орчин нөхцөлийн яс чанарын сайжралтын тооны хувиралтаас чанарын хувиралтад хүрэхийг биелүүлэх зангилгын цаг үед оржээ. Шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж, байлдах бодлогын бат хүчнээ хадгалж, хүн ба байгалийн эй зөрчилтөйгөр хамт орших өндөрцөөс аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг ухаалан төлөвлөж, их баялагийг арвилах ба орчин ахуйг хамгаалах улсын үндсэн бодлогыг баримталж, арвилан гамнахыг тэргүүнд тавих, хамгаалахыг тэргүүнд тавих, аяндаа сэргэхээр гол болгох чиглэлтийг баримталж, их баялагийг арвилах ба орчин ахуйг хамгаалах орон зайн байршил, аж үйлсийн бүтц, үйлдвэрлэлийн арга маяг, амьдралын арга маягийг бүрдүүлж, бохирдлыг засах, амь ахуйг хамгаалах, уур амьсгалын хувиралтыг арга цаахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, амь ахуйн орчин нөхцөлийн үргэлжилэн сайжрахыг ахиулж, хүн ба байгалийн эй зөрчилтөйгөр хамт орших одоо хичлэлтийг чармайм бүтээн байгуулах хэрэгтэй.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тотмаа дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөлд орох Намбаатарын хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алгын гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Нэгдүгээрт ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багтай хөгжилтийг цохиршгүй ахиулна. Амь ахуйн орчин нөхцөлийн асуудал бол эцсийн эцэстэн хөгжилтийн арга маяг ба амьдралын арга маягийн асуудал мөн гэж би олонтоо чухалчилсан юм. Ногоон хөгжилт, нүүрс төрөгч багтай хөгжилт орчил хөгжилтийн аж ахуйн системийг байгуулан бүрэншүүлж Аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн хэлбэрийн бүх талын ногоон хувирлуултыг ахиулах бол манай улсын амь ахуйн орчин нөхцөлийн асуудлыг шийдвэрлэх суурь бодлого мөн. 3-р сарын 15-ны өдөр би төвийн эдийн засаг аж ахуйн зөвлөлийн 9-р удааны хуралдааныг эрхлэн гурлдуулж нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хөргөх Нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг сагаармагжуулахыг биелүүлэх үндсэн сэтгэмж болон чухал их арга хэмжээг судлан байрлуулж. Бохирдлыг багасхан нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бууруулахын үр ашгийг хамжилцуулан нэмэгдүүлэхийг биелүүлэхийг аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн хэлбэрийн бүх талын ногоон хувирлуултыг ахиулахын ерөнхий гардац болгож Аж үйлсийн бүтэц, энергийн сурвалжийн бүтэц, зам тээврийн бүтэц, газар хэрэглэх бүтцийн тохируултыг түргэлэн ахиулах хэрэгтэй. Улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайн төлөвжүүлэг ба хэрэгцээг хамааран эзэмдхэн чангадхаж, амь ахуйн хамгаалалт, үндсэн тариан газар, хот болгосны нээн ашиглалт зэрэг Орон зайн хамааран эзэмдэх зааг хязгаарыг найдваржуулж, бийч цогцын чадамжит орны байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэн, амь ахуйн хамгаалалтын улаан шугамыг зааглан тогтоохын хамт чанга сахих хэрэгтэй. Их баялагийг ашиглах энэхүү их үндсийг атгаж, их баялагийн ерөнхий хэмжээг хамаарах, шинжлэх ухаанчаар тохируулах, бүх талаар арилгах, орчилдуулан ашиглахыг ахиулж, их баялагийг ашиглах үр бүтэмжийг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Аж үйлсийн бүтцийн тохируулалт гэсэн энэхүү зангилгыг атгаж, байлдах бодлогын чанартай шинээр хөгжсөн аж үйлс, дээд мэрэгжлийн аж үйлс, одоо үеийн үйлчилгээний үйлсийн төрөглөн хөгжихийг ахиулан, энергийн сурвалжийг Ариун цэвэр нүүрстөрөгчийн давхар эсэл баг гадагшлуулах амар төвшин өндөр бүтэмжтэй ашиглахыг ахиулж, нүүрстөрөгчийн давхар эсэл гадагшлуулах хүчилцийг үргэлжлэн бууруулах хэрэгтэй. Ногоон бөгөөд нүүрстөрөгч багтай хөгжилтийг ахиулах шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн тулгуурлал хөрөлцөхгүй байх асуудлыг сайтар шийдвэрлэж, нүүрстөрөгчийг хурамдуулан ашиглах ба битүүмжилэн хадгалах мэрэгжил, нүүрстөрөгч үл гадагшлуулах аж үйлдвэрийн цувралыг дахин тохируулах мэрэгжил зэрэг шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэхийг чангатгаж, ногоон бөгөөд нүүрстөрөгч баг гадагшлуулах мэрэгжлийн шинийг үүдсэн үр бүтээлийн хувирууллалтыг дэмжих хэрэгтэй. Ногоон мөнгөн гүйлгээ хөгжүүлж, ногоон мэрэгжлийн шинийг үүдхийг дэмжих хэрэгтэй. Нүүрстөрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг бууруулж, уур амьсгалын хувирлтыг арга зах явдлыг хүм биднэр хийлгэх гэсэн биш, харин бид өөрөө хийх гэж байгаа юм гэж би олонтаа чухалчилсан юм. Нүүрстөрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хөргөх, нүүрстөрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг сагаармагжуулах бол манай улсаас дэлхий дахинд хийсэн төв чанга амлалт болно. Мөн ч нэг удааны өргөн дэлгэр бөгөөд гүн гүнзгий аж ахуй нийгмийн хувьсалт болно. Үүнийг яасан ч ав амархаар бийлүүлж чадахгүй юм. Одоо зарим салаа мөчр болон орон нутгийнхны энергийн хоригдуулал ихтэй, нүүрстөрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалт ихтэй төслийг эхлүүлэх хөксөл мөн чанга байна. Энэ жилийн нэг сард явагдсан муж яамны дэсийн гол удирдах кадрчүүдийн намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлын зориг санааг суралцан туушлуулах тусгай сэдвт судлан ярилцах ангид танилтын талын 8 эндүрлийг анхааран сэргийлэх хэрэгтэй гэж би тусгайлан чухалчилжээ. Үүний доторх танилтын нэг эндүрэл бол дотоод хэрэгцээг өргөдгөж, улсын дотоодын том зах дэлгүүрийг бий болгох тохиолыг ашиглан энергийн хоригдуулалт ихтэй, гадагшлуулалт ихтэй төслийг ихээр хийх явдал болно. Хол бүгдл бүхий салаа мөчр ба орон нутгийнхан боомтыг чанга гатгаж, шаардлагад нийцэхгүй төслийг эрс тас авч хаях хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо болон засгийн ордон, төмөр барьвал оромтой, чулуун дэргэшгвэл мөртөө байх хадан зоригоор цагийн хөснөгт замын зураг, ажлын зургийг тодорхой тогтоож, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг их байлгийг өндөр бүтэмжтэйгээр ашиглах ба ногоон бөгөөд нүүрстөрөгч багтай хөгжилтийн суурин дээр байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөр

малгыг нэгтруулж бүх дунддын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих үндэстэн хөгжим мандах ард түмэн зол жиргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинээлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмтэд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Үгүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлаггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

2 дугаард бохирдлыг сэргийлэн засах брексидвийг шийдвэрлэх дайныг гүнзгий сайтар хийн. Одоо ард олны ам ахуйн орчин нөхцөлийн яс чанарын тухай хүсэлт нэн өндөр болж, ам ахуйн орчин нөхцөлийн асуудлын талаарх хүлцэл нэн доор болж. Ард олны дэргэдэх ам ахуйн орчин нөхцөлийн товоом асуудлыг төвлөрүүлэн шийдвэрлэж, ард олонд ам ахуйн орчин нөхцөлийн яс чанарын сайжралтыг үнэн боттойгоор мэдрүүлэх хэрэгтэй. Нарилаг оновчтойгоор бохирдлыг засах, шинжлэх ухаанчаар бохирдлыг засах, хууль ёсоор бохирдлыг засахыг баримталж, эрчмийг баталж, гүнцийг уртдгаж, өргөцийг өргөтгөж, цэлмэг тэнгэр, тунгалаг ус, цэвэр усыг хамгаалах дайныг үргэлжлэн сайтар хийх хэрэгтэй. Олон бохир бодцыг хамжилтсан хязгаарлах ба орон бүс хамжилтсан засахыг чангатгаж, нарим мөхлөгт бодос ба озоныг хамжилтсан хязгаарлахан чангатгаж, хүнд бохирдлтой цаг уурыг үндсэндээ арилгах хэрэгтэй. Усны их баялаг, усны орчин ахуй, усны ам ахуйн засалтыг нэгдэлтэй төлөвлөж, гол мөрөн нуур цөөрмийн бохирдлыг сэргийлэн засах ба ам ахуйн хамгаалалтыг чангатгаж, үдцгэл

0: Эрдэнэ цахан далайн булнг зохион байгуулж, Сугаалардын идэх усны амар төвчнийг бүтэмжтэй хамгаалж, хотын бохир өмхий усан цогцыг эрс засах хэрэгтэй. Хөрс ширөөн бохирдлыг сэргийлэн засах ажлыг ахиулж, тарайланд хэрэглэх газар болон бүтээн байгуулалтад хэрэглэх газрын хөрс ширөөн бохирдлын аюул түгшүүрийг бүтэмжтэй хамааран эзэмдэх хэрэгтэй. Хог новшийг төрөлх хуваах ба хэмжээг нь багасгах, их баялагжуулахыг хэрэгжүүлж, цагаан бохирдлыг засах ажлыг чангатгаж, аюултай хаягдмал бодос эмчилгээний хаягдмал бодсыг хураан цуглуулж шийдвэрлэх ажлыг чангатхан, хүнд төмөрлөгийн бохирдлыг сэргийлэн засах ажлыг чангатгаж, шинэ бохир бодсын засалтыг чухалчлах хэрэгтэй. Бохирдлыг засах ажлыг шам балгас хөдөө тусган тиш үргэлжлүүлэхийг ахиулж, тарайлангийн олон ихэт бохирдлыг засахыг чангатгаж, хөдөө тусганы оршин суух орчин нөхцөлийг илт сайжруулах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлтний дэм бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

3 дугаарт амь хүн системийн яс чанар ба тогтвор чанарыг дээшлүүлнэ. Энэ бол чанар сайтай амь хүн бүтээгдэхүүний хангалгыг нэмэгдүүлэхийн зайлшгүй шаардлага болохоор барахгүй. Бас ч уур амьсгалын хөвөрлтөөс болсон муу нөлөөг багасгах нь намдуулах ба түүнд зохицох чухал арга барил болно. Өвс ургамал эснэн ногоор басу ус гүрэн баяжин чинээлэгжмэй. Сайн сайхан амь ахын тус бийд аж ахуйн нийгмийн өртөг агуулагдж байдаг. Системийн үзэлтийг баримталж амь ахын системийн бүхэл цогцол чанараас үүсэн уул ус ой шугуй таран газар нуур тойром өвс бэлчээр элс манхыг нэг цогцолжуулан хамгаалах ба засан сэргээхийг ахиулж ерөнхийдэн засах системтэй засах их үүслээс нь засахыг нэн илүү чухалчлах хэрэгтэй. Улсын цэцэрлэгээр гол цогц болгосон байгалийн хамгаалалтын газрын системийг төргөлн байгуулж байгалийн хамгаалалтын газар амь ахын хамгаалалтын улаан шугамын хяналт хамааралтын дүрмийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Амь ахын бүтээгдэхүүний өртгийг биелүүлэх тогтцыг байгуулан бүрэншүүлж амь ахын орчин нөхцөлийг хамгаалан сэргээгсэдэд зүй зохистой хариу ашиг олгож амь ахын орчин нөхцөлийг эвдгэсдээр зохицонгүй үн төлбөр гаргуулах хэрэгтэй. Цүлжилт, чулуужилт ба хөрс широн идэгдлийг ерөнхийдэн засахыг шинжлэх ухаанчаар ахиулж улсын нутаг дэвсгэрийг их хэвчээгээр ногооруулах ажиллагааг өрнүүлэх хэрэгтэй. Өвс бэлчээр ой шугуй гол мөрн нуур цөөрмийг амруулан сэргээх дүрмийг хэрэгжүүлж хөхмөрөнд загас агнахыг 10 жил цаазлахыг сайтар хэрэгжүүлж таран газрын өнжүүлэн тарих ба ээлжилэн тарих дүрмийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Амьд бодсын олон янзын чанарыг хамгаалах чухал их инженеринг хэрэгжүүлж хар гаралтай амьд бодсын дүрсийг хамааран хязгаарлахыг чангадхан амьд бодсын олон янзын чанарын нийтийн грэгийн 15 дугаар удааны грэ байгуулагчийн их хурлыг сайтар эрхлэх хэрэгтэй.

Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу эмчээ? Би танаас нэг юм асууж ирсэн юм аа. Би жоохон халуураад байна. Арай энэ титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварлсан уушгины өрөвсөлд нэрвчсэн биш үү дээ?
1: Хаа, үгүй байлгүй да. Би халуурч гинүү да. Титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварлсан уушгины өрөвсөлд нэрвчсэн нь чорингаан чилдрэл биш шүү дээ. Халдвар тэжээг дэлгэрсэн орондоо доочиж өнгөрсөн юм уу? Өвчнд нэрвчсэн хүмүүстэй хойртож өнгөрсөн бол шүү. Харин өмөлгөд очиж шинжилгээ байж хаалт хийлгэх чухал дээ шүү. Хаханаас оцсон хөмчдөл үнэн мөнээр нь хэлэх хэрэгтэй. Өнгөл сая хөмч хоновчтой оншилхад тулстай штэ.
2: Гэвч эмнэлгийн хоронд очивол энэ халдварт өвчнөө вирусэд нэг хялбархан халдварлагдчих шүү.
1: Бас харин тийм юм аа. Эмнэлгэд хүн олон штэ. Өвчнөө халдвар авах эрсдэл бас үнэн өндөр шүү. Иймээс халдвар авахаас сэргийлэх ажил ивэл жаавал сайн хийх хэрэгтэй. Хэрвээ өөрийнхөө одоо хүн халдвар авчихлаа гэж сэжиглэж байвал штэ. Амьсгал авах нүгтэй хамвч чүүж болохгүй шүү. Энгүүд одоо бусдад халдаан, халдварт хичээвэл нөн хөргөн хөвчөнд халдаах болно. Энэ талаар бол сайн хичээх хэрэгтэй шүү.
2: За тэгвэл эмч танд их баярлалаа. Баяртай.
1: Аа, зүгээрээ зүгээр. Баяртай.
3: Эрүүлэнхийн мэдлэгийг түүмэлжүүлж өвчин жовлонг ялан давъя. Эмэлгэд буян байж халахх үед буян илэрлэн нууж дарахгүй байвал онцлолт нэн түргэн бөгөөд амар дувшин байхыг баталж дийлнэ. Амсгах нүхтэй амвч жүүж болохгүй шүү. Та бүгдэд эрүүл өнгийг хүсье.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байж хаана уу өрхөм сонсогчдоо? Төвийн Аражуу төлөвлөсөн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд манай улсын жохолч Тянгийн бидсэн жамын үжүүр гэсэн өгүүлхийн сүүлчийн хэсэг ба жохолч Жапин Вагийн ээждэн бичлээ гэсэн найруулын сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно. Одоо манай улсын жохолчи Тянгийн бичсэн жамын үжүр гэсэн өгүүлгийг жалгаж сонсхий. Өдөр хоног харвсан сүм мэт төрөн өнгөрч дөрвөн улрал орчихно нүд ирэмэх жор мэт. Чах ухчаа альваах өөрчлөнө гэдэг. Гэтэл түүний итгэл жаргыг чах ухчаа өөрчлөлтийсэнгүй. Хэдэн жил өнгөрч тэр хүүгийнхэн тухай ямар ч сурах ч юм олсонгүй боловч өрлөн нэг мөчөж жохсоогүй. Итгэл жаргон огт алдсангүй. Тэр эдит эдийг гудамжны төлөгчээр төлөгдүүлж, эдит эдийг нэрт сүм алдарт хийдэд очиж, шива татаж төлөх орхолж өнгөржээ. Тэр чилэн тэр маш олон ардын дундах нуухцсан эрдэмтдийг ирж жолохч, хэн хэрв хүүгийнхэн сурхыг аргаж өгвөл бүх хөрөнгөрөн аж хариулал болох нь хэмэн амалтсан ажээ. Гэтэл өв үнэхэр арс сахуулсан бишвэл хүнээ аминд холбогдсон ийм том учрыг хинч гэсэн ам бардам хүлээж авч чадахгүй юм. Эцэстэн тэр хэндэж найдлах тавих хэрэггүй, зөвхөн өөрийнхөө түшиг нь чорин ганч арах юм үдсэн байна. Зарим сайн санаатай хүмүүс тэр эрм хоёулыг нас жалуу дөрөөн дахиад нэг хүүхэд авч хаах юм ядахжээ. Энэ үгий эхнэр нь харин жүй ястай хэмэн үджээ. Бүсгүй хүн гэдэг чинь ямар нэг учрыг жүй ястай гэж бодсоор чаавал хийж гүйдэхэд сая санаа намард.

Тэгэд эхнэр нь жавшаан дохоолы хүлээж эхлэв. Тэр дотор гэрээсэн нэх модон хайрчиг авч ирээд амсрын онг ойлгов. Эдгэр жилдэх тэргэн билет, онгочны билетэн бүхнийх үүнд хадгалж байгаа ажээ. Хэрэг билет дээрх гажрын нэрсийг жахсааж холовбол аалчин торших аяллын жорох болох нь гарчаагүй. Тэр ягл эчиж чучхийн мэтгүү нэг том аалч шиг эдгэр хот балгатын хооронд нааш чааш олон жил холгожээ. Тэр хэдэн өдөр мөнгөнөж байгаад эдгэр билеттэн он сар өдрийнхэн дарааллаар жахсав. Дараа нэг тоогоо наалд чанж дахиад тэдгэр билеттэн жалгуулж наасан хэдэн сонгой чаасан дээр дастарааллаар наагаад гол гүрийнхэн ханан дээр өлөгчээ. Ингээд тэднийхэнд чаасан дээр наасан ханан жургтай болсон ажээ. Тэр жургинхан өмнө жахсаж гүлрэн ширтсээр бурхан тэнгэр минэ. Тэнгэр түмэн нүттэй гэдэг биш үү? Та харж байна уу? Хэмэн урд сүрсэлжээ. Уулнай хүмүүс тэнгэр гажрыг шүтдэх. Тэднүүсийн бодолд тэнгэр бол чаглашгүй шидэд сахуулсан. Хэрв бурхан сахуулсан байдаг бол тэр нэхэжэд тэднүүсийн дэрэгд байдаг юм уу? Уулын дотор нуухдаад чаг ямгт хүмүүсийн альваа үйл ажиллагааг ажиглан харж байдаг. Нар жаргах данчи хамгийн сүүлчин гэрэл гэгэгэн хүмүүст үлдэж хочрогдох бөгөөд тэнгэрийн нөгөө талаас хагас царайхан ил гаргасан сар гарч ирээд нарыг оролдох. Нар хийгээд сар бол тэнгэрийн хоёр нүд байж өдөр болон шүнийг ээлжлэн хамаардаг. Одоо гэгэ тасраагүй боловч нарны туяа нэгэнт улаарад нөөлттэй үүдээр жишүүлэн тусч түүний нүур чарайг гэрэлтүүлжээ. Тэр үнэхээр өтлөх шинж орчихжээ. Тэр хаяа эсэргүүлэн дув тухайж ахсан. Нүдэн гүлэрч харчин тогтно. Өрхчүүлийн давалгаа түүнээ бүхий л оюун бодлыг хөмрөн авчээ. Тэр хамгийн анхны билет дээр харч тогтов. Түүнээ хамгийн анх мордсон гажир ба хамгийн анх хүрсэн гажир өнөөх билет дээр тэмдэглээстэй. Тэр өөрийнх нь санд мэд тэргэн гарах, дахиад санд мэд тэргнээс буугаад үерийн ус мэт үйлчэн давлахалах хүмүүсийн урсгалд орж очихон олж харав. Түүнээ харч аажим шилцээр гэнт нэг чиг дээр очоод удтал тогтлоо. Бодход тэрхүү гажирт тэр мартах дэшгүй ямар нэгэн учиртай тохиолдсон бололтой нүүр дүүрэн нолмос асгаруулжээ. Гэрин гаднах ажилдаа мөнгөлсөн эхнэр нь хажуу гарн гинт өнгөрсөн боловч түүний сочаасангүй, тэр ч ажиг авсангүй. Эхнэр нь өнөөх ханан жоргинг нь ухаан төхөөг нь олохгүй боловч хар хүнээхэн бодол сэтгэлийг гээтэл мэдэж байлаа. Тэднүүсийн элэгч өрх хэжээ ямхт хамтар өмжиглэн өвдөж байдагсан. Үдшин хөшиг алгуурхан бууж өрөөнд бүүдэх бэдэх болжээ. Тэр мөл орондон хөдлөлгүй гожин жагсаж яхал гажирт булсан шон мод хэмэр. Би дахиад нэг хүү төрий гэж бодож байна. Бүсгүй эцэстэн сэтгэлийн гүндэн удаан дарсан үгэн хэлж гаргав. Төрий гэж бодвол өөрөө төр чамай хорголж байгаа хүнгүү гэж өргтэй нэхэлв. Энэ нүх маш шохтой. Хүүхэд төрх нь яхаад ганч бүсхэнхэн явдал болчихсон. Энэ чинь тэр чигээрэн хүнийг уурлуулж байгаа хэрэг. Бүсхий дуу тавин вайлахад хоёр тусал нолмос нь хоёр жоргос болон урсжээ. Би нэгэнт амлалтчихсан юм. Хүүгэн ирж олохгүй бол өгтлөн үр ачиргүй явсан ч гомдохгүй гэж өрхтэй нэхэлв. Өрхтэй нь ингэж хэлээдэл ирснийг бүсхийн чөөжилсэр. Бүсгүй өрхтэйгэн ойлгоно. Өрхтэй нь үхэр шигч рүүд. Тэр хүүгэн дагуулж явж байгаад гээсэн болохоор өөрийнх нь яллан шийтгэж нүгүүл хилэнчэн дуртайя амсаж байгаа нь. Хэрв дахиад хүүхэд авбал бүхэл бодол санлан энхүү хүүхдөрөн тавьчихна.

Тэднүүсийн аав хүүгийн харчаах баталсан мөртөн хүүгэн тосч аваачих өдөр шахын чи тохируулчихжээ. Жавлантай өдрүүд дуусаж тэр эрм хоёр магнай хагартал баярлж гарчээ. Тэд гурван модчин хөлсөлж жүүн тасалхан жасад шинтгээд шин ор шин намын ширээ хийлгэв. Сарвчнаас дүүжилдэг гринкон чорин ганж чахалхан дөнгөнч шин жассан жүүн таслагтан шилжүүлэн орууллаа. Тэд хэдийгээр дэми бичих соёлгүй боловч ном унших хүнд чахалхан дэн хэчнэн чухал гэдгийг мөнхөө ойлгодог ажээ. Шүн дүлөр тэр алхсаар жүүн таслахын хан гүдэнд хүрээд хаалхан жавсараар нь сүмхэн дотох шажглана. Өрөөнд хүүн амттайхан унтж байна гэж тэр төсөөлөн бодох бөгөөд хамар татах дуунд хүртэл өөрт нь сонсдох шиг санагдана. Үүнийг эхнэр нь олж үзээд пүс хитэл игээж хэв. Үнэн дэнд тэд хаюул дуугархгүй ч гэсэн дотроо нь тоотой. Маргааш хүүгэн тосхоор явах болжээ. Гэвч тэд нэгэнт тэсэж дийлхэн болжээ. Тэд юм хүмэн аль хэжээ багчлаад тэг тах холгсон байна. Хүүгийнхэн идэх дуртай жигэнсэн бов, туулан бөр, сайхан төвсөн өвлөн алим. Үүнэс гадна бүлэгт жарахаар хоёр хэсэг давсалж хатаасан мах болон уудтай хөөрийн дэлтүүж ирэхийг авсан байна. Хотын хүмүүсийн жоосон бариад худалдаж олохгүй өдгөрж үлсэн тэд үүрвч ташмахтан савлав. Дахаа тех мартаж болохгүй нэг юм дараа өнөх онгоч ба тэргэнэ билетийн наач хийсэн хан журах юм. Тэр жургаан буулган авч бөмбөрүүлэн дахин сулиохоор багалж норхоос сүргэлжээ. Энэхүү жургаан түүнээ хүүгийнхэн төлөө хэрч ирэх жавар жүдүр амсаж сэтгэлэн чилээснийг харуулах юм. Энэ удаанаа аянд мөртх нь бусад удаатай айдалгүй тойлын ончхаа болохоор жавал өвтэйхэн өмсөж жүүх хэрэгтэй. Эхнэр нь хормын ховцсан гэрч гаргажээ. Энэ удаа өмсөхгүй бол дахиад өмсөх жавшан алтгүй болно гэж бүсгүй бодсон байлаа. Хормын ховц нь бэйд нь явж явж охорсонд бүсгүй огт татгалжилгүйгээр өмсч эхлэв. Гэвч хаанаас нь харсан ч шин бүрийн шинж төлөв бүсгүйн бэйдэр дахиад илэрсэнгүй. Харин эрэхтэй нь сонгочхмор олон ховцс гэж алах нэг чах чивэрхэн шиг хуучин ховцс гаргаж өмссөн байна. Тэд хоёул салаад утсан хүүтэйгэн ийм л янзтай уулжв. Тухайн ажрын чагтаа тэднүүсээ дагуулан хотын дүүрэгдэх нэг цуслангийн ордны үүдэнд хүрлээ. Үүднээж өгсөн нь тэр хоёултай нас баргийн өрөм байлаа. Энэ арилжаачин өрөм хоёр өрөн хүүхэдгүй. Хүн энхүү баян айлд эчнэн жил амьдарсан нь мөн ч нэг жилийн хов буян юм. Юуч гэсэн олон жил хагцсан дотн хүмүүс учрын жолгох чаг мөч нүдэн өмнө тулж иржээ. Хүний амьдралд ховорхон тохолдох иймэрхүү ёслолд тэнгэр гажир гэрч болох нь дамжиггүй. Хүн чанар нинжин сэтгэлээс төрсөлсөн бүхэн өрт ороагүй үнэн чагаан нь ялгардаг билээ. Энэхүү жүжигэн гол тоглогч нь хаашил хүүн юм. Гэтэл гол тоглогч болсон хүү харин тайсанд гарах дурггүй. Хичнээн дуудулж, хичнэн удаж байгаад сая өрөөнөөсөн аажимхан гарч иржээ. Хүүн өстэй нэх хот гажрын баян Агагийн шинж оржээ. Хүүхэд насны гинэн нялхсаг төрх нүүр жараагаас нь арилаагүй хөвтөн байж. Жүсэн төлөв нь төрсөн эчхийнхэн жалуу багийн үйтэй маш айдлахан ажээ. Жалгаад хэрэг учирч юу ясаран үүслээ. Тэрх өрөвч дашмагаанч буулхаагүй чигээрэн банд гэж хасхраад шунглан очиж хүүгэн төврэх гэлээ. Гэтэл санаанаас гадуурх явдал болно гэж хэм мэдэх билээ. Би болж байгаа бүх зүйлд хүү үжил санаанаа бэлтгэл гүйчит бас байсан нь тодорхой. Хоёр наснаас өмнөх амьдрал нь хүүгийн ой тоноос аль хэжээнэ арчигдсан болохоор гэнт нэг хөдөөгийн аав гараад ирсэн тэр оюун санаан дээрэн хүлэн авах огт дурггүй байлаа. Энэхүү хөдөөвөр аав нь гажир дороос гараад ирсэн шиг өмнө нь илэрсэнд хүү тойлоор балмагт

ганц очоод муур утсан хулгын шиг бултан жайлмагч өрөөндөнгүй жоржээ. Жилгаад өрөөнөөс "Биш ээ, биш" гэж хүүгийнхэн чинээ мөдөн орлох дуу дуулжээ. Өрөөнөө хааллах маш бэхлэх жовч жан модон хавцар хийжээ. Тэр нэгэн жирэх үүдэд огшоод чимээ юмөөгүй болохоор толгой хорон мөргөж эхлэв. Тэр учир ухааныг олж ядна. Маргашгүй миний хүү байтал юунд намайг ааван гэж таньж ахгүй. Би хүүхэн халайхын тулд ямар үйл там үтсэнгүй вэ? Тэр хүүхэн хөчнөн дууцсан боловч өрөн дотор жүү унууч сонстом илэм жилэм. Гачигтаж мухардах үе тэнгэр бурхнаан дуудах нь уулнай хүмүүсийн жаншил юм. Тэр тэнгэр минэ хэмэн дуу алдан хасгархад амьдралд нь дахин нэг удаа тэнгэр нурсан шиг өөрт нь санагдажээ. Түүнэ таран гажир ойн талбай нь уулын дохойгоор энд тэнд тархаж байдаг. Уулдаан тэнд эхнэр нь ганчаран хөдөлмөрлөж байдаг бол одоо тэр эхнэртэйгэн хоёул хөдөлмөрлөх болж эрм хоёулан бэй сүүдэр хоёр шиг салхаан болов. Тэнгэр гажирын хооронд тэд өөрийн үйл ажиллахааран модтой холов бүл жогсож морьтой холов бүл шогшин гих амьдралын нэгэн логхийг нотлон өгүүлж байлаа. Анч халан хоёр хүн хамтрах чухалтай таран адлыг хийхэд тэднүүсийн хамтралж ан огтхонч өөсөв гардахгүй. Өвөл бол буудай тарих хулрал юм. Тэр гажир урвуулан бүсгүйн үр хаяна. Тэр арчуур эргүүлэн эхнэр нь нэг хатах өвсөн үнсийг хэдэн мөхлөх буудай мөртэй хамт хонхорт маш оновчтойгоор хайж оруулна. Тэднүүсийн үйл хөдлөл нь гайхмар нэгдэлтэй яг л хөгжмийн ая дээр хүчгэлж байгаа хэмээр. Ойрхонд нь хоёр шааж хай идэширнэ. Тэд үүрэн тарааны хөвөндөх модон дээр барьсан бөгөөд хэдэн ялах чоровх нь үүрээс нь толгойгоо шовлжуулан чирчгэнж идэш үгийлжил байдаг. Хүнтэй харьцуулбал шааж хай аав ээж хоёрын хөдөлмөр нь нэн илүү утга агуулгатай магад. Тэд удаа бүр үрж болж хан тэжээвэл модны мөчир дээр суугаад уянг тайхан шахшиж өөрийн баяр багтлан дэлхий дахинд тунхалдах. Уламжиллаар шааж хай бол баярын мэдээлдэх элчин шувуу юм. Гэтэл түүнээ шахшаан хүнээ хорвоодох хөөрхий өн хос өрөмд огтхонч таатай сонстоог өмөрдөн сэтгэлд үл мэдэх гунах төрүүлжээ. Нэгэн өдөр уулын чамаар нэг хүн тэднийхийг чиглэн алхаж ирэх нь харагджээ. Тэр хүн хотод байгаа хүүгийнхэн тэжээсэн аав нь байжээ. Ирсэн хүнд таюулыг дахин нэг удаа хот орохыг гуйж арайл сүгцэнгүү. Түүнээ эн тэн дээр хаас эрм хоёул хүүгийнхэн өвчлснийг ойлгожээ. Хүн сэтэл толсноос болж сэтгэлэн өвчин суугаад итгэжгүй уухчгүй болчихж одоо өмлөгт байгаа бөгөөд өм тараа хийлэх гэж төвчээд өмч хүртэл арга барахтаж гараа нухалжээ. Эцэст өмчэс хөдөөд байгаа аав ээжийн дуудаж авчираад тэд бол хүүгийн төрсэн аав ээж нь биш. Энэ бол нэг удаанаа эндүрл гэж хүүд буруу хүлээлгэвэл түүнээс сэтгэлийн чангараа нь аянтан тайлагдаж өвчнөнд эдгэрч өрүүлжих боломжтой гэжээ. Хүүгийн тэжээсэн аав нь богчноосон баглаатай юм гаргаж тэднээ өмнө тавилаа. Тэрхүү чаасар багалж чанга уйсан юмыг гаднаас нь харахад тоосох шигч өнгийн тоосхоос холж ужаан дэлхий дээр ийм жучаан тоосох байна гэдгийг өрм хоёулын хэнэнч жүүдэлж үжээгүй. Өчүүхэн миний сэтгэлээ гэж ирсэн хүн хэлв. Тэнэгэл бишвэл энэ үгнээ санааг ойлгочих юм. Энэ бол Жос, нэг бодол Жос. Жос гэдэг юм жарам үе тухан сөрхий. Ямар ч явдлыг бүтгэх хүчинтэй. Анчхалан ядуу хоосон тараачин хүнд авч хэлвэл түүний татах хүч нь хажгаалашгүй байж аргагүй сэтгэлийн хөдлөгдөв билээ. Гэвч түүний нүдэнд энхүү баглаатай Жосон дараа нэг хэсэг тоосох тэдий.
цаашлаад нэг хэсэгт хаосхан хэрч үнгүй. Тэр үх донгүй холын бараг ширтэж байвч сэтгэл дотор нь хоёр чүлийн дуу ойлжилэн чуурай татаж байлаа. Төрсөн аван хүртэл таньж ахгүй хүүгийн төлөө чи юунд очхов гэж нэг дуун чуурайлахад, яалаа гэтэрвэл чиний төрсөн хүү чинь юунд очхгүй вэ гэж нөгөө нэг дуун чуурайлна. Эцэст нь хоёр дугаар жилийн дуун түүнээ сэтгэлж өрхий эжимдэж тэр дахин нугуудаа хоторхор шийджээ. Тэр өглөө босоод үүд түлхэн гармагч нүд галсхийн өрхөнд сочиж авжээ. Нэг л шүний хооронд өргөн тойрон өвчтөн мөнгөрн чайржээ. Түүнээ мордхоос өмнө бурхан тэнгэр өвдөгч нан час оруулчихлаа. Энэ нь ямар жүн совн бол. Трачин хүн чаг агарын маш анхарч часыг түн бэлгшээдэг. Шинхэн час түүнд өөдрөхөх сэтгэл олгожээ. Жилийн өнгө сайхан болохноо хэмэн тэр бодов. Час хэдий их орвол түүнээ сэтгэл тэдий тайван тогтон болно. Яг л зүгээр сууж байхад чаргал эдэлчих шиг. Их час мөнхөө түүнээ жам хөөхөд саад авчирлаа. Тэр уулынхаас нэн хол жамыг явган туул манжин сая аянчна машинд сууж дийлнэ. Гэтэл энэ нь түүний мохооч үл чадна. Түүнээ хүүгийн кан төлөөнө аяллан хэжээд ямар ч юмд ховорч хориглогдчихгүй байдаг. Тэр өрм хоёул тогтсон чахтан жамдан гарлаа. Тэд гүн часан дундуур эн тэнд гişглэн уулын жамыг туулж эхлэв. Тэднээ хүлд чулуу дүүжилсэн шиг нэг алхам урах шах бүр маш их хүч тар зарчуулж байлаа. Уулан аманд хүрээд тэд өнөөх хадны дэргэд хүрч түр амсхаар суулаа. Часан малхай жүүж часан хөрөм өмссөн том хадын догшин төрөмхөө дүрхэн бүрмсэн алдагтаад. Их час түүнийг өнөрөнгүй жуулан дүртэй часан хүн болгожээ. Нэг тараачин хүн амьдралын лоохор тэр энхүү том хадий бодмогч өшөөтөн дайсантайхан харгасан шиг уур хилэнгэн бочилж удаа болхон хажуугаар нөнгөрөхтөн өрхгүй хөдөнт өшгөлдөг билээ. Нэг удаа тэр халуун жунаар хадны хажуугаар өнгөрөхтөн хүчмэдэн өшгөлжээ. Тэгчхэд сая хөл өчгөн яваахан санаанд орсон боловч нэгэн торайдаж өрхийн хуруун хугараад хөдөн сар совлоод эдгэрсэн юм. Тэр үеийн яс ярьж жүрх хатгсан өвршээлийг насан турш мартахын аргагүй гэж тэр боддог. Гэтэл өнөөдөр сонин явдал болж энхүү хатыг харах болхон бучилж иртэг түүнээ уур амх нь хааш жилийж гэсний бүүмэд орт тас болжээ. Тэр өөрийнхөө энхүү хавралтад сочин гайхаж барах час орсноос шалтгаалж яхимэн дүгнэв. Час гэдэх дэлхийн ертөнцийн түмэн ботсыг өөрчилдөг. Адилханаар хүнээ сэтгэл санаагийч өөрчилдөг ажээ. Иймэс хүн хийгэд хат хоёр эн хоромд өрхгүй эйлдэн жогччээ. Тэд хотын өмлөгт хүрэхгүй час мөн л хаялсар байна. Тэд өвчтнээ өрөөнд ороход хувцсан дөр нь мөнхөө нөмөн жуулан часан хэлтэс наалдан гэлтхэн сар байлаа. Хүн орын төчлөх налан суугаад үүдчих гүлрэн ширтэн. Түүнээ харчанд ямар ч сэтгэлхэн илрэл алах. Тэр үүдэн дээр гожаан жагсоод хэтхэн алхмын чаан байгаа хүүхэн чоо ширтэн. Өрөөнөө анхаар чарччихсан мэт хан дөрөх дүүчин чахчи сажилхан жогсчихсан мэт. Хөчнөн нуцны бүүмэд тэр хүчиртайхан хөлөн жөөсөр тэр хэдэн алхмын жаг явж дуусхаад хүүгийнхэн орон өмнө хүрчээ. Тэр жамд хурш үнэн сэтгэлийнхэн бус тэдгээр үгэнд давтан чэжилсэр явсан бөгөөд хүүтэйгэн уулжвэл бүл буруу ярьчихий даа хэмэн ахан дахан бэйдэн сануулсаар ирсэн юм. Тэрчлэн тэдгээр үгийн хүүдэн хэлж сэтгэлэн өвчнээс нь салахчихвал өчих болсныхан эцэн хариучлахан гүйдтгчихнэ. Тэгсэр бушуухан гэртэн

харна гэж жорох шуулцсан ажээ. Гэтэл одоо хүүгийнхэн өмнө ирж жагссан чинь жамтгож ботсон тэтгэр үгэн хэч нэн чармайсан ч амнаас гарч өгөхгүй болжээ. Түүнээ жүрхэн шивэх мэт өмжиглэн өвдөж байсан ч тэр шүд жууж нүдэн анж аман ангайла. Тэр жам турш ботсон үгэн хэлэх гэсэн ажээ. Гэтэл түүнээ амнаас гарсан нь харин ганчхан үг. Банда. Хүүгийн кэн чирээд инээмсэглэл тодорж Ава гэж өөдөөс нь хасгарав. Тэр үнэхээр жүүдэлж байсангүй. Хүн эцэстэн түүнийг Аван гэж хүлээн зөвшөөржээ. Час жогслоо. Алтан нар гэрлэн сачруулж анхаар ахторгой тунглах чилмэг. Чайж жох муралцсан жам дээр гурван хүнээ мөр дурайн. Жамын үжүүрт тэднэ гэр байгаа ажээ. Жалгаад Жапин Вахин өөчтөн бичлээ гэсэн найруулыг жалгаж сонсхий. Дуугийн сонсох бүр би сурсан жангаараа баруун тал руугаан эргэж хардаг билээ. Уул нээж минь өртөн баруун өрөөхийн ор дээр суудаг бөгөөд намай бишиж ихэлсээр л нааш чааш явхан болж чимээ анаргүй суудаг боловч нүдэн харчаан байн байн над руу гүйлэгч ил байдаг. Ингээд нилээд удвал миний нэрийг дуудаж ертөнцийн үсгийг бичиж гүйчнүү даа хүү минь, гадна гараад сэлүүчэд ирэхгүй юу гэж сануулдаг билээ. Одоо би ээжийнхэн дуух сонсох бүр биерэн тавьж ээжийн сууж байсан өрөөнд орж ээж минь дихуагаас шианд хүрээд ирчихсэн мэт санагддаг. Ярангу өрөөнд юуч байхгүй ховхоосон. Гэвч би тэнд уттталж огсож ээж минь ирснээ дараа жийл гарч миний хамгийн дуртай халуун ногоо ловонг авахар явсан юм уу? Эсвэл тэр надтай тоглоом хийж хэрэм дөрөлөгч байгаа өөрийн сүдрийнхэн ард нуучихсан юм уу гэж амантан дүдэнч сүдрийнхэн өмнө тавьж байгаа хүлэст хүж асааж хамаагүй ээжэ би ядрахгүй гэж хэлдэг юм.

бүтэн 3 жил боллоо. Би бусдад олон жохоол бичиж өгсөн ч ээжийнхэн тухай харин нэг үсэгч бичсэнгүй. Учир нь ертөнцийн ээж бүхнийг үр хөөхт нь бүр агуу их мөртөн чайлхан сэтгэлтэй гэж махтаж байдаг. Иймээс эдгэр үгсээ би норших дурггүй. Миний ээж бол хөлөн боосон бичих соёлгүй, зэрийн нэгэн хөдөөгийн бүсгүй. Өрх хамын дансан ч хөдөөгөртөн байдаг. Гэвч ээж минь наддан амьд бурхан байсан да. Нэг бодоход би түүнээ өвчтнээ төлөө санаа алгасгүй болоод нэлээд удчихлаа. Гэвч намайг гэрээсэн салж хол явхад жахаж сануулдаг хүн байхгүй болсон. Амттай шимтэй хоол ундав бол хэнд хүрэх гэнч мэдгүй болсноо гэн тухав.

Шиана гэрдэх ээжийн сууж байсан өрөөгийн эдлэл хэрэгслийг би нэг ч хөдлөгсөнгүй уул хөвөр нь байлгасараа. Гэвч би дахиад ээжийнхэн барааг энэ өрөөнд олж харахгүй болжээ. Ээж минь нас бараагүй, харин хөдөөгөртөн харсан юм гэж би жавнлаан даран өөр юм бие дахин дахин тайдхруулж байдаг. Энэ жилийн жун чийхтэй мөртөн халуун гэдэг нь гэчүү. Сүн болгон халаад зэрхэд ээжийн өрөөнд шин агаар тохируулгач сольж өгөх чухалтай болжээ гэж бүр төр боддог. Нараасан бүрмсэн сэрвэл ээж минь хөдөөгийн шингэртэн сөрүүхэн мөртөн таатайхан сууж байгаа байлгой гэж өөрийгөө тайдхруулдаг л байжээ. Ээж минь нас барснаа 3 жилийн ой төглөө. Хөдөөгийн жоршлоор нэг далахын ёслол гүйдтгэх чухалтай. Би хүч чул чичиг жимс бэлтгэж, дий ухад харихаар бэлтгэж байна. Гэвч дий ухад хөрвөл ээжийн бунханд хүрч бараад нь, тэгвэл ээж минь нас барсан гэдэг үннийг яахын аргагүй хүлээхэл хэрэг болно. Би газар дээр ээж минь газар доор арга бэлэгтэх хуваагдан их хөвгөн хоёр дахин олж уулчгүй боллоо гэж бодонгууд халуун нулимс бөмбөрч харуулсан байлханаа.

0: Өрхөм сонсогчдоо, манай энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, танихч Гэрэлт.
1: Бээжин цаг 16.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн эм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
2: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан Ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Самбас хана гэнэ сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизхраа Монгол хэлний радио үгэн. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэх маань. Эрхэм та нартаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гэнэ сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар олондоо Шинжаангийн төмөр зам туршилтын цаг гаргана. Нискураара тойрон байцааж Селена галт эргэн амар төвшнийг батламжилж байх тухай ярья. Давхын ургашлсан Шинжаан дугаараар бид хамтар хорхосын киш ах ангатгч өртөнд амжуулсан байгалийн шатам хакийн нийт 6000 дүнгшир кубометраас давсан тухай ойлгоё. Гэрэлсэн нэр дугаараар олондоо Эвран засхорны хамгийн сайхан гэр бүлийн цол хөртсөн оюун жиргэлийн гэр бүлийг танилцуулъя. Жаавада миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг план авч сонсгохтой баярлалаар өгч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаан радио телевизхраан Слушти шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчт маань нэр бүлийн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй эргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө эргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь эрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Чагын сонсогч та.
5: Шидэр анг турх цана турпана туучилсан оюун жигсэн үзмийн ажилс сэний дээр яс чинартай хөвжөлтийн их хурл гэхэд 30-20 дугаар хуцана торгоно замын турпана үзмийн баяр эхэлв. Тусудагийн хөтөлбөрийн турпана үзэн боловсруула болсон юу гэхээр гол сэт болгон үзмээр зууч болгож тоочлолт ойншлолтаараа акулогч болгож ажилсын хөгжилтэй соёл зугаслын бэйч ойлголт аралжаа худалдаанаа соёл цагийг үнсга уусл цулж турпана үзмийн ажилсын хөгжилтийн өрөв тал болно. Хотын татах бичиг бүх талаар илрүүлж турпана онцлогт ажилсын дэс дэвшигтэй шин хөдөлгөгч энерг нэмрэлтэнэ. Эхлэлтийн ёслолын тухайн царанда турпана үзэн боловсруула назгум галт төвийн кенгэргийн экшгсэрэг дүв эжгийн тоглолтыг тайзда ээжлэн тоглож турпана гүн сузана соёлын агуулхан ба өвөрмөг сонслогта ардины зан гүйлийг амьдлагаар илрүүлж тухайн царангийн үзэгчдийн халуун айлх ташлтыг олва. Өнгөрсөн хугацаа муттай харьцуулбал тус хугацааны үзмийн баярын анхуда тоочлсон оюун жигсэн ажилсын хөгжилтийн гол сэдвтэй уусалсаж уламжлалт баяр дурсахлын цуглараа эрхэлхэ келвараас салж үзмийн ажилсын тоочлсон оюунчлсон зүг келвараны хөвөрлөхт анхаарлаа төвлөрлөдөн ажилсыг уламжлалт тарж боловсруулахаас оюун чараа тарих нарлаг боловсруулах нэр тэмдгийн эзэнэлт борлуулалта соёл зугаслын бичлэн ойлгох бүх гэлкасара дэс дэвшүүлгийг ахуулж баяр дурсахлын хөдөлбөр гэхэд ажилсын хөгжилтийн хос чиглэлээр чидэмж олох гүнзга уусалцхыг биелүүлнэ. Хуралд кедажах хуу кедадусхны амнаас сүрэг зангийн тавиас турпан хотын үзмийн нүнийн илтгэгч тооноо системийг жинкнар нийтэлвэ. Турпана тоочлсон оюун жигсэн үзмийн ажилсын их тархиг сүлжанда гаргана туршин ажилуулж турпана тоочлсон оюун жигсэн тулуу захсан ажилсын их тархиг зэргээр эхлүүлвэ. Тохон царанда турпана үзмийн ажилсын дээр яс чинартай хөгжилтийн мэдрэлтийг газараа нийтэлж турпана үзмийн ажилсын хөгжилтийн үр өтмжийг системтэй эмхтгэж ажилсын давлаг болон хөрөлцөхгүй талд задлалтаа хийж тохан газрын үзмийн ажилсын кепчаж гисэн, баримжаж гисэн, тоочлсон, оюун жигсэн, нэрт тэмдэгж гисэн, уусал цогссон хөвжлтийг ахвахдаа эрх сүртө жолоодлого ба ажилгана зүглөр хангаж. Хөдөлвөрийн тухайн царагнда бас худалдаачдыг татж кэрмэн оруулахаа яриа тогтолцох ёсл гэж ажилсын нэх оруулалтаа үзмийн бүх ажилсын гэлкасын хангалгаа соёл зугаслын уусалцл зэрэг олон күрэгийн хамурсан нийт 31 төрөл зүйлийн гэрээ тогтолцов. Үүнд ажилсын эх оруулалтын төрлийн төрөл зүйлийн гэрээ тогтолцсон бүх магнато 247 дуншра 6000 төмөн төрхтөг өрч үзмийн бүх ажилсын гэлкасын үйлдвэрнэ борлуулалт 20 төмөн 5000 тонн надаг өрчээ. Тус хугацааны үзмийн баярын 3 өдрийн хугацаатай явагдаж иж бүрэлдүүлсэн ширсэг хөдөлбөрийг эрхэлж хотын ард болно зугаацгчд уусан цолын хэлбарийн бийч ойлголтой хангав. Турпан хотын Гоучан районна Чингня замине үзмине ут хонколда 550 зүйлийн үзмин үзүүлгийг эрхэлж, үзмине бүх ажуулсын гэлкасын хөгжилтийн үр үтайлыг бүх үзмжаар дэлгэн үзүүлвэ. Бүх дэлкан 16 улсын элсна үлкэр кевгэхэд элсэн заслийн судар бичгийг хандуулахда бодта бүдсэн кев үлкэр болно эртна тулгар бичгтэй төшхлэн Турпана олон улсын элсэн заслийн амралтын төв байгуулахтай хүч нэмэрлэв. Турпана үзм боловсруу гэх дууна Бюхардын хуулурлын дуулах дуунаа мэрэцэн. Бүх сүлжэндэ бүтэлэлсэж сүлжэгараа дэлгэрүүлэн дамжуулах халамжлыг бий болгох ба. Үүнээс хаза баярын хугацаанд Хунамужийн дуув эжгтэй жижигин бэлхмийн содон бүтэлийн үзүүлгийн тоглолт. Бүх улсын уран бичлэг, уран зургийн нэртэй хүмсийн Турпандык айлын бор материалаа цуглуулж зока битаки хөтөлбөр. Үзмийн амт дарахтай сөвгийн гэрэлт лонх гэх үзмийн архины лонхын DIY битаалч шимэрэцэн. Турпана үзмийн баяр бахтлалтай найрын хөтөлбөр зэрэг хөтөлбөрийг залгагаар өрнөлж, хөтөлбөрийн бүх хотын альва том үзмжин орон болно онцлогтай Куралин орныг хамурчээ.
6: Шинжанг радио телескурамын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлэг Нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
5: Шинжангийн радио телевизхураа 2026 онд нийгмээс илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдвэлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч Кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэлтэй бол Шинжаангийн радио телевизхураан Слуштин хэрэглэгчний үйлчлэл. Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж, нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9-р сарын 4-ний өдөр дууснаа.
1: Улан жилуултын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
7: Улан жилуултын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
7: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мамта цаашиг байж, өвхт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийн зүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
5: Чахан сасгч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Шидэр гулзаса хасгцана алимтэ гэрк селена нискэлэ тогтунара нискэ дахалдан. Энэ жилийн гулзин агар айлдийн боомтын килара орж гарсан айнчдийн ерэнка то. Дөрн түмэн кюмн удагин их боомт ассад авч. Дөрн түмэн 1000 кюмн удада гэрч. 2025 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр Фишн нэрмштэй агаар айлын компани Алимтас гулздаг хэрч дахин алимттай буцах Айнчтын зөвлөлтийн агаар айлын шугамыг нэвтрүүлснээс нар. Гулзин бомтын закрга килара орж гарах Айнчтас нийт 6.3 мянган кюмнуда кине хамьярч. 390 өнгөрийн нисклуудагийн селена нисклиг кине хамьярч. Тус агаар айлын шугамын замдха цагаар ахара цагтана кюрк хэмжагар дээр бомтар өнгөрх орчин тойрын тааламжтай сан бөгөөд нисклийн буудлын зам арилцаа төхөм зэрэг давлгаран дундад хаскстана харилцан холбоолж харилцсан нэвтрүүлцгэ хамгийн амдлыг хүчтэй агаар айлын шугамыг болж дан сарын хамгийн дээр анчтнаас суусан хэмжээ 197 хөвдөг өрчээ. Сунамралтын хуцаана килалсан зугаацл төрөл саднана эрэг жүсгэ явуулцаа худалдааны явдлын айлын халамшил өргөлжлөн дээгшлэхэд ахалдан килара орж гарах анчтны тоо илэрхэн нэмэгдвэ. Голзин бомтын закрга олон зүйлийн нарх хэмжээг зэргэр хэрхлэн килара орж гарах анчтны саадго бомтар өнгөрхийг бүх хүчаараа батламжилж хату тоног төхрөмжийн талаар Кэнэ амьярх талбар газрын тоног төхрөмжийн ажиллагааны байдлыг бүх талаараа нарийн нимбэ дараалан байцааж. Айнчтын ойнч байцаалтын бүтээн байгуулалтыг идэв хатаггүйж, Айнчтын байцаалтын буудал богцсоо Эдвард Сини кэнэ амьяралт нь орно гэж шилдэг зүйлэн. 90-40 метрийн байцаан шилхэх ба шийдвэрлэх орныг өргөтгөн байгуулж, Айнчтын бомтар өнгөрх орчин тойрныг улам нэг алхам шилдэг зүйлэн. Кюрлцхо Келварийн байсан шилхэхэд тоног төхрөмжиг хэргэлэх үйлдэл шийдвэрийг гүйцэтгэж бадруулж. Чаажилсан Эдвэдсиг автогаар урчлан сэрэмжлүүлэхийг биелүүлвэ. Үйлчилгээний батламжийн талаараа анчт нь явах зам шугам даху альва зүлийн хос хэлнэ тодорхой заалт тэмдгийг нэмж тохируулн. Килар орж гарах анчт кюрсэн ба нисгэлд суух гар гүйцэтгэл битакаас эхлэн Бомтар өнгөрх зам даху бомтын закрагын эрүүл мэндийн мэдүүлэлтийн хоёр хэмжээст кодыг ширвэн эврэн эрэмшин мэдүүлж. Нэгэр тана Келварийн кижгэн байсалтын сэргэлгөөгөөр бомтар өнгөрхийг биелүүлж хаалт машинаар өнгөрхтө дундчаараа 6 секунд кэрхгүй цаг хэрхсэх болж. Голзин бомтын закрагын байцан шилхэх салана дарах Ван Янжу танилцуулан гэлхтэн. Энэ жилийн зунамралтын хугацаанд зугаслын бэлхэм төрөл саднана эрэг жүск анчтын эзлэх харьцлаа нэлээд ир байна. Бид энэ ургийн хугацаана анчтын хэмжээг өөрчлөн судлан магдалж бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх бэлтгэл төслийг төгөлдөрч өглөн кине хамьярах хүчийг хөдлөнгүйгээрээ шилжүүлэн тохируулж хату тоног төхрөмжийг дэс дэвшүүлэн өөрчилж бас газад хэлнэ чидвэртнэ хөмргийг өргөтгөн Тохалсан ажлыг битэхт харсаад гоогараа солилцаг эхийг биелүүлж, настачуд ба күхтэй хандуулун, бидэн мас хайр халамжийн нэвтэрх зам гаргаж, онцхай анчт хайр халамжийн күртэй ва кивэ. Үйнаас хазаа бомтын закарг бас килар орж гарха кэмсэд, хуул ясаараа кижиг байцааж байцан жилхага ба, хайлдүр төвчинэ байцаалтаа гэж, олон нийтийн амнас намар төвшин ба, би цогцийн эрүүл мэндийг батламжилж, Улсын үйдэн амар төвшин халахвчиг үнэнхөө бат бэхжүүлсэн үрдэлдор. Айнчтын сэргэлгөөгөөр бомтар өнгөрхийг биелүүлжээ.

0: Амбатаг арилан гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.

0: цагаан тарааг тарихаас аваад гуйр булган тээрэмт хүртэл 5790 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памдур соёал нургуж боловсруулах хүртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул шираад гарах хүртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Цаг нь сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондо. Синжангийн тэмэр зам туршилтын цаг гаргана нисгүрээрээ тойрон байцааж Селена гал тэрэгнээ амар төвшнийг батламжилж байх тухай ярья. Шидрэ Синжангийн тэмэр замынээс салам өчрө үрэмч хой тартанас Жаунжум ёодо кюрх тэмэр замынээс шуух минэ Вэйжа чуэнна өртанда туршилтын цаг гаргана нисгүрээрээ Селена гал тэргийгээ тойрон байцааж Тохан царынгийн ажлыйнээ үрүтүмжийг дээгшлүүлөөн Тэмэр замын зөөлтийн амар төвшнийг батламжлах болва. Вэжа чуэнэ өрта болвула үрэмч Жанжуми ууын тэмэр замын нэвэрсийг төвлөрлөн тархаач зөөвөрлөг чихэл тэргэн өртан болна. Тэргэн өртанда гал тэргэнэ хэмжээ нэхтэ барана зөөлтийн ажлын байдал будлянтай байж газаа явж ажиллах барана зөөлтийн ажилтана гахц кюмна өдрийн дунд учээ байцаах тэргэн 180 нөнгөрө тэргэн байж Оргилын хусанд байцах тэргийн 390 тэргнаас завддаг байв. Өнгөрсөнд нэг сала гал тэргийг ашиж буулгаж болсна дараа ажилтана явгнараа гал тэргийг байцаадаг болохоор газар дээрх хараана хызгарласса болж кис газрын өмд галагддаг байдал оршиж хүмнэ хүчнэ байцалтын баримжааг нэгтгэх гэдэг бэрхтээ байж ажлын үр өтөмжийг хызгарлах эмжигтэй тал болсаар иржээ. Тэмэр замын барана зөөлт болвол хэмжээ Эдвардсын зөөлтийн гол хүчин байна. Шидрэн жилэсээр Шинжаангийн тэмэр замын барана зөөлтийн хэмжээ жил дараалан нэмэгдэж, энэ жилийн дээр хагас жилд барана зөөлтийн хэмжээ 1 дуншраа 2300 тэмн тоннад өрч, адил хугацаанд гас зууна дэрвцэг 2 хуваар нэмэгдэв. Барана зөөлтийн хэмжээ нь дээшлэхэд ахалдан Тэмэр замын барана талбарын төвлөрлөн тэргэнд ачх болно кюмнэ хүчаараа байцаах хэлбараа харилцан зогцолдохгүй байх зөрчил алх малхмар тоон болжээ. Энэ жил Шинжаангийн тэмэр замын салам өчөр зохамл ойнлогта уйлдуулах ажиллагааг гүнзгэ хэрэгжүүлж тоочлолтоо, ойнжлолтоо, шим мэрэгжил гээд тэмэр замын барана зөөлтийн тохиолдсон ажлын гүнзгэ үүсэлцлийг акулж Вэйжа чуэн өртанд туршилтын цэг гаргана нисгүрээрэ тойрон байцаах ай араара хавсрынд болгосон задлалтыг хэрэглэн барана Селена гал тэргэнд барааш буулах гээгээ байцаах ажил өрнөлж барана зөөлтийн амар төвчнийг үргэлжлэн дээгшлүүлвэ. Тусижи нисгүрийн ойнлгаараа тойрон байцаах системийн урчулна байрлуулсан айлалын шугамд төшхлэн биэндаажи ойнлгаа нислэлтийг бийлүүлж Дөрөн кийнэ тодорста бүх үзмжинэ зург дөрссө цуглуулах ай араара илгэн таньж урчлан сэрэмжлүүлэх тоо баримтыг автогара харьцуулах чидэмжийг ацаалан бүх опцины бүтэн цагаргийн барана зөөлтийн ажлыг тойрон байцаах системийг байгуулж нэг даравчаараа хурм лабдрыг ашиж буулгах ажлыг байцаахыг бийлүүлж гал тэргэн хурм лабдрда оршсон далдайлыг дараалан байцаах гэхэд гал тэргэнэ дугаар хурмул авдрын дугаарын сүрэг зангийг цуглуулахыг зэргээр бийлүүлж болно. Дундад улсын тэмэр замын өрөмчин товчлана бэлгэлийн газгаарта компани өрөмчин тэмэр замын барана гүйлгэнэ төвийн ганжа пүүгийн эзэнэлтийн хэлтсийн барана зөөлтийн жижирлэгч Жозусын хэлхтэн. Энэ кү иж

тоочлсон ойн жигсэн тойрон байцаахаа тоног тохиромжийг хэрэгэлсэн агарын тойрон байцаалтаа ба ойнлог судлан магадлалтыг үйлдүүлсэн цоошин ажлын хэлбарыг байгуулгач уламжлалтаа кимнэ хүчтэй ажилтаа харьцуулбал шин хэлбарын тойрон байцаах ажлын цагийн үтгийг битэмжтэйгээр ахартгач тохан царанд ажиллаж байгаа кимсийн хөдөлмөрийн хүчилтсийг дөрөгчлөлөн зөэлтийг зохион байгуулах үр өтмжиг улам нэг алхам дээгшлэл бакива. Одоо Шинжаангийн төмөр замын нисгүр арай тойрон байцаах системийг бас үргэлжлүүлнэ төгөлдөржүүлж, тал дайлыг илгэн таних сурга зангаа цуглуулах үр өтмжиг улам нэг алхам дээгшлэлж, сөүлчийн хугацаанд бүх Шинжаангийн аль газрын төмөр замын барана талбарт алхам алхамаараа дэлгэрүүлэн гэргэлэх болно. Шинжаангийн төмөр замын салам өчр бас шинжил кохан техник мэрэгжлийн шинэг үсгээр чидэмж олохыг үргэлжлэн гүнзгаруулж тоочлсон ойн жигсэн ах байдлын бот даруултыг төрөгтгөж нисгүр АРРА шийдвэрт бодлого тогтаахдаа хавсрамж болох зэрэг шин мэрэгжлийг кепчажуулан хэрэгэлж төмөр замын барана зөэлтийн яс чинэрийг дээгшлүүлж эврийн өртгийг дөрөгшлүүлэн юрашкигийн нэмэгдүүлхийг акулж орон бисийн нажаху нийгмийн дээр ясчин нартай хөгжилттэй хүч нэмэрлэнэ.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаад сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Жагнас сасгч та. Миний Эклс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөжүүлсэн шинжаан дугаараар бидэн хамтаар хорхосын хийш ах анхлагчартай наад амжуулсан байгалийн шатамхай кинит 6000 дөнгөшрөө кубометрас давсан тухай ойлгоё. Шидра улсын хоолойны торын бэлэглэлийн баруун нурна дамжуулах хоолойны хазгаар тарифчлахтай компани хорхосын хийш ах анхлагчартай наад амжуулсан байгалийн шатамхагийн нийт 6000 дөнгөшрөө кубометрас давж нугалж бодвол 7 дөнгөшрөө 9800 тэмн тонна баримжаатын нэрсийг оруулж 8 дөнгөшрөө 7700 тэмн тонна нэрс төрөгчийнэ давх хэрэгсэл 4 дөнгөшрөө 3500 тэмн тонна тоосна гадагшлуултыг багсгасан та тэнсч манай улсын энерги бүтцийнэ бузардлага дуур нэрс төрөгчтэй зүг келбарана хөврүүлэхтэй чихлэх хувийн нэмрэл зүйлж Хорхосыны киш ах анхлагч эртэн дунд Азианы улс асалсан байгалийн шатамхай ке болно илийн хас гэврэн засгч үгэн нүүрсара байгалийн шатамхай ке үйлдэн манай улсын дунд сүмбийн газар орнодо дамжуулахыг хариуцж жилийн байгалийн шатамхай ке дамжуулах чидвэрийн 600 дөнгөшрөө кубометртэ көрч дан эртэна машин цогцлорийн багтамжийн Азия ТВ-ийн төрүүнэ байранд орж Халуур эртэний хилассана газадас оруулсан байгалийн шатамхай киба тус газрын нүүрсараа үйлдсэн байгалийн шатамхай киг үйлдүүлсэн байгалийн шатамхай кигийн хос экерлтийн харилцсан нөхрүүлэх байршлыг бий болгох ба газад дунд Азианы байгалийн шатамхай кигийн хоолоо ABC-а 3 шугамыг холбоно нэвтрүүлж дотооддоо илийн нүүрсараа үйлдсэн

17 жилийн амар төвшин тогтунаар ажиллаж бүх улсын энергийн хангалгыг батламжлах дундад хасгастана энергийн хамтралцаа гэхэд орон бүсийн бузрдлага дуур нүрс төрхштэй хөгжилт үргэлжлэн Батбек туларлаа хангаарсаар иржээ. 6000 нүшир комитрийн байгалийн шатамхай хийг хоргосны киш ах анхчертэнэс баран бийн байгалийн шатамхай хийг зүншэ дамжуулах гол холоона тураара дамжуулан гаргаж бүх улсын 27 муж орон хот гихад Шангангийн онцгой засагрганы орныг хамурч 5 нүшир өнгөрөө олон төмнө байгалийн шатамхай хийх хэрэглэх хангалгыг тогтунаар батламжилж Кэхмэрнэ 3 хэг Жужаа мөрнө 3 хэг зэрэг голдлогта уран бүсийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийг туларлж бүх улсын энергийн хэрэглэгээ бүтцийг өргөлжлөн шилдэгжүүлвэ. Дунд Азиа болон улсын дотоодын зах дэлгүүрийг холбосон улсын үйдний энергийн гол шугам болсны хувьд хорхосын киш ах анхдагч аварта төвшлүүрийн үйлдэлээ өргөлжлөн бадруулж амар төвшин дээр битэмжтэй. Бозордлого ки дамжуулах үйлдэлгээрэ дундд улсаа Дунд Азиан энергийн харилцан холболдно харилцан нэвтрэлцгийг гүнзгийрүүлж улсын энергийн амар төвчнийг батламжлах нэг бүс нэг замыг хамтаараа битэн байгуулах дээр ясчинартай хөгжилт хооланд төрийн нэг хүчийг үргэлжлэн нэмэрлэнэ.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин кэрглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кэвлэл бүрэн шинээр сүлжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кэртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг Ундл сар ирва.
2: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжилт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк, үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурвс таун нэгэн торгон утсан шигээр дундудын үрх үйхтийг холувсаар ирвэ.
3: Мини Экулс, мини гэр.
1: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжилан залгамжална.
4: Шинжангийн радио телевизхураа 2026 онд Никмас Илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилтны эсгэр байна. Эсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэл тавьвал Шинжангийн радио телевиз хураан Слуштин хэрэглэгчний өчлөөр Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараана 4 өдөр дууснаа.

Яг энэ сасгч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилсээр гэрэлцсэнэр дугаар тангирэлэрлээ. Тэгвэл удаа гэрэлцсэнэр дугаараар олондоо. Эврэн засхурна хамгийн сайхан гэр бүлийнээ цол гөрцөн, ойн жиргалийнээ гэр бүлийг танилцуулъя. Порталын Монгол Эврэн засгч үгинэ, Монгол үндэстэн хатхмарийнээ төрөлзүүлийнэ, бодисын бусас соёл нэвийн талайлагч нартаа уламжлан залгамжлагч ойн жиргал, хатхмарийнээ үр мэрэгчлээрэн, Хоша зэргэлдэ айлаана давхулан орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулж хатхмарын үр мэрэгчлээрэн

хамгийн санай гэрийн суртлыг байгуулах ба. Шидэр аршин шаны эмэгтэйчүүдийн үндэснэ гар урлалын хоршаад маш яаралд ажиллах байдал илэрч, 6 эмэгтэй хатах марчна үйдлийн машинаа ажиллуулан хөрмийн ёслолын хувцсна закалгыг амжин ууж, хоршаана хариуцлагт нь ойн жиргал тойрн үсгэр ирсэн зугаацгчдаа Монгол үндэснэ хатах марын төвк ба соёлын утга агуулгыг зогсолт ба тайлбарлаж байна. 2009 онд аршин шаны эмэгтэйчүүдийн холбооны хавсарлагаар ойн жиргал гар урлалын хатах марын баг дэлгүүрэн шана болгосонд нийлгэсэн хамта хоршаа байгуулж. Олон жил ассанаара тэр өөр эргэнэгэн аль үндэсний эмэгтэйчүүдтэй хандуулн үн төлөргөөгаар хатах марын боловсролт нэгнээж 100 өнгөрөө эмэгтэйчүүдтэй боловсролтой гэртэж. Ойн жиргал хэлхтэн Ода манай хоршаана ажилла яарал тавьид 10 хэдэн кэмэн ажиллаж сар бүрэ кэм болгоно 3000-аас 5000 төгрөгийнэ цалин авч уулна. Миний ажил үйлсийг залума бас ойлгон дэмж ба гэвэ. Хоршаа байгуулагдсан их навид кэрм мэнгэн дутгч байж. Ойн жиргалын эрхтэй нөхөр Сержава күндүргийг үг дунгоогаар үргэлж. Сержав хэлхтэн. Би эврийн утхур машин ба кемргүлт машинана жолаач уулда ажиллах уу гэж заримдаа харж ирж чадахгүй. Улсын мөнгөнө их нүртэн өгч үйлс битаалгч түүний ажлыг дэмж ба гэвэ. Олон жил ассанаара ойн жиргалын нэг гэрин кина бас санаачилгаас сана хариуцлага үргэлж. Багасана эцгэ кана алтсана ач кэвгана их сайнаара асрын өсгч. Ачкевийн айл гэр болж үйлсээ битакүртэл харгалсан байна. Ойн жиргалаа эрхтэй нөхөртэйгэнэ күчрэл тулгуур бол харилцан хавсралцж, сэтгэл нэгдэнэ сайн сайхныг көчлөдг гэрийн суртлын хажуутга кимсэнэ эс мэдэгдмээр нөлөөлвэ. Ойн жиргалын кевинэ магтал хэлхтэн, ээжимэ бодсон бусса соёлын нөвийн хатхмарана батсагч, үндэснэ гар урлуулыг сэтгэл тайван уламжлан залгамжилва. Аам үг дунгоогаара ээж нам ажил үйлсийг бүгч аран дэмж бай. Тэдэн болвула бүрэ миний хамгийн сайн үлкэр дур ял болна. Би эрэгчтэ бас аав ээж таган адилаар нийкэн ба нутгусан дана утга агуулгатай кэр кэкэг күсч байна гэвэ. Энэ жилийн 5 дугаар сард ойн жиргалын нэг гэрин кинэ 2026 оноо Эвран засхорна хамгийн сайхан гэр бүлийн цодыг 90 алдартайгаар хүртвэ. Ойн жиргал хэлхтэн. Манаахан харилцсан гүнтгч харилцсан хайрлах, настнаа хөндлж төрөл саднаа хайрлах, соёл сургам хэмжлэг ярк мэлк, үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэх гэрийн суртал, гэрийн сургаалыг уламжлсаар ирвэ. Хөөштө би эврийн гэр бүлэнэ үргэлжлэн сайнар сак хамгаалж, шилдэг санаа гэрийн суртлыг сайнаара уламжлан залгамжилна. Үүнэ хамта нэг олон төмнөд ашиглана урлагыг нэмэгдүүлэн баяжуулж, нутгуснагаана бүтээн байгуулалтад оруулсан юм гэвэ.

Эркмэнд сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд амжилт боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг голнаа голгыг сонсох гэвэл та бас Слуштин гэрэглэгч нэвчлэргээ буулгахч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтөл нэвтрүүл ба. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу? Синжангийн радио телевизора 2026 онд Никмас Илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийхээ хүсэл тавьвал Синжангийн радио телевизоран Слуштин гэрэглэгч нэвчлэр. Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний нийт 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9-р сарын 4-нд өдөр дууснаа.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Сонсогчдод амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдөр Каргин тав. Билгийн өдрлөлийн 7 дугаар сарын 16. Ерөмшт чилгэр заримдаа нүүлдэ. 17-аас 30 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл бол
0: Еврон засварны намын хураан байнгын хураан хурал гэж ерөнхий шүүж Шижин Пингийн чихэл үг чихэн зааврын зөрг санааг суралцсан туурлуулж Гамшгас сэргэлэн гамшгийг багсгаж гамшгас аврах ба айлгүй үйлдвэрлэл зэрэг ажлыг судлан ярилцаж байрлуулсан.
1: Чин Шожан Еврон засхурна намын хураан намын байгуулалтын ажлын өдөр тогтоглонгийн хурлыг эрхлэн гэж Эренка Шужи Шижин Пингийн чихэл зааврын зөрг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж Сөв алуун амжилтын нүсэлтээр нийгэм журамт өдгөөчлсэн Шинжангийн бүтээн байгуулалтыг акулах хэрэгтэй гэсэн.
0: Чин Шожан эрхэн түүний аз бикулсан нэмэгдэжтэн холбооны системийн Шангон Омна гүйцэтгэгчиг ишүүн ба онцлтын төлөөлсөн байцын үсгүй бэлгэм та уулсан.
1: Манорна альва газар намрын үлрэлийн барилгын ажилхийг хугацааг амжин натхаж Голдлогта засмын самын битэн байгуулалтыг бүхч харан акулж олон төмн айлдлууд өкм өсөөлж ажаахуй нийгмийн дээр яс чинартаа хөгжөлтөй хүч нэмрэлж байх.
0: Шинжангийн хоргоно замын чинар сайтай зэмс идэш нуга боловсруулах шинийг үзэх судалгаанаа гүрэлэн пасикн байгуулагдаж. Шинжангийн зэмс идэш нуганы ажилсын шинжил хана судалгаанаа гэрэлцэх талыг нэвгэрүүлсэн зэрэг агуулга болно.
1: Удаа дэлгэнгүй агуулгыг сонсхья.
0: Шинжангийн радио телескоран шимэн. Еврон засварны намын хураан байнгын хураан 8 дугаар сарын 27 өдөр хурл гэвэ. Еврон засварны намын хураан шүүж Чин Шожан хурлыг эрхэлвэ. Хурлд Еренко шүүж Шижин Пингийн Жан замын өкрө Менсен 100 жил нэг дурсахгүй хурлдаг хэлсэн чихэл үгэн зөрг санааг нарин хинэн ба суралцсан туушлуулва. Хурлаас чихэлжилсэн. Еренко шүүж Шижин Пингийн хэлсэн чихэл үгэн Жан замын нөхөр нь гэрэл цатрангу дайч нэг насыг эрэгчүүлж. Жан замын нөхөр нь намба артивны төлөө байгуулсан балуршко гавья зүтгэлийг дээдх хэмжээгээр үнэлж. Жан замын нөхөр нь эрхэм дээдэг хэв суртлыг систем тагаар хураан гулсан бэгээд маш чанг улус төрч чинэр, үзэл санаач чинэр, жулаадах чинэртай юм. Бидн ерөнгө шүүжи Шижин Пингийн чихэл үгэн зөрг санааг нарин хэлмгас суралцсан дуушлуулжээ. Жан замын нөхөр нь Эрс Батуу улс төрн итгэл бишрэл арт нөлөөлөө зүтгэ чин үнэнч гүйэн зузаан хайр сэтгэлэг цаг үйтэ зэрэгсэн ургэлх шинийг гүйсгэ зэрэг санаа. Гүйнзга ухаалж холыг бутх дайлдах хутлган сэтгэ Эрс хатуу Эрс шуурха ирвүсэн цэс зэрэг асуралцэж. Шижин Пин нөхрөөр гол болгосон намын төвхөөр нь Эрс Жан гудрдлогодоор анхлаа зөрилдөөн мартахгүйгээр үерэг хариуцлагаан бат чийжилж итгэл зөрг ам батхан ергэл жилийн чирмэн тэмцэж нийгэм зүрэнд өдгөөчлсөн Шинжангийн чирмэн битан байгуулах хэрэгтэй. Намын төвхөөр нь эрх сур болон төлөнгөн нэгдэлд гудрдлогыг Эрс хамгаалж Шижин Пин шин цаг үеийн дүнд үүсэн онцлогта нийгэм зүрмийн нөлөө санаагаар гүнсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цог зүлдийг цогцоолохыг цоцолдгоо баримтлж Шин хөгжилтэн нөөлөгдөх юм бол шин цагийн намын Шинжаан сасгаар бодлогыг бэрэнгүйц ономжтой бүхтэлд хөгжүүлж нийгмийн тогтворжил ба бүтээгүүр нь амар төвчлэн ажиллах ерөнхи харалтаа анхаарлаа төвлөрүүлж дундад юуны нэсна хамтын цогцны нөлөө хамтрыг бат бэхжүүлгээр гол шугам болгож Намын төв хураагаас Шинжаан дуулгасан 5-1 дайлдах хутлагын байр тогтоолыг нөлөөлж Кэвжултва амар төвчнийг нэгэлдэ төлөвлөж нийгмийн их тал өргөлжилдэн тогтвортой утга хугацаагаар тогтвортой байхыг ерс хамгаалж дундад юуны нэсна хамтын цогцны байгуулалтыг лавдунараах гүлж ажил олголтоор удирдамж болгон онцлогтой давуулагтай өдгөөчлсөн аж үйлсийн системийг төрөгдөх юм байгуулж өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүхтөлөөр гүйцгээр үлж чөлөөтэй улсыг өргөтгөж Ажил олголт сургам хэмжил эмэмлэг горон сууц насаачт насрамж зэрэг ардын амьдралын ажил үйлсийг күчлэн сайнаар эрхэлж наман бүхтөлөр чанга засгыг удаан дамга баримтлан ахгуулж 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаан бүхэлдээ адил олохмар нийгэм зөрөнтэй эдгээрлэлдийг үндсэндээ биелүүлэх ажил шийдвэрт чанартай ахстай болохыг батлах хэрэгтэй гэв. Хурлд төвдн Рихас хотын Жилун шан шурацуд нь урсгалан гамшигт өчрсөнд 90 гашуужи шийжин бинген гарсан чихл зааврын зэрэг санааг нарин хинмга суралцсан тууштуулж чихэлжилсэн юм. Артемник дээдлэг ам насыг дээдлэгийг баримтлж төйлсрлэн сэтгэв, сүйэр шугмын сэтгэв бат бийг бий болгож айлгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын дүрмий гэж анг бутааруулж цагийн мэгтө санаамар байж чадахгүй хариуцлагатай сэтгэлгээр гамшгас сэргэлэн гамшгийг багсгаж гамшгас аврах аливаа зүйлийн ажлыг сайнар атгах хэрэгтэй. Кинин хэмжиж урчлын медалгийг чангалхан олжруулж гадар гэдлөлт ширэн буран, уул нүүр, шуурацулны урсгал зэрэг гамшгийн айл төвшрийг урчлын сэрэмжлүүдээс тануулмжийг цагдааруудын нийтлж шилжүүлэн айлаас зайлуулах хатуу шаардлагыг эрсгүйцгэж голдлогтой уран бисва гамшгийн далд айлын цэгийг чанга анхаарч дараалан байцаач сэгслэн засгийг гүнзгэрүүлэн намар нуудлын өөшөг нутгэл чарын төймөр сэргэлт хажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайнаар атгах хэрэгтэй. Бачин байдлыг аргацсан шийдвэрлэгч шийдвэрэн дээгшүүлж айлаас аврах хүчийг урчлон тохируулахыг чангадгаж бачин байдлыг аргацсах бэлтгэл төслийг бэрэншүүлэн төвлөрүүлж гамшгас сэргэлэн гамшгийг багсгаж гамшгас аврах ба айлгүй илдвэрлэн альвас үлэн арга хэмжээг сайнар бутааруулахыг ахгүйлж альвансна улан тэмнэ альнаас идхөрөнгө намар төвшин ба нийгмийн ихтарлын тогтворчлыг эрс хамгаалах хэрэгтэй гэв. Хурлд хар бэлэгтэн харгас күшнийг арилгыг гүнзгарлах тусгай зүйл нь тэмцэл өрнөх тухай төв хурам байрлуулт шаардлагыг төвшлүүлэн бодтооруулахыг судлан ярилцаж шилжилсэн. Намын төв хурам шийдвэрт бодлогон байрлуултыг бүх талаар төвшлүүлэн бодтооруулж тусгай зүйл нь тэмцэл нь эрен гэж шаардлага ажлын зарчим гэрэвжлэх алхам дарааг оновчтой эзэмшиж ажлын хариуцлагаан чангадгийж цогт төгөх голдлогыг тоогалмн хар бүлэгт нь харгас хүчнээд холбогцсон альва төрлийн хууль зорьсон ялд ажилгаанд хуулийн ёсоор чанга цогт өгч хар бүлэгт нь харгас хүчнээд цогт өгхийг илжирэн дураатхыг эсрүүцэх үндсэн шатны илжирэн дураатсан нэг яллын шийдэх тагуулдулж голдлогт ажил төрлийн краны яг юус лаасэнс эргэлэн цэгслэн засахыг гүнзгэрүүлж хар бүлэгт нь харгас хүчнэ бэ болох нөхцөл орчныг эрс арилгаж альбын усны олон төмн амаржин сууж аж төрхийг сахин хамгаалах хэрэгтэй гэв. Хурлд бас бүс зүйлсийг судлан ядалцва.
1: Шинжангийн нарадио тэлс хуран чимэн Эрен зас хурна намын хураа намын байгуултын ажлын өдөртөх дугуйлан 8-р сарын 27-ны өдөр хурл кеж Эренкай Шужи Шижинпингийн чихэл зааврын зөрг санаа ба төв хураан намын байгуултын ажлын өдөр тогтголынгийн хурлын байрлуултыг Нарин Кинмга сүрэлцэн туушлуулж Эрен зас хурна сүв алуу намжилтын үйлдэлтийг бэ болгон үйлдэгчлэх сүрэлцлэх хөмжлийг дүнгэж дараалах минь ажлыг судлан ярилцаж байрлуулва. Эрен зас хурна намын хураан Шужи Эрен зас хурна намын хураан намын байгуултын ажлын өдөр тогтголынгийн дарга Чин Шожан хурлыг эрхэлснэ хамт үг гэлвэ. Эрен зас хурна

0: Ерөнхийлөгчийн хураан дэд шүүжи Эрен Засхурна тэргүлэгч Архин Туняз, Эрен Засхурна ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан эрхлэгч Зумруу Товл, Эрен Засхурна улс төрийн зөвлөгөөний тэргүлэгч Нурлан Авилмаажин, Эрен Засхурна намын хураан дэд шүүжи Бингтвана улс төрийн гишүүн Хожун Юу, Эрен Засхурна намын хураан дэд шүүжи Чүн Мингуу хурлд оролцсоо. Хурлаас зааж гаргасан Эренкан шүүжи Ши Цзиньпингийн чихэл зааврын суралцлах хөмжлийн ажил болон үр бүтэмжийг гүйцэд нутулж, суралцлах хөмжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөг, сөв алуун амжилтын үзэлтийг бөө болгон үйлдэлгжүүлэх үт хугацаанаа бүтэмжтэй тогтцыг байгуулахд тодорхой шаардлага дурдва. Бидэн Эренкан шүүжи Ши Цзиньпингийн чихэл зааврын зөрг санааг гүнзгий суралцсан түгшлүүлж, төв хороо намын байгууллалтын ажлын өдөр тогтгуулангийн хурлын байрлуулалт шаардлагыг ботааруулж, суралцлах хөмжлийн үр бүтээлийг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөж, Альва шатын намын зохион байгуулалт ба өргөн олон намын гишүүн кадрчдын нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэндээ зул жиргал олгох, шинжилх ухаачаар шийдвэрт бодлого тогтоох, жинкнээр атхан бутаагаар ажиллахыг өргөлжлөн акулж, үйлдэлг ард түмэн түүхийн шилгалтыг даачдах бутаа амжилтыг чирмэн үйд хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас зааж гаргасан суралцлах хөмжил өрнүүлснээс нар Ши Цзиньпинг нөхрөөр гол болгосон намын төв хураан эрс чанга гудурлах дуур, Эрен Засхурна намын хураа буттай байдалдан суйрлэн, нэгдэлтэй төлөвлөн, ухаалан төлөвлөж, зохион байгуулалт хэрэгжүүлэн, бүх орна альва шатын намын зохион байгуулалт суралцах байцаах сайжруулахыг нэг цогцчлон акулж, суралцсан судлан ярилцахын лавдан гүнзгий болж, асуудлыг байцаан илрүүлэхин бүх талын бүгэд нарилаг өнөмчтэй болж, цэгцлэн сайжруулах ба цэгцлэн засахын хүчтэй бүтэмжтэй болж, үйлдэлгийн хөрлөлтийн үр бүтээлийн илэрхэ болж, илэрхэ үр бүтэмжүүлж, жисцэн харалтаан кюрвэ гэвэ. Хурлаас чихэлж хэлсэн Эренкан шүүжи Ши Цзиньпингийн чихэл зааврын зөрг санаа ба намын төв хураан байрлуулалт шаардлагыг гүнзгий суралцсан түгшлүүлж, суралцлах хөмжлийг цоцролтгоо өргөлж атгаж, удаан даамгаагаар зүтгэл чирмээр гаргахыг акулах хэрэгтэй. Хөмжил боловсролтын үт хугацаанаа бүтэмжтэй тогтцыг бүрэншүүлж, онлайн зэвшгэлхийг чангатах нь намч чинэрийн боловсролыг чангатахж, хөмжил боловсролтыг өргөлжлөн гүнзгийрүүлэн, алуун амжилтын нөхцөлтийн хөмжлийг өргөлжин чинэртэй өрнүүлж, альва шатын удирдах кадрчдын эренкалсан кеп чинэр ба тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх чидүрийг тасралтгүй дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Залурлах зөв чиглэлийн үт хугацаанаа бүтэмжтэй тогтцыг бүрэншүүлж, алуун амжилтын нөхцөлтийн зориагийн асуудлыг кэнжлэн байцаан сайжруулж, шин ноён хуучин дансыг уушаахгүй, дүр төрхийн инженерин ба алуун амжилтын инженерин гэх зэрэг архаг юм төвөгтэй асуудлыг хатуу чанга арх хэмжээ гардаж цэгцлэн засч, олон тэмнээ хажууд төв бус усуртал ба илжирэн дураатах асуудлыг цэгцлэн засахыг гүнзгийрүүлж, алуун усны олон тэмнээ бачимдаж, күчрдэж, санаачирж, күсч байх асуудлыг күчлэн шийдвэрлж, үнэн бутаа алуун амжилтаар ардын итгэлийг олох хэрэгтэй. Шинжилх ухаачаар шийдвэрт бодлого тогтоох үт хугацаанаа бүтэмжтэй тогтцыг бүрэншүүлж, байцаан судлууд кекийг гүнзгийрүүлэн, арчлал төлөрлийн ёсыг чанга хэрэгжүүлж, хууль ёсоор шийдвэрт бодлого тогтоох, хууль ёсоор хэрэг явуудал бүтээх, хууль ёсоор эрхэн хэрэглэхийг баримтлж, аль нэг шийдвэрт бодлого зүйн бусууч жим ёс ба олон тэмнээ ашиг тусдуу нийцхийг батлах хэрэгтэй. Нарилаг өнөвчтэйгээр күм таних үт хугацаанаа бүтэмжтэй тогтцыг бүрэншүүлж, зөв өнөвчтэйгээр күм сунгаж, күм хэргэлгэх өдрөмжийг бий болгож, үнэн шударгуу ариун чигчээ хариуцлах үүргэлгүй дээр кепчнэртэй кадрын ягнаг байгуулж, зориачилсан кинэн шилгэж үнэлгүй системийг бүрэншүүлж, урамшуулан зөргжүүлэх батламжийн арга хэмжээг төгөлөржүүлж, зөргтэйгээр хариуцах, зөргтэйгээр үүрэг хариуцлах үүргэлгүй, чидэмгаагаар зүтгэл чирмэл гаргах, буттай амжилтаар товам кадрчдыг чиглэжлэн хэрэглэх хэрэгтэй. Чанга кинэл тавих үрт хугацаанаа бүтэмжтэй тогтцыг бүрэншүүлж, удирдах кадрчдын засгийн ажил гэх ажилгаад кинэл тавихыг чангатгаж, нийтлэг жишээг атгаж, удаагийн хэрэгжүүлж байгаа ажлыг атгаж, зарлан мэдгэдгийг атгаж, бүтэмжтэйгээр сүрдүүлэх байдлыг бий болгож, дүрэм тогтцын хөрөлцгөө талыг хүчлэн нөхрүүлж, өргөн олон намын гишүүн кадрчид ухаамсараасан сакалах бат ёс дүрмийн төөм төлбийн дотор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж эркан гэргэлхийг акуулах хэрэгтэй гэвэ.
1: Хурлаас чихэлжилсэн. Ерөн гашуужи Ши Жинпингийн Шинжангын ажлын тухай чихэлгээч хэлсаур цолбрын зөрг санаа гүнзга сурулцунд хөөшлүүлжээ. Шин гөгжөлтөн өйл ухтхан болон шин цагийн намын Шинжанг засгаар бодлогыг бирэнгүйд сонувчтай бүгдалар хөөшлүүлжээ. Нийгмийн тогтвор жолбоо бүтэг өөр нь амар төвчнө ажлын ерөн кахарлтыг бат чангатхийж дундад юн нэсн хамтын цогцны үзлөх хамтрыг бат бэкжүүлгө гол шугамтай нэгт байрлуулна. Намын төв хорогоос Шинжанг долгсон 5 нэгт айлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлжээ. Зөв алын намжилтны үзэлтээр хөтлөн давхуулахыг баримтлжээ. Шин айнд Шерман тэмцэж зүтгэл Шермайлаг гаргаж нийгмийн зүрэмд өдгөөчлсэн Шинжангийг бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Намдан үнэнчин шударга байхыг бат бэкжүүлж, төг тэмдэг тодорхойгоор уулус зэрэг эрхэмлэгийг баримтлжээ. Намын төв хорооны чиглэлийг шийдвэрлэх бодлогын байдлуудыг ерс холбогдлогоор туушлуулан ботлоорулж, намын улс төрн саклуат ба улс төрн ёс дүрмийг чангасгажээ. Үзэл санааны талаар улс төрн талаар үйл ажиллагааны талаар Ши Жинпин нөхөр гол болгосон намын төв хороотой кезад дээд хэмжээнд нэгдэлт байх хэрэгтэй. Ажлын эрдэм чидвэрэнд ээжлүүлж, Көгжил ба амар төвшин Бихтал ба Кесг тал, Энгин талыг засах ба Энд цасын засах, Илэрка амжилт ба Далд амжилтын хайцааг зөвөр шийдвэрлэж, ухамсарласан бодтой байдлаар мордол болгож, жим ёсоор хэрэг явдал битааж, Үтэйгүр нь амар төвшиндө холбогдох Энд цэн чинартай, Сүйр чинартай, Алс голын чинартай ажлыг лабдуун сайнар гэх хэрэгтэй. Бодтой амжилт бодтой үр бүтэмжийг хуваалгаж, сүрдүлийг хэсэргүцэж тогтворжлыг хамгаалахыг хуулжулах кевэнжүлгийг ахгүйлж. Дундын нэнсна хамтын цогцны үзлэх хамтрыг дүрстэг сэтгэлэгтэй битүмжтэйгээр бат бэхжүүлж. Ардын амьдралын нэгт өөрдүүлэн дээр ясынартай гөвжүүлдийг ахгүйлж. Наман бүгдалар чанг засгийг удаан дамгаагаар баримтлан ахгүйлж, Шинжангын аливаа зүйл нь ажлын үсэн шин байдлыг татралтгүй нэг хэрэгтэй. Үннийг баримтлан боддогийн эрхэмлэгийг баримтлж, аливаа шат нь өдөртөх баг ба өргөн уун намын гишүүн кадрчд сэтгэл санаагаар ажил хийж үйлс бүтээхэд тавих. Күчэнд боддоролтыг чанг гатахгад тавихыг ахгүйлж, боддогоор ажиллахыг эрхэмлэг үйлдэл үйлчлэгч сайнар болж, амжилт бүтэмжин гагц миний гавья биш, амжилт бүтэмж гарахгад би латта уралцнам гэх оюун санаана аху байдлаар. Ерөн гашуужи Ши Жинпингийн зург улсын нийгмийн зүрэмд өдгөөчлсөн Шинжангийг бүтээн байгуулах агуу сөрлөг зург төлөвлөгийг сайн сайхан бод тахуу болгон Шерман хөөрүүлэх хэрэгтэй гэв. Тян Шанли, Юсупжа Мамад, Кадин Кабин, Ван Лин, Ван Ган, Кайсар Абдкерим. Еврон засгорны холбогдолтой удвардлаг, Еврон засгорны намын хороон намын байгууллалт нь ажлын улардхад уулынгийн бүрэлдэх юм бол Холбогдолтой нэгсэн хариуцлах нөхрөх хурлд оролцов.
0: Шинжангийн радио телс хураан чимэн 8-р сарын 26-ны өдөр Эврэн зас хуурна намын хураан шүүжи Чэн Шаожан Эврэн зас хуурна тэргүлэгч Архин Туняс өрөмчтөө Бекулсын эмгтээчдийн хулбан системийн Шанган омна гүйцэтгэгч гэшүүн ба унц залсан төлөөлөгчдийн байцаа нүсгүй бүлгэмцтэй уулзва. Чэн Шаожан Эврэн зас хуурна намын хураа Засгийн ордон болон Бинтуаныг төлөөлөн байцаа нүсгүй бүлгэмс энэ хөрөлцөн ирснийг баярлан өгтөө. Тэр хэлэхдээ Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны эрс чанга удирдлагдуур Шинжан шин цагийн намын Шинжангийг засгарах бодлогыг бүрэн гүйцэтгэс оновчтой бүхтэлээр төвшлүүлж өөрчлөлт көгжилт тогтворжуулын аливаа зүйлийн ажил үйлсийг лабдунаар акуулж нийгмийн нэгтал өргөлжлөлийн тогтвортой байхыг баталж Дундуудын үндэснээ хамтын цогцын үзлэг ухаамсар күмсийн сэтгэлдээ гүн хадангшиж, дээр яс чинартай көгжилтийн байдал эд күчтэй болж, сүйр тоног төкөрөмж өдөр ирэх тутам төгөлөржиж, газаатай чолоотай уулцах ихүүдийг явах тутам икээр нээж, амаахуугийн орчин тойрноо хамгаалтын үр бүтэмж илэрхэ болж, Шинжан көгжилтээр хамгийн сайн, хуйрултаар хамгийн их, Алуу үндэснэ олон төмнөө күрцэн бутта ашиг хамгийн улан түүхэн цаг үед алах нурва. Бүкүлсийн эмгтээчдийн хулва Шинжангийн ажилд кезаад санаа өргөн дэмжиж, Эмхтайштын хулуанаа систем бүхчан төвлөрлөн Шинжангийг туслахыг акулсаар ирвэ. Энэ удаа Шанган

0: Өмнө гүйцэтгэгч гэшин болон унц салсан тулайлагчдыг Зокан байгуулын Шинжаанд ирж байцаа нүсцэн. Лапта Шинжаангийн эмгтаачдын хулбана ажлыг хүчтэй акуулж, Шинжаан болон Шанган өмнө газар орноо суйлсаа хамтралцааг гүнзгайруулах болно. Бүхүлсийн эмгтаачдын хулба өнгөрсөн тагаан адилхан Шинжаангийн эмгтаачдын ажил үйлсийн хөгжилтийг дэмжиж, Шинжаан эмгтаачдын говья байгуулах ажилгаа гэр бүлийн гэрийн сургаал гэрийн суртлын байгуулалт, эмгтаачдын хууль ёс наирх ашигыг хамгаалах, эмгтаачдын хулбана өөрчлөлтийг гүнзгайлах зэрэг ажлыг акуулахыг жолаадн хавсурж, алийн үндэсний эмгтаачдыг төрийн хагас туларын үйлдлээ нэн сайнаар бадруулахдөө хөтлөн жолаач, дундад улсын Шинжаангийн үлгэрийг хамтдаа сайнаар ярьж, Шинжаангийн алийн үндэсний олон түмнээ амаржин сууж, аж дөрсөн шин дүрс байдал, шин дүр төрхийг идэвхтэй дэлгэн үзүүлж, Шинжаан болон Шанган говьна газар орна хамтралцааг чангадахыг акуулж, ажаахлуулыг Шинжаанд ирж эко орлуун үйлс хөгжүүлэхдээ дайчилж, алийн үндэсний олон түмнээ явуулцаа, суйлцаа, үүсэлцааг акуулж, дундадын үндэсний хамтын цогцын байгуулалтыг лавдунаар акуулахыг хүсж байна гэвэ. Бүкүлсийн эмгтаачдын хулбана дэд тэргүлэгч Шүүжи нарын газрын шүүжи Линхи байцаа нүсгэ бүлкмийн тус удаана аяллын байдлыг танилцуулва. Тэр илэрхийлэхдээ Бүкүлсийн эмгтаачдын хулба анхдагчудаа Шанган говьна гүйцэтгэгч гэшин болон унц салсан тулайлагчдыг зокан байгуулж Шинжаанд ирж байцаа нүсгэдэв. Шанган говьна тулайлагчид идэвхтэй Куралын дахч идэвхтэйгээр уралцсав. Тусуудана байцаа нүсгэх хөтөлбөрийн зорилго болвол Эренка Шүүжи Шижинпингийн Шанган говьна ажлын тухай чихэл өглөлтийг гүнзгай туушлуулан ботааруулж, шин цаг үеийн намын Шинжаангийг засгарах бодлогын амжилттай үйлдэлг болон Шинжаангийн эмгтаачдын ажил үйлсийн хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг идэвхтэй ухааруулж, эмгтаачдын Курантгэ Шанган омон болон Шинжаангийн буттаг эрхмэлсэн суйлсаа болон хамтралцааг акуулж, дундадын үндэснээ хамтын цогцын үзлэх амсрыг хамтар бат бэхжүүлж, Шанган омон улсын хөгжилтийн их талд нэн сайнаар уусулсахдөө күч нэмрэлхийн төлөө юм гэвэ. Омна эмгтаачдын Эренка хулбана Эгвертийн дарга Хөдингий болон Шанган урна эмгтаачдын хулбана тулайлагчдын нөхөрлөлийн нийгэмлэгийн дарга Лу Хай илэрхийлэхдээ энэ удаа өсгөлөн сайхан Шинжаан гэрээд Шинжаангийн нийгмийн тогтворжуул ажаахуугийн хөгжилд ардны амьдралын сайжралтын илэрхий амжилт бүтэмжийг нүдаарын үзж алийн үндэснээ кадр олон төмөн бүлгэмтэн сэтгэл нэгч хамтар чирмэн тэмцэж байгаа гүн сузаан үр амьсгалыг мэдэрвэ. Шанган болон Овмон үргэлжлэн цэцгэлэн хөгжсөн. Нэг улстай хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх амжилттай үйлдэлгийн амтлаг илрэл болох байгаад бас Шинжаан зэрэг бүх улсын альва муж орон хотын санаа өрхөх ба дэмжлэгээс салж идэхгүй юм. Тус удаана байцаа нүсгээр зав тохиол болгож Шинжаантай эмгтаачдын ажил үйлсийн курандд сулилцсан харилцан тул болгохын чангатгаж идэвхтэйгээр тавцан байгуулж ажаху арилжаана хамтралцаа суйлын суйлзаа ба күмсийн явуулцаа гүнзгайруулж зав тохиолыг хамтаар эдэлж хамтаар хөгжихийг хүсж байна. Шинжаанд өссөн зүйл ба төрөгдсөн ойлголт төрөгдлөө Шанган болон Овна хотын ард танилцуулж дундад улсын Шинжаангийн үлгэрийг сайнаар ярьж Шанган омна ард улна гэр улсын хайр сэтгэлгээ зузаатахгэ. Дундадын үндэснээ хамтын цогцын үзлэх амсрыг бат бэхжүүлэхийг акуулна гэвэ. Жон Ингчун, Хаден Кэвин, Кайсер Абдикерим, Мухьят Жарымхамед, Кулан Сайпылган, Жон Вэншин, Бүкүлсийн эмгтаачдын хулбана хулгадалтай нөхөр, Төвийн Шанган омна кэрэг явдлын алуун гэр болон Төвийн ардын засгийн урднаас Шангангийн онцгой засаг захиргааны урд суугаа хулуу авах алуун гэр Төвийн ардын засгийн урднаас омна онцгой засаг захиргааны урд суугаа хулуу авах алуун гэрийн хулгадалтай нөхөр Еврон зас хуурна хулгадалтай нэгцийн хариуцлагатан нөхөр болон Еврон зас хуурна эмгтаачдын хулбана гүйцэтгэгч гэшүүн эмгтаачдын төлөөлөгч нар уулзалт оролцсоо.
1: Шинжаангийн радио телевизийн хэрэглэгчсэн чимээ. Одоо мандурны альва гадар намрын улрлын байрлаган ажил гэх хугацаа гамжнаад

0: Нэгэсгэ голдлогтой засан замын бутан байгуултыг бүхий чарнаахгүй болж, аливаа нэгэн олон төмнөө айдалтад өгөн мэзүүлэн ажаахгүй нийгмийн дээрийн ачаа нартыг өгжүүлдэг гэж нэмрэлж байна. Шидр гулс хотын илэн голыг алсалсан 6 дугаар их тахт болох Чүнчин замын их тахтын бахна сүйрийг эхлэн өрөмдөж, барилгын гол цогцын барилгын ажил гэхэд шаттан орва. Энэ төрөлжүүлэн бүхүтийн нэгцэг 73 км байж, ерөнхий эко урлуулдын 5 дүншир төвөргөөс давж, нургуулчин дан сүрэхт жисүүд татлагт тагт урчлан хэсэн бичгэн абдралгын нургуулчин нийлмэл бичсийг тогруулахыг хэрэглэн. Хос шиглэн 6 машин тэргэн замыг зурж төлөвлөн цагийн хурдсын 90 км гүнэ. Гулсгын зам хадлцаа зөөлтөн товчон тэр цаг тушаал өргөлсөн дэд дарга Нижат Анвар сургуульч ялхтана. Төлөвлөл байгуулагдсанаас гоор оромсон зам хадлцаа буумнуудыг битэмжтэй нэвтрүүлж, хотын нэвтрэл цаана байршлыг шилдэгжүүлж, олон төмн айлд дөхмөөрүүлж, хотын чилимжийг дээртүүлж, орон нутгийн ажих үгэн хөгжүүлдэг ах хулгат маш их ач холбогдол та юм гээ. Бужин замын 2-3-9 дугаар шугамын Уцайванаас Жимсар Шанкюрк засан замыг өөрчлөн өргөтгөх байгуулах төлөвлөл Лацдевск шаттан бүх талаар урва. Төлөвлөл нь Бикутийн бараг 89 км байж, зурж төлөвлөсөн цагийн хурдсын 100 км болно. Төлөвлөл байгуулагдсан отгоор Дүндүнгийн ажаху техник мэрэгжлийн нээлтэн урдна газраан харилцан нэвтрүүлсэж, харилцан холболох зам харилцааны гол шугам болох болно. Жимсашны зам харилцаа зөөлтөн товчон намын удирдахуд үүрийн шүүжи Лев Шаурун келхтэн. Төрөл зүйл байгуулагдсанаас хойр зам харилцааны дараасыг их хэр хөнгөрүүлж, нэвтрэх айлын цагийг зууна 40 хас дээгш ахартахна гэвэ. Энгэс хугацаанд байшана Шидачо тактик өөрчилж өргөтгөн байгуулах төрөлж хэ барилгын ажлын хурдсыг төрөтгөх хугацаанаа норва. Байшина Шидачо тактийн мужин замын 3 тик дулаадгуур шугамын гол товчлор болсны хувьд Мэнчх байн шана болгосноо барамшин урж гарах зангилган чихэл зам болно. Угын хуучин тактын машин тэргэн зам нархам болохоор урган хугацаанд төгжирж амар төвчнөө далдайлд хуваан байжээ. Игад байшин ерөнх экорлуудын нэг дүншир 2000 төмөн төргийн шидачо тактикийг өөрчилж өргөтгөн байгуулах байдлыг эхлүүлж, шинэ кепчэн замын торын бүтцийг шилдэгжүүлэн, хотгодагийн эдвэдсэн гүйлгэний уршлыг саадгүй нэвтрүүлвэ. Байшин шидачо тактикийг өөрчилж өргөтгөн байгуулах байдлын төлөвлөлтөн сахарл чиим ушин танилцуулан гэлхтэн. Төлөвлөлийн 176% акцийг нэгэнт бийлүүлвэ. Тактын бэбэк бахна сүйрэн барилгын ажлыг бүгдийг нь биелүүлж, өнгөрснө барилгын агстай харж үлбэл ховор сар урчилва. Одоо 8 дуус сарын надгар барон хаос тактыг бүгдийг нь байгуулж дуусгар төлөвлөж байна гэвэ.
1: Шинжангийн нарааж хэлс хураан сүрүүлжүүлэгч Лемингийн медиаснаар бодвол 8 дугаар сарын 27-ны өдөр Шинжангийн Торгна замын Чинэр сайта Зэмс эдшин нугаа боловсруулах шинэ гүйлсгийг судалгаана Куралин өрөмжтэй Пэйсэкэн байгуулагдаж, Шинжангийн Зэмс эдшин нугаана Ажуйсын шинжилх ухаанаа судалгаана Күрэлцгөө талыг нөхрүүлж, Ажуйсын ас чинэрийг дээгчлүүлэн дэс дэвшүүлхийг акуулж, Газатг зах дэлгүрийг нээн өргөтгөхтөө күч нэмрэлх болва. Шинжангийн Торгна замын Чинэр сайта Зэмс эдшин нугаа боловсруулах шинэ гүйлсгийг судалгаана Куралин болвол, Төрөвч Ажуйсын хулбаад төшөглөн байгуулсан бүх Шинжангийн анхдагч шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ гүйлсгийг тавцан болох бүгэд академич тусгай мэрэгжэлтэн их дээд сургууль Куралин газар төрөвч аж ахлуул 3 талын хүчний хурамдуулж аж ахлуул сэдв гаргах, чидвэртэн сэдв задлах, сах дэлгүр сэдв шилгэх тогтцыг журмлуун Шинжангийн Зэмс эдшин нугаана Ажуйст тусгаж гсэн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ гүйлсгийг тулаарлах хангана. Үүнд оролцсон аж ахлуулын нэгэн болох Шинжангийн Шиарда нэрэмжтэй Идана Кизгарт компани Ласын онцлогтой Ажуйсын Келгаста анхаарлаа төвлөрүүлж, судалгаана Куралин төшөглөн бүхтаалын мэрэгжлийн шинжилэлд өрнүүлнэ. Компаниа Кэрэг мэдгчдийн дарга Чон Хуа Келгтан Альва Том Куралин газартаа хамтралцаж бидэн сэдв дурдун гаргах хэрэгцээ шаардлагыг бүрдүүлж

0: үйлж. Тэдэн биднай сэдвүйгін кэрэгсай шаардлогда чиглүүлүүн судлүүн нээж, үйна улумар нэг сайн үрдүүн улна гэвэ. Судлгаана күрайлын өмд хуцаанд нэхтай памидор ласын дөчин сүйлийн үйрээдийн их байлгийг хадглан бэлтгэж, гурын сүйлийн улсын дотаадын үйрээдийн күрайна хуусан байрыг нэхгүрүүлж, 24 сүйлийн дум дасян зах дэлгүртэй хандулсан тусгаа кэргэлгайна болусурлох төрөн сүйлийн күрэлцгөө талийг нөхөрүүлжээ. Удаа нэхтэй Хасгстан, Урус зэрэг улсын 11 хот ховор газатг көмөрг, 22 бурлуулах кэгээд хадглан бэлтгээ тур цагийг байрлуулж, нийт 1000 төмөн долларын газаат гаргасан гуйлгын урлагыг бийлүүлж, Эхнаба сүйлийн гохцаана ажуулсын урлагыг нэг дуншир төгөрөг дайчилвэ. Дундад улсын инженерингийн Куралингийн академич, Бээжингийн үйлдвэр худалдаанаа их сургуулийн профессор Сүмбаугуу хэлэхтэн, бидэн Шинжангийн онцлогтой Зэмс эдишин ногаанаа их байлгийг нарлаг боловсруулахтой чиглүүлэн судлан нээн үйлдвэрлж, Шинжангийн онцлогтой Зэмс эдишин ногаанаа их байлгийн өртгийг улам нэг алхам дээшлүүлнэ. Шидрийн хуцаанаа харалтуулбол даруу үгийн суйраан нэлээд сайн ажуулстай барилдүүлэн. Жишээлбэл, помидорын их байлгийг нарлаг боловсруулах талаар бидэн ажлаа нэн сайнаар кэнэ гэвэ. Судалгаанаа Куралин байгуулагдсан явдлын мөнчгөө Дундад улс болон Дунд Азиагийн улс мөдийн зэмс эдишин ногаанаа ажуулсын хамтралцаа гүнзгийрүүлвэ. Хасгстана улсын шинжилх ухаанаа Куралингийн академич Темиржан Атебаев хэлэхтэн, бидэн Дундад улсын Шинжаантай шинжилх ухаанаа судалгаан ба ажуулсын хамтралцаанаа сайн сайхан харьцааг нь утх хугацаагаар баталсаар ирсэн юм. Хоёр талхсын хамтралцаанаа төрөл зүйлээр дамжин, зэмс эдшин ногаанаа үрийн эх байлгийг солиулсан шигшин сунгах ажил өрнүүлж, Шинжаангийн өөр амьсгалд тохирсон чинэр сайтай онцлогтой төрөл зүйлийг сунгун буужуулан гаргаж туршин тарж дэлгэрүүлэхийн хамт, бас Дундад улсын чинэр сайтай зэмс эдшин ногаанаа үрийг Хасгстанд оруулан туршин тарж, Дундад Хасгстанаа зэмс эдшин ногаанаа ажуулсын хамтралцааг улам нэг алхам гүнзгийрүүлж, хоёр улсын ажаху аралжаана көгжилд, ажуулсын дэс дэвшилт нэн улан ашиг күртэх болна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сургуулжуулагч Дунри Юнгийн медиалсар болвол 8-р сарын 27-ны өдөр 7-р хэсгийн Шинжангийн Цөөхөн дотын өнөснө тусгам мэрэгжлийн шийдвэртнийг онцгой хэмжилгээ ажлын ярилц хурал үргэмждэгэд иж. 6-р хэсэг нь онцгой хэмжилгээ ажлын үрбитаалыг дүгнэж, 7-р хэсэг нь онцгой хэмжилгээ ажлын хэрэгжүүлэх төслийг нээдэл бай. Шинжангийн Цөөхөн дотын өнөснө тусгай мэрэгжлийн шийдвэртнийг онцгой хэмжилгээ ажлыг Кюнэкшны эквайлд ба Нийкэн Батламжийн яамн. Эдэн засгийн яам зэрэг улсын дулаан яамн зөвлөл болон Еврон засгийн ардын засгийн нурд нь хамтран зохио байгуулж, улс ас Шинжангийн Цөөхөн дотын өнөснө тусгай мэрэгжлийн шийдвэртэнд хандуулсан нэг зүйл нь онцгой хэмжилгээ төлөвлөг болно. Төлөвлөгийг хэсгүүн хэрэгжүүлжээ. Аль нэг хэсгэн хугацаа нь 5 жил байж, жил бүр бюро сурлагтныг сунгын тэмнэн Шинжангийн тодор газрын нэртэй их дээд сургуульд хэрэгж боловсруулалт өрнүүлнэ. Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 1-р хариатын эмнэлгийн хураан яс чанарын хамьяалалтын салаан дээд эрхлэгч, хавдрын 3-р салаан дээд эрхлэгч Шая Макат болвол 6-р хэсгийн Шинжангийн Цөөхөн дотын өнөснө тусгай мэрэгжлийн шийдвэртнийг онцгой хэмжилсэн сурлагт

0: Сүүц, онцлогоор бэлхэм соёлын зээл гудамж, өрмцөө онцлогтой амтлаг сайхан бодисын бус соёлын төвийн бийч ойлголтын өрмцөө татах хүчинтэй Тургна замын ардын сан үлийг бий болгожээ. Нингбон Шинжангийн туслах хүчнээ дэмжлэгээр өнгөрснөө хуучирсан Күчэн хуучин хотын зээлийн нэгт улсын дэсийн зугаацал солилцлын зээл болон хуурсан байлаа. Хунанаа зугаацгч Лунмин хэлэхдээ энэ баг гудамж маш сонирхолтой санагдваа. Энэ үүдэн кермийн засал маш онцлогтой харагдаж, Эдгар Модонбюр их сайхан үзэмж бүрдээсэн байна гэвэ. Өнгөрсөнд хуучин хотын барилгын хуучирч эвдэрсэн соёл зугаацлын эзэгнэлтийн келвар дан цулгуу байснаас улдаа чиглүүлэн Ингбогийн Шинжангийг туслах жолаат газар Идэвкатагаар көрөнг мөнгө оруулан хуучин гэр байшингийг Серган засах ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ оролцож Суу өнгөрөө хуучин гэр байшингийг төргөн аврах чинэртэйгээр сэлбэн засч Күсэна баг гудамжийг өөрчлөн дээгшлүүлж Чинчэн гудамж, Хуамо гудамж зэрэг онцлогтой гол сэдвтэй зээл гудамжийг байгуулсан байна. Үүнэ хамт ардын уран сууцын бүүдлийн соёлын битэйлж аялал зугаацлын зүрх татуулах бийч ойлголт бодисын бүсэл соёлын төвийн дэлгэн борлуулалт зэрэг олон нийтийн эзэгнэлтийн келварийг нарлаг унамчтайгаар ууруулж нэг олон суугаал ардыг гэринэ хажууд зугаацлаар урлагаа нэмэгдүүлэх болгоо. Күсэна баг гудамжийн худалдааны өрхө Буи Зөкрат хаяр гэлэхтэн хуучин хотын орчин тойрон явах тутам сайжирч зугаацгчд явах тутам олширва. Бидэн гэринэ хажуудаан дэлгэр нэн ажил олж урлаг маань нэмэгдэж амьдрал маань улмаас улам сайжирва гэвэ. Нингбо хотын Шинжангийг туслах жолаат газар бас соёл зугаацлын хамьяаралд ардын уран сууцын бүүдлийн эзэгнэлт, соёлын битэйлч үйлчлэгийг нэн хөгжүүлэх зэрэг тусгай зүйлийн боловсролтыг кевинчлэн өрнүүлж, тус газрын соёл зугаацлын чидвэрт найгнаг байгуулан хүчрхэгжүүлж, хоёр газрын өсөмжийн орон харилцан эргэн явж байдал ойлгох, эзэгнэлтийн келварийг хамтаар байгуулах, чидвэртнийг харилцан нэвтрүүлцүүлэхийг гүнзгайруулан, соёл зугаацлын аж үйлсийн яс чанарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг акулва. Нингбо хотын Шинжангийг туслах жолаат газрын алуун гэрийн дэд эрхлэгч Шоу Чин хэлэхдээ одоо бидэн яг Күсэна баг гудамжийн хоёр цэгтийг кевлэл, Күсэна музейгийн чулуун агуугийн тусгай сэдвтэй зүйлг, Мянха гудамжийг өөрчлөн дээгшлүүлэх, Туснул Күчагийн засмал замыг VRR бичлэн ойлгох зэрэг соёл зугаацлын голдлогтой төрөл зүйлийн бутааруултыг бачим яралдаа акулж байна. Үүнээ хамт Хоёр газрын соёл зугаацлын суулзаа хамтралцаанаа тавцангийг байгуулж, зугаацгчдыг харилцан хөргөг, эх баялагийг хамтаар эдлэх үт хугацаанаа бүтэмжтэй тогтцыг байгуулж, тусгай зугаацлын шугам замыг хамтран өрнүүлж, Эртнэ Кэп Намбатай Күсэн, Тургна замын Күчэгг соёл зугаацлын эрт тэмдгийн алдаршил ба нөлөөлтгүй хүчийг өргөлжлөн дээшлүүлж байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесурам сургуульч Янгу дадлагын сургуульч Лунхумингийн медиасар бол 8 дуусарын 26-ны өдрийн үдэнхэн Бишумина Кюндуна Болзакиг Романо үнэрчэд нь уулзалтан хурал гихэд адил нэрт дууд туужсан анх нэвтрүүлэх ёсвол Шинжангийн хилэр урж гарах хилэн хамгаалалтын байцаалд нь 90 кертанд явагдав. Кюндуна Болзакиг Роман бол Одоогийн зохиолчи Бишумина төвдөн аалиг нь өндөрлөгдөх 10 хэдэн жилийн тус биеийн өнгөрлөлт таны нүссэн зохиомптаас нь Роман болно. Тус Роман дээзуун жир далаад оно өндөрлөг нь цэргэн төргэн эмгэн гадарт анхаарлаа төвлөрүүлж эмгтэй цэргэн ангийн дарга Гохонжингийн өсөл буужилтар гол шугам болгоёж залуу дарга дайлагчдын залуу нас болон хэв саяг холвиж Тэд нэ төлийн муу орчин төрөн болон ихцсэгийн шилгэлт нэм нь хүүхэмнэ амнасан кил кизгаран хамгаалах ба битан байгуулах цаг үеийн нусгалд үүсгэж оргилм халын эр залуун амнасаар нь экулстаган болсон болзаган үйлдвчсэн үйлгэрийг амдгаар илрүүлж Күннэнэ болзагийн роман 2025 оны дундад үлсэн сан номдсон үгдэж Бишумин илэрхийлэхдээ Хус битэн зөвхөн хүйкэмнэ чэйлгэн бичлэг тэдэв шээ. Нэнч хилэн хамаалалтан сэрэгд уулсан кинтгэл болно. Би эдгэр үлгэрийг нэн олон кимстэй ойлголж, дайлагч нөхөр нар

0: Дэвскранын зоригтойгоор цагаан хамгаалж, улсын хилийн шугамыг сагган хамгаалж байхыг нэн улан хэмнэнд ойлголно. Тэлэн бас Кочор Бэрэгшил баяр жиргалтай мэртэн бас гүнг хагцал баяр бахталтай юм. Зөвхөн экулсинан төлөө тэдэн бэр хүйкэмна архтусан арда нуркэж ариун дарахын үергийг зайлшгүй үергэлвэ. Би энг тавын цаг үед амьдарч байх хүмүст энэдран нандин нэж нэн сайн сайхан эргэчийг цугтлаарэ гэж хэлмээр байна гэвэ. Тус удаагийн үншигчд нь уулзултан хурал болвол 3 дугаар хугацааны Шинжаангийн Бикард нь үншилгэн цуглараана нэгсүлэн хөдөлгөр болно. Хөдөлгөрийг Шинжаангийн радио телевиз хураа, Ардын утга цогцолгийн хөвлөн хураа ба Шинжаангийн Ардын хөвлөн хураагаас хамтран голлон иргэлвэ. Энэ жилийн 5 дугаар сард Шинжаангийн радио телевиз хураа Бик улсын нэрт тоглолт нэвтрүүлгийн урлагч нь Дүнвэви болон 20 тоглогчийг залж Кэлнэнэ болзаг хэгэ адил нэртэ дуудуд хүүжсэг хамтар шингаан үйлдвэ. Тус дуудуд хүүжсэг 8 дугаар сарын 31 өдрөөс эхлэн Шинжаангийн радио телевиз хураан хологддог радио нэвтрүүлгийн давтамжт нэвтрүүлнэ.
1: Ерөн сас хурнаа сахлах бат байцаа хураа кинэн байцаах зөүлүүлийн чимээн. Улсын энергийн бүлэглэлийн Шинжаангийн цахилгаан хүчнэ хисгарт компани намын хураан гишүүн. Дэд эренка закрал Жоушин Хи Сахлах бат хуул чаажиг күнд ночтой зөрчснээс сэжглэгдэж. Удаа яг төв хураан сахлах бат байцаах хураа улсын кинэн байцаах зөүлүүлийн улсын энергийн бүлэглэл сууга сахлах бат байцаах кинэн байцаах дугуйлангийн сахлах батын кинэн байцаалт ба Шинжаангийн Уйгур Эврэн зас хурнаа кинэн байцаах зөүлүүлийн кинэн байцаах байцаалтыг күлэж байна.
0: Удаа товч мэдэмдээс унсхия. 8 дугаар сарын 29-ний өдрөөс эхлэн Шангангийн агарайлын компани Шанган өрөмжин хооронд 20 хариуд шууд нисэг агарайлын шугамыг жинкнад нэвтрүүлнэ. Гараг бүрэг хоёр селен нисэхнэ. Энэ нь Шангангийн агарайлын компаниг анхудаа нэвтрүүлсэн Шинжаанд шууд нисэг агарайлын шугам болно.
1: 33 дугаар хуцаана Дундуд улсын телевизийн Жинхин Шанглалын нэр дүрдөгдсөн нэрсийг шидр нийтлвэ. Шинжаангийн зохиолч Ли Жуана адил нэртэй найрлуулын төврийг үндэслэн өөрчлөлт найруулсан Миний Алтай гэхээ бичилж өгөх Тэлс Жожигийн битэл. Тэлвэс Жожигийн жожиг найрлуулагч. Тэлвэс Жожигийн удирдаач. Эмгтэй гол тоглогч Дөрөн Сүйд нэр дурдгдсан байна.
0: 2026 оны хан ад гүншин цогцт сасан бэмгийн хамтарсан уралдаан гэхэд Ахсу хотын тосгоно сасан бэмгийн маглав алдах уралдаан шийдрээ хэлвэ. Тус хуцааны уралдаагийн Шинжаангийн туслахгүй хөрөнгө мянгаар бих хүчээрн дэмжсмэгэд 10 дуусар цаг хүртэл эргэлж өлнө.
1: Цаг үрийн хөрөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн наадахт бих Шинжаангийн 16 хотын цаг үрийн өрчлсөн медаг сонсхья.
0: Эрэмшдэ чилгэр сарндан үйлдэ 17-аас 30 градус.
1: Алтад чилгэрээс нь үйлдэ 11-25 градус.
0: Тарвтад чилгэрээс нь үйлдэ 16-31 градус.
1: Гулсад чилгэрээс нь үйлдэ 16-35 градус.
0: Буурталд чилгэрээс нь үйлдэ 15-29 градус.
1: Карамайд чилгэрээс нь үйлдэ 18-30 градус.
0: Кийдэнд чилгэрээс нь үйлдэ 15-31 градус.
1: Шихозд чилгэрээс нь үйлдэ 15-31 градус.
0: Цамжид чилгэрээс нь үйлдэ 15-31 градус.
1: Хамилд чилгэр 17-31 градус.
0: Турбанд чилгэр 26-37 градус.
1: Корлд чилгэрээс нь үйлдэ 20-35 градус.
0: Ахсууд чилгэрээс нь үйлдэ 19-32 градус.
1: Атуушд чилгэрээс нь үйлдэ 19-33 градус.
0: Хашгирт үйлдэ 21-34 градус.
1: Хотанд үйлдэ 21-33 градус.
0: Эрэмшд чилгэр сарындаа үйлдэ 17-30 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Наран Чимэг найруулан байршуулж Санжара Бадамжаа Кинж Боола Баянсаа нэвтрүүлвэ. Кулан авч сонсонтон баярлаа. Нэг үлэн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөхөмдөг бол тунгаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө хөвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
0: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн хөвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэнгийн нөөсөн онцгой сайн байцгаан та. Шинжаг нарада телевизхран Монгол хэл нарадогийн кэдэн нутгийн хөгдөл нэвтрэлэг маань эргэн танартайгаан мэндсэн долглаа. За, би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэнгийн нөөсөн онцгой тэхний нудагийн нэвтгээр нь Пайзавад шинэ шимми сундунгшүр төвөргөн ажилсыг холуусна. Атушатын азгана, анжирын ардын замгүйлэн соёл зугаасан юзмжин нурн. Анжир түшклэн ард олондоо золдралтай амьдралдаг цогцолсон. Алтаотын нутгаан булсан хуйутан ургад жангс хээрэн хэнчэр бүүс гаргасан. Эвран сурна мала жахын шинлухана күрэлэн сансард бөөжүүлсэн ирэ тарсан нохон ошуугүй хадш хураасан зэргэ авулгы байршилаа. Зайдахнуудаа нэвтрэлгэн дэлгэрэн авлан кран авсан усхолу. Нэвтрэлгийг Шинжаг нарада телесхран сүлүүштийн шин зуушрын хэлэвчний үлдэ зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонс болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн мэндээ сонсдог бол шимигийн хэмжээгээр захтэлэрдэг гарах цаглуул болно. За технодо кэдэд оснор эргэн явж цэцгэлэл гоёлыг өсгөл дугаараар нь. Ундуу пазават шин шимигийн зун дүгшө төвөргөн ажилсаг ягжи холсон тухай ярьж байгаа. Шидрэ пазават шина шабл болгосна. Казанкл тусгандо тусгнард мэмэтимин хаулизэ. Сэмсэн багс дотран зогсч саранамаан лаажи болсорсон. Шимийн дэдэг байцааны зүж байлаа. Нэдэн жил тэднаакан дарсан хөрөөөр мүү шимий байрлуштан элүү хурал тулж сүйхэн сэмс хулдах төшхлэн гэрбэл нурлаг нь 25 тэмдэгэрдэг хэрсэн байна. Шабл болгосна дарга гавжан тай келэгтэй. Шидэрэн жилд балгасандуу шимий сэмс тарих тараачны өргү адмар улсасан боловч тарилтын кэрх хэмжээ нь харин ядбус юм. Олон нэгэлэгч нэртэй асуудыг шийдвэрлэхэд балгаснаас нэг өргөтэй нэг арга бодлыг хэрэгжүүлэх бики үйл хугацаанаа мэрэгдэн хавсалгыг эхлэн хэрэгжүүлэх вэ. Юузан нулд зэмсэн модыг Берлин засах уу? Зэмсэн модны ургалтын үйл хугацааг болох үнэлэн уран ухаан усалт гэх найлаг өнөвчтэйгээр бурдуур урлах уу? Гэмэ утор хаан кэнайлыг бузурдалг байгаар сэргээлэн хасгаарлах мэрэгжлийг хэрэгжүүлвэ. Нэгэлдэ тард бий ажиллах мэрэгжил ба тарилтын баримжаатай болснаас хоороо дараа жилд мөхлөө мамад димэн гин шимиг мөөбөрөн гаралтын 1000 кг төрч нэгэн жилээ мөөбөрөн гаралтын чи 1500 кг дөө хэрсэн байна. Шинэ ухаанча тарсны өрөв хэмжээ мэн дураа мөхлөө илэрвэ. Балгасанд байгуулсан хормын мөө шимийн сэмсэн илэрхийлж

Күрэлэн нэгэн жилийн мөбөрөн гарал тэн 8450 кг хүрчи. Энэ жил 8700 кг-аас давах эрмэлтэй байна. Пазал шинэ нэгдэлтэй тохируулт гэхэд дамжна. Биг шана шимиг нь тарилтыг бүх талаар ухлаа шинэ ухаанч гсэн баримжаасан төрөн хөгжсөн зам дууруулва. Удаа пазал шана шимиг нь тарилтын толгоо нь 57 төм мууд хүрчи. Зэмжлэхийг талбааг нь 45 төм мууд хүрчи. Нэгэнтэй бигүүлсэн кепчагаар хамгийн их шимиг нь үйлдэл болуултын сүрэн газар болва. Энэ жил бэкшэнэ шин сургах зэмсэн гаралт барагсалтар 41 тэм тоннад хэрэг болно. Пайзавад шин бүрэн төгөлдөр киднар хадгалан хэрэг келгаас нь арга замаар. Аж тусаар шими зэмсэн тарвин газраас улсын дотоод нь том зах дэлгэртийг төргөн хэрэг болва. Дунд усан зэмсэн гүйлгараа нэхэмг нь шимиг нь хуайр нэхэмг нь наримшгэн дарга. Хашгар аймаг нь шимиг нь аж улс нэхэмн дарга. Шээши таньцуулн хэрэгтэй. Одоо пайзаваад шинэ киднар хадгалан хөрхөйг хэлхээсэн кэмэргэн хадгалхүү кэмэрэг нь ерэнгэ багтаамжин 55 тоннадыг хөрчээ. Жингдүн ойлог хангалан хэлхээсэн тэвэр уруулхаар дамжин. Шин сургас эмэсэг 24 цагт шүд бихүлсэн гол хоттог хөрөгчээ. Уламжилтүү 20 нэдрин төйлөрнгө борлуулху хугацааг 6 сарын дотор ургын хугацааг зөрүүлэн хангаа болгон утгаа гэвэ. Тарилтны үзүрийн ажилсан сүрийг бэхжүүлж буулзуулах үзүрийн хэлхээсийг аадмар ухлаа төгөлөржүүлсэн. Пайзод шинэ шимиг нь ажуулсан нь өсөлтөн чинэртэй дээгшилтэй болгоо. Үйна дээр чид бүтээсэн шинэ гүйсгэ тавцангийг тулаарлах үйлийн нэн илэрхэ болва. Юм шинжаан дутаралсан онгдагчи академич нь адин нэртэй болсноо хэвд. Юйжин чан академич говь сайрхлыг кэда жахан адин нэртэй яг шимиг нь төрөл зүйл болоод тарж байжлах чиглэлэн судалгаа өрнүүлж яана. Дунд усан инжирэн крайлинг академич юйжин чан үскэр. Пайзод шинэ байгаль нөхцөл шимиг нургуултад тохирох боловч хүжирлэг газар хөрсө шуран ажилсан алуус холын хөвгөлтийг хасгаарлаж байна. Удаа манай бэлгэм яг хүжиртэй тесвэртэй дээр гаралтай шимиг нь төрөл зүйлийг бөөжилж байхын хамт нэг гэж хүжирлэг газар дэх тарих хамаарх аргыг сүйгшилж шимиг нь ажилсан хөвгөлт нь уран зайгуулахын хөргөтгч яана гэв. Чинэр сайтаас эмсэг ягч сайн үлдэхэн болохгүй пайзод шинэ. Ёжа шимиг нь ажилсан хэрэлэнд Дундусын тараалан шинэ ухааны хүрээлэнгээс ирсэн. Шинэ ухааны сулгааны бэлгэм яг шимиг ухлаа аль болно нарилаг болсох үйлдэхэн болгон буулцлахыг тусгаар сэтэлж байна. Дундусын тараалан шинэ ухааны хүрээлэн кэда жахан хүйлэхнийг буулцлах сулгааны газрын сулдагч Бийжинг Фэн Тансын хэрэгтэй. Шимигийн шимтэжаны илүү баялаг байхын хамт эм болоод идэнэ альгүй ирэлт уулзахтай юм. Удаа бэлгэм голлого та хөргөл ухлаа даруу. Том эрэл мэндийн хрэнд чиглүүлэн шимиг нь онсгийг өнөслөн шин хэлээрн болсох мэрэгжлийг судлан нээж баг туршилт савсан туршилтаар дамжин эрэлзүүр нь онслогтой идэнэг судлан нээж туршилтын тасгаас үйлэрэн шугам хөртлөг хам гэдсэн 1 км-ийг нэвтрэх болно гэвэ. Одоо үйлөрлөх сааг судлах хамтарлаа нэгтэй элег байлаг юутал болов. Нарил болсох хрэнд пайзаватын шими нэгт хатаасан зэмсэн, зэмсэн шүйсэн, зэмсэн нээдэн, зэмсэн нарк, түйка эдэн зэрэг 20 өнгөрөө зүйл нь үйлдэхнийг судлан нээснэ хамт. Шидэр эрхэлсэн дундуусан шимиг нь ажил төрлийн их хурлд төлөрүүлэн дэлгэн зүйлжи болуулсан байна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг буулгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

Шинжаангийн радио телевизора 2026 онд нийгмаас илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Элсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэл тавьбал Шинжаангийн радио телевизораан Слуштин хэрэглэгч нэвчлэр. Слуштин сүлжээд анхаарлаан хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараа 4 өдөр дууснаа.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхад манай тусахна кадрчд лобдүбэн бутгаар ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Наймдугаар сард Атас хотын сунтага балгаснаа азган тусхан яг анжирийг сагтэлэртэй гарах савлардаа норва. Мянган муу анжирын багс их сахлаг үргэж алтан шархал өнгөтэй анжир салаанамаа дүүртэл сууж. Оролгото селен шимэр гэрэлтчи сөөгөн сагтэлэр кэрхэг жанаар билгч шаарсан бахан анжир зэрэг унстаа амт дэнэ ангинв сайхан энэр хагалж сугаас унстаа зэлэр сүлжилдэж тасан твэж дэлгэр тэрч амтида намталж кэрхэг жанта байдал илэрнэ. Атшот норнас сөөг 1 км зайтай энэ тусах нэг дунд усан анжир нут гисэн сайхан нэр тав алдартай байж тусах нь анжирын тарилтын талбаан мянган мугаас тавсан байдаг. Ода азган тусхан, мэсэд тусхан, салгалсан эпайлган төшгөлн байгуулсан азганы анжирын ардын зам үлийн соёл зугаасны эзэмжин норн боглоо. Кызсэр зүгэн уран агц. Соёл эрнгэсээр гол болгосон улсын дөрний идэлсэн эзэмжин норн байж жилдэн 80 тэмдэнгэрийн кинодаг сугаас хилэн авчана. Шинжаан азганы эрмэгтэй соёл зугаасны хөгжтөн гсгард компанийн эренка закрлаа. Бамиян келектэн. Бидний эпайлган давлгыг гэн үлж анжирыг тарих болцолох судлан сурлах ардын зам үлийн Сүүлийн зугаас ууйл тулсан. Улан нэстийн эзэнтэн хэлэрийг хөгжүүлж. Элөө газрын зугаасыг зөвхөн амьдр амлах биш. Нэгч амьдр төшклэн цугцулсан. Суул жиргалтын када тусна. Амьдрыг уулсан хэлэраар биш нь ойлох болгоо гэв. Азган тосон бохло утгацана амьд тасн төгтөв байж. Мудна нас жилийн 450 жилээс дээш гээ. Сүн жил Вьетнам буднаас 7 дөнгөрийн сүр хилсэн байна. Сугаас хөгжлөн төлөө сургаг замсыг аяндаа сургаар байлахгүй хүйлэн ухсаата ахар болохоор төлөрүүлэн сагтэл гарах гэдэг сагтэлэр нь энэ ханш буурах байдал амархан илэрши. Зэмсэн тарааштай урлагыг нэмдэлгүй арга зам ивчи урлаган баг байваа.

Ингээд 2020 оноос эхлээд Жансүгэн системээр нь Шинжаан туслах уу? Хөрөнгөнд ишлэн тус тусах нь амжирн, ажилсэн, энэс сүр болгоч, суйлугаас нь салиуслаад асаур болгоно. Туснаа сэл гудамжийг цэгцэн засч, өөрчилж, тасн тийхүү явган зам, суйлугаас нь гол сэл, унстаа гудамж хийгээд, хөлтэр гүнх уу? Тгэлмэл шугам. Судлан суралцгүй сүрэн азар зэрэг тоног тохиромжийг ижвэрдэн байгалж. Унсагта амжирн замгуулын зэлийг байгуулж. Нэг өрхтө нэг сүрэн тавилг хэрэгжүүлэх. Нэг өрх нэг унсагта байхыг өөрчлөхийг хүлэгт нэг зөрмөлж. Тарын газрын багсыг тэрний үсгэ. Юзмжин норон болгоно хөрүүлж. Кэдаж авах уу? Соёл зугасыг уусс уусна. Бэрэн битэн ажилсан келкасыг байгуулва. Тасн дэх зугаас боохлаа. Нөхцөл шаарлагаар хамгийн дур, хамгийн шууд кэдатусна зугаасны эзэнтэн хэлэр болно. Кэдгээр ийм боловч гэн зугаасан бич ялгалтыг дээгшлэг боохлаа. Мэн чи эзэнтэн айлын голлогон доторх голдог болно. Юзмжин норон нарлаг зүйлсээс гардч тусгна ард зугаасыг хайж хэрлэн сэмс талтан тивжээ. Сэмсний ишин нэвлгийг багсгаж сургал сэмсэг сургаар нь байлгахгүй цаг ухлаа зогсдог утгыг хэтлэн жолаадва. Одоо юзмжин норон нэг та зугаастуу нэг согсуулсан талтан дэвхэ бэшний ялгахгүй зүрн тавилг ална. Тус газар нь мунаг үзэм шими унслагтаа сэмсэн цаг мөсэрэг төр зэрэг тохируулж уулсан хэлээрнэ. Ардын замгыг ойлгох газар нь эдийн өнөхгүй зууг нь бие шалгалтыг байлгав. Зугаас өнгөрсөндөө зөвхөн сургал сэмс амлалт болоод салж явах зугаасан хэлээрэг хөөршилж удаалхаг нь удаачруулна. 50 сууж амарч юм шинжанг өөрмөгц замгуултай ардын замгуулын өдөд тутмын амьдралыг гүнзгий мэдэрч болно. Сугаасан бие шалгалт гэрүүлдээс дэвшүүлж эзэмжин норна. Эзэнгийн хэлэрэг тасралтгүй баялагжуулж тусгын ардын норлогоо нэмдүүлэх арга замыг эргүүлэл нь өргөжж байна. Ардын замгуулын соёлыг биечнээ ойлгохыг зэлээр алах хөдөө нэг өрхтө нэг сүрэн тавилг хэрэгжүүлсэн нэг өрх нэг унсагта сэл гудамжинд дэрс байдлан боглоо. Сугаасан анхаарлыг татна. Кимсэн зэмсэн багт тасан дэвхэ биечнээ ойлгох трактнерхэн гэрте гэрч ардын замгуулыг ойлгохтой хурлсан. Унстуу хоол зуушаа амтлах уу. Трактнерн баг хураанууд зэмсэн багснууд кимэн хард үерч кэр хөгжандар билэхнэ. Тусн ард гэлэзэн нөөр турхан өврийн хураага моглоо. Билан нунжаян гэх трашн айлын байсан цаг болгонд хөөрлөж сугаалсан хөгжанд үлэрлээ. Шира захаалгад маш их хүчтэй болдог байна. Тэр хэлэхдээ манаку хоёр ярам бохло бүр амжир тархад ишлэн ам зуужи өнгөрсөнд сөвхөн тэнгэрийн чилээх лааж газар тарж байсан юм. Удаа бидэн мэн сэмсэн багцан сагч амжир тарсар байна. Гэвчих харин нянг их урлагта болвоо гэвэ. Одоо юмжин орн Сойлар уса зугаас гахуулху, сугаалсаар зөөшлөр болгоч, сугаалсаар ажилс хөгжүүлгэ, ажилсаар кэдад усны хөгжүүлгэ, хөгжлөн сэтгцийг тогтааж. Анжир болоод тархийг уйлуулсан, анжир болоод булсрахыг уйлуулсан, анжир болоод зугаасыг уйлуулсан, анжир болоод идаандныг уйлуулсан зэрэг хөгжлөлтөн хэлбэрийн системтэйгээр ахуулж. Кэдад яху сойл зугаас гүнзгий уссуулсан, бузарлгүй хөгжлөлтөн замаар самнах болно. Анжир болсох үйл болох бүр азган тусгана, сэмсэн ангил мэнэр хангалдаг. Яг газар зугаасд хөрлсөн дэрч тасн твэж сургал сэмс амлалж дөө бажиг сонирхн ардын замгуйлык бичнэ ойлгоч. Улсдаа соёлын битэлч үйлх нэг сунгын хулдан авч хитнар хадгалсан анжир анжир нээдэн анжир нэрхсэрг бикэлгасн нарлаг болсорн үйлдэх нэг онцгой санаар борлуулж яана. Үзмжин норна ажилс өрнөн хөгжиж тухан газрын нян олон олон тэмнэ. Дайчлан соёл зугаас ажилс оролцолва. 2020 онд бүхэл эзэмжин орнод арай 30 хэдэн худлаачны өрх байсан байна. Энэ жил зөвхөн гол зэл гудамж нэзэнгэн худалдааны өрх 98 дэх хөрч юм. Эзэнгэн хэлээр нь өдөр их тутам улан эсчээ. Тарайт найлын байсан тэгээ унстай идэн унтнаас газаа. Ай зугаасан зурн татуулах уу зэрэг шинаас хөгжсөн эзэнгэн хэлээрч цаг тугаалаг дахалд нь бивулж. 2025 онд эзэмжин орно 80 тэм кимнудааг нь зугаас хүлэн авч. 2200 тэм төргөн сугаасны урлагыг биелүүлж 900 тэнгэрийн кимнийг дайчилна. Ажил олгосон байна.

Шинжаангийн радио телевизора 2026 онд нийгмаас Илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэл

болвол Шинжаангийн радио телевиз хураан Слуштин хэрэглэгчний өчлөөр Слуштин сүлжээд анхаарлаан хандуулах болов уу? Бидний нийт 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараны 4 өдөр дууснаа.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжилгийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, төдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Төдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн Төдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн сонсдоо удаа Байден замдээ гавшхана дугаараар нь бидэн алтуудын алхаа болгосон гэрчээ нутагтаа мусан уудан ургаа зэнгэс нь байгуулсан Кэрин Кэнчер бүсийг хөөлгөө. Кэдгээр намар нуур усан болвч алтуудын алхаа болгоснаа уулхада бас л кокрон харагданаа. Балгасан дөх тулгаад нь тал нутагт мууя шин чүн Кэрин Кэнчер бүс Уулус дахуулан байгуулсан байгаад өнгөзөмжин тааламжтай мэртэн санаа сэтлэг тайвширжээ. Жил бүр сун намр нөлөлдөө цөөхмөс угаас тусгаар нэржээ. Сэрвс нь юзм сонирхдаг. Бууц хөглянда болсон энгэдэн сарвахлан мэнж кэ урхаатын хамгийн яралдаа хий болна. Бууц нь ил тоглолтын тайзанд тухан сарганд ховсрон хөрөнтгий дахалдан тэр найг нардагаан дуулах даху бэжгэлжээ. Будлянда тайзан засан нэмгэл байхгүй. Эндэстэн онцлогта дуу бэжгэн самын өрхөс өгмөс угаасан иржээ гайхан зүсгтэ татна. Ягаад их сургаан тэгс нанан дараа нутагтаан харьж сой зугаасан тоглолт гаргахыг сунгасан бэ гэхтээ тэр хэлэхтэй. Би багаас наваад энд өссөн болохоороо энтхэн уул усыг сайн мэднэ. Би өрэнши утхурлагтуу дур багтаа болохоороо нутгинаа өрэр гэнэ. Юзмжин дурмд бас дуу хөвчгэн тоглолт гарах болохоороо. Эерн дуртай ядлан хэж шитэх нь барамка бас гэрэн кимсэн харгалс шиднэ гэж бодлаг юу. Тулгаатан тал нутгийн үзмжин зүргмэд сайхан байж, сун намр нь хүлэлдэ, сугаас тасралгаа цуурлана. Үзмжин дорнд удаан ажилласна дараа, урхаад бас багсаг ухааныг нь олж мэдсэн байна. Тэр хэлэхдээ. Өнгөрсөн сугаас үзмжин сонирхын ирж, ардан замгүйлэг хөвлөхгөр ирхэх нь маш их шаахан байсан юм. Удаа улнаар мохлын үзмэн сонирхын гадна бас тухайн газрын соёлыг биечнэ байдаггийг нэг бодох болсон байгаад бас дуу бэжгэн тоглолт нь ч уул нэг Шинжанг ойлголох бас нэг зүйлийн 10 кг болно гэвэ. Сугаасан хөгжанд үлэлд таваран сууж сул цаг байхгүй юм. Бараг өдөр болгон бохлоо тоглолт гаргаж, тоглолтын увцаа нь урчлан дэглэх дуу сунх бэжин хөлгааны болсолхоос аваад их баг ахар шигэр явдал гэрэл бохлоо бэр ургаад бэр сэтгэл тавьдаг. Сугаатмад хэвшил тоглолт дургүй юм. Имаас урхад найз нартаа ган тухайн царанг нь үр амьсгал болно. Сугаас нь үрэм сэлтгийг өндөсөлж, тоглолтаан багсаг тэнхярлал хийдэг. Сугаасыг залжи хамтар бэжгэлж, сугаасуу домбур хөгжмөдхийг саана. Урхад хэлэхдээ. Бидний зохион тоглолт гаргахад хэдэв биш, харин үйлсгээр дамжин сугаас болон бидний хоорондох сайг өөртөлнө. Улаар нь үйлслээ, тэгээд тухлаа сулс ши, танилцлаа тэгээд уйлгалчдна. Маш олон сугаасуу тоглолтыг үзсэ барснаа дараа надад зоолч. Манай балгасанд бас ямар сайн наад газар амтын дан байх бэ? Бас хамаа утсыг тойрч болохыг гэж асуудаг. Сугаастаа болсон удаа бүрэн ойлголцол мэнч нутгийн сугаасыг таньсаж байгаа явдал болно.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлигэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Шилмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол уух хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.

Синжангийн радио телевизора 2026 онд нийгмаас илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилтны эсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэлтэй бол Синжангийн радио телевизоран Слуштин хэрэглэгчний өчлөөр Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараас 4 өдөр дууснаа.

Эрдэнэ гинэ сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг. Цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж итгэл болгож гүч харилсан та бүхэн дан. Арадаг нь алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаангын Арадаг телевиз хураал Монгол хэлний Арадаг нь өргөжлөн анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Кэхрэн харагдах уултай, хэлзэн урсах уултай, хэдэн нутгийн мөрэдэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хэдэн нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэл болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлгийг бит толор ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутагаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо удаа кёдо жаах уу? Кёдо тосхон тараасна тухай медага сонсхия. Сидэр Иранс хорна мала жаахан шинухана кралинг сансарт бөөжүүлсэн ерэн туршилтын тарилан газартаа тарьсан нэг хэсгэд хижаавртаг хэрэглэх нухан шүг эхлэн хад шураваа. Газартаа ховор өр тарьжин шилэн сунгахаар дамжна. Шинухана сулгана бэлхэм 339 шинээр сайтай гэнд хөөсн цогцсон донс хэрэг улж Шинжанг бэлчээр нь өснө. Ерэн дэлсэн көгжилт цоошин ирээдэн их байлгыг хурмлуулж яг байна. Эдгээр нохон шүг нь ирэн анхны ирэн үйлдэг нь 10 дугаар нэмэрт сансрын эсгэртэй хажиш. Сансрын бичил хөндөнгөн гүчнэ. Уршин тойронд 14 өдөр бөөжсөн юм. Энэ жилэ 10 муу шахуу төрөлтийн тарим газарт нийтээ. Гурван төм хормон дөрөнгөн суур 2 дугаар үйн сансарт бөөжсөн. Ерэн нохон шүг тарж Янгэск нохон шүг сансарт онцгой уршин тойронд үдэн хөрүүлөх шийдвэрснаас хуруу галартх энгийн төрөл зүйлд байхгүй шидэг сан шинж байдал юусвэ. Тусада шилэн сунгаж гаргасан ураа болцох нохон шүгийн шинэ сайда гагцсан сүйрийн өндрийн 137 сүйр сантиметр төхөрч. 137 сантиметр төхөрч урган булын гоо идэрхэн налан унахыг эсэргүсгэж шинраар туум. Будлахын нэгтэй байж, шинээр сайтай тэнцвэрт хэрэглэх нохон шүг нь шин төрөл зүйлийг сунгун байжлахад ховор нандан материал бэлтжиг бай. Сонсгонара, Янгис гуцаанд боснур шана, тэмму сургаар идэх лаз төлөрөн төвж хураах, ээж хагсаах үлэрдан урваа. Шинэ боснор шинэ бомб болсон нэгэн хуршаад улааж болсон сургаар итгэл лаазыг тэр тэгш дэлгэн тавьчи. Жигтар ээж хагсаажи. Ажилт нь ухаан илэхгүй. Ээж хагсаах уу? Клөрөксэрэг айлгийг хэж яарлана. Лаазын тарилтын дэрк жангчангүй хэрэгтэн. Энэ жилийн 30 муу сургаар итгэл лааз тарва. Баргасалтар муу бараас 50 кг орчим хагсаасан лааз гарчи. Бихэл зогсон илүү хралтын чинэр их сан болов. Удаа төвж хураагч болснаас хоор шүд хоршаад хулдан хөвгч өрн борлуулт нь арга заман хайсан чихэлгүй санаамор мөртэн тогтвортой болоо гэвэ. Босдор лаан зохла бихүүлсэн кэда жахны үлдэхнэ газар жигэн бэлэг тэмдэгтгүй үлдэхэн болно. Энэ жил боснор шиан нийт нэгтэм дөнгөрөө муу эдсэн лааз тарьж бараг салдар гаралт хин 6 тэм тоннагаас дээш гүрдчи бихшэна лаазыг төлөрн ээж хагсаахан ажил 10-р сар нь өмнөх өнд хүртэл хэрэгжилж байна. Сонсгонара, энэ зүүн амралт Еврон хорноо улсын хайрлах үзлийн хэмжлэг сүрэн газар болох Цанж хотын чимүүлсэн үйн Амбуданаа Кэмэргэн үйлдэгдэл бүрийн Мозе зүүн амралтын хугацаана судлан суралцах урлан хугацааг нь хүтнэ ирүүлж. Өдөртэн клан авсан судлан суралцах бэлгэм 300 гимнаас давж сүргэжэд ховор нандын тийхэн дурсан сүйлэсээр дамжин цан чотон намбудана көгжилтэн тийхэн хөвсөлтийг гүнзгий ойлгож улсын хайрлах хайр салхиг заатах нь эрэглэн үргэлжлэх гүшнийг олваа.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэдэг сонсдоо. Энэ удаагийн кэдан утгын хөгжил нэвтрэлэг маань энэ крад өндөрлөг боллоо. Та бүхнийг хүлээн сонсон баярлаа. Нэн он навлог сонсхийг л та нар бас сүлэрштийн кэрлэгчний үлчрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр та гэлний нэвтрэл байна.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн мөндөө сонсвэн сайн байцган та. Шинжаанг нараад тэл усхран Монгол хэл нараадогийн эрен мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартаган мэндэсэн золглаа. За би ухлаа хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдоо. Шинжаанг архивчник сэргарын хасгалах илхий зүлхүү хурнаас 25-ыг байгуулж 800 өнгөрөө тэмн кэмд ашгүр дайсан. Утгсагаар тамг татдаг юм гентэд хамгаан цэрлэглээ. Би зогсо ямар хөрөлт гардаг вэ? Юу н учраас тэлхэрэн тойлгийг бас спортоор арчсыг аригдагчгал тавэ. Жаалхнууда эрен мэндийн хан нэвтлэгээр нь эдгэр агуулгыг хамтаа нөлөгё. Кланав сонстон байр нутж байна. Манай нэтрийн Шинжаанг араада тэлсхран сүлүүштин шин зүйсрийн келишний зэргээр нэвтрэлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонс болно.

0: эрүүл мэндийн сони медана төргөн дамжуулах.
1: Эргэн нос оста нэвтлэгэн дэхэндээ эрүүл мэндийн сони медана төргөн дамжуулах дугаараар нь Шинжаан арх гэвчтэн Эренхалын Сэргалын Сгалх үлхэр зүлхүү хурнаас 25 байгуулж 8 нэмгэрүү тэмэн хүнд ашгүй дайсан тухай хэлгэе. Иран сурнаа ерлэх мал эрн мэндийн зөвлөлийн медаг үнэслээ. Удаа гүртлээ Шинжаан нэгтэй. Улс нь арх гэвчнэг. Эрн Калин Сэргалын Сгалх үлхэр зүлхүү хурнаас 13. Еврон сгорна дисас аруурыг хамжилтаар хүйсгэн байгалж 8 дөнгөрийн тэм байнгын сууга ким намд ашгүр тааж арх гэвчнийг эртгэн хилрүүлж эрт унсэлж эрт эмнэгт битэмжтэй ахуулсан байна. Шидэн жилаас нар Шинжаан арх гэвчнийг эрен хайлан сэргалан хасгарлах хөдөлгөр зүлгүй уурныг хүйсгэн байгалахар гардс болгож би камнаасны үлэн хугацаанд элементийн хамяалтын системийг өргөжлөн төгөлдөж байна. Биг талар хамрсан кинин хэмжигч системийн нарилаг унавчтайгаар сэргаалэн хасгарлахад бат бэхэн сүйрэг тавьбай. Шинжаан бик ардын эрн мэнд амьдралын арга хэлээр нь хайлгаа гүнзгий өрнүүлж эрлэнк нийгмийн төрөг эрлэнк нэгцээ эрлэнк хуулан гэрээ эрл мэндэд тусдаа явган зам зэргээс нийт 6306 байгуулж арга хэвшнэ эрл мэндэг ахуулах хөтөлбөрөөс жил бүр дундчаар хуур мөнгө дөнгөрө сарангуудаа өрнүүлж Олон тэмнэ өөрийн эрүүл мэндийн хамаарлын чидрийг илэрхэ дэвшүүлвэ. Улсын биеийн хөндөнд хамаарлын ууна хөтөлбөрдө уйл улн Шинжаангийн биеийн хөндөнд хамаарлын баг гардс болгож арх гэвчнэ аялда хүчин зүйлийг хасгаарлыг ахуулж сэргаалэн хасгаарлах боомтыг өмнө шилжүүлгийг биелүүлвэ. Карамай хотын Карамай хоровын гол сод зэрэг 6 улсын арх гэвчнэг Эренхалын сэргаалэн хасгаарлах үйлхэр зүлгүй урандуу урдаар эрүүл биеийн хөндөнд хамаарлын 50 төршлэн цагийг байрлуулж Биеийн хөндөд кинэн хэмжих, маралхо айл төвшөргийг шигсэн байцаах вэ. Шинэ тухайнчаар биеийн хөндөд бууруулах уу, чулаадамж гээд эрүүл мэндийн шинэ ухааныг төхөөрөмжлөх зэрэг үйлчлэгийг өрнүүлнэ. Арх гэвчний кинэн хэмжих, эрүүл мэндийн уурсан төрний бууруулах гээд айлдаа хүчин зүйлийг хэсэмдэх гээд системжилэн агуулхаар дамжин, үлхэр зүйлгүй урна, үлхэр зүйлгүй хөтлөн дагуулгын хөвдлийг гээс илрүүлж, сугал ардын эрүүл мэндийн хэрэг хэмжээг мэрэгжлэн сайжирна. Хүндэки арх хэвчнээс болж тэгээд эрт өгөх хэмжээг илэрхэ бүрүүлж эрлэнк дунд уусан хуурмын 19-наас хуурмын 30 нууна арилгаан харалтын шаардлагад нэгэн тухлаа үрчлэн хэрвэ. Эле үлхэр зүлх уран цагаар бикталыг давхуулан дайчлан хууламж болох уу дэлгэрүүлж болох уу улам зөвлөнд төрчлөх арга болох эдгээр сүвжилхийн хамт дэгнэн арга. Эрэнс хорны ерлэх мал эрн мэндийн зөвлөлийн эмэмгэн бачин байлаг аргасху газрын дээд дарга махабын тэмцэлэн хэрэгтэй. Эрлэнк дундсан битэн байгуултын яриа зүйлэн шийдвэрт бодлогын байрлалтай баримжаажилн улс нь арга хэвшнэг эренхалн сэргэлэн сарлах айлын шаарлагта нэгти баримжаажилн зүрх тархин цусны судлын хэвчин имэн хэвчин шигэр шижин хэвчин архаг амьсгалын системийн хэвчин зэрэг голлогда хранд анхаарлан төлөрүүлж Төв баримтаар чидэмж олгохыг чангадах нь засгийн ордноор гол уулсан улан салан мэтэр хулваалан хөдөлсгсөн бүх нийгмийн хамтар уралцсан арх гэвчнийг сэргаалэн хасгаарлах байрлыг байгуулж ард улан тэмнэ бүх амнаасна үйлэн хүсэнаа эрлмэндийг бүх чарн батламжилна гэвэ.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн нь сонсдоо, утгацаагаар тамга татдаг нь гентэд хамгаан цайлглаа. Би зогцгүй ямар хөөрөлт гардаг вэ? Зайлх нудаа залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар нь бина тухай ярьж өгье. Дуусан тасралт хөө хүрмдэг. Гэр таарсан дараа тэлхүрэн гарын наяар цайгийн шира буюу урдаанаа хажууд тавихлаа. Эдгээр үзэгдэхгүй бузар юм. Гэрн доторх амьдралын уран доторхлаа абсурдтай адил байдаг. Тэлхүрэн төлгийг цэвэрлэх уухлаа дараа багтар зөвлөгчтэй адил болно. Гэрн тэлхүрэн төлөгдө арсар гэсэн элгэр дүйлсэн байхлаа. Спартар дэгээд удаан дэвтааж болохгүй. Арч саг сахлаа болчихна. Тэлхүрэн төлгөө мохлаа нэг удаа зөвлөгчийн арчаад гадаргын цэвэрхэн боллаа. Гэр өрөө маань бас тэгээд газаагаас авчирсан юмд бузуртгүй болно.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөвжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Эргэн мэнд сонсдоо, энэ удаагийн нэр мэндийн хан нэвтрэлэг маань энэ град өндөрлөх боллоо. Та бүхнийг гол сонсон баярлалаа. Нэг удаа бүлэг сонсхлаа. Та нар бас л үстэн хэрлэгчний илчрийг буулгын сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баярдаг өлт нэвтрэлвэ. Удаа дараагийн нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов.

Инкрэр тавьчих найз нараа сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрөө гаргийн 5 нь. Шинжангийн Арадо телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн цомролгийн мишаал нэвтрүүлгэн Клэн авч сонсхийгт нь өгтөж байна. Би хөтлөгч цагаан. Цомролгийн мишаал нэвтрүүлгийг Шинжангийн Арадо телевиз хураан Слушитин шин зүйлшлэрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчт маань эр бүлэн сонсчулна. Бишхэн айс нар маань АВ-тайгаан хамтдаа анхаарлан хандуулаарэ. За тэгвэл өнөөдөр нэвтрүүлэгдээ ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдээ анхаарлан хандуулъя.

0: Сургуулийн Грана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
1: Жавчхан айш нар нэвтрүүлгийн эхэндээ Сургуулийн Грана доторгасаа к сүрэг занг дугаар нагуулга сонсъё. Шидр Үрэмч хотын 1-р ардын эмнэлгийн хороо Үрэмчин Күйгтийн эмнэлгийн хороо Тэнгэр уул района Жэфон хөт замын зээл гудамжийн Жэнкан замын нийгмийн төрөгтэй хамтран тус эмнэлгийн хороон үйдэн эмнэлгийн асартх Жиюй Шэтанд 2026 оны зун амралтын хугацаанаа бичгэн эмчин үүсэлцлэн келвэрийн судлан сүрэлцэж бийчлэн ойлгохгүй хөдөлвөрөөр нөлж харьяа турна залуучууд багчуудтай эмнэлгийн ухааны шинжилх ухааныг түгээмэлжүүлэх сонирхолтой гисэлийн тэнхэн байгуулж өгч залуучууд багчуудын зуна амралтын хугацаанаа соёлын амьдралыг баялагч болов. Тусуудаана судлан сүрэлцэх хөдөлвөрт 5 нэгэ онцлогтой бийчлэн ойлгохгүй өртө гаргаж Күйгтийн 9 буужих эрүүл мэндийн шинжилх ухааныг түгээмжлэх агуулгыг бүх талаар хамарч. 9 буужилтыг сахин хамгаалах өртөө Күйгтийн 9 буужилт анхаарлаа төвлөрүүлж, хологдлолтой мэдлэгийг тайлбарлав. Халуучирхагаар үйлчлэх шид хамгаалах өртөөд амны кондон салааны эмчээс шид угаах баримжаа аргыг тухайн царанд өлкөр үзүүлэн шид хорхаатхаас сэргээлэх Эдэр дутмын шид хамгаалах тусгай мэрэгжлийн мэдлэгийг тайлбарлав. Баясангуу сэтгцэн Янгон Шинглийн өртөөд залуучууд багчуудын сэтгцэн эрүүл мэндтэй барилдуулан шинжилх ухааныг түгээмжлэх хөдөлвөрөөр нөлж Күйгтийг өрөм сэтгэлгээнд зогцуулж сэтгэлийн дараасан көнгөрөлхөд хөтлөнж жолоод ба. Эрүүл идэний өртөөд идэн өмднө тэнцвэрийн мэдлэгийг тайлбарлаж Сүрэгчд эрүүл гигээд эрүүл бус идэнаа зүйлийг илгээж, шинжилх ухаанч идэн умдааны үзэлтийг бий болгохд хавсрамж болов. Хараа хамгаалах өртөөд нүдэн хамгаалах шинжилх ухааныг түгээмжлэх зан сургалт өрнөлж, дүрмжилтэд уншиж бичих дөрх байдлыг илкэр үзүүлэн шинжилх ухаанчаар өөр харааг сэргээлэн хязгаарлах үр дамыг түгээмжүүлв. Хөдөлвөрийн тугаан царанд Күйгт эмчин цагаан хувцс өмсч альва бийчлэн ээлх өртөөд ээлжлэн гөрч буттагаар ажиллуулахд оролцож суралцав. Эмч сүлэгчд дөхм ойлгомжтой үккелэр тусгай мэрэгжлийн мэдлэгийн ухаана мэдлэгийг тайлбарлаж тусгай мэрэгжлийн эмнэлгийн ухаана мэдлэгийг тайлбарлаж сүрэгчд чингэн байцаах харааг байцаан кемжих Амна кондон байцаалт хийх зэрэг сүйр эмчилгээний ажил өрнүүлэхийг биеэрэн заанж улаач. Бачин байдлыг арга цааж аврын хамгаалах ерэн мэдлэг хийгээд китэд эм эмнэлгийн сүйр соёлын мэдлэгийг зэргээр түгээмжилв. Күйгт ээлжлэн эмч хийгээд өвчтөн дүрийг тоглож, сонирхолтой үйлдэлцлийн бийч ойлголтын явцад буттаг хэрэгцээтэй эрүүл мэндийн хамгаалах үр чадварыг ойлгож авбаа.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсийн энтийн хачин сонин ёбдулчи. Учирин мана думдачуд эдлэхэй замаар самнху дурта. Хари тана амиркачуд урудху замаар самнху дурта гэжээ.
1: Зунгнайша өг ау нанжид түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хотюн.
2: Юнлунпин 9 настайдан усан дунбайх мэрэгжилийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчэдэн жалинжа мэрнэг дайрн кэх мэрнэг көндлөн гаталж чатах болгсан байна.
3: Бичгэн найснаара, хамтайрын алтар цүүтай күмсийн үнгүрийг сонсия.
4: Жавчих найснаара, цомрлгэн мишайл нэвтэрлэг маан үргэлжилсаара, Алдар цүүтэй күмсэн илгэр дугаар танкүр адирлаа. Энэ жилийн 4 дугаар сард Эврэн засхуурна ардын нэмэлгийн хураана дээд дарга Арсна Салан тусгаа мэрэгжилд нь Кан Шоужин 2025 оны Шинжангийн хамгийн гарамга хөдөлмөрчнөр үнэлэгдвэ. Энэ чихэл 90 алдар болвол тэр тэнгэр уулд ажлын амьдрэж аль өндэснэ олон тэмнэ Арсна эрүүл мэндийг сахин хамгаалсанд болсон хамгийн

гин сан тайлбар болно. За тэгвэл одоо бид нэ алдар суутай хүмсний үлгэр дугаартай нь Канг Шоужингийн үлгэрийг ярья. 1994 онд Канг Шоужин Шихоз их сургуулийн эмнэлгийн ухааны дээд сургуулаас төгсөж эмчилгээний 1-р фронт гэрч ажиллаж. Өвчтнийг уншлын эмнэх тутман тэр нэг илүү санааширдаг болсон учрын болвол Шинжаан бол алаг мэрэ өвчин үкрилдэ Кабоши махан хавдар улуун үйсдэг газар орон боловч гээ тус газрын тусгай мэрэгжлийн чидвэрт нь харин төйлийн дутмаг байж цөөхөн бус өвчтэн өвчнээс болж ядуурж өвчнээс болж дахин ядуурдаг болж ийгэд хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлийг хайж улахын

гарч иржээ. 2009 онд тэр Америкийн Хафо эмнэлгийн ухааны дээд сургуульд ахлагч докторийн судалгаа хийж болоод газаадын байгалимжийн үлдэх гэснийг дахин тэвчжээ. Хошуурл мэрэгжил болон ойлгохныг авч Эврэн засгуурын ардын эмнэлгийн хураад бусч иржээ. Энтхэн өвчтөн намааг нэн хэрэгснэ гэж эргүүлж хэлдэг энэ үг нь тэр 30 хэдэн жил баримтлалаа. Шинжангийн арсна өвчнө үг байдлыг тодорхой ойлгохын тулд Каншаужин бэлкмен дахуулын тэнгэр уулын өмнө хөт биеийн 70 хэдэн шин хутар өвч олон үндэснэ арсна өвчнө амьд үдсэн үлкэр кевин көмөрг байгуулж хоёр төмийн шахуу хөв үлкэр кепт төшөглөн Шинжангийн алаг мараа өвчин гээд үдөмшлийн гүчин зүйлийн харьцааг анхуда тодорхойлсон бөгөөд бас дилкад ховор токалдаг зургаан үеийн 257 кмна гарын альхва колин ул өвршхи өвчнө унцик гэр үдөм гээд шин гентийн хөврөлтийг илрүүлж хологдолтой үр биталийн 22 дугаар хугацаана дилкан арсна салана их хүрлд зис шангал гөрч. Тэр төрөвчлэн манай улсын анхтач гэсг дунд улсын Кабоши махан хавдрыг уншлын эмнэх тусгай мэрэгжилтнэ хамтын танилт 2023 оны кевлийг найруулан биччээ. Улсын дотоодын тус күрэнэ хоосон байрыг нөхөрлөв. Алаг мараа өвчнийг уншлын эмнэх талаар тэр бэлкман дахуулан эхнээ хугацаана шарх сөрөггөөр уншлах системийг үүсгэн байгуулж Эврэн биясан эс авч хар эдэн эсийг шилжүүлэн ургулах мэрэгжлийг эн төрөнд өрнүүлж эмнэхт хүчиртэй алаг мараа өвчнө арсна өнгийг сэргээх хэмжээг ихээр дээгшлүүлж өвчнө зовурд тарчлагдсан туу туумшгүй өвчтөд дахин итгэл олгож нэг хүмүн хүчиргөгчд хүчин гизгаарт улаараа нэгт бэлхэмдвэл тэгээд нэн сан үр бүтэмж олж чадна. Каншаужин Шинжангийн арсна өвчнө судалгааны голдлогтой туршилтын таск зэрэг 3 том тавцангийг төрөвчлэн байгуулж өмнөхөд Шинжангийн 22 эмнэлгийн хорааг хамарсан арсна чинэртэй өвчнө тусга салана хулвааг байгуулж зокамл оюунлгийн хавсарн уншлах системийг үндсэн шатд дэлгэрүүлвэ. 30 хэдэн жилээс наар тэр үндсэн шатны эмнэлгийн ажилтнаас нийт төмөн өнгөрөг хүмүүдэд боловсролт хүртэж 30 хэдэн эмнэлгийн хорааг хавсарн туслаж арсна тусга сала байгуулж 80 хэдэн магистр доктор судлах сөрөгчийг дахуулж арсна саланы эмчилгээнэ чинэр сайтай их баялгийг тэнгэр уул дах хөтгөө зах сэлүү кодо тосхна малчих урандык хэрэгвэ. Ода Каншаужин тэнгэр уулын хурмаад кезэд ажиллаж мөн эмчилгээнэ 1-р фронт гээд үндсэн шатны алуун журмын эмчилгээнэ аянд эргүүлж яарч ажиллаж энэ рүнгийн сэтгэл хийгээд эмчилгээнэ мэрэгчлээрэн аль нэг өвчтнэ арсна өвчнийг нь эмнэн эдгээсэн ба арсна өнгийг нь сэргэн сайхан болгож кил хизгарын нутг дэвсгэрт шин цаг үеийн хөдөлмөр чинд харьяалагдах хувь нэмэр үзүүлэх хуудсыг бичгэлж байна.

0: Шинжаангийн радио телевизора 2026 онд нийгмаас илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилтны эсгэр байна. Эсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэл тавьвал Шинжаангийн радио телевизоран Solution хэрэглэгч нэвчлэр Solution сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9-р сараны 4-ний өдөр дууснаа.
1: Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.
2: Жавчих найз нэр цомрлгийн мишэл нэвтрүүлэг мань үргэлжилсаарэ. Шинжлэх ухааныг суралцж, шинжлэх ухааныг эрхэмнэ дугаар тэнхэрэдэрлээ. Зунд бас ноб ногоон байсан модно навч, намар улмөгц шарлаж, салхинд кийсэн моднаас үндгийг бичих найз нар мань олж мэдсэн юу гээ. Энэ нь модно навч гэмтсэн биш, харин модн үлрэлийн хөвөрлөлтөд зогцох нэг зүйлийн Кевин Физлокийн үзэгдэл болно. Үүнд их төвхөн шинжлэх ухаанаа юус нүгдэж байна шүү. За тэгвэл одоо бидний залгаад тус дугаартай энэ тухай тайлбарлая. Модны навчны зунд гэлгээр ногоон өнгөтэй байдг нь учрын болвол навчны эсийн дотор их хэмжээнэ навчны ногоон эд агуулгас болов. Иймэрхүү бодис болвол модны

авчин шим тэжэл боловсруулах үйлдвэрийн гол юм болно. Тэр энэ нарнагийн эрлийн энергийг ашиглаж модны үндэс газар дураас шингээж авсан үсийг модны навч агараас сурж оруулсан нэвтрэгчийн давхар эсэлтэд үйлдүүлж модны ургалтдаг хэрэгсэх шикэр ба шим тэжэл болгодог. Хавар зүүн хоёр үлрэлд агарын дулаан дээр нарна тусалтын цаг үт болохоор навчна нугааны эд бэв болох хурдс их тэргэн байж навчин дотор угаасан байсан навчна шар эд хулуунгийн эдийг бэрмээс нь бэрхвэ. Иймээс бид навчин доторх шар өнгийг олж үзж чадахгүй юм. Намар болохт агарын дулаан өдрөөс өдөр дургшлаж өдрийн нарна тусалтын цагчгийг явахт том ахруулж навчна нугааны эдийн нийлгийн хурдсын тэргнэр удаашрэж үгийн навчин дотор илцэн навчна нугааны эдчгийг аажмаар задарж арилдаг. Навчна шар эд болон хулуунгийн эдийн шинч чанарын нэн тогтвортой байж задарх хурдсын навчна нугааны эдээс холуудан байдаг. Навчна нугааны эдийн бараг бүрмөөс нь арилгад эдгээр шар өнгөний эдийн өнгөн бүрмөөс нь илрээж модны навчинчгийн аажмаар бидний даслуулсан алтан шар өнгө тулдаг. Бас бат цагаан модны метийн энэ төрлийн онцгой мод нь дур дулааны эдгээр модны навчтын сэтэлд өгч их хэмжээна улаан өнгөтэй цэцгэн бүдэг үсгэг чигээ үсгэж навчигийн гал улаан өнгөтэй болгодог. Модны навчи үнхэн бас ямар ч гээ утга агуулгахгүй утга агуулгахгүй бэрэлгэлд биш. Харин модны өөрийн хамгаалах нэг арга мэн. Үйлд хакер гитэн хуйраа байж кэршура дотрко ус их хэмжээгаар багсдаг болохоор модны үндэснэ шингэн навчи чадах усын маш хязгаартай юм. Модны навчна гадаргууд их хэмжээна кивитэ сулцх жижиг кийгэн сүй тархаж модон доторх усыг эргэлжилэн үүршүүлдэг. Хэрвээ үйл болгохт бас модон дүүрэн навчтай болвол модны ус маш тэргнэр алдагдаж утудаан хакер үйлийг тэсвэрлэж өнгөрүүлэхт бэрх болно. Иймээс үйлийг өргөжтэйгээр өнгөрүүлэхин тулд модны навчна иш болон модны салаан үйлзүрэн хэсэгт нэг давхар онцгой нэмгэн хамт эс үргэж гарч навч ба модны салаан хоорондох шим тэжээл ус дамжуулах замыг аажмаар тасалдаг. Залгалт нь бүрмээс нь тасарсна дараа модны навч нь салхина гүшнэ үйлдэлээр аяндан кисч унтдаг. Газар дүнс нь модны навч аажмаар илжрээж илжмэг эд шим тэжэл болж кэрс шураад бүцэж том модонд ирэх хаврт шин навч соёалхад гүйтс шим тэжэл нөхцөлдөг.

Жайн Крартай авчих найс нараа. Тус удаагийн цомролгийн мишэл нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг цагаан хөтлөө нэвтрүүлвэ. Нэг улан агуулгыг сонс гэвэл бичих найс нар маань бас аав ээжийнээ бараа болгоор Solution-ийн хэрэглэгчин үйлчлэрийг буулгаж сонирхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсч болно. Та бүхний планад сонссондоо баярлалаа. Одоо дараагийн нэвтрүүлэгт эргүүлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүчгөөсөө өрөнгө хийж байх ёстой болно. Бээжин цаг 20.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын татсан.
3: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
3: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
2: Утхурлагын татсан.
3: Гүндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын татсан нэвтрүүлэг манекла. Өнөөдөр болов 2026 оны 8 дугаар сарын 28 өдөр гаргийн 5. Гүндэс сонсогчдаа өнөөдрийн нэвтрүүлгэн үгийн доо дуурж азукач айсигийн чөө ирдэ азукагаа цэцгмэн дуусна 8 мөдн найхс найхс гих дуугаар эрхлүүлье.

Күндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгэн үгийн аа намжил зохиож, IC-ийн ЦЭ-өлзөө зохиогоод ЦЭ-өлзөөн дуусан сайхан чамаагаан харахад гих дуугаар үргэлжлүүлье.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдаа ураагийн мэд төргийа. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг Кулан авч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 28 өдөр гэргийн 5. Урдаар цаг үрийн байдлыг ойлгоё. Энсугаас маандр өдөр гүртэл, Илийн голын Кондан уулархуг орон, Буртал жуугийн уулархуг орон, Таравтай аймгийн уулархуг орон, Алтай аймгийн Барын биеийн уулархуг орон, Шихэс хотын Өмн биеийн уулархуг орон, Үрэмч хотын уулархуг орон, Цанжи жуугийн уулархуг орон, Өмнө Шинжаагийн Барын биеийн уулархуг орон, Агсу аймгийн уулархуг орон, Баянгол жуугийн уулархуг орон зэрэг газрын кес газарт бахур орно. Өндөр уулархуг орон цас нь орно. Кес газарт дум сэргасан их хур орно. Өмнө Шинжаагийн хотхурт зүүнээсэн 5 зэрэг урчмын салхитай. Кес газарт адил бус кемжана элсэн туустай үр амьсгал илэрнэ. Илийн голын Кондан Барын бий, Өмнө Шинжаагийн хотхур, Зүүн Шинжаан зэрэг газрын кес газарт

0: 35 градусаас дээгш их халуун өөр амьсгал илэрнэ. Турпан хот, Хамин хотын Кэс газарт 40 градусаас дээгш их халуун өөр амьсгал илэрнэ. Бэг Шинжаангийн тусаар газарт чилгэр буюу уйлтай өөр амьсгалаар голлуулж салхина хүчин их болохгүй.
1: Ерөнхийдөө Энсөөгээс Маун руу дөрвшлэл чилгэр сарнай уйлтай 17-аас 33 градус.
0: Энэ цагаар та нартай сонсох хөсөйл болвол
1: Еврон засварны намын хураан онлын сурлцулгын гол дуулын тусгай сэдвтө сурлцулгын хурл гэж. Ши Жинпин хуулаар засахыг 9 санагаар хөтлөн давхуулж, хуулийн ёсоор Шинжаангийн засахыг 2 доллар авахгүйж, нэг дээр хэрх хэмжээтэй хуулаар засахыг Шинжаангийн 20,000 битан байгуулж байх.
0: 15-р 5 жилийн хугацаанд Манорна олон салаа мэчэр буттай арга хэмжээ нийтэлж, улсын дутаад ба олон улсын хос оршлын хөгжилтийн байршилд нэн сайн уусулцгаар байх.
1: Шинжаан бикүүсэн кепчагар хамгийн их мөжин дэсэн 750 кВт-ын гол шугам цагнуулгын турыг нэгэнт байгуулсан.
0: Алс зэрлийн сүрэг, зохамл ойлог зэрэг мэрэгшлийн Шинжаангийн кемжин сүрэх ажил үйлсийн дээр ачинчтай хөгжилтөө чилэмж олгосон.
1: 2026 оны өрөмчин маразон уралдаан 9-р сарын 13-ны өдөр Эхэлхэр байх зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэн агуулгыг сонсхоё.
1: Шинжаангийн радио телевизорч маань Еврон засварны намын хураан онлын сурлцулгын гол дуулын 8-р сарын 20 дугаарны өдөр тусгай сэдвтө сурлцулгын хурл гэж. Ши Жинпин хуулаар засахыг 9 санаагийн гүнзгий сурлцулгын төвшлүүлж, 20 кашуужи Ши Жинпингийн бүтэлэр хуулийн устар улсан засах тухай чихэл үйлдэлтийг төвшлүүлэн боддоорулж, шин цагийн намын Шинжаан засахаар бодлогыг бэрэнгүйц оновчтой бүтэлэр төвшлүүлэн, бүхтэлэр хуулийн ёсоор Шинжаан засахыг чидвэр ба хэр хэмжээгийн татралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Еврон засварны намын хураан шүүжи Чэн Шаожан хурлыг эрхэлсэн хамт их гэлвэ. Эркен Тунья, Зумра Тубул, Нурлан Авилмажин, Хэжун Йоу, Чэн Мингуа хамтарлан сурлцлууд оролцва. Дундуд усны ардны их сурулын Закарл, Махуэда залгаар тусгас эдвтэ ховторын жулаарлах гэжээ. Ши Жинпин хуулаар засахыг 9 санааны гол чихэл агуулгыг гүнзгий ойлгохтой байрлуулан, бүхэлдээ хуулийн ёсоор улсын засгийн чихэл их ач холбогдол, голдлохтой үүрэг, ажлын байрлуулалт, чихэл батлам зэрэг агуулгыг гүнзгий байгаад системтэй тайлбарлаж хэвэ. Чэн Шаожан чихэлсэн намын 18-р их хурлаасаар Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төвхөөрөө Нам болон улсын үтгийг өрн амар төвчөнд холбогдох тайлбарлах бодлогын өндөрсөн. Хуулаар засахыг байр тогтоолт гэж, хуулаар засахыг байрлуулж, хуулаар засахыг чанга хэрэгжүүлж, бүх талаар хуулийн ёсоор улсаан засах тухай аль болох шинэ ойлгох нь шинэ үзэл санаа шинэ тайлбарлах бодлогыг бүтээлч нартайгаар дурдан гаргаж, Ши Жинпин хуулаар засахыг үзэл санааг бэрэлдүүлж, Дундад улсны онцлогтой нийгэм зүрмэн хуулаар засах системийн байгуулалтын төвөгтэй чанартай хамжилт битэмж болохыг хөтлөн жолаад иж ахгүйлва. Хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэгч чанартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, Ши Жинпин хуулаар засах үзэл санаана 10-20 баримтлын гол чихэл агуулгыг гүнзгий ойлгоно эзэмшиж, Дундад улсны онцлогтой нийгэм зүрмэн хуулаар засах замаар эрс холбогдлогыг зам нээж, Хуулаар засах дундад улсыг битэн байгуулах төлөвчлөгийг бүх талаар төвшлөн боддоорулж, шин цагийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бэрэнгүйц оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, нийгмийн тогтворжил ба үтээгүүр нь амар төвчтэн ажлын нэрнг харуултыг бат чангалт хийж, дундадын нэгдсэн хамтын цогцны үзлөх хамтрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгтгэ байрлуулна. Намын төвхөөрөөс Шинжаанд дуулгсан 5-1 тайлдах бодлогын байр тогтоолыг нөлөөлж, Хуулаар засах Шинжаан, хуулаар засах Заскын ордон, хуулаар засах нийгмийн байгууллагуудыг нэг цогцолнохгүй ч нийгэм зүрмд өдгөөчлсөн Шинжаангийн бүтээн байгуулалт хуулаар засах Кришта батламж хангах хэрэгтэй гэв. Чэн Шаожан чихэлсэн хуулаар Шинжаангийн засгийг бүх талаар ахуулж, хуулийг журмлын чилэнгаар засч, нийгмийн тогтворжил ба үтээгүүр нь амар төвчнө эндс сүйрийг бэхжүүлж, Сүрдүүлэг эсэргүүцэж тогтворчлыг хамгаалахыг хуулж болох кевинжул кардын тогтцыг бэрэншүүлжээ. Захтал сурвалжилгын ажлын хуулжилтыг гүнзг ахгүйж, альба төрлөн аюул төвшрөн далд айлыг хуулийн ёсоор тохоромжтой арилгаж, нийгмийн их тал үргэлжлэн тогтвортой өвтөх цагаар тогтвортой байхыг бүх хүчээр нь хамгаалах хэрэгтэй. Хуулиар кимсэн сэтгэлийг үнэлж, дундад нүнснээ хамтын цогцын байгуулалтыг ахгүйж, энэснээ бэлгэмдэл давшлалтыг ахгүйлах хуулийг бүх талаар туршлуулан хэрэгжүүлж, энэснээ бэлгэмдэл давшлалтыг ахгүйлах орон нутгийн чанартай хууль тогтоолыг тогтоож, дундад нүнснээ хамтын цогцын үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхийг дүрмжүүлэх, журамжуулахыг ахгүйлж, соёлоор Шинжаангийн гүмдлэхийг гүнзгээр нүүлж, шажин суртахны хэрэг удлын сасалтын хуульсан хэрэг хэмжээг дээгшлүүлж, аль үндэснээ улан тэмнээд хаван клан танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хуулийг журмлан алж аж ахуйгийн дээр ясанартыг өгжүүлдэг батламж хангаж, голдлохтой кюрэа шинаас гөгссөн кюрэа улан, газааддах холбох кюрэаны хууль тогтоолтыг шангахыг, онцлогтой аж ахуйс шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үйсгэ, газааддаа чөлөөтэй явуулцах амахуугийн уршин төрн зэрэг кюрэаны хуулиар засахад тулаарлыг шангахыг, аж ахлуулдаг холбогдох засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэлт нь утга хугацааны бүтэмжтэй тогтцыг бэрэншүүлэн дэрэмжүүлжээ. Зах дэлгүүрчлэгдсэн, хуульчсан, дэлгэжсэн худалдан эзэнхүү орчин тойрныг бий болгох хэрэгтэй. Хуулийг эрхэмнэн эрхэм дээд зангараа суртлыг бадруулж, аливаа нэгэн олон төмний хуулиар засах гололттой сэтгэлгийг нэмэгдүүлжээ. Төв голчаар хууль барьхаар нийгмийн төв голч шударгын усыг хамгаалахыг баримтлжээ. Одоо үйн олон нийт нь хууль цаажийн үйлчилгээний системийг төлөвлөрүүлж, 9 дугаар хавн жил нь хууль цаажийг түгээмжлэхийг дээр яс шинэртэйгээр ахгуулан, бүх нийгэмд хуулиар засахыг эрхэмлэх, дүрмийг хязгаарлан сахах, гэрээ гүнтэх, төв голч байхыг хамгаалах, сайн сайхан орчин тойрныг бий болгох хэрэгтэй. Бүх талаар хуулийн ёсоор Шинжаангийн засахд болсон намын удирдлагыг чангахыг, аль шатны намын хураа намын удирдлагын дугуйн гол цогцны хариуцлага ба нам засгийн гол хариуцлагын нөхрийн 1-р хариуцлагаас тушаал хариуцлагыг боттааруулжээ. Аль шатны удирдлагын кадрчлалын төрөвчлөлийн хуулийг гүнтгэн хуулийг суралцж, хуулийг сакн хуулийг хэрэглэхийг ахгуулжээ. Хуулиар засах шийдэхгүй ба хуулиар засах арга хэлбэрийг хэрэглэн өөрчлөлтийг гүнзгий арилгах, гөвжилтийг ахгуулах, зөрсдлийг арилгах, тогтворжилыг хамгаалах, айл төвшрийг аргацхад чидвэрэн тасралтгүй дээгшлүүлжээ. Сэтгэл нийдэн хүчээ хамтхиж, нэгэн дээр хэрэг хэмжээтэй хуулиар засах Шинжаангийг бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэв. Тяньшанли, Жан Инчун, Юсупчан Мамат, Каден Кабин, Ван Лин, Ван Гам, Кайсар Абдкерм. Евран засхурны холбогдолтой удирдлага, Евран засхурны холбогдолтой нэгдсэн хариуцлагын нөхөр ерөнхийн гол хурлын царамд хамтарлын суралцлууд оролцоо. Альва аймаг Жуу хот Бинтоно албан байгуулга ба альва Шиг хот хуар хурлын царан гарга.
0: Шинжаан радио телевизийн чимэн 8-р сарын 27-ны өдрийн үдийн хонь Эрон засхурна намын хураан дээдшүүжи, Эрон засхурна тэргэлэгч Аркан Туниас өрөмшдө, Өзбекистана сугаслын сөвлийн тэргэлэгч Абдулла Ачис Аклоф болон төг дахстай уулсва. Аркан Туниас хэлсэн, Домнод улс болон Өзбекистан болул үнэнч итгэлтэй сайн найж, сайн хаммын. Тэргэлэгч Ши Жинпин болон Ярмкайлэгч Миржи Юэфин дайлт болгын дахулуудор Домнод Өзбекистана харьцаа шин цагийн бүх цагийн бүх талын дайлт бодлогын ханаа харьцаанаа шин өндөрсдгөрч дээгшилвэ. Домдод улсын Эв хамт намын 18-р их хурласнаар Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжилд дэлхэ дахна анхаарлыг татсан чихлэг амжилт бүтэмжүүлж, соёл зугаслын ажил үйлс төргөн хөгжвэ. Домдод улсын Шинжаан Өзбекистантай болсон орон нутгийн хоорондгоо суулсан хамтралцааг тасралтгүй чангахыг, онцгой нь зугаслын курантгүй хамтралцаа өдөр ирэх тутам нэгт болж байна. Хоёр талхсараа нь хоёр улсын тэргүүнэ тогтолцсон чихэл хамтын танилтыг өргөжлөн сайнар боттааруулж, зугаслын төлөвчлөг эзэмшлийн туршилгыг харилцан суралцж, харилцан тул болгож, содон шугам замыг хамтран бэ болгож, зугасчдыг харилцан зугацуулах болон соёл зугаслын зах дэлгүүрийн дэлгэрүүлэлтийг гүнзгийрүүлж, зугасл болон кодаж ахыг уйлдуулсан, зугаасл болон соёлын битэлч үйлчлэгнийг уйлдуулсан, зугаасл болон эрэлмэндийн сөүлөтийг уйлдуулсан зэрэг үүсэлсэн кэгш хэлбарыг идэгатаа сөвгжүүлж, зугааслын чадвартны хамтар хөмжөөлн

0: сарын 28-ны өдөр 13 дугаар хугацааны Евразийн цэцэрлэгийн улс төрийн зөвлөлгөн 54 дугаар удаагийн тэргүүлэгчтэн хурал гээгдэж, Ерөнхий гашууж Ши Жинпингийн шидрэн хугацааны чихэл үгэ чихэл заавар, чихэл байрны цаглага медалаас өргөсөнөг дамжуулан суралцсан төвшлүүлжээ. Бикус нь улс төрийн зөвлөлгөн 12 дугаар хугацааны байнгын хураан 18 дугаар удаагийн хурлын зөргөсөнөг дамжуулан суралцжээ. Евран зөвхөрнө улс төрийн зөвлөлгөн 13 дугаар хугацааны байнгын хураан 16 дугаар удаагийн хурлын холбоотой зүйлсийг хинэн зөвлөлдөв. Евран зөвхөрнө улс төрийн зөвлөлгөн тэргүүлэгч Нурлан Авилмажин хурлыг эрхэлсэн хамт үкэлвэ. Нурлан Авилмажин чиглэлсэн. Ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн чихэл үгэ чихэл заавар чихэл байрны цаглаа медалаас өргөсөн авуулн намын төв хураан байрлуулт шаардлагыг юмсга суралцсан төвшлүүлжээ. Хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэгч ч нартай ач холбогдлыг гинзгэ ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг ерэс гүйцэтгэж, шинэ хөгжилтөнд ойлгохын ба шинэ цаг үеийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бэрэнгэц өнөштө бүгдээр төвшлүүлжээ. Евран засхурны намын хураан ажлын шаардлагын ёсоор зөв алуу намжилтны үйлдэлтийг бий болгох нь үйлдвэржүүлэхийг нэгсүүл нь утга хугацааны үүрэг болгон атгахыг. Улс төрийн зөвлөлгөөн төвшөлт хариуцлагаан гүйцэтгэх бих өвчлөлт хөөжтуулах хэрэгтэй. Намын шинийг үсгэсэн онлоор зэвшгэлхийг чангахыг, асуудлыг кевнжилэн байцаан сайжруулахыг баримтлж, гизад зөв алуу намжилтны үйлдэлээр хариуцлага үүргэлэн зүтгэл чирмэл гаргаж, төвшөлт хариуцлагаан гүйцэтгэж, зөвлөлцөө гэж төрийн хэргийг зөвлөлдөхийг нэн гинзгэр үлг. Санал сануулуу дурд нь арга ухаа гаргахыг нэн найдлаг онмштой болгох. Арчлаар кинэл тавихыг нэн киштэ болгох, хамтын талантыг нэгтрүүлэхыг нэн битэмжтэ болгохыг ат болох хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөлгөн артын нөлөө байхыг баримтлж, гишүүдэн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэхэд артын нөлөө үйлчлэг гэрэлвэрийг үргэлжлэн гинзгэ харуулжээ. Нийгэм байдал ардын санааг тусгасан сурах зангийн арга замыг саадгүй нэвтрүүлж, Альвинсны олон төвнө бачимдж хүчирдэж санааширч хүсч байх асуудлыг сэтгэл тайван хайр сэтгэлэгтэйгээр сайнар шийдвэрлэж, хамтар бэлгэмдэн тэмцэх хамгийн ихгэ бэлгэмдэл холбоолыг сайнар зургулах хэрэгтэй. Түйлчрэлэн сэтгэл сүйр шугамын сэтгэлийг бат бих бий болгож, цагийн мөхтө санаамор бай чадахгүй хариуцлагат сэтгэлгээр намын хураа болон заскын урдна гамшгас иргэлэн гамшгийг багсгаж гамшгас аврах альва зүйлдэн ажлыг сайнаар атгадаг хүчний эмрэлж. Альвинсны олон төмн амин насбай эдгэрэнгэн амар төвчнийг сакна хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Нурлан Авилмажин зааж гаргасын. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн шинэ чанар нь үйлдвэрлэлийн хүчний тухай чихэл өглөлтийг гинзгэ суралцсан төвшлүүлжээ. Бикус нь улс төрийн зөвлөлгөн сайн туршлага сайн аргаар тоол болгож, Евран зөвхөн улс төрийн зөвлөлгөн 13 дугаар хугацааны байнгын хураан 16 дугаар удаагийн хурлыг нарийн нэмбэ сайнаар зохион байгуулах хэрэгтэй. Хурл кеки хэлбарыг шинийг үсгэн төгөлдөржүүлжээ. Хурлын яс чинэрэн боомт, үйлчлэг батламжин боомтыг сайнаар атгахыг, их хурлд яраа тавихыг нарийн сунгаж, нэгт ас нэгт байх, нарийн нэгтийг көчлөлтгөө ажлын баримжаагаар тус удаагийн хурлыг дээр ячи нартай тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, санал сануулга дуртах, хамтын таньдыг нэгтрүүлэх нэг удаагийн хурл болгон кекар чирмэх хэрэгтэй гэв. Хурл Еврон засхурны улс төрийн зөвлөлгөн 13 дугаар хугацааны байнгын хураан 16 дугаар удаагийн хурлын зөвлөлтгөх зүйлийн төсөл болно. Эдрэн дараалал. Ажилтны явдлын зөвлөсөн төсөл зэргийг хинэн зөвлөлдөж батлаа. 9-р сарын 1-ний өдрөөс 2-ны өдөр хүртэл өрөмжтэй Еврон засхурны улс төрийн зөвлөлгөн 13 дугаар хугацааны байнгын хураан 16 дугаар удаагийн хурлыг кекар тогтоо. Еврон засхурны улс төрийн зөвлөлгөн дэд тэргүүлэгч Ян Юн, Эзэс Муса, Лю Хуйжин, Пу Шэми, Ши Шэньи, Асенжан Ахмед, Бату Шиган, Күлан Сайбкан, Нармичгэн дарга Рэнчхэн хурлдор зуга.
1: Шинжаагийн радио телевизийн чимэн. Сөв алуу намжилтын үйлдэлтийг бэ болгон үйлдэгч үйлгүй сурвалцлах гүмжлийн байршлуулсны ёсоор кедн өдрөөс нар Эрван засхурна намын хураан байнгын гишүүд тус бүр хуайрлан хамьярч байгаа күрэ Салам өчөр нэгц зэрэгт

гэрж, тусгаа сэдэвт намын кецайл урж, өргөн улан намын гэшүн кадршдыг, Ши Жинпин намын байгуултын үсэл санаа болон, Ярамкай шүүжээ Ши Жинпингийн сөв алу намжилтын үсэлдэг бөө болгон үйлдүүгж үйлөх тухай чихал үйлдүүлтыг гүнзгаа сурулсан ойлгож, сөв алу намжилтын үсэлдээр нийгэм журамд өдгайчилсан Шинжаагийн бутай байгуултыг акуулахтүү Котлон Жуладва. Эрван засхурна намын хураан байнгүй гэшүн, Эрван засхурна байнгүй дээд тэргүлөгч Жан Ин Чун. Сөв алу намжилтын үсэлдэг бөө болгон үйлдүүгж үйлөө гэхээр гол сэдэв болгож, хуайрлан хамьярч байгаа сала мэчэр болон харилцах нэгцийн намын гишүүн кадрчтай тусгаа сэдэвт намын кицал урва. Тэр чихэлжилсэн Альвашатын намын зухаан байгуулалт болон өргөн улан намын гишүүн кадрчд Ярамкай шүүжээ Ши Жинпингийн сөв алу намжилтын үйлдэлтийг бэ болгон үйллүүлж тухай чихэл өглөлтийг Гүнзгаа сурулсан туушлуулж, хоёрыг тогтаасна шийдвэрлэгч чанартай аж хулуудлыг Гүнзгаа ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, Сөв алу намжилтын үйлдэлтийг бэ болгон үйлдэг шүлгөө улс төрийн ухамсар, үйл санаанаа ухамсар болон үйл ажиллагаанаа ухамсараа үнэнгүй чангадах хэрэгтэй. Альва хулгалтаа салаа мэчэр гол сөгсийн хариуцлагаа нь чангадхан буттаруулж, нэгдэлтэй төлөвлөн хамжилцхан чангадгаж, көдө тусхнаа хамтрлын, көрөн мөнгө, эд көрөн, эх байлгын хамьяаралт, дээр баримжаа таримлын газрын бүтээн байгуулалт, даашлалт сарлах, даашлалт күлэхэ, хам бодисын үйлчлэг зэрэг гол зүгтаа хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн найрлаг унамштайгаар күчилж, олон төмнөө хажуудгүй төв бүс суртал ба илжирэн дураатсан асуудыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засахыг өргөлжнөн гүнзгий ариулж, нэн эрс бат шийдвэр зэрэг нэн күштэй арга хэмжээ, нэн буттайг эрхмэлсэн суртлаар аль үнснээ олон төмнөө ололттой сэтгэлэг, сулжиргалт сэтгэлэг, амар төвшин сэтгэлгийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Эрван засхурна намын хураан байнгүй гэшин, Нэгдмэл Франтин Келтсийн дарга Илзат Ахматчан. Сөв алу намжилтын үсэлдэг Батбек бөө болгон үйлдлөгжүүлж, Нэгдмэл Франтин ажлын дээр асчинартай көгжилт үйлчлөх ба батламж хангая гэхэр гул сэдэв болгож, Бикорна Нэгдмэл Франтин Сестмин Нэксте тусгаа сэдэв намын кицал урж чихэлжилсэн. Ши Жинпин шин цагийн дунд улсын нонцлогтой нийгэм журмын үсэл санаагаар Кюмсийн сэтгэлийг нэгтрүүлж, цогц сүлдийг цогцлохыг цусралтгүй баримтлж, Ярамкай шүүжээ Ши Жинпингийн сөв алу намжилтын үсэлдэг бөө болгон үйлдэлж үйлөх тухай чихэл өглөлтийн элүг байлаг агуулгахныг Гүнзгаа ойлгож, сөв алу намжилтын үсэлтээр Шинжаангийн Нэгдмэл Франтин ажлын шин байдлыг нэхийг Котлон дахуулах хэрэгтэй. Ард түмэнд сулжиргал олохгийг хамгийн их алу намжилтан болгож, Нэгдмэл Франтин ажлын их бүлкөмдөл их холвааллын мөн чинэрийн шин чинэр гэгээд ил тод онцлогт суурилж, Нэгдмэл Франтин тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх буттай байдалд нийссэн, Нэгдмэл Франтин ажлын онц чанарыг илрүүлсэн сөв алу намжилтын үйлдэлтийг бөө болгон үйлдэлгжүүлж, жинкнар атгаж буттайгаар ажиллахаар Шинжаангийн Нэгдмэл Франтин ажлын дээр асчинартай көгжилтийг акуулж, тэмцлийн күчэн үнэнхүүгээр дундуудын нүснээ хамтын зогсон үйл ухаамсрыг бат бэхжүүлгүй, нийгэм журамт өдгайчилсан Шинжаангийн бутай байгуулах агуугийг үйлдэлгийн дунд нэгтрүүлж, шин цагийн Шинжаангийн улсын харилцах Нэгдмэл Франтин үүрэг хариуцлага үүрэглүүлийг жинкнар илрүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Эрван засхурна намын хураан байнгүй гэшин Кайсар Абдкерим сурулцлах гүмжлийн шин үр бүтэмжээр олон төмнөө бүлхмийн ажил үйлсийн дээр асчинартай көгжилтийг акуулаа гэхэр гол сэдэв болгож, хуайрлан хамьярч байгаа сала мэчртө сөв алу намжилтын үйлсийн тусгаа сэдэв намын кицал урж чихэлжилсэн. Ярамкай шүүжээ Ши Жинпингийн сөв алу намжилтын үйлдэлтийг бөө болгон үйлдэлгжүүлэх тухай чихэл үйлдэлтийг Гүнзгаа сурулсан найрын ойлгож лавдуунаар үйлдэлгжүүлж, ард түмнээ төлөө алу намжилт гаргахгүй буттай ажиллахаар алу намжилт гаргах улс төрийн ухаамсар, үйл санаанаа ухаамсар ба үйл ажиллагаанаа ухаамсараа үнэнгүй чангадах хэрэгтэй. Нийтийн төлөө нам байгуулахгүй, ард түмэд сулжиргал олохгүй, шинжил ухаанчаар шийдвэрт бодлох тогтоохгүй, жинкнар атхан буттайгаар ажиллах Ярамкай шаардлагыг бат эзэмшиж, намч чинэрийн ухаамсараа дээгшлүүлэн шин суртал төв суртлыг бий болгох хэрэгтэй. Альвашатын олон төмнөө бүлхмийн зохион байгуулалт нам ба засгийн нурдна олон төмтэй нэгт харилцах такт хулаасны үйлдэлэн гүч сайнар батруулж, кизад намтай сэтгэл нэгдэн цаг үйтэй зэргээр өргөшүүлж, аль үнснээ олон төмтэй жиргал зоолонгаа хамтгаж, сөв алу намжилтын үйлдэлтийг Батбек бөө болгон үйлдэлгжүүлж, хөөрмөг гавья хуусан амжилтыг таягдж, ардын амьдралын буттай явдлыг Гүнзгаа гэж

0: Нэг баримтлан буттаг эрхмэлж, жинкнар атган буттагар ажилж, думдуудын нүснэ хамтын цусны үзүл хамсрыг бат бэхчүүлж, нийгэм журамт өдгажилсан Шинжангийн битэн байгуулахтөө нэн гих хуй нөмір үзүлх хэрэгтэй гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизхран шимэн. 8-р сарын 28-ны өдөр шин цагийн Шинжангийн кадрчтын их их хязгаарлалт хийнгэмэн Зохам ойнгар хотын тоочулсан ойнчсан засал тулн нээр ясынэрдэг өгжилдэж чидэмж болохгүй тусгас сэдвтэ тайлмж өрөмж хот гээгдэж. Алва аймаг жуу хот шан хот аруйн ба бинтона алдан байгуулах ши хот том талбад сүлжаны хуяр хурлын царангийг сэргэдин гаргава. Тус удааны их цаалын тэнкимд Хавигийн заскын юудлын нэг сүлжаагаар нийтэн битаки гол бэлгэмэн судлын нэг дээд ерөнхө сакрагч Ерөнхий төлөөлөгч Вангпынгийн залж хийсал уруулжээ. Зохам ойнгар хотын засалд чидэмж болох мэрэгжлэн лок. Үйлдэлгэн арга замыг систем та тайлбарлан, улсын дотоод нь олон газрын тоочлсон зүгийг хэлбаран хоёр улсын үйлдэлгэн туршлагыг хаалцва. Одоо тоочлсон Шинжангийн битэн байгуулалтыг гүнзгээр нахгүй улагдах зангилган шат дууржээ. Олон нар нь ар араас нь илэрхийлэхдээ Улс төрөн зогссон дээгчлүүлж хэрэглэлтэр хөдөлмж болохыг баримтлан бодлогын чидвэр бодлогын арган тоо баримтны сүйрийг бэхжүүлж дүрмэн журамчлыг бэрэншилэн тоожилсан ажилсан амаах бүгэ боож умна. Суралцлогын ерв тайлааны үнэнхэгээр тоожилсан ойнсан засалтан бодта ерөвхнэмж болгоно хэвэрүүлж Шинжангийн дээр ячнартай гөвжөлт тоочлолтын хөдөлгөгч нэрг нэмэрнэ гэж цаваа. 15-р 5 жилийн эхлэлд шин айнд эрэлтэлдэн тэмцээ.
0: Шинжангийн радио телевизийн сургуулиуч Янжуугийн медаль сар болвол 8-р сарын 28-ны өдөр Эрэн засварна Ардын заскын нурна Сони медана алунгэр 11-р сарынгийн 15-р 5 жилийн эхлэлтэн алхмыг алхсан гэхэ ширэс гол сэдэвт Сони меда нийтлэг хурул гэж холдолта салаан мөчөр 15-р 5 жилийн хугацаанд Шин хөгжилтийн байршлыг байгуулах дайлт бодлогын тулх цагийг бий болгож улсын дотоод ба олон улсын хос уурчлалтөө нэг сайнар үйлчлэн үүсүүлсэх альва зүйлийн арга хэмжээг тань цөвлөө. Эх оролцолт болвол дотоод хэрэгцээг өргөтгөхийн зангилгын гардас болохоор барахгүй бас ч нэмэгдлийг тогтворж явуулах ардын амьдралд ашигтайг алах сулд ашигтай чихэл тулаарлуул болно. Эрэн засгорна хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн намын удирдлах дуунгийн дээд шүүжээ эрхлэгч Тогт Рахман илэрхийлэх тань. Намын төв хураагаас Шинжаанд олгсон 5 нэг дайлт болгын байр тогтоолтыг нөлөөлж Некеск том төрөл сүл сан төрөл сүлийг ухаалаг төлөвлөн хэрэгжүүлэх ба бэлтгэж Экорлултын улсын дайлт болгыг тулааруулах Шинжаангийн ажаа хүний нийгмийн хөгжилтийг акулах үйлсэл үйлдлийг нэг сайнар бадруулна. Цаглага дамжуулан күчтэл өөрчлөлгүй шин энерги зэрэг төрөнад хунагдул үйлдэнхийг үйлсэн давлгыг бэхчүүлэн өргөтгөж цакурийн бөлөг титана уурха хөрмөн чоллогийн ширхлэг зэрэг шин материалын аж үйлсэн келкасыг утхын келкасыг нөхрүүлж келкасыг чангахгийг өргөжлөн акулна. Зокамл ойнлогта уйлдуусан ажиллагааг бүх талаар хэрэгжүүлж энергийн эх баялаг амар түвшнэ сэргэлт хамгаалалт Соёл сугасл зэрэг кюрата байрлуулдулн Сокамл ойлгийн хэрэглэлтийн ахуй байдлыг боожуулан өргөтгнэ. Некеск бузурдлого бодлогын чидрийн төвийг байгуулж болоод ашиглалт оруулахыг дэмжиж, Бүх Шинжаангийн бузурдлого дур нүстрэгчтэй дээр бүтэмжтэй бодлогын чидрийн нэг төрийг байгуулна гэвэ. Өдгөөчлсөн аж үйлсийн системийг бүрэншлийн төгөлрж өгөх болвол шин хөгжилтийн байршлыг байгуулах дайлт бодлогын тулх цаг болно. Эрэн засгорна аж үйлдвэр ба сүрэг сангилтын тэнкмийн намын удирдлах дуулангийн бүрэлдэхүүн тэнкмийн дэд дарга Цви Тав илэрхийлэх тань. 15-р 5 жилийн хугацаанд манай орн голдлогтой шинэс көгшсөн эрэгчин гурван төрлийн аж үйлсийг дисхуан буужлахар байна. Эрэн засгорн бүтцийг шилдэгжүүлэх ясч нарыг дээшлүүлэн юрашкийг нэмэгдүүлэхээр гол болгож голдлогтой аж үйлсийг хүчрхэгжүүлэн аж ахуйн үндэсэн байдлыг тогтворж явуулна. Шин энергийн аж үйлсийн шин хэлбэрийн цаглагаан гүшнэ систем ба Шинжаангийн цаглагаа газараа дамжуулах нэвтрэх замын битэн байгуулалтыг төрөхтгэж өнгөтэй төмөрлөг төрөнэ химийн аж үйлдвэр гээд органик бус төмөрлөг зэрэг шин материалыг голлох тагар хөгжүүлнэ. Дураагаар нэ

0: Хэрэвскэ ажахугин ажуулсан талар соёл зуга ацал тараалан өйшүгу барана гүйлэг зэрэг олон аху байдлын давлог төшөглөн сүйр тоног тохиромж нислэлтийн үйлчлэг үйлдэн кэкэ сэлвэн засч арчлах зэрэг Эдгар Хурана дээр ачнартай хөвжүүлтийг акуулна. Агаар сансрын сүрүг сангийн ажуулсан талар дахул уттаа үйлдүүлэн үүсүүлцүүлэн хэрэглэх ба худалдаа сансрын айлын хэрэглэгээ үлгэр үйлсүүлхийг хэрэгжүүлж нөлөөл күштэ агаар сансрын сүрүг сангийн ажуулсан сүрэн газрыг бутан байгуулна гэв. Шидрэн жиласнаар Манорна газаа даралжана газаадаас уруулж газаад гаргасан Еренка Мөнгна ту 4 жил дараалан 4,000 дүншир дэсэн шатаас давсан бөгөөд бидэл буумтар төр цаг буумтар өнгөрүүлхийг биелүүлж хунчрах буумтыг жилийн турш нээж газаатай чулаатай юулсан буумтыг 19 кргэн нэмэгдүүлвэ. Эрван засхурна худалдааны явдлын танкмийн намын удирдах дуулангийн бүрэлдэхүүн танкмийн дээд дарга Любо илэрхийлэхтэн 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манай орон Кирин Арлжана шинийг үйсгэн көгжүүлгийг акуулж буумтар нэвтрэг үйлдэл чадрыг бүх талаар дээвшлүүлэн газаатай чулаатай юулсах хүрээг уламныг алхам өргөтгөнө. Газааддык Ерөнхайсын үйлчлэгэнэ системиг бүрэншүүлж Кирин Газаак Ажаху Арлжана хамтруулсана орно чидэмжиг өргөтгөж газаад даачлах байрлагын ажлын ясчнарыг дээвшлүүлгийг акуулна. Бидэл буумтын жинкнар чулаатай юулсахыг акуулж Улаастай зэрэг буумтын чулаатай юулсхийг өргөтгөхийг дэмжнэ. Байцаах тонох тохиромжийн ясч нарыг дээгшлүүлэн чидрийг өргөтгөхө. Ийж бүрэн тонох тохиромжийг бүрэншүүлэн төгөлдөрж өйлгө. Гол шугам замыг дис дээвшүүлэн өөршлөхийг акуулна. Газаадын худалдаашна 20,000 оруулахыг сувшарх насга талын тодорхой хууцсын дүрмийг гүнсгэ хэрэгжүүлж. Газаадын худалдаашна экоруулсан ажахлуулын Улсын альва зүйн төрийн бодлогыг эрэх тэгшээр эдлэхийг батламжилна гэв.
1: Шинжангын радио телесхрон сурвалжлагч Янгуугийн медаль зарлуулла. 8 дугаар сарын 27-ны өдөр Эмшинжангын хашгирын 2 иржүүлсэн 26 тэмн киловатын нэвсээр цаглага гарах 750 киловолтын дамжуулан гэрг инженеринг ашиглалтад оруулахыг дахлдан. Шинжангын 750 киловолтын цаглага дамжуулах шугамын бүкүтийн нэгтмэн 5,000 км-аас давж, бүкүлсэн 750 киловолтын хүчлээ өчлөгөөтэн тоогар хамгийн нуулан шугам нутгийн хамгийн өртөн мөж урам болов. Шинжанг нэгэнтэ бүкүлсэн хэвчээгээр хамгийн их мөжин дэсийн 750 киловолтын гол шугамын цаглагаан торыг байгуулв. 2008 онд 750 киловолтын манс өрөмчин хөдөлбөрийн цаглуулга дамжуулан хөшлөө өөрчлөлт инженерингийн ашиглалт оруулснаснаар Шинжанг кит дэргэжлэлт цаглуулгын турын бутан байгуулалтнаа дэгэхлүүлвэ. 10 хэдэн жил өргөжлөн бутан байгуулахар дамжин Шинжанг 750 киловолтын хөшлөө өөрчлөлт өртөгөөс 39 шугамаас 126-ыг байгуулжээ. Бүх орбисын энергийн эквалигын тохирлуулт нь үйлдэл чадвар хэрэгжилний нийлэр ба. Улсын цахилгаан төрийн Шинжангийн бутан байгуулалтын хуяр компанигийн сони медианы өглөгч Чуудун Кай илэрхийлэхдээ Шинжангийн энергийн эквалиг болон цахилгаа гэрэглэх даацын хөд бид элвэг өн бид дутгдах. Зүүн бид их баран бид баг сөргө чиглэлийн тархалт нь онцлог тавиаж. 750 киловолтын гол цаглаан турын урамсан цаглаан хүчнө хангалах хэрэгцээний зөрчлийг инициацийн шийдвэрлэв. 220 киловолтын шугамтай харьцуулбал 750 киловолтын шугам нь дан бүтэн цаглаан келкан шугам нь цаглуугаа дамжуулах багтамжийн 5-аас 10 дахин дээгшилж, цаглуугаа дамжуулан кэрэг зайн 3-аас 5 дахин дээгшилв. Одоо батчанг торын бүтцтэй тишгэлэн Хэдшинжангын элчин хүчээр цаглага гаргахгүй. Зүйн Шинжангын салхины хүчээр цаглага гаргахгүй, нарны энергиар цаглага гаргахгүй ба, Эмшинжангын нарны энергиар цаглага гаргахыг бик урамсаар харилцсан нь туслуулцхыг биелүүлжээ. Энэ Хэдшинжангын цаглага дамжуулах хөтлөөсөн чидвэр ихээр дээгшилжээ. Зүйн Шинжангын цаглага дамжуулах хөтлөөсөн чидвэр 1,000 төмөн киловатт дээвшин уржээ. Өнгөрсөнд Эмшинжангын цаглагааны хангалгын чидвэр хэрэлцэхгүй, цаглагаан хүчлийн чинэр тогтомши байдлыг хөөрүүлжээ. Бүхшинжангын цаглагааны хангалгыг батламжлах хэрэг хэмжээ өргөжилдөнд дээгшлэвэг юм. Нэгтмэн 5,000 км-ийн 750 киловолтын шугамын Гүб сайрган элсэн цөл өндөр уул бартаада даваагаар өнгөрсөн болохоор байгаль нь усан тэр нь найрн будал янта ажилгана хамгаалалт батламжийн үүрэг биерг хатуулдаа юм. Шинянган цахилга дамжуулан хүчлэн өөрчлөлгийг хизгарт компаниг нь үйлбэрлүүлэн хамьярлалд эзэмдлийн төвөнд тусгай хариуцлагат нь давтхан чан илэрх айлхтан. Манай компани бусад цогцтой тээрэн байцаах уулн тэвлэрнэн хинэн эзэмдхийг үйлдүүлэн нэг цогцулсан ажилгана хамгаалалтын хэлбарыг бигдолар хэрэгжүүлжээ. Туучилсан ойнсан арга байдлаар том цагнаан дурн амар түвшин тогтвортой ажилгааг батламжилж байна. Одоо Шинянган дулаансан 50 кВт-ын цахилгаа дамжуулах шүүмийг нисгэрээр Биандаж тээрэн байцаахыг бүх талаар хамруулахыг биелүүлжээ. Ихсэд нисгэн нисглэр шүүмийг тээрэн байцаах. Нисгэр Биандаж тээрэн байцаах. Ойнлог сүлжэна кинэн хэмжилт зэрэг улнышдын мэрэгжилд төвшгөлөн 2048 зурус цагнаамчны тусгай хэрэглэгэна шүүмийг тээрэн байцаах айлын шүүм зөв шаардлагуулжээ. Жилийн дунджаар биелүүлсэн цахилгаа дамжуулан тээрэн байцаах замын нутгийн 36 тэмн км болжээ. Жилийн дунджаар галар талны эвдэрсэн, утаан гарсан, ондон бүдс байх зэрэг алива төрлийн сэрэм зүлгүй сургуу зангаас нэгсэн 50 тэмн өнгөр зурусыг шийдвэрлжээ. Далдалыг эрт илрүүлэх, эрт сэрэмжлүүлэх, эрт шийдвэрлэхийг биелүүлж, бүх цагн кэсгийн бүх талын энэс бүлэн үлдэхгүйгээр ойнжилн хамьерн эзэмтгэ системийг байгуулваг юм. Үргэлжлэн төгөлдөрсөн дулаансан 50 кВт-ын гол төрн бүтцэд төшгөлөн Шинжаан нэгэнд дутааддан хангах 8 цагарга туур гадраан дамжуулах 5 нэвтрэх замын гол төрн бүтсэн байршлыг бүрдүүлвэ. Дутааддан хангах 8 цагарга туурын Тэнгэр уулын өмнөх хэд бийн цаглаан туурыг нэгтгэх бол бий хангалах хэрэгцээг харилцан туслуулахыг биелүүлвэ. Газадан 3 зурс онц дээр хүчлэлтэй тогтмол гүйдэл 2 зурс гадраан дамжуулах 9 гүйдэлтэй нэвтрэх шугамд төшгөлөн Шинжаангийн цэвэр цаглаан гүчиг үргэлжлэн бий болсон сахт дэлгүрт дамжуулан хэрэгин улсын энергийн хангалгыг батламжлах ба бузурдлгүй дуур нэвтэр зүсэг хэлбаран хөөрүүлэх чихэл тулаар болов. Одоо Шинжаангийн орн алсын цахилгаа дамжуулах чиглэл 3300 тэмн киловатт гэрч бузурдлгүй цахилгаа гадраан дамжуулах хэвчээ үргэлжлэн өргөж байна. Улсын цахилгаан төрийн Шинжаангийн бетон байгуулалтын хуваар компанигийн сони медианы үйлчилгч Төрдөн Кайгэлхтэн. Энэ жил бид 38 зүйлийн кеттер хөштөлд онц дээр хөштөлд цахилгаан төрийг шинээс байгуулах гэхэд үргэлжлэн байгуулах инженерингийн нэгэнт төлөвлөн агуулжээ. Шинээс 11 зүйлийн барилгын ажлыг эхлүүлж дулаансан 50 кВт-ын 1917 км шугамыг шинээс байгуулж 2550 тэмн киловатт ампер хүчлэл өөрчлөлт багтамжиг шинээс нэмэгдүүлэхэд төлөвлөж байна. Бага цалтаар 2030 онд гэрээд Шинжаан 3906 тогтмол гүйдэлд гадраан дамжуулах гол дорын бичиг байгуулж Шинжаангийн цахилгаа гадраан дамжуулах чиглэлд дээжлээд 6000 тэмн киловатт хүрнэ гэв.
0: Шинжаангийн радио телевизийн сурагжилагч Ливигийн медиасаар болвол Энэ жилийн 8-р сарын 29-ний өдөр болвол 23-дөгч Бүкулсын Кэмжин зүр хуулийн ухаарлтын өдөр болно. Газар зүгийн сүрэг зангийн амар төвшний хамгаалж цаг орон зайгийн туу баримтын далд гүчиг Кёгжаяа гэхэр гол сэдв болгоо. Эрван засварна Кэмжин зүрх Крайлын их туу баримт алс сэрлийн сүрэг Сокамл ойнлог болон Кэмжин зүрх ажлын гүнзгий үүсэлцлийг идэвхтэй ахуулж Кэмжин зурсан өрбтайлын найрлагын Кэмжаа болон үйлдвэрлэлийн үр бүтэмжийг ихээр дээгшлүүлж, улсын чихлэх дайлт бодлогын хэрэгжлүүлж, эрван засхурна ажаа хүний нийгмийн хөгжилт болон байгалийн их байлгын хамьяралт бат бэг цаг орон зайгийн туу баримтын тулаарлал хангава. Эрван засхурна Кэмжин зурх Крайлынгийн ойнч хотын судалгаанаа төвд хөрөхтөө, ажилтат яг эрван засхурна бүтээн байгуулалт хэрэглэх газрыг сүйв шаарснаа дараах кинэ хамьяралтын системээр дамжин, Алва аймаг руу хотын бүтээн байгуулалт хэрэглэх газрын төрөл сүлийг харгуулан байцааж байна. Энэхүү системийг энэ жилийн 7-р сард жинкнар ашиглалт оруулж, алс сэрлийн кинэн кэмжилт, орон зайгийн туу баримтыг давах цулан садлах зэрэг мэрэгчлэг гүцс хэрэглэн, бүтээн байгуулалт хэрэглэх газарт сүйв шаарсан боловчгүй орон байр хангасангүй, дөрмийг зорьссон барилга, сүйв шаарсан кэп чайн баг буттай байгуулсан кепчайн их. Байр тогтсон боловчгүй, тогтсон байранд байгуулсан гоо зэрэг нийтлэг асуудал уршиж байх эсгийг магдуулж чадна. Эрүүн засгарнаа Кэмжин зурх Крайнгийн Ойнч хотын судалгаанаа төвийн дэд эрхлэгч Мөн Линг сургалжлуучт келхтэн. Өнгөрсөнд болвол Альва Шен хот голдэж манай кинэ хамярах ажилтан Эрүүн буттай газартын кэрч төрөөсөлийг дараалан кинэ харгулахар дамжин. Манай энэ системик хэрэглэн иймэрхүү уламжлалт ажилтан Кюмна Кючиг хэрэглэн буттай газартын тойрон байцаах өдгөөшлсөн алс зэрлийн мэрэгчлэр гэр доторхийг тойрон байцааж бусад ажил тойрны зармыг нь кинэ харгулах болгон хойруулж кинэ хамярах ажлын үр бүтэмжийг дээгшлүүлвэ гэвэ. Шидрэн жиласнаар Эрван засварна Кэмжин зурх Крайлан алс зэрлийн зураг Сукамл ойнлог Ихтөө баримт зэрэг мэрэгчлэр уламжлалт Кэмжин зурх гүчтэй асуудлыг шийдрүүлвэ. Эрван засварна Кэмжин зурх Крайлангийн алс зэрлийн зурмагийн хэрэглэгэнэ төвд өнгөрсөнд Кюмна Кючаар кэдин гариг хэрэглэн бийлүүлэх чухалтай байсан дахуулуудна алс зэрлийн зургийн хувирлтыг кинин кэмчиг үүргийг удаа AI ойнлог тайлбарлан орчуулах загварт төшөглөн төргөн бийлүүлж болно. Эрван засварна Кэмжин зурх Крайлангийн дэд дарга Ван Кофун илэрхийлэхтэн. Дараалхамд Эрван засгарна Кэмжин зурх Крайлан Шинжаагийн ажаахуй нийгмийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад суурилж Сокамл ойнлог ба цаг уран загийн сүрэг сангийг уйлдуулах талар тоочлсон уншсан зүг хэлбарийн хувирлыг өргөлжлөн гүнзгийрүүлнэ. Илэнгуя туу баримтыг гарган авах үйлдлийн талар хүч оруулж Сокамл ойлгийн боловсруулт үлхэр кавиг гарган авахар дамжин их гэмжана Кюмна Кючиг орлуулж манай Кэмжин зурх ажил Ард улна амьдралд үйлчлэхгүй бас засгийн нурна шийдвэрт бодлого тогтаах талар нэнгэг үйлдэл үзүүлэх болно гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн сурвалжлагч Янжуугийн медаль сарвал 8-р сарын 26-ны өдөр 4-р хугацааны арбаныг үйлдүүлсэн хотын хамьяралтан товчлон дарга нарын хамтарсан хурал өрөмжт хийгдэж бүхүсн альва газраас ирсэн хотын хамьяралтан ажлын эрхлэгсэд хотын найдлагсан хамьяалтын шин арга замыг хамтар судлан ярилцваа. Тусудагын хурл бол бикулсан хотын хамьяалтын системийн нэг урамсыз асуудал нь туршилгын хаалцсан кичрт асуудлыг шийдвэрлэх тавцан болно. Юуны доторх 10 гэдэг нь Чунчин, Шиан, Чангчун зэрэг 10 санаачилсан хотыг зааж, Ин гэдэг нь газар орны хязгаарлалгүй, тасралтгүй эргэжж байгаа хотын турыг зааж байна. Чунчин, Хангжу, Юннан, Хэфизэр газраас ирсэн хотын хамьяалтан товчлон хариуцлагат нь тухайн царанд Ойнч хотын хамьяалтан бүтээн байгуулалт найрлагдсан туршлага арга барил ба шин сэтгцэг хуваалцваа. Юннан мужийн орон сууц ба хотгод байгаа бүтээн байгуулалт нь Тинкмэн 3-р зэргийн байцаан судлагч Жан Жэньжүн хэлэхдээ манай хамгаас анхаарж байгаа зарим халамжлалт асуудал болвол Жишээлбэл хам бидсний үйлчлэгэн тал нь шуугаан ардын амьдралыг нөлөөлж байгаа явдал болно. Суралцаж харьцанаа дараа хотын хамьяалтын ажлыг яаж дүрмжлэх, боловсноор хуулийг хэрэгжүүлэх талаар улам нэг алхам дээшлүүлэхийг голдлохтой байрлуулна гэвэ. Еврон засгарны уран сууц ба хотгод агин битан байгуулалтын тэнхмэн дээд дарга 1-р зэргийн эргэн байцагч Гэн Минжээ илэрхийлэхдээ эрэгцэн хотын дэрэл данд хотыг нэн уянч, нэн найрлаг, нэн дутна гарах ам ярихыг чихэлжилна. Шинжан бичилд өөрчил гэх, найрлагаар дээгшлүүлэх, ардын сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээ авч, ард улна өдөр тутмын гадагш гарах гэргэлг гэх, амархан зэрэг ахуй байдалд анхаарлаа төвлөрүүлж, найрлагчсан өөрчил гэж хотын чинэр чин сайг дээгшлүүлнэ. Цэцэрлэг болгонд цөөн тусга зүйлэн байцаалт хийж, нэг цэцэрлэгд нэг төсөл хэрэгжүүлж, альва газрыг нийгэмчилсэн хөрөнгө оруулалтад зөргжүүлж, цэцэрлэгд нэг улан эзэн үлдэн хэлбэрийг оруулна. Бидэн бас далд байх зэл гудамжийг их харачхалж хэлж, голд зэл гудамж нь орон зай, барилгын гадар хэрэм, орчин тойрны арим цэвэр, олон нийтийн тоног төгрөмж, зам харилцааны иж бүрэн тоног төгрөмж, ногаарлт нь баг зүйлсэн 6 талтай байрлуулн. Дэчин зүлэн хэмжээжүүлсэн хинэн шилхэг эцэсгэ тоог тохируулж, далд байх зэл гудамжинэр чинэн чинсайг бүх талаар дээгшлүүлнэ гэв.
0: Шинжаагийн радио телевизийн сурагжилагч Дунжи Юнгийн медаль сар болвол 2026 оны Эрван засхурна мужийн хуурантгүй Кюмнагвишна их байлгийн суулсаа хамтруулсаны хөдөлгөөр 9-р сарын 18-ны өдөр Шинжангийн олон улсын хурал өсвөлгийн төвд явагдана. Маш олон төвийн ажаахлуул улсын нэмжлэлт ажаахлуул гэхэд Кюмнагвишна их байлгийн үйлчилгээний байгууламж их хэмжээний ажлын байр гаргаж тус удааны хөтөлбөрт оролцох болно. Тус удааны хөтөлбөрийг Эрван засхурна Кюмнагвишна их байлаг ба нийгмийн батламжийн танкмас голлон эрхэлж хөтөлбөрт нэг царан ажилтнаа элсэх цуглараан, нэг царан ярилцах хурал, нэг царан Шинжангийн тус улсын Кюмнагвишна их байлгийн орбитальн үзүүлэг, нэг царан тохан газартын тойрон өсөх сэргэ дөрвөн том гол кескийг тохируулж орбитальн үзүүлэг, ярилцсан сулулцху, тусгай мэрэгжилтэн кецал урху, төрөөзөлийн гэрээ тогтолцох, тухайн царанд ажилтнаа элсэх, буттай газартын тойрон өсөж байдал ойлгохыг нэг цусгчулсан байна. Эрван засхурна олон нийтийн ажил угултны үйлчилгээний төвийн Кюмнагвишна их байлгийн үйлчилгээний хэлтсийн ажилтан Маян Лин таньсулан хэлэхдээ бидэн Шинжангийг туслах 21 мүж хот гэхэд Гансу, Кёкнур, Нингша зэрэг баруун хотын 8 мүж орны нийтэд 24 мүж орон хотын Кюмнагвишна их байлаг ба нийгмийн батламжийн салам өчрийн төлөөлөгчийг залж хуралд оролцуулж маш олон төвийн ажаахлуул Улсын нэмжлэлт ажаахлуул гэхэд Кюмнагвишна их байлгийн үйлчилгээний байгууламж их хэмжээний ажлын байр гаргаж өсвөлөнд оролцохоор нэр мэдүүлвэ. Ажилтны нэсгэ цуглараныг үгийн Эрван засхурна намрын өдрөлийн ихтэй тусургуул төгсгсдийн ажилтны нэсг цуглараантай хамт эрхэлнэ. Тус цуглараана кевчэн их ажлын байрын олон юм гэвэ. Хөдөлгөөрийн тухайн царанд Шинжангийн тус улсын Кюмнагвишна их байлгийн орбитальн үзүүлэг гаргаж Элва Шинжангийн туслах мүж хотын Кюмнагвишна их байлгийн хамжилцаа чидэртнэр Шинжангийг туслах уу ажил олголтоор хавсрын туслах уу ажлын мэрэгжлийн үр чадрын боловсруулалт зэрэг талын үйлдвэрлэгийн хэрэгэн жишээ ажлын туу баримт ба кептуралын өрөвтөмжийг системтэй эмгэтгэн дэгэлж сүрэг үсг сүрэг дүрсийг уйлдуулах хэлбэрээр Шинжангийн туслах хүчин Шинжангийн ажил олголтыг тогтворжуулах уу Хөгжилтэйг акуулах чидэмж олгосон амтлаг үйлдлэгийг тойлруулан илрүүлнэ. Маян Лин хэлэхдээ Мужийн хоорондгүй Кюмнагвишна их байлгийн сулулсаа хамтруулсана ярилцах хурлдөө Шинжангийн туслах мүж хотын төлөөлөгчд Кюмнагвишна их байлгийн хамжилсана төрүүнэ туршилгыг хуваалцаж Кюмнагвишна их байлгийн ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтнээс тусгай сэдэв тайлмж хэнэ. Эрван засхурна ихтэй тусургуул төгсөсдийн Ажил олж үйлс битаг тусгай мэрэгжлийн сөүлийн пассик ёслыг зэргээр хөөгдүүлж, мужийн хоорондгүй Кюмнагвишна их байлгийн хамжилсан төйдөрнгүйгээр гэрээ тогтолцох хөдөлмөр өрнүүлж, нэг хэсэг чидэртник оруулан кэмжилгүй, хөдөлмөр үйлчлэгийн хамжилцаа, Кюмнагвишна их байлгийн үйлчлэгийг хамтар байгуулах хамтралцааны төрөлсөдийг боттааруулж, судалцаа ярилцааг үнэн боттай хамжилцаанаа өрбитал болгон хуйруулна гэвэ.
1: Синьянгийн радио телевизийн сургуульчилгч Леймингийн медаль зарвал 8-р сарын 28-ны өдрийн өдөн юм. 2026 оны өрөмчин Маразона Сони медаль чимээрлэх хурал өрөмжт хийгдвэ. Уралдааны 9-р сарын 13-ны өдрийн дулаан цаг 30 минут Синьянгийн олон улсын хурал өсвөрөнгөн төвийн өмнө үйдэнд хийгдвэ. Нэгтмэн 5,000 гүйгч цуулган хотын өрөмжт цуглуурн гүйлдэр хотын цог чивхаг ойлгох болно. Тус хугацааны уралдаанда Маразона уралдаан ба хагас зайд Маразона уралдаан гэх хоёр төрөл зүйлийг гаргаж уралдаанд уралдсан кепчэйн өнгөрсөн хугацаамуудын шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэнэ. Уралдааны хотын бүх үзмжин уралдааны замын ойлгохныг үргэлжлүүлсэн сүйрэн дээр Маразона уралдааны төрөл зүйлэн зам шугамыг улмыг алхам шилдэж байлба. Ерөнч хотын биеийн тамирын топчана намын удирдахуд гүлингийн бэрэлдэхэн топчана дэд дарга шебийн сурвалжлагч хэлэхтэн. Энэ жилэн зам шугамын их төлөв 2025 оны ерөнч маразонтой нэгэлдэ байжээ. Ерөнч хотын гүйн гүнзгас хуулын агуулгатантаа үзэмжин цэгэн зам шугамыг хамарчаа. Тус удаалан уралдаанд бас дэлгэрн альва газрын гүйгчдийн ерөмжт ирж уралдаанд оролцохыг татжээ. Зүйн амдаа сайн альва улс гэгээд Шангон, Оумэн, Тайванаас ирсэн ахт юнарчих байна гэв. Уралдааны уралдахыг хэрх хэмжээг үлүнийг алхам дээх түлхэн дээлэ. Энэ жил ерөмчин маразон уралдаана Шангон системик шилдэгжүүлвэ. Хүйкімна дүгүлін елгілді маразон хағасыз айта маразоны

0: эмтгэн аамын ирсэн бүр шандын венг авч уулна. Билгмэн уралдаана хэсэгт хагас зайд мараз уна билгмэн уралдаана эндэг арв нэрсэг шилгүрүүлна. Тусуда бас ерімчин гаушға хошуғж кейк мүжин кепчана билгмэн уралдаа гэшинийг үйсгэн гаргаж. Мүжин кепчагар нэгс болгон айн зухан байгүлж эмэг зурган нэрсэг бұла алдэж. Уралдаана дөрлдгэй кемжаг байлэг жүлна. Шебин гэлэгдан. Ода нэгэнд хоур мэнгэн нэнгэр сандурна хэсэг тухтава. Үйн хамт маана бүх хотын дотоодыг хамгаалах, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндэг гэхэд голөгдөлтөд нийгэм билгэн болон альва заскын ордны эрх тушаалт батламжин салаа мэчрэмүүд бүр мана тус удаагийн уралдааны өвдлөн батламжин төслийг бүх хүчээрэн сайнаар гэж байна гэв.
1: Нэвтрүүлэг үйлгэн доктор бүх Шинжаангийн 16 хотын цаг үрийн урчилсан медиагаас сонсхиа.
0: Ирэмжт чилгэр заримдаа нүүлтэй 17-аас 33 градус.
1: Алтайд үйлтэй 11-аас 28 градус.
0: Тарвдад үйлдэ 16-аас 33 градус.
1: Хулсд үйлдэ 16-аас 36 градус.
0: Буурталд үйлдэ 15-аас 32 градус.
1: Карамайд үйлдэ 18-аас 34 градус.
0: Гитэнд үйлдэ 15-аас 33 градус.
1: Шихлсд үйлдэ 15-аас 34 градус.
0: Цангжид үйлдэ 15-аас 34 градус.
1: Хамилд чилгэр 17-аас 34 градус.
0: Турбанд чилгэрээс нь үйлдэ 26-аас 40 градус.
1: Корлд үйлдэ 20-аас 36 градус.
0: Ахсууд үйлдэ 19-аас 34 градус.
1: Атуушд үйлдэ 19-аас 34 градус.
0: Гашгарт үйлдэ 21-аас 35 градус.
1: Хотанд үйлдэ 21-аас 34 градус.
0: Ирэмжт чилгэр заримдаа үйлдэ 17-аас 33 градус.
1: Шинжаангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найрлан байршуулж, утхан мэрэгэн кинж, буула буян бэлэг нэвтрүүлвэ. Клан авч сонссон том баярлалаа. Нэнгүлэн авлагыг сонсох гэвэл та бас сүлүүршитийн хэрэглэгч нь үйлчлэрийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телеус хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телеус хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрэр тавьчих найз нараа сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрөө гаргийн 5 нь. Шинжангийн Арадио телевизхураан Монгол хэлний радиогийн цомролгийн мишаал нэвтрүүлгэн Клэн авч сонсхийгт нь өгтөж байна. Би хөтлөгч цагаан. Цомролгийн мишаал нэвтрүүлгийг Шинжангийн Арадио телевизхураан Слушитин шин зүйлшлэрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчт маань эр бүлэн сонсчулна. Бишхэн айс нар маань АВ-тайгаан хамтдаа анхаарлан хандуулаарэ. За тэгвэл өнөөдөр нэвтрүүлэгдээ ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдээ анхаарлан хандуулъя.

0: Сургуулийн Грана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
1: Жавчхан айш нар нэвтрүүлгийн эхэндээ Сургуулийн Грана доторгасаак сүрэг занг дугаар нагуулга сонсъё. Шидр Үрэмч хотын 1-р ардын эмнэлгийн хороо Үрэмчин Күйгтийн эмнэлгийн хороо Тэнгэр уул района Жэфэн хөт замын зээл гудамжийн Жэнкан замын нийгмийн төрөгтэй хамтран тус эмнэлгийн хороон үйдэн эмнэлгийн асартх Жүйшэ танд 2026 оны зун амралтын хугацаана бичгэн эмчин үүсэлцлэн келварын судлан сүрэлцэж бичлэн ойлгохгүй хөдөлвөрөөр нөлж харьяа турна залуучууд багчдад эмнэлгийн ухаана шинжилх ухааныг түгээмэлжүүлэх сонирхолтой гисайлын тэнхэн байгуулж өгч залуучууд

Багчуудын зуна амралтын хугацаанаа соёлын амьдралыг баялагч болов. Тусуудаанаа судлан сөрөлцөх хөтөлбөрт 5 их гээ онцлогтой бичлэн өйлгөхө өртө гаргаж, Квиктийн 9 буужхо эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааныг түгээмжлэх агуулгыг бүх талаар хамарч. 9 буужилтыг сахин хамгаалах өртөн Квиктийн 9 буужилт анхаарлан төвлөрүүлж, хологдолтой мэдлгийг тайлбарлав. Халуучирхагаар үйлчлэх шид хамгаалах өртөд амна кондан саланы эмчээс шид угаах баримж аргыг тухайн царанд илкэр үзүүлэн шид хорхаатхаас сэргээлэх эдэр дутмын шид хамгаалах тусгай мэрэгжлийн мэдлгийг тайлбарлав. Баясангу сэтгцэн Янгон шинглийн өртөд залуучууд багчдын сэтгцэн эрүүл мэндтэй барилдуулэн шинжилгээ ухааныг түгээмжлэх хөтөлбөр өрнүүлж Квиктиг өрөм сэтгэлгээнд зогцуулж сэтгэлийн дараасан хөнгөрүүлэхт хөтлөн жолаадва. Эрүүл идэний өртөнд идэн өмднө тэнцвэрийн мэдлгийг тайлбарлаж, сөрөгчд эрүүл гээд эрүүл бус идэний зүйлийг илгээж, шинжилгээ ухаанч идэний өмдөний үзэлтийг бий болгохт хавсрамж болов. Хараа хамгаалах өртөд нүдэн хамгаалах шинжилгээ ухааныг түгээмжлэх зан сургалт өрнүүлж, дүрмжилтэд уншиж бичих дүрх байдлыг илкэр үзүүлэн шинжил кухаанчаар өөр харааг сэргээлэн хязгаарлах үр дамыг түгээмжүүлвэ. Хөтөлбөрийн тугаан царанд күйгт эмчин цагаан хувцс өмсч, альва бичлэн өйлх өртөд ээлжлэн хөрч, буттагаар ажлуулахт уралцж суралцва. Эмч сүлэгчд дөхөм ойлгомжтой үккелэр тусгай мэрэгжлийн эмнэлгийн ухааны мэдлгийг тайлбарлаж, сүрэгчд чингэн байцаах, харааг байцаан кемжих, амна кондан байцаалт хийх зэрэг сүйр эмчилгээний ажил өрнүүлэхийг бияран заанжуулаач. Бачин байдлыг аргацааж аврын хамгаалах ерэн мэдлэг хийгээд китэд эм эмнэлгийн сүйр соёлын мэдлгийг зэргээр түгээмжүүлв. Күйгт ээлжлэн эмч хийгээд өвчтөн дүрийг тоглож, сонирхолтой үйлдэлцлийн бич ойлголтын явцд бутаа хэрэгцээтэй эрүүл мэндэд хамгаалах үр чадварыг ойлгож авв. Жавьжих найз нараа дээр та бүхэнд сургуулийн Кюрана дотор газаак сүрэг зангийн дугаарын агуулгыг

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин энэ тийм хачин сонин юбдлчи үчирин мана дүмдчуд эдлхэ самар самху дурта хари тана амиркачу урудху самар самху дурта гэжээ.
1: Зунгнайша өг аунд нэнжинд түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настадан усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчдэн жалинжа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснаара, хамтарын олдар сүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.
4: Жавчих найснаара, цомрлгэн мишал нэвтрэлг маань үргэлжилсаара, Алдар цутаа кэмсэний илгэр дугаар танкур адирлаа. Энэ жилийн 4 дугаар сард Эврэн зас хорны ардын нэмэлгийн хураана дээд дарга Арсна Салан тусгаа мэрэгжилд нь Кан Шоужин 2025 оны Шинжангийн хамгийн гарамга хөдөлмөрчнөр үнэлэгдвэ. Энэ чихэл 90 алдар болвол тэр тэнгэр уулд ажлын амьдрэж Альвендсна олон төмнө арсны эрэлмэндийг сахин хамгаалсанд болсон хамгийн сайн тайлбар болно. За тэгвэл одоо бид нэ алдар цутаа хүмсний илгэр дугаартай нь Кан Шоужингийн илгэрийг ярья. 1994 онд Кан Шоужин Шихоз их сургуулийн эмнэлгийн ухаанаа дээд сургуулаас төгсөж эмчилгээний 1-р фронт гэрч ажиллаж. Өвчтнийг уншлын эмнэх тутман тэр Нэг үл санаашрдаг болсон учрын болвол Шинжаан бол алг мари өвчин үкрилдэ Кабоши махан хавдар олон үйсдэг газар орон боловчгийн тус газрын тусгай мэрэгжлийн чидвэрт нь харин төйлийн дутмаг байж Цөөхөн бус өвчтөн өвчнээс болж ядуурж өвчнээс болж дахин ядуурдаг болж Игээд хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлийг хайж улахын тулд тэр өмнөх өнөр Судлан сүрэлцэж 2004 онд Бээжингийн Шейх эмнэлгийн ухаанаа дээд сургуулийн арсны өвчнээ чинэртэй өвчнээ судлалын доктор цол хамгаалаад төгсөх үед нь дотор газрын 3-р зэргийн кэктэсийн улын эмнэлгийн хураанаа өндөр цалин улгамжтай залгыг таалархан тэвчээж үчигчгийн татгалзалгоогоор Шинжаанд бусж ирж 2009 онд тэр Американ хафо эмнэлгийн ухаанаа дээд сургуульд ахлагч докторын судалгаа хийж болоод газаадын байгалимжийн үлдэх гэснийг дахин тэвчиж хошуурл мэрэгжил болон ойлгохныг авч Эврэн зас хорны ардын эмнэлгийн хураад бусж ирж энтхэн өвчтөн намааг нэн хэрэгснэ гэж эргүүлж хэлдэг энэ үг нь тэр 30 гэдэн жил баримтлав Шинжаангийн арсны өвчнө үг байдлыг тодорхой ойлгохын тулд Кан Шоужин бэлкмен дахуулын тэнгэр уулын өмнөх өт биеийн 70 кэдэн шанхуутар өвж олон үндэснээ арсны өвчнө амд үдсэн Илкэр Кевин Көмөрг байгуулж хоёр төмийн шаху хөв Илкэр Кептэд төшөглөн Шинжаангийн алаг мари өвчин гээд үдөмшлийн хүчин зүйлийн харьцааг анхудаа тодорхойлсон бөгөөд бас Дилкад хоёр токалдаг зургаан үеийн 250 долан кэмнэ гарын альхва кэлин ул өвршхөй өвчнө унц сики гэр үдэм гээд шин гентийн хөврөлтийг илрүүлж

харчлагдсан туу туумшгүй өвчтөд дахин итгэл олгож. Нэг күмэн көчиргөх чихт күчин гизгарт улаараа нэгт бэлхэмдвэл тэгэд нэн сан үр бүтэмж олж чадна. Каншоужин Шинжангийн арсна өвчнө судалгааны голдлогтой туршилтын таск зэрэг гурван том тавцангийг төрөвчлэн байгуулж өмнөхөд Шинжангийн жирэн хоёр эмнэлгийн хорааг хамарсан арсна чинэртэ өвчнө тусга салаана хулвааг байгуулж зокамл оюунлгийн хавсарн оншлох системийг үндсэн шатд дэлгэрүүлвэ. 30 хэдэн жилээс наар тэр үндсэн шатны эмнэлгийн ажилтнаас нийт төмөн өнгөрөө хүмүүдэд боловсролд хүртэж 30 хэдэн эмнэлгийн хорааг хавсарн туслаж арсна тусга салаа байгуулж 80 хэдэн магистр доктор судлах сөрөгчийг дахуулж арсна салааны эмчилгээний чинэр сайта их баялгийг тэнгэр уул дах хөтгөө зах сэлүүхэд тусгана малч хуурандаг хэрэгвэ. Удаа Каншоужин тэнгэр уулын хормаад кезэд ажиллаж мөн эмчилгээний 1-р фронт гээд үндсэн шатны алуун журмын эмчилгээний аянд эргүүлж яарч ажиллаж энэ рүнгийн сэтгэл хийгээд эмчилгээний мэрэгчлээрэн аль нэг өвчтнэ арсна өвчнийг нь эмнэн эдгээсэн ба арсна өнгийг нь сэргэн сайхан болгож кил хизгарын нутгад дэвсгэрт шин цаг үеийн хөдөлмөрчөнд харьяалагдах хувь нэмэр үзүүлэх хуудсыг бичгэлж байна.

0: Шинжаангийн радио телевизора 2026 онд нийгмээс илэрэ ажил үйлсийн нэгцэн ажилтны эсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэлтэй бол Шинжаангийн радио телевизоран Solution хэрэглэгч нэвчлэр. Solution сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9-р сарын 4-ний өдөр дууснаа.
1: Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.
2: Жавчхан айс нэрэ цомрлгын мишэл нэвтрэлг мань үргэлжилсаарэ шинжилх ухааныг суралцж шинжилх ухааныг эрхэмнээ дугаар тангараа дэрлээ. Зүнд бас ноб ногоон байсан мудна навчи намар улмөгц шарлаж салхинд кийсэн муднаас үндгийг бичхэн айс нар мань олж мэдсэн юу гээ. Энэ нь мудна навчи гэмтсэн биш харин мудн үлрэлийн хөвөрлөлтө зөгцөх нэг зүйлийн Кевин физиологийн үзэгдэл болно. Үүнд их төвхөн шинжилх ухаанаа юус нүгдэж байна шүү. За тэгвэл одоо бидэн залгаад тус тугаартаа энэ тухай тайлбарлая. Мудны навчны зунд гэлгээр нугаан өнгөтэй байдгийг учрын болбол навчны эсийн дотор их хэмжээний навчны нугаан эд агуулгас болов. Имэрхэ бедс болбол мудны навчин шим тэжэл боловсруулах үйлдвэрийн гол юм болно. Тэр энэ нарны гэрлийн энергийг ашиглаж мудны үндэс газар дураас шингээж авсан үсийг мудны навчи агараас сурж оруулсан нэвтрэгчийн давхар эсэлтэд үйлдүүлж мудны ургалтдаг хэрэгсэх шикэр ба шимтэжэл болгодог. Хавар зүүн хоёр үлрэлд агарын дулаан дээр нарна тусалтын цаг үт болохоор навчна нугааны эд бэ болох хурдс их тэргэн байж навчин дотор угаасан байсан навчна шар эд хулуунгийн эдийг бэрмэсэн бэрхвэ. Иймээс бидэн навчин доторх шар өнгийг олж үзж чадахгүй юм. Намар болгот агарын дулаан өдрөөс өдрөө дургшлаж, өдрийн нарна тусалтын цагчиг явах тутам ахарвуулж, навчна нугааны эдийн нийлгийн хурдсын тэргнэр удаашрэж, үгийн навчин дотор илцэн навчна нугааны эдчиг аажмаар задарж арилдаг. Навчны шар эд болон хулуунгийн эдийн шин чиндрийн нэн тогтвортой байж задархах хурдсан навчны нугааны эдээс хол удаан байдаг. Навчны нугааны эдийн бараг бүрмөөс нь арилгад эдгээр шар өнгөний эдийн өнгө нь бүрмөөс нь илрээж мудны навчинчгийн аажмаар бидний дасл уулсан

алтан шар өнг төвлөдөг. Бас бат цагаан модн метийн энэ төрлийн онцгой модн дур дулаанын эдгэр модна навчтын сэдэлт өгч их хэмжээна улаан өнгөтэй цэцгийн бүдэг үсгэгчигэ үсгэж навчиг гал улаан өнгөтэй болгодөг. Модна навчи үнхэн бас ямар ч утга агуулгагүй бүрлэгэлт биш. Харин модна өөрийн хамгаалах нэг арга мэн. Ивэлд хакер гийтэн хуйраа байж кэршура дотркоо үс их хэмжээгаар багсдаг болохоор модна үндэснэ шингэн авч чадах үс нь маш хязгаартай юм. Модна навчна гадаргууд их хэмжээнаа кивит сулцх жижиг кийгэн сүй тархаж модн дотрх үсийг эргэлжилэн өөршүүлдэг. Тэрвээ ивэл болохт бас модн дүүрэн навчтай болвол модны ус маш төргнөр алдагдаж, утудаан хакер ивлийг тесвэрлэж өнгөрүүлэхдө бэрк болно. Иймээс ивлийг өргөжтэйгээр өнгөрүүлэхин тулд модна навчна иш болон модна салан үйлзүрэн хэсэгт нэг давхар онцгой нэмгэн хант эс өргөж гарч, навч ба модна салан хоорондох шимтэжэл ус дамжуулах замыг аажмаар тасалдаг. Залгалт нь бүрмэсэн тасарсна дараа модна навчин салхина гүшнэ үйлдэлээр айндан кисч унтдаг. Газар дүнс нь модна навч аажмаар илжрээж, илжмэг эд шим тэжэл болж кэрс шураад бүцэж, том модонд ирэх хаврт шин навч соялхад гүйцс шим тэжэл нөхцөлдөг.

Жайн Крартай авчих найс нараа. Тус удаагийн цомролгийн Мишель нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг цагаан хөтлөө нэвтрүүлв. Нэн улан агуулгыг сонс гэвэл бичих найс нар маань бас аав ээжийн бараа уулгаар Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж сонирхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсчулна. Та бүхний гленавт сонссондоо баярлалаа. Одоо дараагийн нэвтрүүлэгт эргүүлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн мундыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гүйлсийг.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшиглэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
2: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан Ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Самбас ханаг нэсэлсэгч та. Шинжаангийн радио телевизхраа Монгол хэл радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэх маань эрхэм та нар тагаа минь дэлгэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэмгийн сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар олондоо Шинжаангийн төмөр зам туршилтын цаг гаргана. Нисгүр арай тойрон байцааж Селена гал тэргэнэ амар төвшнийг батламжилж байх тухай ярья. Тавхын ургашлсан Шинжаан дугаараар бид хамтар хорхос синий киш ахг ангатгч өртөнд амжуулсан байгалийн шатам хаки нийт 6000 дүнгшир кубометраас давсан тухай ойлгоё. Гэрэлсэн нэр дугаараар олондоо Эвранзас хорны хамгийн сайхан гэр бүлийнэ цол хөртсөн оюун жиргэлийнэ гэр бүлийг танилцуулъя. Жаауда миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг план авч сонсгохтой баярлалаар өгч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизхраан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчт маань нэр бүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундудын үрх үйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгам

0: Шинжангийн илрүүлэлт.
1: Чагнас сонсогчдаа. Шидр анх тур хуцаана турпана туучилсан оюун жигсэн үзмийн ажилсны дээр яс чинартай хөвжөлтийн их хурл гэхэд 32 дугаар хуцаана торгоно замын турпана үзмийн баяр эхэлвэ. Тусудагийн хөтөлбөрийн турпана үзм боловсруу болсон юу гэхээр гол сэдв болгоно. Үзмээрээ зууч болгож туучлалтаа оюунчлалтаараа акулогч болгож ажилсын хөвжөлтөд соёл зугаацлын бэч ойлголт Аралжаа худалдаанаа соёл цагийг Гүнзга уусан цулж Турпана үзмийн ажилсын хөвжөлтийн өрөв тал болно. Хотын татах хүчигэ бүх талаар илрүүлж Турпана онцлогт ажилсын дэс дэвшигт шин хөдөлгөгч энерги нэмрэлтнэ. Эхлэлтийн ёслолын тухайн царанда Турпана үзм боловсруу Назгум Галт төвийн кенгэргийн экшгсэрэг дүв эжгийн тоглолтыг тайзда ээжлэн тоглож Турпана гүн сузана соёлын агуулхан ба өвөрмөг сонслогта Ардинес зан гүйлийг амдлагаар илрүүлж тохан царангийн үзэгчдийн халуун айлх ташлтыг олов. Өнгөрсөн хугацаа муттай харьцуулбал тус хугацаана үзмийн баярын анх удаа тоочлсон оюун жигсэн ажилсын хөвжөлтийн гол сэдвтэй уулзсаж уламжлалт баяр дурсахлын цуглараа эрхэлхэ хэлвараас салж Үзмийн ажилсын тоочлсон, оюунчлсон зүг келвараны хөвөрлөхт анхаарлаа төвлөрүүлдэйн. Ажилсыг уламжлалт тарж боловсруулахаас оюун чараа тарих, нарилаг боловсруулах, нэр тэмдгийн эзэгнэлт борлуулалт, соёл зугаацлын бичлэн ойлгох бүх келкасараа дэс дэвшүүлхийг акулж. Баяр дурсахлын хөтөлбөр гэхэд ажилсын хөгжилтийн хос чиглэлээрээ чидэмж олгохго гүнзга уусалцхыг биелүүлнэ. Хуралда кедажах уу кедад усхны амнаас сүрг зангийн тавиас турбан хотын үзмийн нүнийн илтгэгч тоонаа системиг жинкнар нийтлвэ. Турбана туучилсан оюун жигсэн үзмийн ажилсын их тархиг сүлжанда гаргана туршин ажлуулж. Турбана туучилсан оюун жигсэн тулуу захсан ажилсын их тархиг зэргээр эхлүүлвэ. Тохан царанда Турпана үзмийн ажилсын дээр яс чинартай хөвжөлтийн мэдрэлтийг газараа нийтэлж Турпана үзмийн ажилсын хөвжөлтийн үр өтмжийг системтэй эмхтгэж ажилсын давлаг болон хөрөлцөхгүй талд задлалтаа хийж тохан газрын үзмийн ажилсын кепчаж гисэн баримжаж гисэн тоочлсон оюун жигсэн нэрт тэмдэгж гисэн уусан цогцсон хөвжөлтийг ахуулахда эрх сүртэй жолоодлого ба ажил гана зүглөр хангаж. Хөдөлвөрийн тухайн царагнда бас худалдаачдыг татж кэрмэн оруулахаа гэрээ тогтолцох ёслол гэж ажилсын нэг оруулалт үзмийн бүх ажилсын гэлкасын хангалга соёл зугаацлын уусалцл зэрэг олон крагийн хамурсан нийт 31 төрөл зүйлийн гэрээ тогтолцов. Үүнд ажилсын эх оруулалтын төрөл зүйлийн гэрээ тогтолцсон бүх мэгнато 247 дуншраа 6000 төмөнд төрхтөг орч үзмийн бүх ажилсын гэлкасын нүүлтхнээ борлуулалт 20 төмөнд 5000 тоннаа дэгэрчээ. Тус хугацаана үзмийн баярын 3 өдрийн хугацаатай өгдөж иж бүрэлдүүлсэн ширсэг хөтөлбөрийг эрхэлж хотын ард болон зугаацгчд уулсалцлын хэлбэрийн бич ойлголтой хангав. Турпан хотын гоочхан араён Чингэн замын үзмийн ут хонголд 550 зүйлийн үзмийн үзүүлгийг эрхэлж, үзмийн бүх ажилсын гэлкасын хөвжөлтийн өр үтаалыг бүх үзмжаар дэлгэн үзүүлвэ. Бүх дэлкэн 16 улсын элсна үлкэр кевгэхэд элсэн заслын судар бичгийг хандиулахд ботта бодсын кев үлкэр болон эртна тулгар бичгтэй төшөглөн Турпана олон улсын элсэн заслын амралтын төв байгуулахад хүч нэмэрлвэ. Турпана үзм боловсруу гэх дууна Бюхардине хуулурлан дуулах дууна мэрэцэн. Бүх сүлжанда бүтэлэлсэж сүлжагаараа дэлгэрүүлэн дамжуулах халамжлыг бий болгох ба. Үүнээс хаза баярын хугацаанд хунамужине дуу

0: Жигтэй жижигин бэлкмийн содон биталийн үзүүлгийн тоглолт. Бекулсийн өрөн бичлэг өрөн зургийн нэртэй хүмсийн Турпандка айлын бор материал цуглуулж зока битаки хөтөлбөр. Үзмийн амт дарахта сөйгийн гэрэлт лонх гэх үзмийн архины лонхын DIY биталч шимэрэтсэн. Турбана үзмийн баяр бахталтай найрын хөтөлбөр зэргийн хөтөлбөрийг залгагаар өрнөлж хөтөлбөрийн бүх хотын альва том үзмж норм болно. Онцлогтай Куралин орныг хамарчээ.
1: Шинжангын радио телескуранын сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийн. Нин уусалцалтаа, нин чалаатаа, нин амьдлаг, нин кичэргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
0: Шинжаангийн радио телевизхороо 2026 онд Никмас Илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэл тавьбал Шинжаангийн радио телевизхороо Слуштин хэрэглэгчний үйлчлэр. Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний тэ 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд нь хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9-р сарын 4-ний өдөр дууснаа.
2: Улан жилтөс соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улам жилтөс соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд ягж кем болох, ягж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түйкас хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үндсийсүр, бидна цох сүлдийм. Дундудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
0: Чагнас сасгч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шидэр гулзаса хасгатана алимтдөгөрх селена нисгэлэ тогтунара нисгэд ахалдан. Энэ жилийн гулзин агар айлдийн боомтын килара орж гарсан айнчдийн ерінкато. Дөрін түмін күмін удагин их боомт ассад абж. Дөрін түмін 1000 күмін удада көрч. 2025 оны 5-р сарын 18-ны өдөр Фишин нэрмштэй агар айлдийн компани алимтас гулздаг гэрч дахин алимттай буцха айнчтын зөвлөлтийн агар айлдийн шугамыг нэвтрүүлснээс нар. Гулзин бомтын закрга килара орж гарха айнч тас нийт 6,300 күмн удаа кине хамьярч. 390 өнгөрийн нисгэл удаагийн селена нисгэлийг кине хамьярч. Тус агар айлдийн шугамын замдха цагаар ахара цагтана кюрке хэмжагар дээр Бомтар өнгөрөх орчин тойрын тааламжтай сан богод нийслэлийн буудлын зам арилцаа төхөм зэрэг давлгаран дундад хасгастана харилцаа холбоолж харилцсан нэвтрэлцгээ хамгийн амдлаг хүчтэй агар айлын шугамныг болж дан сарын хамгийн дээр анчтнаас суусан гэмжээ 197% дөгөрчээ.

Зунаамрал тэний хуцаана кляссэлсэн зугаацл тэрэл саднана эрэг жүсгэ явуулцаа худалдааны явдлын айлын халамшил үргэлжлэн дээгшлэхэд ахалдан килар орж гарах анч тэний тоо илэрхэ нэмэгд бай. Голзин бомтын захирга олон зүйлийн арга кемжаги зэргэр хэрхлэн килара орж гарах анч тэний саадгүй бомтар өнгөрхийгэ бүхчаарана батламжилж хату тоног төхрөмжийн талаар Хинэ амьрах талбар газрын тоног тохиромжийн ажиллагааны байдлыг бүх талаараа нарийн нимбэ дараалан байцааж. Айнчтийн ойнч байцаалтын бутан байгуулалтыг идэв хат акулж, айнчтийн байцаалтын буудал богцсоо Эдвард Сини хинэ амьралт нор нэг шилдэг жүйлэн. 90 дэгч 40 метрийн байцаан шилгэх ба шийдвэрлэх орныг өргөтгөн байгуулж, айнчтийн бом тарангирка орчин төрнийг улам нэг алхамаа шилдэг жүйлэн. Хэрэлцхгүй хэлбарын байсан шилхэх хэ тоног тохиромжийг хэрэглэхээ үйлдэл шийдвэрийг гүйцэтгэ бадруулж. Чаажилсан Эдвэдсиг автогаар урчлан сэрэмжлүүлэхийг биелүүлвэ. Үйлчилгээний батламжийн талаараа анчтан явах зам шугам даху альва зүлийн хос хэлнэ тодорхой заалт тэмдгийг нэмж тохируулна. Килар орж гарах анчтаа хөрсөн ба нисгэлд суух гар гүйцэтгэлээ битакаас эхлэнэ. Боомтар өнгөрх зам даху боомтын захиргын эрүүл мэндийн мэдүүлэлтийн хоёр хэмжаастай кодыг ширвэн эврэн эрэмшин мэдүүлж. Нэгэр тана хэлбарын кижгэн байсалтын сэргэдлгөөгөөр боомтар өнгөрхийг биелүүлж, хаалт машинаар өнгөрхтөө дундчаараа 6 секунд хөрөхгүй цаг хэрэгсэх болж. Голзин боомтын захиргын байцан шилхэх салана дарга Ван Янжу танилцуулан гэлэхтэн. Энэ жилийн зунаамралтын хугацаанд зугаацлын бэлхэм төрөл саднана эрэг жүсг анчтын эзлэх харьцлаа нэлээд дээр байна. Бид энэ ургийн хугацаанаа анчтын хэмжээгээ урчлан судлан магдалж, бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэхэд бэлтгэх төслийг төгөлдөрч өглөн, кинэ хамьярах хүчийг хөдлөнгүйгээр шилжүүлэн тохируулж, хату тоног төхрөмжийгээ дэс дэвшүүлэн өөрчилж, бас газад хэлнэ чидвэртнэ хөмргийг өргөтгөн, тохалсан ажлыг битэхт харсаад гоогара солилцаг эхийг биелүүлж, настачуд ба күхт хандуулун, бидэн мас хайр халамжи нэвтэрх зам гаргаж, онцхай анчт хайр халамжи күртэвэ кивэ. Үйнас хаза бомтин закарг бас килар орж гарха кэмсд, хуул ясара кижиг байцаж, байцан жилхга ба, хайлдур төвчинэ байцалта гэж, олн нитин амнас намр төвшин ба, би цогцин эрүл мэндиг батламжалж, Улсын үйдэн амар төвчнээ халхавчиг үнэнхөө бат бэхжүүлсэн үрдэлдор. Айнчтыны сэрэглэгөөгөөр боом тариа өнгөрхийг биелүүлжээ.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: мянган дээр үнсэн цаг хэрэгтэй яа.
1: Цагаан дарааг тарихаас аваад гуйр булган тээрэмт хүртэл 5790 цаг хэрэгтэй.
0: Нэг могол цөгөө памдур соёал нургуж боловсруулах хүртэл 4320 цаг хэрэгтэй.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгтэй.
0: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгул шираад гарах хүртэл 8790 цаг хэрэгтэй.
1: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Загнаа сонсогч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олонд Синжангийн Тэмир зам туршилтын цаг гаргана нисгүрээрээ тойрон байцааж Селена гал тэрэгн амар төвчнийг батламжилж байх тухай ярья. Шидрэ Синжангийн Тэмир замын салам өчрө өрөмч хой тартанаас Жаунжумёд кёрк Тэмир замын шуух минь Вижа Чэнэ өртөндө туршилтын цаг гаргана нисгүрээрээ Селена гал тэргийг тойрон байцааж Тохан царынгийн ажлын өрөвтөмжийг дэвшлүүлэн Тэмир замын зөөлтийн амар төвчнийг батламжлах болов. Вижа Чэнэ өртө болвол өрөмч Жаунжумёвийн Тэмир замын нүрсийг төвлөрлөн тархаж зөөвөрлөх Чихлэ тэргэн өртөн болно. Тэргэн өртөнд гал тэргэнэ хэмжээний ихтэй барааны зөөлтийн ажлын байдал бүдлэн тавиаж газаа явж ажиллах барааны зөөлтийн ажилтана гагц хүмнэ өдрийн дунд очив байцаах тэргэн 180 өнгөрөөр тэргэн байж оргилын хусанд байцаах тэргэн 390 тэргэн ассад авдаг байв. Өнгөрсөнд нэг сала гал тэргийг ашиж буулгаж болсна дараа ажилтана явгнара гал тэргийгэ байцаадаг болохоор газар дээрх харана хызгарласса болж кис газрын өмд галагддаг байдал оршиж хүмнэ хүчнэ байцалтын баримжааг нэгтгэх гэдэг бэрхтээ байж ажлын өрөвтөмжийг хызгарлах эмжигтэй тал болсаар иржээ. Тэмир замын барана зөөлт болвол хэмжээний Эдвардсын зөөлтийн гол хүчин байна. Шидрин жилассанара Шинжаангийн тэмир замын барана зөөлтийн хэмжээ жил дараалд нэмэгдэж Энэ жилийн дээр хагас жилд барааны зөөлтийн хэмжээ 1 дуншраа 2300 төм тоннад өрч адил хугацаанд гассаа зууна дэрвцэг 2 хуваар нэмэгдчихэ. Барааны зөөлтийн хэмжээнэ дэгшлэхэд ахалдан Тэмир замын барааны талбарын төвлөрлөнө тэргэнд ачих болно кюмнэ гүчээрэ байцаах хэлбэрэ харилцана зогцолдохгүй байх зөрчил алх малхмар тоон болчээ. Энэ жил Шинжаангийн Тэмир замын салам өчөр Зохамл ойнлогта уйлдуулах ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлж, тоочлолтой, ойнжлолтой, шим мэрэгжил гэхэд Тэмир замын барана зөөлтийн тухайлсан ажлын гүнзгий үүсэлцлийг акулж, Вижа Чэн өртөнд туршилтын цаг гаргана, нисгүрээрэ тойрон байцаах, АРР-а хавсрын болгосон задлалтыг хэрэглэнэ, барана Селена гал тэргэнд барашч буулах гээ байцаах ажил өрнөлж, Барана зөөлтийн амар төвчнийг өргөлжлөн дэгшлүүлвэ. Тусижийн эскрине ойнлгаараа тойрон байцаах системийн урчлын байрлуулсан айлын шугамд төшөглөн Биандажи ойнлга нислэлтийг биелүүлж дөрөн кийнэ тодорсда бүх үзмжинэ зург дөрссө цуглуулах АРР-а илгэн таньж урчлын сэрэмжлүүлэх тоо баримтыг автогаараа харьцуулах хэдэмжийг ацаалан Бүх офисны бүтэн цагаргийн барана зөөлтийн ажлыг тойрон байцаах системийг байгуулж, нэг даравчаараа хурмал авдрыг ашиж буулгах ажлыг байцаахыг бийлүүлж, гал тэргэн хурмал авдрда оршсон талд айлыг дараалан байцаах гэхэд гал тэргэнэ дугаар хурмал авдрын дугаарын сүрэг зангийг цуглуулахыг зэргээр бийлүүлж болно. Дундад улсын Тэмир замын өрөмчин товчлана бэлгэлийн гзгаартаа компани Өрөмчийн Тэмир замын барана гүйлгэнэ төвийн Ганжа Пүгийн эзэнлэлтийн хэлтсийн барана зөөлтийн жүжирлэгч Жозусон хэлхтэн

Энхийж тоочлсон ойн жигсэн тойрон байцаахаа тоног тохиромжийг хэрэгэлсэн агарын тойрон байцаалтаа ба ойнлог судлан магадлалтыг үйлдүүлсэн цоошин ажлын хэлбарыг байгуулгач уламжлалтаа кимнэ хүчтэй ажилтаа харьцуулбал шин хэлбарын тойрон байцаахаа ажлын цагийн үтгийг битэмжтэйгээр ахартгач тохан царанд ажиллаж байгаа кимсийн хөдөлмөрийн хүчилтсийг дөрөгчлөлөн Зөэлтийг зохион байгуулах үр өтмжиг улам нэг алхам дээгшлэл бакива. Ода Шинжаангийн төмөр замын нисгүр арай тойрон байцаах системийг бас үргэлжлүүлнэ төгөлдөржүүлж, тал дайлыг илгэн таних сурэг зангаа цуглуулах үр өтмжиг улам нэг алхам дээгшлэлж, сөүлчийн хугацаанд бүх Шинжаангийн аль газрын төмөр замын барана талбарт алхам алхамаараа дэлгэрүүлэн гэргэлэх болно. Шинжаангийн төмөр замын салам өчр бас шинжил кохан техник мэрэгжлийн шинэг үсгээр чидэмж олохыг үргэлжлэн гүнзгаруулж тоочлсон ойн жигсэн ах байдлын бот даруултыг төрөгтгэж нисгэр АРР шийдвэрт бодлого тогтаахта хавсрамж болох зэрэг шин мэрэгжлийг кепчажуулан хэрэгэлж төмөр замын барана зөэлтийн яс чинэрийг дээгшлүүлж эврийн өртгийг дөрөгчлөлөн юрашкиг нэмэгдүүлэхийг акулж орон бисийн нажаху нийгмийн дээр ясчин нартай хөгжилттэй хүч нэмэрлэнэ.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лолтой соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лолтой соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Улан Лолтой соёл бол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шиндэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Шагын сонсогч та. Миний Эклс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөжүүлсэн Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар хоргосын хийш ах анхдагч ортой наад амжуулсан байгалийн шатамхай кинит 6000 дүнширээ ковметрас давсан тухай ойлгоё. Шидра улсын хоолойн торийн бэлэглэлийн баруун нурнаа дамжуулах хоолойн хазгаар тарифчлагтай компани хоргосын хийш ах анхдагч ортой наад амжуулсан байгалийн шатамхай кинит 6000 дүнширээ ковметрас давж Нугалж бодвол 7 дүнширээ 9800 тэмн тонна баримжаатай нүрсийг оруулж 8 дүнширээ 7700 тэмн тонна нүрс төрөгчийнэ давхар эсэл 4 дүнширээ 3500 тэмн тонна тоосна гадагшлуултыг багсгасан та тэнсч манай улсын энергийн бүтцийнэ бузурдалгүй дуур нүрс төрөгчтэй зүг келварана хөвөрөлтөй чихлэх хувийн нэмрэлүүлж Хоргосын киш ах анхдагч эртэн Дунд Азианы улс алсалсан байгалийн шатамхай кеболн илийн хас гэврэн засгч үгин нүүрсараа байгалийн шатамхай ки үйлдэн манай улсын дунд сүмбийнэ газар орнод дамжуулахыг хариуцж жилийн байгалийн шатамхай ки дамжуулах чидвэрийн 600 дүнширээ ковметртэг өрч дан эртэна машин цогцлорийн багтамжийн Азиа ТВ-ийн төрүүнэ байранд орж Халуур эртэнийг хилаасалсан газадаас оруулсан байгалийн шатамхай киба тус газрын нүүрсараа үйлдсэн байгалийн шатамхай киг үйлдүүлсэн байгалийн шатамхай кигийн хос экерлтийн харилцсан нөхрүүлэх байршлыг бий болгох ба газад Дунд Азианы байгалийн шатамхай кигийн хоолоо нь ABC 3 шугамыг холбоно нэвтрүүлж дотооддоо

Энэ юрс арай үйлдсэн байгалийн шатамхай кийг залгч. Байгалийн шатамхай кийгийн дан гахц эхэрэлтийн хэлбэлзлийн айл түгшрийг битэмж даргасаж. Тундуд улс болон дундаз зэна утгсана тогтун энергийн хамтрал цагийг гүнзгарвлхийн хамт бас Шинжаангийн юрснийх байлгийг цэвэр энерги болгоно хөвөрүүлэн ашиглах ба ажилсны дэс дэвшгийг акулва. 2009 онд ашиглалт орсноос нара Барын биен байгалийн шатамхай кийг зүншээ дамжуулах 2 дугаар шугам, 3 дугаар шугамын төрөвч өртө болсон хоргосын киш ахга ангатгч өртө нэгт 17 жил амар төвшин тогтунаар ажиллаж. Бүхэлсийн энергийн хангалгыг батламжлах дундад хасгастана энергийн хамтрал цаг хийгээд орон бүсийн бузрдлага дуур нүрс төрхштэй хөгжилт үргэлжлэн Батбек туларлаа хангаарсаар иржээ. 6000 дуншир кометрийн байгалийн шатамхай кийг хоргосны киш ах гэнэтгч өртөнөөс барын биен байгалийн шатамхай кийг зүншээ дамжуулах гол холоона тураараа дамжуулан гаргаж. Бүхэлсийн 27 нам муж орон хот гихад Шангангийн онцгой зассахрганы орныг хамурч. 5 дуншир өнгөрөө олон төмнө байгалийн шатамхай кий хэргэлх хангалгыг тогтунаар батламжилж Кэхмэрнэ 3 хэг, Жужамэрнэ 3 хэг зэрэг голдлогта уран бүсийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийг туларлж бүхэлсийн энергийн хэргэлгээнэ битцийг өргөлжлөн шилдэгжүүлвэ. Дунд Азия болон улсын дотоодын зах дэлгүүрийг холбосон улсын үйдний энергийн гол шугам болсноо хэвд хоргосын киш ах ангатгч аварта Төвшлөрийн үйлдэлээ үргэлжлэн бадруулж амар төвшин дээр битэмж та. Бузрдлага ки дамжуулах үйлдэлгээрээ дундад улс Дунд Азийн энергийн харилцан холбогдлон харилцан нэвтрэлцгийг гүнзгийрүүлж улсын энергийн амар төвшнийг батламжлах нэг бүс нэг замыг хамтаараа битэн байгуулах дээр ясчинартай хөгжилт хоолон төрийн нэг хүчийг үргэлжлэн нэмэрлэнэ.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн күчір кейгейхе. Үйсгілін сайқын Шинжан қарттым мәні.
1: Нұмдудың болу үсін ұтудан ұлым жылықта тасырлық өрігіл жүлже. Яғыл неге цеган дұңғылығы болуг мәді табидна ойына ертімчек Ондл сарирва.
2: Дондудын соил өний үданд бүүрүшко үргэлжилж, үхт үданд хөөрін шиндэж, жагыл нэг өнгі илгарсан эвгін сүрүг мэтэ та витна ойн санана гэр орныг дүрслэн сүргэл сарирва.
1: Улымжылда занд адгалын өнцэн баты сүйрин бэк, үйн үйдө татаршко байж. Ягам нэг зүрүүс таун нэнгін торгун үтсэн шигар дондудын үрг үйхтэг холу сарирва.
3: Мини Экулс, мини гэр.
1: Та бидна Экулстан болсан хайр сэтгэлгийг үчірлэн ярж, дүмнудын шилдэг улымжылтүү сойлыг улымжылын залгым жалма.
4: Шинжангын нарадио телевсхураа 2026 онд нийгмээс илээрэ ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэсгэр байна. Эрсэлттэй уралцхой хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэлтэй болвол Шинжаангийн радио телевизхураан Слуштин хэрэглэгчний үйлчлэр Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараана 4 өдөр дууснаа.

0: гэрэлсцэн нэр.
1: Тэгэхээр сасгч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилсээр гэрэлсцэн нэр дугаар тангирэлээ. Тэгвэл удаа гэрэлсцэн нэр дугаараар олондоо. Эврэнс осхорна хамгийн сайхан гэр бүлийн цол гөрцөн оюун жиргэлийн гэр бүлийг танилцуулъя. Порталын Монгол Эврэнс осхоч үгийн Монгол үндэстэн хатхмарын төрөл зүйлийн бодсон бус соёлын нэвийн талаалагч нартаа уламжлан залгамжлагч оюун жиргэл хатхмарын үр мэрэгчлээрэн хоша зэрэгэлд айлаана давхулан орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулж

Атхмарын үр мэрэгчлээрэн хамгийн санай гэрийн суртлыг байгуулах ба. Шидрэ аршин шаны эмэгтэйчүүдийн үндэснэ гар урлалын хоршаад маш яралтай ажиллах байдал илэрч, 6 эмэгтэй хатхмарчна үйдлийн машинаа ажиллуулан хөрмийн ёслолын хувцсна закалгыг амжин ууж, хоршаана хариуцлагатай ойн жиргал төрнөсгэр ирсэн зугаацчдаа Монгол үндэснэ хатхмарын төвк ба соёлын утга агуулгыг зогсолтгүй тайлбарлаж байна. 2009 онд аршин шаны эмэгтэйчүүдийн холбооны хавсарлагаар ойн жиргал гар урлалын хатхмарын баг дэлгүүрэн шана болгосонд нийлгэснэ хамта хоршаа байгуулж. Олон жил ассанаара тэр өөр эргэнэгэн аль үндэсний эмэгтэйчүүдтэй хандуулн үн төлөргөөгөөр хатхмарын боловсролт нэгнээж 100 өнгөрөө эмэгтэйчүүдтэй боловсролтой гэртэж. Ойн жиргал хэлхтэн одоо манай хуршаана ажилла яарал тавьид 10 хэдэн кэмэн ажиллаж сар бүрэ кэм болгоно 3000-аас 5000 төгрөгийн цалин авч болно. Миний ажил үйлсийг залума бас ойлгон дэмж ба гэвэ. Хуршаа байгуулагдсан их навид кэрэн мэнгэн дутгч байж. Ойн жиргалын эрхтэй нөхөр Сержава күндүргийг үг дунгоогаар үргэлж. Сержав хэлхтэн. Би өврийн утхур машин ба көмөргөлт машинана жолаач уулда ажиллах уу гэж заримдаа харж ирж чадахгүй. Улсын мөнгөнө их нүртэн өгч үйлс битаалгч түүний ажлыг дэмж ба гэвэ. Олон жил ассанаара ойн жиргалын нэг гэрэн кино бас санаачилгаас сана хариуцлага үргэлж. Багасана эцгэхэна алтсана ачкэвгэна их сайнаара асрын өсгч. Ачкевийн айл гэр болж үйлсээ битакүртэл харгалсан байна. Ойн жиргалаа эрхтэй нөхөртэйгэнэ күчрэл тулгуур бол харилцан хавсралцж, сэтгэл нэгдэнэ сайн сайхныг көчлөдг гэрийн суртлын хажуутга кимсэнэ эс мэдэгдмээр нөлөөлвэ. Ойн жиргалын кевийн магтаал хэлхтэн, ээжимэ бодсон бусаа соёлын нэвийн хатхмарана батсагч, үндэснэ гар урлуулыг сэтгэл тавин уламжлан залгамжилва. Аам үг дунгоогаара ээж нам ажил үйлсийг бүх чараан дэмжвэ. Тэдэн болвула бүрэ миний хамгийн сайн үлкэр дур ял болно. Би эргэжтэ бас аав ээж таган адилаар нийкэн ба нутгусан дана утга агуулгатай кэр кэкэг күсч байна гэвэ. Энэ жилийн 5 дугаар сард ойн жиргалын нэг гэрэн кино 2026 оны Эвран засхорна хамгийн сайхан гэр бүлийн цодыг 90 алдартайгаар хүртвэ. Ойн жиргал хэлхтэн. Манаахан харилцсан гүнтгч харилцсан хайрлах, настнаа хөндлж төрөл саднаа хайрлах, соёл сургам гүмжлэг ярк мэлхэ, үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэх гэрийн суртал, гэрийн сургаалыг уламжлсаар ирвэ. Хөөштө би эврийн гэр бүлэнэ үргэлжлэн сайнар сак хамгаалж, шилдэг санаа гэрийн суртлыг сайнаар уламжлан залгамжилна. Үүнэ хамта нэг олон төмнөд ашиглана урлагыг нэмэгдүүлэн баяжуулж, нутгуснагаана бүтээн байгуулалтад оруулсан юм гэвэ.

Эркмэнд сонсогчдаа. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хөрөөд амжирлах боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэгэн голн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution гэрэглэгч нэвтрүүлгээ буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтөл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу? Шинжаангийн радио телевизхураа 2026 онд Никмас Илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэлтэй бол Шинжаангийн радио телевизхураан Solution гэрэглэгч нэвтрүүлэг. Solution сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараас 4 өдөр дууснаа.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээд авч өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдаа ураагийн мэд хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 28-ны өдөр гэргийн 5. Урдаар цаг үрийн байдлыг ойлгоё. Энсугаас маандр өдөр гүртэл, Илийн голын кондан уудрахуг орно, Буртал чуугийн уудрахуг орно, Тарвтай аймгийн уудрахуг орно, Алтай аймгийн Барын биеийн уудрахуг орно, Шихэс хотын Өмн биеийн уудрахуг орно, Үрэмч хотын уудрахуг орно, Цанжи чуугийн уудрахуг орно, Өмнө Шинжаангийн Барын биеийн уудрахуг орно, Агсу аймгийн уудрахуг орно, Баянгол жуугийн уудрахуг орон зэрэг газрын кес газарт бахур орно. Өндөр уудрахуг оронд цас нь орно. Кес газарт дүм сэргасан иххур орно. Өмнө Шинжаангийн хотхурт зүүнээсэн таван зэрэг урчмын салхитай. Кес газарт адил бус кемжана элсэн туустай үр амьсгал илэрнэ. Илийн голын кондан барын бий Өмнө Шинжаангийн хотхур зүүн Шинжаан зэрэг газрын кес газарт 35 градусаас дээш их халуун өөр амьсгал илэрнэ. Турпан хот, Хамил хотын кес газарт 40 градусаас дээш их халуун өөр амьсгал илэрнэ. Бүх Шинжаангийн тусаар газарт чилгэр буюу үйлтэй өөр амьсгалаар голлолж, салхина күчин их болохгүй.
3: Ерөмж Дэнсөөгээс маандр өдөрчлөлд чилгэр зарна нүйлдэ 17-аас 33 градус.
2: Энэ цагаар та нартай сонсох хөсөйл болвол
3: Еврон засгурлын намын хураан омлын суралцулган гол дуулын тусгай сэдвтө суралцулган хурал гэж. Ши Жинпин хуулаар засгийн 9 санагаар Кёотонд давхуулж, хуулийн ёсоор Шинжаангийн засгийг бүхтэлээр авахгүйж, нэн дээр хэрх хэмжээтэй хуулаар засгийн Шинжаанг Чирмэн Питан байгуулж байх.
2: 15-р 5 жилийн хугацаанд Манорна олон салан мэчир буттай арга хэмжээ нийтэлж, улсын дутаад ба олон улсын хос уршлын хөгжилтийн байршилд нэн сан уусулцгаар байх.
3: Шинжаан бикүүсэн кепчагар хамгийн их мөжин дэсэн 750 кВт-ын гол шугамны цагналгын турыг нэгэнт байгуулсан.
2: Алс зэрлийн сүрэг, зохамл ойлог зэрэг мэрэгшлийн, Шинжаангийн кемжин сүрэх ажил үйлсийн дээр ачинтартай хөгжөлтөө чилэмж олгосон.
3: 2026 оны өрөмчин марзон уралдаан 9-р сарын 13-ны өдөр Эхлхар байх зэрэг агуулга болно.
2: Удаа дэлрүүн агуулгыг сонсхоё.
3: Шинжаангийн радио төлөвлөгч маань Еврон засгийн намын хураан онлайн суралцулгын гол дуулын 8-р сарын 20 дугаарны өдөр тусгай сэдвтө суралцулгын хурал гэжээ. Ши Жинпин хуулаар засгийн 9 санаагийн гүнзгий суралцсан туушлуулжээ. Ерөн Кашужи Ши Жинпингийн бүхтэлэр хууны устар улсын зас тухай чихэл үйлдэлтийг туушлуулан боддооруулжээ. Шин цагийн намын Шинжаан засгаар гудлагыг бүрэнгүйц зоновчтой бүхтэлэр туушлуулан Бүхтэлэр хуулийн ёсоор Шинжаан засгийн чиглэл ба хэр хэмжээгийн татралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Еврон засгийн намын хураан шүүжи Чэн Шаожан хурдыг эрхэлсэн хамт их гэлвэ. Эркин түүний аз
2: намын гишүүн кадрчт тусгай сэдвт намын кицаал урва. Тэр чиглэлсэн Альва шатын намын зохион байгуулалт болон өргөн олон намын гишүүн кадрчт Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Сөв алу намжилтын үйлдэлтийг бэ булган үйлдлэгжүүлэх тухай чихэл үйлдэлтийг Гүнзга суралцсан туушлуулж, хоёрыг тогтаасна шийдвэрлэгч чанартай аш хулуудлыг Гүнзга ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, сөв алу намжилтын үйлдэлтийг бэ булган үйлдлэгжүүлэхгүй улс төрийн ухамсар, үзүл санаанаа

0: амсар болон үйл ажиллагааны ухамсараа үнэнгүй чангадах хэрэгтэй. Альва хулгалтаа салаа мэтэр гол сөгсийн хариуцлагаа нь чангадхан буттаруулж, нэгдэлтэй төлөвлөн хамжилцгаан чангадахыг Кёдод усхнаа хамтрлын 20,000 эд 20 эк байлгын хамьяарлт, дээр баримжаа таримлын газрын бүтээн байгуулалт, даашлалт сарлах даашлалт кулаки, хам бодисын үйлчлэг зэрэг гол зүхтаа гүрэн анхаарлаа төвлөрүүлэн найрлаг унамштайгаар күчилж, олон төмнөө хажуудах төв бүс суртал ба илжирэн дураатсан асуудыг төвлөрлөн цэгсэн засгыг өргөлжнөн гүнзг ариулж, нэн эрс бат шийдвэр зэрэг, нэн күштэй арга хэмжээ, нэн буттаг эрхмэлсэн суртлаар Алинсна олон төмнө ололттой сэтгэлэг, сул жаргалт сэтгэлэг, амар төвшин сэтгэлгийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Эрвэн засгорна номын хураан байнгу гэшин, нэгдмэл франтин келтсийн дарга Илзат Ахматчан. Сөв алу намжилтын үзэлдэг Батбек бөө болгон үйлдлөгжүүлж, нэгдмэл франтин ажлын дээр асчинартай көгжилт үйлчлөх ба батламж хангая гэхэр гулсэдэг болгэж, бүкорна нэгдмэл франтин сэстмин нэгсэдэ тусгаа сэдэв намын кицал урж чихэлчилсэн. Ши Жинпин шин цагийн дунд улсын нонцлогтой нийгэмжирвэн үйл санаагаар күмсэн сэтгэлийг нэгтрүүлж, цогц сүлдийг цогцлохыг цусруултгүй баримтлж, Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн сөв алуу намжилтын үйлдэлийг бэ болгон үйлдлөгжүүлэх тухай чихэл өглөлтийн элүг баялаг агуулгахныг гүнзгий ойлгож, сөв алуу намжилтын үйлдэлтэр Шинжаангийн нэгдмэл франтин ажлын шин байдлыг нэхийг котлон дахуулах хэрэгтэй. Арут төмнө сул жаргал олохгийг хамгийн их алуун амжилтан болгож, нэгдмэл франтин ажлын их бүлкөмдөл их холвааллын мэн чинэрийн шин чинэр гэгээд, ил тод онцлогт сүйрүүлж, нэгдмэл франтин тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх боттой байдалд нийссэн, нэгдмэл франтин ажлын онц чинэрийг илрүүлсэн, сөв алуун амжилтын үйлсэлтийг бөө булган үйлдлөгжүүлж, жинкнар атгаж боттагар ажилхаар Шинжаангийн нэгдмэл франтин ажлын дээр асчинартай көгжилтийг акулж, Тэмцлийн күчэн үнэнхүүгээр дүмнүүдийн нүснэ хамтын зусан үйлдвэр хамсрыг бат бэхжүүлгүй, нийгэм журамт өдгөөчлсөн Шинжаангийн бүтээн байгуулах агуу их үйлдвэрийн дүмд нэгтрүүлж, шин цагийн Шинжаангийн улсын хариулах нэгдмэл франтин үүрэг хариуцлага үүрэглүүлийг жинкнар илрүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Эрван засгорна намын хураан байнгу гэшин Кайсар Абдкерим, сурулцлах гүмжлийн шин үр бүтэмжээр олон төмнө бүлхмийн ажил үйлсийн дээр асчинартай көгжилтийг акуля гэхэр гулсэд болгож, хуайрлаг хамьярч байгаа салаа мэчүрт сөв алуу намжилтын үйлсийн тусгаа сэдэв намын кицал урж чихэлчилсэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн сөв алуу намжилтын үйлсийг бөө булган үйлдлөгжүүлэх тухай чихэл өгдөлтийг гүнзгаа суруулсан найрын ойлгож лабдуунаар үйлдлөгжүүлж, арт төмнө төлө алуун амжилт гарахгүй буттай ажиллахаар алуун амжилт гаргах улс төрийн ухаамсар, үзүл санаанаа ухаамсар ба үйл ажиллагааны ухаамсараа үнэнгүй чангадах хэрэгтэй. Нийтийн төлөө нам байгуулах, арт төмд сул жаргал олохгүй, шинжил ухаанчаар шийдвэрт бодлох тогтоох, жинкнар атхан буттайгаар ажиллах ерөнхий шаардлагыг бат эзэмшиж, намч чинэрийн ухаамсараа дээгшлүүлэн шин суртал төвс суртлыг бий болгох хэрэгтэй. Альвашадын олон төмнө бүлхмийн зохион байгуулалт нам ба засгийн нурдна олон төмтэй нэгт харилцах тагт хулаасны үйлдэлэн гүч сайнар бадруулж, кизад намтай сэтгэл нэгдэн цаг үйтай зэргээр өргөшүүлж, алинсна олон төмтэй жиргал зууланга хамтгаж, сөв алуу намжилтын үйлсэлтийг бат бэк бэ булган үйлдлөгжүүлж, хөөрмөг гавья хуусан амжилтыг таягдэж, ардын амьдралын буттай явдлыг гүнзга кеж, үннийг баримтлан буттайг эрхмэлж, жинкнар атган буттайгар ажилж, дүмнүүдийн нүснэ хамтын зусан үйлсэл ухаамсрыг бат бэхжүүлж, нийгэм журамт өдгөөжлсөн Шинжаангийн бүтээн байгуулалт нэн их хүн нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн 8-р сарын 28-ны өдөр шин цагийн Шинжаангийн кадрчдын их их хязгаарлалтын тэнхмэн зохиом нь ойнгар хотын тоочлсон ойнцсон засалт болон нэр ясныртаг өгжөлдө чилэмж болох тусгас сэдвтэ тайлмж өрөмж хот гээгдэж альва аймаг жуу хот шан хот аруйм ба Бингтона албан байгуулах шиг хотод гом талбад сүлжааны хуар хурлын царангийг сэргэдэн гаргав. Тусуданы ихцаалын тэнхимд Хуавигийн заскын юудлын нэг сүлжаагаар нийтэн битак гол бэлгэмэн судлын нэг дэд ерөнхий сакрагч ерөнхий төлөвлөгч Вангпынгийн залж хийсал уруулжээ. Зохам ойнгар хотын заслт чидэмж болох мэрэгжлэн лог. Үйлдэлгэн арга замыг систем та тайлбарлан улсын дутаад нь олон газрын тоочлсон зүгийг хэлбаар нь

0: ирүүлсэн үйлдвэрлэгийн туршлагыг хуваалцгаа. Одоо туучилсан Шинжангийн Бутан байгуулалтыг Гюнзгаар нахгүй өлөгдөх зангилган шатдуржээ. Олон нар нь араараас нь илэрх алхтаа нь улс төрийн зогссон дээгшлүүлж хэрэглэлтэр хөдөлмж болохыг баримтлан бодлогын чидвэр бодлогын арган туу баримт нь сүйрийг бэхжүүлжээ. Дүрмэн журамчлыг бэрэншилэн туучилсан аж үйлсний амаахгүйг бууж өгнө. Суралцлогын ерв талаан үнэнхээр туучилсан ойнсон сасалтан боттой ерөвхнэмж болгох хэрэгжүүлжээ. Шинжангийн дээр яч нартай гүвжилт тууштулцэн хөдөлгөгчийн нэрг нэмэрнэ гэцгаав. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эрэлхийлэн тэмцээ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурагчлагч Янжугийн медиа сар болвол 8 дугаар сарын 28 өдөр Эрэн зас хурна Ардын засгийн нурна Суны медана алунгэр 11 дугаар сарынгийн 15 дугаар 5 жилийн эхлэлт нь алхмыг алхсан гэхэ ширэс гол сэдэвт Суны меда нийтлэг хурул гэж хулгалтаа салан мэчэр 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд шин хөгжилтийн байршлыг байгуулах дайлбуулгын тулх цагийг бий болгож улсын дутаад ба олон улсын хос өөрчлөлтөө нэг санаар үйлчлэн үүсүүлсэх альва зүйлийн арга хэмжээг тань цөвлөв. Эх оролцолт болвол дутаад хэрэгцээг өргөтгөн зангилгын гардас болохоор барахгүй бас ч нэмэгдлийг тогтворж явуулах ардын амьдралд ашиг хүртээг алах сулд ашигтай чихэл тулаарлал болно. Эрэн зас хурна хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн намын удирдлах дуулангийн дээд шүүжээ эрхлэгч Тогт Рахман илэрхийлэхдээ намын төв хураагаас Шинжаанд олгсон 5 нэгт айлтгуулгын байр тогтоолтыг нөлөөлж Нэкэск том төрөл сүйл сан төрөл сүлийг ухаалан төлөвлөн хэрэгжүүлэх ба бэлтгэж Экорлуултын улсын дайлах бодлогыг тулааруулах Шинжаангийн ажаахуй нийгмийн хөгжилтийг акулах үйлсэлг үйлдлийг нэг санаар бадруулна. Цаглагаа дамжуулан күчтэл өөрчлөлгүй шин энерги зэрэг төрөнад хунагдул үйлдэнхээ үйлсийн давлгыг бэхжүүлэн өргөтгөж цаг хүрийн бөлөг титана өөрха Кэрмэн чоллогийн ширклэг зэрэг шин материалын аж үйлсийн келкасыг утдах нь келкасыг нөхрүүлж келкасыг чангадахыг үргэлжлүүлэн акуулна. Зокамл ойнлогта уйлдуусан ажиллагааг бүх талаар хэрэгжүүлж энергийн эх баялаг амар түвшнээ сэргэлт хамгаалалт. Соёл сугасл зэрэг курата байрлуулдуулан зокамл ойнлогийн хэрэглэлтийн аху байдлыг боожуулан өргөтгөнө. Нэкэск бузурлгоо бодлогын чидрийн төвийг байгуулж болоод ашиглалт оруулахыг дэмжиж Бүх Шинжаангийн бузурлгоо дуур нүүстэрэгчтэй дээр бүтэмжтэй бодлогын чидрийн нэг төрийг байгуулна гэвэ. Өдгөөчлсөн аж үйлсийн системийг бүрэншлийн төгөлрж өгөх болвол шин хөгжилтийн байршлыг байгуулах дайлт бодлогын тулх цаг болно. Эрэн зас хурна аж үйлдвэр ба сөрөг сангилтын танкмын намын удирдлах дуулангийн бүрэлдэхүүн танкмын дэд дарга Цүй Тав илэрхийлэх тань. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манай орн голдлохтой шинэс көгшсөн Ирэгчэн гурван төрлийн аж үйлсийг дисхуан буужлахар байна. Эрэн зас хурын бүтцийг шилдэгжүүлэхгүй, ясч нарыг дээшлүүлэн юрашкийг нэмэгдүүлэхээр гол болгож, гол дохтой аж үйлсийг көчрхөөгжүүлэн аж ахуйн үндэсэн байдлыг тогтворж уулна. Шинэ энергийн аж үйлсийн шинэ хэлбэрийн цаглагаан гүшнээ систем ба Шинжаангийн цаглагааг газараан дамжуулах нэвтрэх замын битэм байгуулалтыг төрөхтгэж, өнгөтэй тамирлог, төрөнөө химийн аж үйлдвэр гэхэд Органик бус төмөрлөг зэрэг шин материалыг голлохтагаар хөгжүүлнэ. Дураагаар нисгэ аж ахуйн аж үйлсэн талар соёл зугаацл, тараалан өйшүгө, барана гүйлэг зэрэг олон ахуй байдлын давлаг төшөглөн, сүр тунх тохиромж, нислэлтийн үйлчлэг, үйлдэн кэкэ сэлвэн засч арчлах зэрэг Эдгар Хурана дээр ач нартай хөгжүүлтийг акуулнэ. Агаар сансрын сүрэг сангийн аж үйлсэн талар дахуул уттаа үйлдүүлэн үүсүүлцүүлэн хэрэглэх ба худалдаа сансрын айлын хэрэглэгээ үлгэр үйлсэлхийг хэрэгжүүлж, нөлөөл хүчтэ агаар сансрын сүрэг зангийн аж үйлсийн сүрэн газрыг бүтээн байгуулна гэвэ. Шидрэн жиласнаар, манурна газаа даралж ана газаадаас уруулж газаад гаргасан Еринка Мөнгнато, 4 жил дараалан, 4 мянган дүншир дэсэн шатаас давсан бөгөөд, бидэл буумтар төр цаг буумтар өнгөрүүлэхийг биелүүлж, хунчрах буумтыг жилийн турш нээж, газаатай чулаатай юулсан буумтыг 19 кэргэн нэмэгдүүлвэ. Эрэн зас хурна худалдааны явдлын танкмын намын удирдлах дуулангийн бүрэлдэхүүн танкмын дэд дарга Любо илэрхийлэх тань. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манай орн Кэлэн арлжана шинийг үйлскэн көгжилгийг акулж, бомтар нэптэрг үйлдл чэдрэг бүхталар дээгшлүүлэн, газаата чулаата юулсах күрэг улумныг алхам өрхтэхнэ. Газааддаг, ерүнкасын үйшлгана сэстмэг бүрүншүүлж, кэлэн газаак ажаху арлжана хамтарлсана урна чэдэмжиг өрхтэгэж, газаад даашлах байрлгэн ажлэн ясчинрэг дээгшлүүлгийг акулна. Бэдээл бомтын жинкнар чулаата юулсахыг акулж, улааста зэрэг бомтын чулаата юулсахыг өрхтэгэг дэмжнэ. Байцаах тонух төкрөмжийн ясчинрэг дээгшлүүлэн чэдрэг өрхтэгэг. Ийж бүрэн тонух төкрөмжийг бүрэншүүлэн төгөлөрж өлгэ. Гол шигум замыг дис дэвшүүлэн өршилгийг акулна. Газаадын худалдаашна 20,000 оруулахыг сөв шарг насга талын тодорхой хуудсын дүрмийг гүнсгэ хэрэгжүүлж. Газаадын худалдаашна экоруусын ажаахлуулын улсын альва зүгийн төрийн бодлогыг эрх тэгшээр эдлэхийг батламжилна гэвэ.
0: Шинжангын радио телесурам сурвалжлагч Яндуугийн медаль зарвуулуула. 8-р сарын 27-ны өдөр Эмшинагийн хашгирын 2 иржүүлсэн 26 тэмн киловатын нэвстар цаглага арга 750 киловолтын дамжуулан кэрг инженеринг ашиглалтад оруулахыг дахлдан. Шинжангийн 750 киловолтын цаглага дамжуулах шугамын бүкүтийн нэгтэм нь 5,000 километр асад авж, бүкүлсэн 750 киловолтын күчлөөчлөгөөтэн тоогар хамгийн нуулан, шугамын үтийн хамгийн үтүү мөж урам болва. Шинжанг нэгэнтэ бүкүлсэн хэвчагар хамгийн их мөжин дэсийн 750 киловолтын гол шугамын цаглагаан торыг байгуулва. 2008 онд 750 киловолтын манс өрөмчин хөдөлбөрийн цаглуугаа дамжуулан хөшлөө өрчлөлт инженерингийн ашиглалтад оруулснаснаар Шинжанг кит дээр хөшлөлт цаглуугаан торын бутан байгуулалт нь эхлүүлвэ. 10 хэдэн жил өргөжлөн бутан байгуулахар дамжин Шинжанг 750 киловолтын хөшлөлт өрчлөлт өртөгөөс 39 шугамаас 126-ыг байгуулжээ. Бүхгүй орбисын энергийн эхвалгийн тохиролд нь үйлдэл чидвэр үргэлжил нийлэр ба. Улсын цахлан төрийн Шинжангийн бутан байгууллагын хуяр компанигийн Сони Медана үйлгэгч Чуурун Кай илэрхийлэхдээ Шинжангийн энергийн эхвалгийн болон цахлага гэрэглэх даацын хөд бид элвэг өн бид дутгдах. Зүүн бид их баран бид баг зэрэг чиглэлийн тархалт нь онцлог тавиаж. 750 киловолтын гол цаглаан торын урмсан цаглаан хүчний хангалт хэрэгсэнэ зөрчлөгийг инцасын шийдвэрлэвэ. 220 киловолтын шугамтай харьцуулбал 750 киловолтын шугам нь дан бүтэ цаглаан келкан шугам нь цаглуугаа дамжуулах багт хамжин 5-аас 10 дахин дээгшилж. Цаглуугаа дамжуулан кэрэг зайн 3-аас 5 дахин дээгшилвэ. Одоо батчанг торын бүтэд тишгэлэн Хэдшинангын элчин хүчээр цаглагаа гаргах. Зүйн шинжангын салхины хүчээр цаглагаа гаргах, нарны энергиэр цаглагаа гаргах ба эмшинангын нарны энергиэр цаглагаа гаргахыг бик урамсаар харилцсан нь туслуулцхыг биелүүлж. Өмнөх шинжангын цаглагаа дамжуулах хөтлөсөн чидвэр икар дээшлж. Зүйн шинжангын цаглагаа дамжуулах хөтлөсөн чидвэр 1000 төмөн киловатт дээвшин урж. Энгүсэнд эмшинжангын цаглагаана хангалгын чидвэр кэрлцэхгүй цаглагаан гүчлийн чинэр тогтом ши байдлыг хөөрүүлж бэгшинжангын цаглагаана хангалгыг батламжлах хэрэг хэмжээ өргөлжлөлд дээгшлвэг юм. Нэгтэм 5,000 өнгөрөг километрийн 750 киловолтын шугамын гүв сайрган элсэн цөл өндөр уул бартад даваагаар өнгөрсөн болохоор байгаль нь усны төрн найрн будал янта ажиллагаа хамгаалалт батламжийн үүрэг биерг хатуулдаа юм. Шинжангийн цахилгаа дамжуулан хөтлөө өөрчлөлгөө хизгарт компанигийн үйлдвэрлэлийн хамьярд эзэмдлийн төвөнд тусгай хариуцлагат нь давтчихсан илэрхийлэгдэн. Манай компани босоо цогцтой тээрэн байцаах уулна төвлөрлөн хинэн эзэмдхийг үйлдвэрлэн нэг цогцулсан ажиллагаа хамгаалалтын хэлбэрийг бүх доллар хэрэгжүүлжээ. Тоочлсон ойнсн арга барилаар том цаглаан дорн амар төвшин тогтвортой ажиллагааг батламжилж байна. Одоо Шинжангийн 750 киловолтын цахилгаа дамжуулах шугамыг нисгэрээр биендаж тээрэн байцаахыг бүх доллар хамруулахыг биелүүлж. Их зэд нисгэн нисгэлэр шугамыг тээрэн байцаах. Нисгэр биендаж тээрэн байцаах. Ойнлог сүлжэна кинэн хэмжилт зэрэг уулнштын мэрэгжилт төвшгөлөн 248 зурус цагнамчны тусгаа хэрэглэгэнэ шугамыг тээрэн байцаах айлын шугам зөв шаардлагалж. жилин дунчаар бийлүүлсэн цахилгаан дамжуулалт тээрэн байцаах

0: минутын 36 тэмн километр болжээ. Жилдүүд өмнөчөөр гадар талны эвдэрсэн, утаан гарсан, ондон бүдс байх зэрэг алуу төрлийн сэрэм зүлгүй сургуулиас нэгсэн 50 тэмн өнгөр зурусыг шийдвэрлжээ. Далдалыг ерт илрүүлэх, ерт сэрэмжлүүлэх, ерт шийдвэрлэхийг биелүүлж, бүх цагийн хэсгийн бүх талын өнцг бүлэн үлдэхгүйгээр онжилн хамьерны эзэмтгэх системийг байгуулах юм. Үргэлжлэн төгөлдөрсөн дулаансан 50 кВт-ын гол төрн бүтцэд төшгөлөн Шинжаанг нэгэнд дутааддан хангах 8 цагарг туур гадраан дамжуулах 5 нэвтрэх замын гол төрн бүтсэн байршлыг бүрдүүлвэ. Дутааддан хангах 8 цагарг туурын тэнгэр уулын өмнөх хэд бийн цаглан төрийг нэгтгэх хол бийж хангалах хэрэгцээг харилцсан туслалцыг биелүүлвэ. Газардан 3 зурсан онц дээр хөшлөлтөд тогтмол гүйдэл 2 зурс гадраан дамжуулах 9 гүйдэлд нэвтрэх шугамд төшгөлөн Шинжаангийн цэвэр цаглон гүчиг үргэлжлэн бий болсон сахт илгүүртө дамжуулан хэргийн улсын энергийн хангалгыг батламжуулах ба бузурдлгүй дуур нэрстэр зүзг хэлбараан хөөрүүлэх чихэл тулаар болва. Одоо Шинжаангийн орн алсын цаглага дамжуулах чидвэр 3300 тэмн киловатт гэрч бузурдлгүй цаглага гадраан дамжуулах хэвчээ үргэлжлэн өргөж байна. Улсын цаглан төрийн Шинжаангийн битам байгуулалтын хуваар компанигийн сонни медианы өгүүлэгч Төрөн Кайгэлх тань. Энэ жил бид 38 зүйлийн кэтти эргэжтэлд онц дээр хөтөлд цаглан төрийн гишнээс байгуулах гэхэд үргэлжлэн байгуулах инженерингийн нэгэн та төлөвлөн аккуулжээ. Шинээс 11 зүйлийн барилгын ажлыг ихдүүлж дулаансан 50 кВт-ын 1917 км шугамын гишнээс байгуулж 2550 тэмн киловатт ампер хөштлөлийн өөрчлөлт багтамжиг шинээс нэмэгдүүлэхэд төлөвлөж байна. Бараг цалтаар 2030 онд гэрээд Шинжаанг 3906 тогтмол гүйдэлд гадраан дамжуулахгүй гол төрн бичсэйг байгуулж Шинжаангийн цаглага гадраан дамжуулах чиглэлд дээшлээд 6000 тэмн киловатт хөрнэг ива.
1: Шинжаангийн радио телевизийн сургуулиуч Ливигийн медиасаар болвол Энэ жилийн 8-р сарын 29-ний өдөр болвол 23-р Бүкулсын Кемжин зүрх хуулийн ухаарлтын өдөр болно. Газар зүгийн сүрэг зангийн амар төвшний хамгаалж цаг орон зайгийн туу баримтын далд хүчиг Кёгжая гэхэр гол сэдв болгоо. Эрван засварна Кемжин зүрх Кореалын их туу баримт Алс Серлийн сүрэг Сокамл ойнлог болон Кемжин зүрх ажлын гүнзгий үүсэлцлийг идэвхэд ахуулж Кемжин зурсан өрбитальын найрлагын Кемжаа болон Өйлөрлөлийн үр бүтэмжийг ихээр дээгшлүүлж, улсын чихлэх дайлт бодлогын хэрэгжлүүлж, Эрван засгорна Ажаху нийгмийн хөгжилт болон байгалийн их балгийн хамьяралт Батбек цаг орон зайгийн туу баримтын тулаарлал хангава. Эрван засгорна Кемжин зүрх Кореалынгийн Ойнч хотын судалгааны төвд хөрөхтэй. Ажилтат яг Эрван засгорна Бутан байгуулалт хэрэглэх газрыг суйшаарсна дараах кино хамьяралтын сестмар дамжин, Алва аймаг руу хотын Бутан байгуулалт хэрэглэх газрын төрөл сүлийг харуулан байсааж байна. Энэхүү системийг энэ жилийн 7-р сард жинкнар ашиглалт оруулж, Алс Серлийн кинэн кемжилт, Орон зайгийн туу баримтыг давх цулан садлах зэрэг мэрэгчлэг гүцс хэрэглэн, Бутан байгуулалт хэрэглэх газарт сувшаарсан боловчгүй орон байр хангасангүй, дөрмийг зорьссон барилга, сувшаарсан кепчайн баг буттай байгуулсан кепчайн их, байр тогтсон боловчгүй Тогтсон байранд байгуулсан гол зэрэг нийтлэг асуудал уршиж байх эсгийг магдалж чадна. Эрван засгорна Кемжин зүрх Кореалынгийн Ойнч хотын судалгааны төвийн дэд эрхлэгч Мөн Линг сургуулиуч хэлэх тань. Өнгөрсөнд болвол Алва Шен хот гол дэж манай кино хамярах ажилт нь Эрван буттай газартын кэрч төрөсөлийг дараалан кино харгуулахар дамжин манай энэ системик хэрэглэн иймэрхүү уламжлалт ажилт нь комнаг хүчийг хэрэглэн Буттай газартын тойрон байцаах, өдгөөшлсөн алс сэрлийн мэрэгчлэр гэр доторхийг тойрон байцааж, бусад ажил тойрны зармийг нь кинэ харгуулах болгон хойрулж, кинэ хамярах ажлын үр бүтэмжийг дээгшлүүлвэ гэвэ. Шидрэн жиласнаар, Эрван засгорна Кемжин зүрх Кореалын алс сэрлийн зураг Сокамл ойнлог, их туу баримт зэрэг мэрэгчлэр уламжлалт Кемжин зүрх гүчиртэй асуудлыг шийдрүүлвэ. Эрван засгорна Кемжин зүрх Кореалын алс сэрлийн зурмагийн хэрэглэгэнэ төвд Өнгөрсөнд Кюмнаг хүчээр кэдэн гэрэг хэрэглэн бийлүүлэх чихэлтэй байсан давхуулуудна алс сэрлийн зургийн хуйрултыг кинэн кемчиг үүргийг удаа

0: AI оюунлог тайлбарлал нь орчуулах загвар төшөглөн төргөн биелүүлж болно. Эрван засхорны Кэмдэн зурх Крайлингийн дэд дарга Ван Кофун илэрхийлэх тань. Дараалхамд Эрван засхорны Кэмдэн зурх Крайлин Шинжаагийн Ажаху нийгмийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад суурилж, Сокамл оюунлог ба цаг уран загийн сүрэг сангийн уйлдуулах талар тооч улсын оюншсан зүг хэлбарийн хуйруулгыг өргөлжлөн гүнзгийрүүлнэ. Илэнгуя, туу баримтыг гарган авах үйлдлийн талар күш оруулж, Сокамл оюунлогийн боловсруулт үлхэр кэвийг гарган авахар дамжин их кемжана кюмна күчийг орлуулж, манай кемжин сурах ажил ард улна амьдралд үйлчлэхгүй бас заскнурна шийдвэрт бодлого тогтаах талар нэнгэг үйлдэл үзүүлэх болно гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телескоп сурвалжлагч Ян Жугийн медаль сар болвол 8-р сарын 26-ны өдөр 4-р хугацааны 11-ийг үйлдүүлсэн хотын хамьяалалтан товчлоно дарга нар нь хамтарсан хурал өрөмжт хийгдэж бүхэлсэн альва газраас ирсэн хотын хамьяалалтан ажлын эрхлэгсэд хотын найдлагдсан хамьяалалтын шин арга замыг хамтар судлан ярилцваа. Тусудагын хурал бол бүхэлсэн хотын хамьяалалтын системийн нэг урамсэл асуулын туршилгын хаалцсан кочрт асуудлыг шийдвэрлэх тавцан болно. Энэ доторх 10 гэдгийн Чунчин, Шиан, Чангчун зэрэг 10 санаачилсан хотыг зааж, Эн гэдгийн газар орны хязгаарлалгүй тасралтгүй эргэжж байгаа хотын турыг зааж байна. Чунчин, Хангжу, Юннан, Хэфи зэрэг газраас ирсэн хотын хамьяалалтан товчлоно хариуцлагат нь тухайн царанд Оюнч хотын хамьяалалтан бүтээн байгуулалт найрлагчсан туршлага арга барил ба шин сэтгцэг хуваалцваа. Энэ мөчөн орон сууц ба хотгод агийн бүтээн байгуулалт нь Тинкмэн 3-р зэргийн байцаан судлагч Жанг Жэньжүн хэлэхдээ манай хамгасан анхаарж байгаа зарим халамжлалт асуудал болвол жишээлбэл хам бедсний үйлчлэгэн тал нь шуугаан ардын амьдралыг нөлөөлж байгаа явдал болно. Суралцаж харьцааны дараа хотын хамьяалалтын ажлыг яаж дүрмжлэх боловсноор хуулийг хэрэгжүүлэх талаар улам нэг алхам дээшлүүлэхийг голдлогтой байрлуулна гэв. Еврон засгийн уран сууц ба хотгод агийн бүтээн байгуулалтын Тэнкмен дэд дарга 1-р зэргийн эргэн байцаагч Гэн Минжээ илэрхийлэх тань. Эрэгцэн хотын дэрэлдэнд хотыг нэн оюунч нэн найрлаг нэн дутна гарах хамьярхийг чихэлжилнэ. Шинжаан бичил өөрчил гэх нарилгаар дээшлүүлэх ардын сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээ авч ард улна өдөр тутмын гадагш гарах гэргэлгээ хийх амарх зэрэг ахуй байдалд анхаарлаа төвлөрүүлж нарилгчсан өөрчлөл хийж хотын чинэр чинсайг дээшлүүлнэ. Цэцэрлэг болгонд цэм тусга зүйлэн байцаалт хийж нэг цэцэрлэгд нэг төсөл хэрэгжүүлж альва газрыг нийгэмчилсэн хөрөнгө оруулалтыг зөргжүүлж цэцэрлэгт нэн улн эзэн үлдэн хэлбарыг оруулна. Бидэн бас далд байх зэл гудамжийг их хараач хэлж. Голд зэл гудамж нь орнзай, барилган гадар хэрэм, орчин төрнө арим цэвэр, олон нийт нь тоног төгрөмж, зам харилцааны ижбэр нь тоног төгрөмж, ногаарлт нь баг зүйлсэн 6 талтай барилдулна. Дэчин зүлэн хэмжээжүүлсэн хинэн шилхэг үйдсгэ тоог тохруулж талд байх зэл гудамжинэр чинь чинсай гэх талаар дээшлүүлнэ гэв.
0: Шинжаагийн радио телевизийн сурагжилагч Дунжрюнгийн медаль сар болвол 2026 оны Эрван засгорны мужийн хооронтгоо Кюмнакшна их баялагын суулсаа хамтралцааны хөтөлбөр 9-р сарын 18-ны өдөр Шинжаагийн олон улсын хурал өсгөлгийн төвд явагдана. Маш олон төвийн ажаахлуул улсын нэмжлэлт ажаахлуул гэхэд Кюмнакшна их баялагын үйлчлэгэнэ байгуулмж их кемжана ажлын байр гаргаж тусуудааны хөтөлбөрт оролцох болно. Тусуудааны хөтөлбөрийг Эрван засгорны Кюмнакшна их баялаг ба нийгмийн батламжийн Тэнкмас голлон эрхэлж хөтөлбөрд нэг царан ажилтан элсэх цуглараан, нэг царан ярилцах хурал, нэг царан Шинжаангийн тусласан Кюмнакшна их баялагын урбитаалын үзүүлэг, нэг царан тохан газартын төрн өсөх зэрэг дөрвөн том гол кескийг тохируулж урбитаалын үзүүлэг, ярилцсан сулулцах тусгай мэрэгжилтэн кецал урах уу, төрөө зүлийн гэрээ тогтолцох уу, тухайн царанд ажилтан элсэх, буттай газартын төрн өсч байдал ойлгохыг нэг цоцогчулсан байна. Эрван засгорна олон нийтийн ажил уултны үйлчлэгэнэ төвийн Кюмнакшна их баялагын үйлчлэгэнэ хэлтсийн ажилтан Маян Лин таньцуулан хэлэх тань. Бидэн Шинжаангийг туслах уу, 21 мүж хот гэхэд Гансу,

өкнөр нэнша зэрэг барын хотын ахтын мүж орнаа нийтэ 24 мүж орн хотын кюмнагшна эх байлаг ба нийгмийн батамжийн салам өчрийн тулайлагчийг салж хуралд оролцуулж маш олон төвийн ажи ахлуул улсын нэмжлэлт ажи ахлуул гэхэд кюмнагшна эх байлгын үйлчлэгэнэ байгаламж их хэмжээ ажлын байр гаргаж өсгөнд оролцохоор нэр мэдүүлвэ. Ажилтны эсгээ цуглараныг

0: өдрүүлэн илрүүлнэ. Майян Линкелхтэн Мужийн хоорондгүй Кюмнагишна их баялгийн сулулсаа хамтруулсанаа ярилцах хурлдуу Шинжаангийн туслахгүй мужи хотын төлөөлөгчд Кюмнагишна их баялгийн хамтруулсанаа төрүүнээ туршилгыг хуваалцаж Кюмнагишна их баялгийн ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтнээс тусгай сэдв тайлбарч гэнэ. Эрван засгорна ихтэй тусгал төгсөлтийн ажил болж үйлс битак тусгай мэрэгжлийн зөвлийн пасс сек ёслыг сэргээр хөөгдүүлж Мужийн хоорондгүй Кюмнагишна их баялгийн хамжилсан төлөрнгүйгээр гэрээ тогтолцох хөдөлмөр өрнүүлж нэг хэсэгч идэртник уруулан кэмжилгүй хөдөлмөр үйлчлэгийн хамжилцаа Кюмнагишна их баялгийн үйлчлэгийг хамтар байгуулах хамтралсаана төрөлсөдийг буттаруулж содлцаа ярилцааг үнэн буттай хамжилсаана өрбтэйл болгон хуйруулна гэвэ.
1: Синьянгын радио телевизийн сурвалжлагч Леймингийн медальсар болвол 8-р сарын 28-ны өдрийн үдэн юм. 2026 оны үрэмчин маразон сони медаль чимээрлэх хурал үрэмжт хийгдвэ. Уралдааны 9-р сарын 13-ны өдрийн дулаан цаг 30 минут Шинжаангийн олон улсын хурал эсвэргэн 50 өмнө үйдэнд эхэлжээ. Нэгтгэн 5000-ын гүйгч цуулган хотын үрэмжт цуглуурн гүйлдар хотын цог чивгааг ойлгох болно. Тус хугацааны уралдаанда маразон уралдаан ба хагас зайтан маразон уралдаан гэхэд хоёр төрөл зүйлийг гаргаж уралдаанд уралдсан кепчэйн өнгөрсөн хугацаамуудын шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэнэ. Уралдааны хотын бүх үзмжин уралдааны замын ойлгохныг үргэлжлүүлсэн сүйрэн дээр маразон уралдааны төрөл зүйлийн зам шугамыг уламныг авахын шилдэгж байлба. Ирмч хотын биеийн тамирын товчоноо намын өдөртөхөд гүлингийн бэрэлдэхэн товчоноо дэд дарга шебийн сурвалжлагч гэлэхтэй. Энэ жилэн зам шугамын их төлөв 2025 оны ирмч маразонтой нэгдэлдэ байжээ. Ирмч хотын гүйн гүнзгас хуулын агуулгатанта үзэмжин цэгэн зам шугамыг хамарчаа. Тусууд олон уралдаанд бас дэлгэн альва газрын гүйгчдийн ирмчт ирж уралдаанд оролцохыг татжээ. Зөвлөм дацын альва улс гээд Шангон, Омон, Тайванаас ирсэн ахт юнарч гээд байнаг юм. Уралдааны уралдахыг хэрхэн хэмжээг нэг алхам дээр тулхын төлөө энэ жил өрөмчөн маразон уралдаанаа шангын системиг шилжүүлвэ. Хүүхэмнад гулын илгэлд маразон хагас зайд маразоны өмдөх 8 нэрсийн бүр шангын мэнг авч болно. Бэлгэмн уралдаанаа хэсэгт хагас зайд маразоны бэлгэмн уралдаанаа өмдөх 10 нэрсийг шилгэрүүлнэ. Тусууда бас ерэмчин гавшга хошууч гэх мужин кепчэнэ бүлгэмэн уралдаа гэшинийг үйсгэн гаргаж, мужин кепчэгээр нэгс болгон айн зухан байгуулж, эмэг зургаан нэрсийг бұлалдэж, уралдаана дөрдгэй кемжаг байлэг жуулна. Шебин гэлэхтэн, ода нэгэнд 2000 өнгөр сандурна хэсэг тухтаава. Энэ хамтамаана бих хотын дутадыг хамгаалах, эрүү хамгаалал эрэл мэндгэгэд, холубдагдаа нэгэн бэлгэн болон Альва заскын ордна эрх тушаалт батламжин салаа мэжэрмүүд бүр манай тус удаагийн уралдааны явдлын батламжин төслийг бих хүчээрэн сайнаар хийж байна гэв.
0: Нэвтрүүлэг наа доктор бих Шинжаангийн 16 хотын цаг үрийн урчилсан медагаас сонсхья.
1: Иримшт чилгэр заримнаа нүйлдэ 17-аас 33 градус.
0: Алтаад үйлдэ 11-аас 28 градус.
1: Тарвтаад үйлдэ 16-аас 33 градус.
0: Гулстуу үйлдэ 16-аас 36 градус.
1: Буртаалд үйлдэ 15-аас 32 градус.
0: Карамайд үйлдэ 18-аас 34 градус.
1: Гитэнд үйлдэ 15-аас 33 градус.
0: Шихост үйлдэ 15-аас 34 градус.
1: Цангжид үйлдэ 15-аас 34 градус.
0: Хамилт чилгэр 17-аас 34 градус.
1: Турбанд чилгэрээс нь үйлдэ 26-аас 40 градус.
0: Корулд үйлдэ 20-аас 36 градус.
1: Ахсууд үйлдэ 19-аас 34 градус.
0: Атуушт үйлдэ 19-аас 34 градус.
1: Гашгарт үйлдэ 21-аас 35 градус.
0: Хотанд үйлдэ 21-аас 34 градус.
1: Ирмшт чилгэр заримдаа үйлдэ 17-аас 33 градус.
0: Шинжаангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургуг найрлан байршуулж, утхан мэрэгэн кинж, буула буин бэлэг нэвтрүүлвэ. Клан апч сонссон том байрлалаа. Нэнгүлэн авлагыг сонсох гэвэл та бас Solution-ийн хэрэглэгч нь үйлчлэрийг буулгаж олно.

0: Биллюлия.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтгийа.
0: Шинжангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэнгийн нөөсөн онцгой сайн байцгаан та. Шинжаг нарада телевизхран Монгол хэл нарадогийн кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрэлэг маань эргэн танартайгаан мэндсэн долглаа. За, би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэнгийн нөөсөн онцгой тэхний нудаг нэвтгээр нь Пайзавад шинэ шимми сундамшир төвөргөн ажилсыг холуусна. Атушатын азгана, анжирын ардын замгүйлэн соёл зугаас нь юзмжин нурна. Анжир түшклэн ард олондоо золдралтай амьдралдах цогсолсон. Алтаотын утгатан булсан хуйутан ургат жангс хээрэн хээнчэр бүүс гаргасан. Эвран сурна малажахын шинлуханаг хүрэлэн сансард бөөжүүлсэн ирэт харсан нохон ошуугүй хадш хураасан зэргээ авулгы байршилаа. Зайдахнуудаа нэвтрэлгэн дэлгэрэн авлагын кланап сонсголуу. Нэвтрэлгийг Шинжаг нарада телесхран сүлүүштийн шин зуучрын хэлэгчний үстэ зэргээ нэвтрэлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонс болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн мэндээ сонсдоо бодоо. Шимигийн кемжагаар захтэлвэртэг гарах цаглэр болно. Жаарх нуда. Кэдод осноор эргэн явж. Цэцгэлэл гөглэг өсгөл гараар нь. Ундуу пазават шиэн. Шимигийн зун дүгсө төвэргэн. Ажилсэг ягжи холвсан тухаа ярж агэ. Шидэрэ пазават шиэна шабл болгсна. Казанкал тусхандуу. Тусхнаарду мэмэтимин хаулэйзэ. Сэмсэн бакс дотран зогсчи. Саранамаан улаажи болсарсан. Шимийн дэдэг байцаан үзж байлаа. Нэдэн жил тэднаахан дарсан хөрөөөр мөө шимий байрлуштай илүү хурал болж сүйкэн. Сэмс хулдах төшклэн. Гэр бүлийн урлаган 25 тэмдэ өртөг хэрсэн байна. Шадл болгосна дарга гавжан тай хэлэгтэй. Шидэрэн жилд балгасан дээ шимий сэмс тарих тараачны өрхи адмар улсасан боловч тарилтын кэр хэмжээнд харин ядбус юм. Олон нэгдлэг чинэртэй асуудыг шийдвэрлэхэд талаа болгосноос нэг өргөтэй нэг арга бодлыг хэрэгжүүлэх бики үйл ухаана мэрэгдийн хавсалгыг эхлэн хэрэгжүүлэх вэ. Юузан нуулд зэмсэн модыг Берлин засах уу? Зэмсэн модны ургалтын үйл ухааг болох үнэлэн уран ухаан усалд гэх найлаг өнөвчтэйгээр бурдуур урлах уу? Гэмэ утор хаан кэнайлыг бузрдлаг байгаар сэргаалан хасгаарлах мэрэгдлийг хэрэгжүүлвэ. Нэгэлдэ тард байжлах мэрэгжил ба тарилтын баримжаатай болсноос хоор дараа жилд мөхлөө мамад димэн гин шимиг мөөбөрөн гаралтын 1000 кг хэрч нэгэн жилэ мөөбөрөн гаралтын чи 1500 кг дөхсмэнэ.

ухаанжаа тарьсан нэрүтмжийн мэн дуран моглоо илэрвэ. Балгасанд байгуулсан хөрмөн муу, шимэн сэмсэн илхэр зүйлг Кралин нэгэн жилийн мөбөрөн гарал тэм 1450 кг хөрчи энэ жил 1700 кг-аас давах хэмжээтэй байна. Пазал шин нэгдэлтэй тохируулт гэхээр дамжна. Биг шана шимиг нь тарилтыг биг талар ухлаа шинэ ухаанч гэсэн баримжаалсан тэрэн хөгжсөн зам дууруулва. Удаа пазал шана шимиг нь тарилтын талбаа нь 57 тэм мууд хөрчи сэмсэлхийг талбааг нь 45 тэм мууд хөрчи нэгэнтэй бигүүлсэн кепчагаар хамгийн их шимиг нь үйлдэл болуултын сүрэн газар болва. Энэ жил бигшана шин сургаг сэмсэн гаралт барагсалтар 41 тэм тоннад хэрэг болно. Пазод шин бүрэн төгөлдөр киднар хадгалан хэрэг келгаас нь арга замаар. Аж тусаар шими сэмсэн тарвин газраас улсын дотоод нь том зах дэлгэртийг тэргэн хэрэг болва. Дунд усан зэмсэн гүйлгараа нийгэмг нь шимиг нь хуайр нийгэмг нь наримшигэн дарга, Кашгар аймаг нь шимиг нь аж улс нийгэмн дарга, шээши таньцуун хэлэгтэй. Удаа пайзаваад шинэ киднар хадгалан хөрхөй хэлгээсэн көмөргөн хадгалхүү көмөрг нь Еренга багтаамжин 50 тоннаад хөрчи, жингдүн ойлог хангалан хэлгээсэн тэвэр уруулхаар дамжин, шин сургаг зэмсэг 24 цагт шүд бихүүлсэн гол хоттог хөрөгчи, уламжилтүү 20 нэдрийн төлөнгө борлуулах хугацааг 6 сарын дотор ургагны хугацааг зөрүүлэн хангаа болгоно утгаа гэвэ. Тарилтны зүрийн аж үйлсэн сүрийг бэхжүүлж буулдлах зүрийн хэлхээсийг аадмар ухлаа төгөлржүүлсэн пайзод шана шимбиг нь аж үйлсэн өсөлтөн чинэртэ дээгшилтэ болгоо. Үйна дээр чидэ бүтээсэн шинэг үзг тавцангийг тулаарлах үйлийн нэн илэрхэ болгоо. Юм шинжанг дутаралсан онгдагчи академич нь адин нэртэй болсноо хэвдэ. Юйжин Чан академич гов сайрхлыг кэда жахан адин нэртэй яг. Шимигэн төрөл зүйл болоод тарьд байжлах чиглэл нь судалгаа өрнүүлж байна. Дунд усан инжирэн крэлэнгийн академич Юйжин Чан үскэр. Пайзоо чэнэ байгаад нөхцөл шимигэн нургултуу тохирох боловч хүжирлэг газар хөрсө шуран ажилс нь алуус холын кэвжигтийг хасгаарлаж байна. Ода манай бэлгэм яг хүжүүртэд хэсвэртэй дээр гаралтай шимиг нь төрөл зүйлийг бөөжилж байхын хамт нэг гэж хүжирлэг газар дэх тарих хамаарх аргыг сүйгшилж шимиг нь ажилсан хөвжөлт нь уран зайгуулахлаа хөргөдөж байна гэвэ. Чинэр сайтаас эмсэг явж сайн үлдэхэн болохгүй пазал шана. Ёжа шимиг нь ажилсан храйланд дундуусан тараалан шинэ ухаанаа храйлангаас ирсэн. Шинэ ухаанаа сулгаана бэлгэм яг шимиг ухлаа аль болно нарилаг болсох үйлдэхэн болгоно буулцлахыг тусгаар сэтэлж байна. Дундуусан тараалан шинэ ухааны Кралин кэда жахан хүйлэхнийг болсолох сулгаана газрын сулдагч Бижин Фэн Тансын хэрэгтэй. Шимбэгийн шимтэжаны илүү баялаг байхын хамт эм болоод идэнэ арилгүй ирэлт уулзахтай юм. Удаа бэлгэм голлох та хөргөл ухлаа даруу том эрэл мэндийн Кранд чиглүүлнэ. Шимбэг нь уулзахыг өнөслөн шинэ хэлээрэн болсолох мэрэгжлийг судлан нээж баг туршилт савсан туршилтаар дамжин Элэжийн онцлогтой идэнэг судлан нээж, төршлөн тасгаас үйлдэрэн шугам хөртлөг хам гэдсэн 1 км-ийг нэвтрэх болно гэвэ. Одоо үйлдвэрлэх зааг судлах хамтарлаа нэгтэй элег баялаг юутай болов. Нарлыг болсох Гранд Пайзаватын шимми нэгт хатаасан зэмсэн, зэмсэн шүйсэн, зэмсэн нээдэн, зэмсэн арх, ТВК эдэн зэрэг 20 өнгөрөө зүйл нь үйлдэхнийг судлан нээсна хамт. Шидэр эрхэлсэн дундуусан шимиг нь ажил төрлийн их хурлд төлөрүүлэн дэлгэн зөвлөж болуулсан байна.

0: нэн олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төржүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкэй хийж ин даруу их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

Шинжаангийн радио телевизора 2026 онд нийгмээс илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилтны эсгэр байна. Эсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэлтэй бол Шинжаангийн радио телевизоран Слуштин хэрэглэгчний өчлөөр Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний тэ хэрэгсэн ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараана 4 өдөр дууснаа.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит бол ахгуулхтаа. Манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

8-р сард Атышатын сундага балгасна. Азган тусхан яг анжирыг сагтэлэртэй гарах савлардан орва. Мэнгэн муу анжирын багс их сахлаг үргэж алтан шархал өнгөтэй анжир саланама дүүртэл сууча. Оролуутуу селен шимөр гэрэлтчи. Сөөгөн сагтэлэр кэрхэг жанар билгэч. Шаарсан бахан анжир зэрэг. Унсда амти дэнэ. Ангинып сахны энэр хагалж. Сугаасад. Унсда зэлэр сүлжилдэч. Тасан төвөж. Дэлгүр төөрч амтидан амталж кэрхэг жантай байдал илэрнэ. Атшот норнас өвг 1 км сайтай энэ тусах нэг дунд усан анжир нутг гисэн сайхан нэртэ алдартай байж. Тусахны анжирын тарилтын талбаан мянган мугаас тавсан байдаг. Уда азган тусах нь мэсэд тусахна. Залгуулсан эпайлган төшгөлэн байгуулсан ажганы анжирын ардын зам үлийн соёл зугаасны эзэмжин норн боглоо. Кызылсүр зүгэн уран агц соёл эргэнсаар гол болгосон улсын дөрний идэсэн үзмжин норм байж жилдэн 80 тэмдэнгэрийн кинодааг сугаас кино навчана. Шинжаангын азган нэрмтэн соёл угаасан көгжтэн гасгард компанийн эренка закрла бамиян келектэн. Бид нэг файлгийн давлгыг гэн уулж анжирыг тарих болсолох судлан сурлах ардын зам үйл шээнэн зугааса уйл тулсан улан нэстэ эзэнтэн келарыг көгжүүлж Эло газан зугаасыг зөвхөн амжир амлах биш нэгч амжир тишглэн цогцолсон. Суул жиргалтын кодод усна. Амьдралыг уусан хэлээр биш нь ойлох болгоо гэв. Азган тосон боглоо утгахана амжир тасн төвөгтэй байж. Мудна нас жилийн 450 жилээс дэгшгэ. Сунжин Вьетнам буднаас 700 дөнгөрийн сүр хилсэн байна. Сугаас хөвжлөн төлөө сургаг замсыг аяндан сургаарын байлахгүй хүйлэн ухсаата ахар болохоор төлөрүүлэн сагтэл гарах гэдэг сагтэлэр нь энэ ханш бүрх

амархан илэрши. Сэмсэн тарааштан урлагыг нэмдэлгүй арга зам ивчээ. Урлаган баг байваа. Ингээд 2020 оноос эхлээд Жансүгэн системээр нь Шинжаан төслөхө Кэрэн мэгдэд ишлэн тус тусгна. Амжирн ажилсэн энэ сүр болгоч. Суйлугаас нь солиуслаад ас авар болгоно. Туснаас ял гудамжийг цэгцэн засч өөрчилж. Тасн твхүү явган зам суйлугаас нь гол сэл. Унстаа гудамжиг хийгээд хөлтэр гүнхүү тэг алмаа шугам. Судлан суралцгүй сүрэн азар зэрэг тоног тохиромжиг ижвэрдэн байгалж. Унслагта амжирн замгуулын зэлийг байгуулж. Нэг өрхтө нэг сүрэн тавилаг хэрэгжүүлэх. Нэг өрх нэг унслагта байхыг өөрчлөхийн хүлэгт нэг зөрмөлж. Тарим газрын багсыг тэрний үсгэ. Юзмжин норон болгон хөрүүлж. Кэдаж авах уу? Соёл зугасыг уусан суулсан. Хэрэн битэн ажилсан келкасыг байгуулва. Тасан дэх зугаас уухлаа. Нөхсөн шаарлагаар хамгийн дур хамгийн шууд кэдадсна зугаасны эзэнгэн хэлэр болно. Кэдугаар ийм боловч зугаасан бич ялгалтыг дээгшлэг уухлаа. Мэнчи эзэнгэлтэн айлын голлогон доторк голдог болно. Үзмжин норн нарлаг зүйлсээс гардж тусгна ард сугаасыг хайж хэрлэн сэмс талан твэж сэмсний ишин нэвлгийг багсгаж сургаг сэмсэг сургаар байлгах цаг ухлаа зогсдог утгыг хөтлөмж жолаад ба. Одоо үзмжин норн нэг та сугаастуу нэг согсуулсан талан твэх бишний өлөх зүрн тавилга ална тус газар нь мунаг үзм шими унслагт сэмсэн цаг мөсэрэг төр зэрэг тохируулж уулсан хэлээрн ардан замгыг ойлгох газар нь эдийн өнөхгүй зууг нь бий шалгалтыг байлгуу. Сугаас өнгөрсөндөө зөвхөн сургал эмс амталж болоод салж явах сугаасан хэлэрийг хөөршилж удаалхаг нь удаачруулна. 50 сууж амарч эм шинжангын өөрмөгц сангуултай ардын сангуулын өдөр тутмын амьдралыг гүнзгий мэдэрч болно. Сугаасан бие шалгалт гэрүүлдээс дэвшүүлж эзэмжин норно. Эзэнгэлтийн хэлэрийг тасралтгүй баялагжуулж тусгын ардын норлогоо нэмдэлх арга замыг эргэжлэр нь өргөжж байна. Ардын замгуулын соёлыг биечнэ ойлгохыг селаар алах хөдөө нэг өрхтө нэг сүрэн тавилга хэрэгжүүлсэн нэг өрх нэг унсагта сэл гудамжинд дэрс байдлан боглоо. Сугаас нь анхаарал татна. Кимнэсэс эмсэн багт тасан дэвх биечнэ ойлгох тарагт нөрхөн гэрте гэрч ардын замгуулыг ойлгохтой хурлсан унстуу хоол зуушаа амталху тарагт нарын баг хураанууд сэмсэн багснууд кимэн хард үерч кэрх хөгжандар билэхнэ. Тосн ард гэлэзэн нуур турхан өврийн хураага моглоо. Билан нунжаян гэх трашн айлын байсан цаг болгон хөөрлөж сугаасан хөгжанд үлэрлээ. Шира захалахт маш их хүчтэй болдог байна. Тэр хэлэхдээ манаг хоёр ярам бохло бүр амжир тархад ишлэн ам зуужи өнгөрсөнд сөвхөн тэнгэрийн чилээх лааж газар тарж байсан юм. Удаа бидэн бэ сэмсэн багцаа сагч амжир тарсар байна. Гэвч харин нянг их урлагта болва гэвэ. Одоо эзэмжин дорн Сойлар уса зугаас гахулху, сугаалар зүүшлэр болгоч, сугаалар ажилс көгжилгэ, ажилсар көдад осын көгжилгэ, көгжилн сэтгсэг тогтаач. Анжир болоод тархыг уйлуулсан, анжир болоод булсахыг уйлуулсан, анжир болоод зугаасыг уйлуулсан, анжир болоод идаандныг уйлуулсан зэрэг көгжилтэн келварын системтэйгээр ахуулж. Көдад яху сойл зугаас гүнзгэ уссуулсан, бузурлгүй көгжилтэн замаар самнах болно. Анжир болсох үлэл болох бүр азган тусахна, сэмсэн ангил мэнэр хангалдаг. Яг газар зугаасд хөрлсөн дэрч тасн твэж сургал сэмс амталж дөө бажиг сонирхн ардан замгуйлык бичнэ ойлгоч. Улсдаа соёлын битэлч үйлх нэг сүнгэн хулдан авч кит нар хадгалсан анжир анжир нээдэн анжир нэрхсэрг пикелгас нарлаг болсорн үйлдэх нэг онцгой санаар борлуулж яана. Үзмжин норна ажилс өрнөн хөгжиж тухан газрын нэн олон олон тэмнэ дайчлан соёл зугаас ажилс оролцуулва. 2020 онд бүхэл эзэмжин орнод арай 30 хэдэн худлаачны өрх байсан байна. Энэ жил зөвхөн гол зэл гудамж нэзэнгэн худлааны өрх 28 дэх хөрч. Эзэнгэн хэлээр нь өдөр их тутам улан эсэж. Тарайт найлын байсан тэг унстай идэн унтнаас газаа. Ай зугаасан зүрн татуулах уу зэрэг шинаас хөгжсөн эзэнгэн хэлэрч цаг тугаалаг дахалд нь бивулж. 2025 онд эзэмжин орно 80 тэм кимнудааг нь зугаас хүлэн авч. 2020 тэм төргөн сугаасны урлагыг биелүүлж 900 төгрөг нэг дайчилна ажил олгосон байна.

Шинжаангийн радио телевизора 2026 онд Нийгмаас Илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэлтэй бол Шинжаангийн радио телевизоран Слуштин хэрэглэгчний өчлөөр Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараас 4 өдөр дууснаа.

0: амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бихтолар ахгүлхтө. Манай тусахнаа кадрчад лабдүүн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Эрхэм ганаа сонсдоо удаа Байден замдыг гавж хонаад гараар нь бидэн алтуудын алхаа болгосон гэрч нутагтаа мусан уудна. Ургаа зэнгэс нь байгуулсан Кэрин Кэнчер бүсгийг хөлөгье. Кэдгээр намар нуур усан боловч алтуудын алхаа болгоснаа уулхада бас л кокрон харагдана. Балгасан дөхө тулгаад нь тал нутагтах Мууя шин чүн Кэрин Кэнчер бүс уул ус давхуулан байгуулсан байгаад өнгөц өмжин тааламжтай мэртэн санаа сэтлийг тайвширжээ. Жил бүр сүн намар нулилдуу цөөхмөс угаас тусгаар нэржээ. Сэрвс нь юм сонирхдаг. Бүүц хөгжиндаа болсон ингээдэн сарвахлаа мэнжг урхаад нь хамгийн яралдаа хий болно. Бүүц нь ил тоглолтын тайзанд тухан сарганд ховсрон хөгжиндхий дахалдна. Тэр найд нартаагаан дуулах давху бижгэлж будлиандаа тайзан зас нэмгэл байхгүй. Эндэстэн онцлогта дуу бежгэн самын өрхөө сөхмөс угаас нэржээ гайхан үсгтэд татна. Ягаад их сургаан тагснаан дараа нутагтаа нь харчи сууз угаас нь тоглолт харгийг сунгасан бэ гэхдээ тэр хэлэхдээ. Би багаас наваад энд өссөн болохоор энтхэн уул усыг сайн мэднэ. Би өрэнчи утхурлагтуу дур багтаа болохоор нутгинаа нь өөрэр гэнэ. Эзэмжин дорнод бас дуу хөвжгэн тоглолт гарга болохоор. Өөрн дуртай ядлан хэлжчих нь баруга бас гэрэн хэмсэн харгалз шиднэ гэж бодлаа гэв. Тулгаатан тал нутгийн эзэмжин зүргмэд сайхан байж, сүн намр нь хүлэлд сугаас тасралгаа цуурлана. Эзэмжин дорндоо удаан ажилласнаа дараа урхаад бас багсаг ухааныг нь олж мэдсэн байна. Тэр хэлэхдээ. Өнгөрцөн сугаасад эзэмжин сонирх нь ирж юм. Ардан замгүйлэг хөвлөхгээр эрхэх нь маш их шахан байсан юм. Удаа улнаар мохлон эзэмжин сонирх нь гадна бас тухайн газрын соёлыг биечнэ байдаггийг нэг бодох болсон байгаад бас дуу бежгэн тоглолт нь чи улныг шинжан ойлголох бас нэг зүйлийн 10 кг болно гэв. Сугаасан хөгжанд үлэлд таваран сууж сул цаг байхгүй юм. Бараг өдөр болгон бохлоо тоглолт харгаж чи тоглолтын хувцаанд урчлан дэглэх дуу сунгах бежгэн хөлгааны болсолхоос хаваад их баг ахар шигэр явдал гэрэл бохлоо бэр ургаад бэр сэтгэл тавьдаг. Сугаатмад хэвшил тоглолт дургүй юм. Имаас урхад найз нартаг нь тухайн царанг нь үр амьсгал болно. Сугаас нь үрэм сэлтгийг өндөсөлж, тоглолтоо багсаг тэнхэрлэл хийдэг. Сугаасыг залж хамтар бэжгэлж, сугаасд өмөр хөгжимдхийг саана. Урхад хэрэгтэн. Бидний зохион тоглолт гаргахад хэдэв биш, харин үйлсгээр дамжин сугаас болон бидний хоорондох сайг өөртөлнө. Улаар нь үйлслэ, тэгээд тухлаа сулс, танилцлаа тэгээд ойлголчдна. Маш олон сугаасд тоглолтыг үзсэн бар санаа дараа надад зогтсэ. Манай балгасанд бас ямар сайн наад газар амт идэм байх бэ? Бас ам уучи тэрч болохыг гэж асуудаг. Сугаас та болсон удаа бүрэн ойлголцол мэнч нутгийн сугаасыг танилцуулж байгаа явдал болно.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоол уух хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: хэрэгсдэггүй.
1: Тутрагыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авч өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

Шинжаангийн радио телевизора 2026 онд нийгмаас Илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилтны эсгэр байна. Эсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэл тавьбал Шинжаангийн радио телевизоран Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлэгч Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараа 4 өдөр дууснаа.

Эрдэнэ гүнд сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада Тэлүс хороон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрн сонс та нартан. Үйлчэл байгаад тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада Тэлүс хураан, Монгол хэлний Арада өгөн өргөжлөн. Анхаарал сонсох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Кэкрэн харагдах уултай, кэлзэн урсах устай, кэдэ нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байна. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэ нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсгол.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм Кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонстаа удаа кёда жаху, кёда досхан тарайсна тухаа мэдага сонсхия. Сидар Эвранс хорна мала жахун шиндухана күрэлэнгэн сонсар бэжүсэн ерэн туршилтэн тарнан газартыг тарсан нэг эсгэд хэжавэрдэх хэргэлгэ нухан шүг эклэн хад шүрава. Газартыг хоуэр тарзэ шилэн сунгар дамжана шиндухана сулгана бэлгэм 339 шинэр сайдай гэнд хэвэрсэн цогцэн данг сэрэг улжи Шинжаң бэлчаарны өвсэнэ, үрін дэлсэн көгілілтэ, цхуушын үрээдэн, эхвайлгийг хүрмлүүл жагуа. Эдгар нухан өшүүгін үрін, анхна үрін үйлдэгін, арасдугар нэмэртэ, сансарын эсгүрдэ хачиши. Сансарын бишэл хүндийн күшэнэ, уршын тэвэрндэ, арандөөрн дэдэр бэжүүс юм. Энжэлэ, арам үшаху туршлэн тарвэн газартан нэгтэ, гүрнтэм хоурмүн дэрэнсэн

Хоёрдугаар энэ сансарт байжсэн. Ер нь нохон хошууг тарж, янгэсг нохон хошууг сансарт унцха хуршин тойронд үдэн хөрүүлөх шийдвэрснаас хуруу галатг энгийн төрөл зүйлд байхгүй шидэг санд шинж байдал юусвэ. Тусуда шинэ сонгож гаргасан ураа болцох нохон хошууг нь шинээр сайдаа гахсан сүйрийн өндрийн 137 сүйр сантиметр төхөрч. 137 сантиметр төхөрж урган бүлийн гоо идэрг налан унахыг эсэргүсгэж шинраар туум. Будлахын нэгт байж шинээр сайдаа тэнцвэрт хэрэглэх нохон хошууг нь шинэ төрөл зүйлийг сунгун байжлахд ховор нандан матрад бэлтжээгвэ. Сонсгонара янгис гуцаанд боснур шана тэмму сургаар идэх лааз төлөрөн төвж хураах ээж хагсаах үлэрлэн нурва. Шинээр боснур шана бомб болгосон нэгэн хуршаад лааз болсорсон сургаар идэх лаазыг тэр дэгшиг дэлгэн тавьж жигтар ээж хагсааж ажилт нь ухааны лөггүй ээж хагсаах хөлөрөг сэрг айлгийг хэж яарлана. Лааз нь тарилтан дэрх жангчангүй хэрэгтэн. Янжирлий 30 муу сургаар идэх лааз тарвай. Парксалтар мөөбөрөөс 50 кг орчим хагсаасан лааз гарч бихэл зогсон илүү хралтын чинэр ихсэн болвоо. Удаа төвж хураагч болснаас хоор шүд хоршаад хулдан хөвгч өөрөн борлуулт нь арга заман хайсан чихэлгүй санаамор мөртэн тогтвортой болоо гэвэ. Бостор лааз ухлаа бихүүлсэн хэдэ жахан үйлдэхнэ газар жигэн бэлэг тэмдэгтгий үйлдэхэн болно. Энэ жил боснор шиан нийт нэгтэм дөнгөрөө мөө Идэсэн лааз тарж, бараг салдар гаралт хин. 6 тэм тоннагаас дээш гүрдэш. Бигшэна, лаазыг төлөрн ээж хагсаахан ажил. 10-го сарн өмнөх өнөх хүртэл хэргүүлж байна. Сонсгонара, энэ зүүн амралт Эрон Сорна улсын хайрлах үзлийн кэмжлэг сүйрэн газар болох Цанж хотын чим үсэн үйн Амбуданаа кэмэргэн үйлдэгдэл бээрийн Мозэ. Сунамралтын хугацаанаа судлан суралцах урлан хугацааг нь хөтнө ирүүлжээ. Өдөртэн клан авсан судлан суралцах бэлгэм 300 гүмнаас давж сөрөгчд ховор нандын тийхэн дурсан сөүлэсээр дамжин цан чотон намбудана хөвгөлтөнд тийхэн хөвсөлтийг гинзгэ ойлгож улсын хайрлах хайр салхиг зуатгах нь эрэглэн үргэлжлэх гүшнийг олвоо.

0: Шинжанг нь радио телевизоран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн күчір кигийгэ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Ерхэн гэдэс олста, энэ удагын кэдан үтхэн көгжэл нэптэрлэг маан, энэ дэкэрээд өндэрлэг болла. Та бэхэнэ гэлэн сонсан байрла. Нэн ол наулыг сонсэхлэ, та нэр осылүрштэн кэрлэгшнэ үлчрэг бүлгүн сонс болна. Тусадагын нэптэрлэгийг байртаг өтлэн нэптэрлэ байна.

Эрхэн кино сонсогчдоо, Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн бик өдөр нэвтрүүлэг энд град өндөрлөв. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн аль хэвтэн ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагдав. Кино сонсогчдоо, та нар нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Дэншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжун, саошан хао.
2: Хүндэ сонсогч та, сайн хүн дүү.
1: Синжан Гуанбо Дэншитай, Монгол

Эргэн мөндөө сонсвын сайн байцган та. Шинжаг нарада телесхран Монгол хэл нарадогийн ерэн мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартаган мэндэсэн золглаа. За би ухлаа хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдоо. Шинжаг архивчны сэргэрэн хасгалах үлгэр зүлгүй хурнаас 25-ыг байгуулж 800 нөгрөө тэмн кэмдэ ашгүр дайсан. Утгсагаар тамг тат кэм гэнтэд хамгаан цэрлэхлээ. Би зогсоо ямар хөрөлт гардаг вэ? Юу нүцрас тэлхэрэн тойлгийг бас спортоор арчши аргатгачхал тавэ. Жаалхнууда эрэл мэндийн хан нэвтлгээр нь эдгэр агуулгыг хамтаа нөлөгье. Кланав сонстон баяр нутж анам. Манай нэтхий Шинжангын арада телесхран Слуштин Синзуйсрин Келишний үсэ зэргэр нэвтрэлнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонс болно.

0: эрүүл мэндийн сонин медальнаа түргэн дамжуулах.
1: Эргэн өнөөсөө нэвтлэгэн дэхэндээ эрүүл мэндийн сонин медальнаа түргэн дамжуулах дугаараар нь Шинжаан Аркьюптин Эренхален Сергалын салхи Үлхэрзүлхүү хурнаас 25-г байгуулж 8 нөмрөө тэмн хүнд ашгүй дайсан тухай хэлгэе. Эрэнс хурнаа ерлэх мал Эрмэндэн зөвлөлийн медаг үнэслээ. Удаг хүртлээ Шинжаан нэгт. Улс нь Аркьюпч нэг. Эренхален Сергалын салхи Үлхэрзүлхүү хурнаас 13. Эрэнс хурнаа дэсээс 12-ыг хамжилтаар хөвсгөн байгуулж 8 нөмрөө тэмн байнгын суугаа Кимнамд ашгүй тааж. Архаг өвчнэг эртхэн хилэрүүлж, эрт үнсэлж, эрт эмнэгтэй битэмжтэй ахуулсан байна. Шидэн жилаас нараа Шинжаан архаг өвчнэг Эренхален Сергалын хасгарлах хөлхөр зүлхүү урныг үйлсгэн байгуулахаар гардас болгож, бик амнаасны үйлэн үхцаанд Эрмэндэн хамиалтын системийг өргөжлөн төгөлдөвчүүл байна. Бик талаар хамурсан кинин кемжгийн системийн нарлаг унавчтаагаар Сергалын хасгарлахт бат бэгэн сүйрэг тавь байна. Шинжаан бик ардын Эрлмэнд амьдралын арг хилээрн хайлгаа гүнзгий өрнүүлж Эрлэнк нийгмийн төрөг Эрлэнк нэгц Эрлэнк хуулан гэрэ Эрлмэндэд тусдаа явган зам зэрэгс нийт 6306 байгуулж арх хөвснэ Эрлмэндэг ахуулах хөтөлбөрөөс жил бүр дундчаар хуур мөнгө дөнгөр сарангуудаа өрнүүлж улан тэмнэ өрн Эрлмэндийн хамаарлын чидрийг илэрхэ дэвшүүлвэ. Улсын биеийн хөндөнд хамаарлын ууна хөтөлбөрдөө уйллуулна. Шинжаангийн биеийн хөндөнд хамаарлын баг гардс болгож, арх хөвснө айлда хүчин зүйлийг хасгаарлыг ахуулж, Сергалын хасгаарлах боомтыг өмнө шилжүүлгийг биелүүлвэ. Карамай хотын Карамай хоровын гол сод зэрэг 6 улс нь арх хөвснийг Эренхален Сергалын хасгаарлах бэлгэр зүлхүү урандуу урдаар эрэл биеийн хөндөнд хамаарлын 50 төрслөн цагийг байрлуулж, биеийн хөндөнд кинэн кемжих Маралхо айлт хүсэргийн шигшин байцаах вэ. Шинэ тухайнчаар биеийн хөндгийг бууруулах уу. Жуладамж гээд Эрлмэндийн шинэ тухайныг тэхэмжлэх зэрэг үйлчлэгийг өрнүүлнэ. Арх хөвсний кинэн кемжих Эрлмэндийн уурсан төрний бууруулах гээд айлт хүчин зүйлийг хэсэмдэх гээд системжилэн агуулахар дамжин. Үлхэр зүйлгүй урна. Үлхэр зүйлгүй хөтлөн дагуулгын хөвдлийг гүйс илрүүлж. Сугал ардын Эрлмэндийн хэрэг хэмжээг мэрэгжлэн сайжирна. Кюндики арх хөвснаас уулж тэгээд эрт өгхийг хэмжээг илэрхэ бууруулж. Эрлэнк дунд улсын хуурмын ариснаас хуурмын 30 нууна арилгаан харалтын шаарлагда нэгэн тухла үрчлэн хэрвэ. Элэ үлхэр зүлх уран цагаар бикталыг давхуулан дайчлан хууламж болох уу, дэлгэрүүлж болох уу, улан зүйлэн төрчлөх арга бахла идгадаар сүвжилхийн хамт дэгнэн арга. Эрэнс хорна эрлэх хамбал Эрмэндийн зөвлийн эмэмгэн бачин байлаг аргасах уу, газрын дээд дарга махабин тамсилн хэрэгтэй. Эрлэнкд ундсан битэн байгуултын яриа зүйлэн шийдвэрт бодлого нь байрлуултаа баримжаажуулна. Улс нь арх хөвч нэг Эренхален Сергалын салхи айлын шаарлагта нэгтгэ баримжаажуулна. Зүрх тархин цусны судлын хөвчин, имэн хөвчин, шигэр шижин хөвчин, архаг амьсгалын системийн хөвчин зэрэг голлогдог фрэнд анхаарлаа төвлөрүүлж, тухай баримжаар чидэмж олохыг чангадах нь засгийн ордноор гол улс нь улан салаа мэтэр хулваалан хөдөлсгсөн бүх нийгмийн хамтар уралцсан архаг өвчнийг Сергалын хасгаарлах байрлалыг байгуулж ард олон тэмнэн бик амнастаа үйлэн ухсана Эрлмэндийг бүх чарн батламжилна гэвэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Утга цагаар тамга татдаг хин гентэд хамгаан цайлглаа. Би зогцоо ямар хөөрөлт гардаг вэ? Зайлх нудаа залгаад. Эрн мэндийн мэдлгийгэ. Айл өрхөхөндөө ойлголоо дугаараар нь. Би надхаа ярьж өгье. Тамга татдаг нь эрн мэндийн хорхон альтаа гэдгийг кимбикмэр мэддэг. Цаалтаа зарим тамга татаад. Удаан жил болсон кимсч бэрэ. Эрн мэндийн шил танаас болж тамга сэрэлдэг. Гэвчи там цэрлэг тухаа итгэхгүй итгэхгүй хуран тухлаа дам яруусан маш олон байдаг. Чаахла утгасаагаар тамга татглаа. Би зогсон тамгатад хэсэж. Гэнт тамга цэрлэлээ гэдэргэн боглоо. Вебшин үстэг хэмтэн яра байдаг. Тэгэл эдгэр хэлгэн зөвийг уу. Шинэ ухаанчаар тамга цэрлэг арга барилын чухам ямар янзан байдаг вэ? Дур бидэн дөхнээр ярьж өгье. Нэгэн тухайн тамга цэрлэлждэггүй байхын бол ям барьждэггүй асан болсон биш. Харин боглоо. Өвчлж эмнэл логцолтой байдаг. Хэрэв та нахад утн тамга цэрлж байх найз байхлаа. Зарим хүмүүс боглоо цэрнэ гэсэн ухлаа маш дөргөн цэрлж гэдэг. Гэтэл зарим хүмүүс боглоо тамхан цэрлэх үед яггаан боглоо улж ядна. Сэтгэл санаа нь тогтворгоо болоод тамхсаар ухлаа татах дөрөнг хэрэг байдаг. Ингээд эцсэн боглоо байн дахин тамх цэрлж, байн дахин гарч читгэл байдаг. Бас тамх цэрлэх л явдал биш юу? Би 20 өснөд цэрлсэн юм удаа та гэхийг дамжигч байгаан боглоо улж мэдэх болно. Энэ мохлоо өмнөх дурдсан кимсэн биян барьж чадах зөрг мохлоо нэн эрэс бат байдгаас булсан уу? Хэдгээр ухлын тамгаас сэрлэг мохлоо биян барьж чадахтай энэр ухлаас уух харьцаатай байдаг бол биш гээ. Сэрлж чадахгүй байдаг мохлоо лавда биян барьж чадахгүй зөрг барагтаас булсан биш юм. Бигдарын мохлоо бэр тамга татгахстай байсан чи тэдэнд ухлоо хуур зүйл тухааж болно. За нэг зүйл мохлоо тамгатуу шуналтаа булсан гуа тамга татгачтай аваа гэлэхлээ. Энэр ухлаа Шүргөө тавчаар дан төшөглөн тамхаас сэрэлж болно. Гэтэл тамханд найдантха болсон явчтанд аваа гэлэхлээ. Тамхаас сэрэлхэн мохлоо тийм амархан явдал биш юм. Энд хэлж байгаа тамхан найдантха болох гэдэг мохлоо тэр шиг ар мохлоо нэгэн зүйлийн эвгүйлэгч нартаа арх өвчин болно. Найдантха болхон гол шилтэн мохлоо тамхан доторх нэгүүд нь кимдийн шунуулта болохгүй юу? Найдантха чинэрта болгодог. Ча ботагар аваа гэлэхлээ. Тамх татах үед нэгүүд нь цусан дотор урж Тобамны хэмжээ нь шүрэлтэг авахулна. Кимсийг баясгах чи тамга татгцгийг кезама кэрвгач гэсэн бэр тамга татаад авахыг бодогдуулдаг. Харин эргэлж уулаа нэгүдний шингэн авахлаа бие цогсон маш төргнөр ханахгүй болж. Нин арын мохлоо тамга татах мохлоо бодож. Нин арын нэгүднийг холж. Нин арын тобамныг явуулдаг. Иклам эдэрлийн систем нь аажмаар нөлөөлөлтгүүлнэ. Энэ тухай тамгаас хэрлэгт хөрвлээ. Дубамна өтгцөд урагшлаад маш амархнаар хүүрлж бачимдах уу? Бигэнд хүү урам сэтлэхийн муудах уу? Гарч чирхүү зэрэг тасалдах уу? Явшна илэл гардаг. Тэдгээр удаан жил тамг татгсан тамг татгатаа мохлоо. Араараас нь залуулуулна тадж байхын мохлоо зөвхөн эдгээр тасдуулах явшна илэрлээс зайлцгийн талаа юм. Харин мохлоо тамг татхны нэр ямар нэгэн баясгах төрөлдлээс болсон биш юм. Хормон 18 нуна дундуулсан сугаалард нь эрэл мэндин кемболцлын кинэг хэмжилтээс үсгэлээ. Мануулсан тамх татсан дотор тамхын найдамтгай өвчнөд нэрвдсэн хэмжээнд. Зууна 49-ийг дулаан хөвдөг хөрч тамхын найдамтгай болсон амжилтаагаар тамхнаас хэрэлждэх буулзад чинэрийн тамхын найдамтгай бус кимсаас илэрхэ дур байна. Нэгэнтэй найдамтгай болсон тамх татчтай хаваа хэлэхлээ. Үндэн мохлоо өвчнөд нэрвдсэн болох юм. Сөөхөн биен барахч дүртэ мохлоо төшөглөн тамгаас хэрлэгт маш хүчтэй байдаг. Тусгай мэрэгдэн тамгаас хэрлэлэх тусламж хүйж шахлаа тамгаас хэрлэх үед нэмлэг дуудахлаа. Тэгээд ухлаа. Тамгаас хэрлэх үр өтмж нь хэмжээг дээглэж чадна. Удаа шинэ ухаанч мэрэгдэн мохлоо битэмжтэй тамгаас хэрлэх арга хэмжээд сэтгсэн хэмжлэг нь үйл ажиллагаанаа заслах хийгээд тамгаас хэрлэх эм зэрэг энгээсэн төслийг амж тагаар тамгаас хэрлэх хэмжээг битэмжтэйгээр дээглэж чадна. Хоёр тухлаа бүх талын бэлтгэл хийж, шинэ ухаанчаар ухлаа тамгаас сэрлэнэ. Тамг татгчид тамг сэрлэхээс нь юм ухлаа. Эрдэн зарим бэлтгэл ажил хийдэг. Жишээлбэл урдаар. Өөрөн бидэн тамгаас сэрлэхийг өдрөг тогтоож. Тамг сэрлэхийг өдрөн. Эрдэн ухлаа эхлэн тамг сэрлэх нь өмнөг. Хоёр гэрг нь өн байж. Үгнээ хамт гэрэн хэмсэ. Найд нэгтулаад хамт алдагстан. Өөрөн нэгт тамг сэрлэхээр зөрөг шуулснаа хэлж. Тэдэнд ойлгол тулаад дэмлгийг олно. Салгад дуусаад тамга сэрлэх явсан дунд үйс мэдх зарим асуудал илэнгийн эхнэ хэдэн гэрэг юм дотор. Цэгмус асуудал ба хүчирдэл гарч мэдхийг ойлгох хэрэгтэй. Жишээлбэл тамга татах шинулта болснаас нэгүтэн тасалдах үе хэвчнээ илэл гаргалаа. Бидэн зогцсон тамгаас сэрлэх хэмиг хэрэгэлнэ.
Жинасаза бас биеийн гадаргатх тамаг татахтай хулуулалтаа юмсыг жишээлхлээн нуцаагур. Юмснаа сав зэргийг шийдвэрлж, өөрн гэр буюу алан гэрээн тамхан уршин тойрныг бий болгож, дараач нь тамгаас хэрлэгтэн гүйс бэлтгэл хийнэ. Хэрвээ тамга татс тамкан сэрлэх явцтан хүчил тулгуурлаа бас тамкан сэрлэх үед нэмэгдэв болчих эмнэлж болно. Тамкан сэрлэхэд тусгаж болоод болоод эмнэлхээр дамжчих эсгэлэ. Би хүсн тамкан сэрлэх үйлгэн утс. Дөрөв тиг тиг 8 тиг 5 5 31 нэмэрт үсчих хавсал хөрч болно. Чихэлчлэхэн боглоо тамга сэрлэх шунуултаа болох юм боглоо эвчим юм. Хэрвээ тамга сэрлэлцдэг боглоо өрийгэн тэгэд бүрүүдэхгүй юу? Өрийгэн тэсвэр тавчааргүй гэж сэжиглэж болохгүй. Тамаг татгах шунлантай болсон байхлаа. Эмнэг чихэлтэй юм. Зөвхөн зөв уламжтай ашин ухаанчи тамгаас хэрлэх аргыг олглаа тэгээд тамгаас хэрлэх явсан дунд байн дахин хийлэгдгээс айсчихнаа. Гурван дохлоо тамгаас хэрлэх мөхлөө маш олон сайн талтай байдаг. Үргэстэйгээр тамгаас хэрлэлцдэглээ. Тамаг татсан икүү айл өвчрийг илэрхээ бууруулах мөртөө бас тамгаас хэрлэсэн цаг мөхлөө хэдэг ут болох тутам икүү айл өвчр мөхлөө хэдэг дур болзый. Нэг чихлэн мөхлөө ямар ч насны үед амхлаа тамгаас хэрэлсэн ч болгий аш хүрдэх болно. Эртхэн тамгаас хэрэлсэн хүмсэн ураа тамгаас хэрэлсэн хүмнээс жишээ нь нас нь болоо нэг ут байдаг. Тамг татдаггүй хүмстэй харьцуулахлаа тамг татгдсан дунд насна хэмжээ баг 10 жил багасч 90 нас 50 нас 40 нас болоод 30 насндаа тамгаас хэрэлхлээ тус бүр 3 6 9 жил болоод 10 жил жисэн насан хүдэг нэмэгдэх болно. Хэр мэртам мохол өрвөлжилэн тамаг татгчтай харьцуулахлаа тамкан сэрлэгсэд өвчин болоод зэмдэг байдал дахлын ирэх мохлоо нэг цөөхөн байдаг. Тамаг татгчтэн татж байгаа тамх нэгэрэн мохлоо эндэ мохлоо цэм өөрөн биян гэмтэйж байдаг. Сарим судалгаанд илэрвэснээр тамаг татгүй хэмтэй харьцуулахлаа өдрүүд нэг ширхэг тамаг татдаг хэмнэ. Зүрх тархин цусны судлын өвчин, амьсгалын системийн өвчин, хурд хавдарт нэрвдэхүй өвчин, айл өвчөр мохлоо цэм илэрхэ нэмэгдэг. Тамг татах тухлаа амарт вишнаа хэрэг хэмжээ гэж байдаггүй. Тамг татагчт нь харал тухлаа тамг цэрлэх болно. Харин хэмжээ хязгаарын багсах биш. Нэг нэгэн ухлаа бидэн тамг нь утаан бохлоо. Бусд үзэлгүй хурхан алиг бодлол хэрэгтэй. Цэрлэх бохлоо цэрлэхоос дээр гэдэгчлэн эртхэн цэрлэх бохлоо ураас цэрлэхээс дээр байдаг. Зөвхөн тамг татагчсад тамгаас цэрлэх зөрөгтал юм бохлоо. Кизач гисэн бэр тамг цэрлэгчт нь игнаад урж болно. Тамг татхыг тэмшиж, твина хурканалаас холдхлаа. Тамг цэрлэх нь лавта. Би зогсдод туста байдаг. Тамг татгчд удаашглаа тамгаан цэрлэх болов.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин харасэрлийн UI. Илвэг байлаг харас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигихээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Шинжангийн нарадио телевсхураа 2026 онд нийгмаас Илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцхой хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та кервэн нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийхээ хүсэлтэй бол Шинжангийн радио телевсхураан Слуштин хэрэглэгчний үйлчлэр. Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж, нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараас 4 өдөр дууснаа.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо юу нүчрас төлхөрөнд хөлгийг бас спортоор арчи ариутгах чигтэй бай. За технодо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар нь өнөө тохой яаж үгэ. Сонсгонараа. Сард нэг удаа спортоо ковин илсээр тэлхэр улаад тэлхэрн төлгийг нэг удаа арснаа. Онцгой Монголын тэлхэр нь ара улаад завсрын дотор хийгэн сайнар арчи цэвэрлэх хэрэгтэй. Тэлхэрг өдөр бүр ухлаа бидэн авч явах уу? Хармун хурдан кек сирэндэ тавьж богсондан дэрж ялаа зүйл нь гадаргатаа хөрлөсөх яг ос. Гадард бохлоо наалдсан бактер болно. Хог дуусан тасрал тухай хүрмдэг. Гэр таарсан дараа тэлхэрэн гарынаа наяар сайгийн шира буюу урдаанаа хажууд тавихлаа. Эдгээр үзэгдэхгүй бол бузар юм. Гэрн доторхыг амьдрал нь уран доторхлоо абсурдтай адил байдаг. Тэлхэрн төлгийг цэвэрлэх уухлаа даруу багтар зөвлөгчтэй адил болно. Гэрн тэлхэрн төлөгдөө арсар гэсэн элгэр дүйлсэн байхлаа. Спортоор тэгээд удаан детаж болохгүй. Арч саг сахлаа болчихна. Тэлхэрн төлгөө моохлаа нэг удаа зөвлөгжийн арчаад гадаргын цэвэрхэн болохлаа. Гэр өрөө маань бас тэгээд газаагаас авчирсан юмд бузардахгүй болно.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Эрхэм мэндийн сонсогчдоо, энэ удаагийн нэрэн мэндийн хан нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнийг өглөө сонсон баярлалаа. Нэг он дагуулаг сонс эхлэх та нар бас сүлэгчдийн хэрлэгчний үлчрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баярдаг гэтний нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлгийн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Амь ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалт ба аж ахуйн хөгжилт бол хувьсангүй нэгдэлтэй харилцан нөхөрлөн харилцан нөхцөлдөж байдаг. Амь ахуйн боловсныг бүтээн байгуулж, ногоон хөгжилт нүүрс дүрэгч багтай хөгжилт орчил хөгжилтийг ахиулах нь ард түмний өдр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа гойд цайхан амь ахуйн орчин нөхцөлийн хэрэгцээг хангаж болохоор барахгүй, бас нэн чанар сайтай, нэн үр бүтэмжтэй, нэн төв голч, нэн үргэлжил хүйц, нэн амар төвшин хөгжилтийг биелүүлэхийг ахиулж, үйлдвэрлэл хөгжсөн, амьдрал чинээлэгдсэн, амь ахуй сайн сайхан болсон, боловсон хөгжилтийн замыг нээж чадна гэдгийг үйлдэлг гэрчилсэн байна. Амь ахуйн орчин нөхцөлийг сэргээн сайжруулах бол урт хугацаагаар шаргуу хадуужилтай чармайлаг гаргах явц болно. Үүнийг нэг л доор бүтээчих бололцоогүй юм. Эрхэвши цөхрш үгүй баримтлан амжилт бүтэмж гаргахаар хүчлэн чармайх хэрэгтэй. Одоохонд манай улсын амь ахуйн боловсны байгууллалтад мөнх маш олон зөрчил ба шалгалт тулгарч байна. Амь ахуйн орчин нөхцөлийн тогтуун байхын зэрэгд сайжрах суурь бас бат бих биш. Тооны хувиралтаас чанарын хувиралтад хүрэх эргэлтийн цаг бас хүрч ирээгүй. Амь ахуйн орчин нөхцөлийн яс чанарыг ард олны сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл эрмэлзэлтэй харьцуулбал, үцгэлэн цайхан дундад улсыг бүтээн байгуулах харалттай харьцуулбал, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах, нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шаардлагатай харьцуулбал, цөм нилээд их зөрөөтэй байсаар. Манай улсын аж үйлсийн бүтцийн тохируулалтад нэг явц шаардагдана. Уламжлалт аж үйлсийн эзлэх хувийн жин мөн нилээд өндөр, байлдах бодлогын чанартай шинээр хөгдсөн аж үйлс, дээд мэрэгжлийн аж үйлс хараахан аж ахуйн нэмэгдлийн голлох хүчин болж өсөн байж өгүй. Энергийн сурвалжийн бүтцийг үндсэн чанартайгаар хувируулж чадаагүй. Голдлоготой орон бүс, голдлоготой ажил төрлийн бохирдлын асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэж чадаагүй. Нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжээнд нь хөргөх, нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг сагаармагжуулахыг биелүүлэх үүрэг хатуу бэрх байж, хөгжилтөд үзүүлэх их баялаг орчин нөхцөлийн даралт улмаас улам ихсэж байна. Ногоон бөгөөд нүүрс дүрэгч багтай хөгжилтийг ахиулах бол олон улсын урсгалын хандаш, их байдлын хандаш мөн. Ногоон аж ахуйн нэгэнт бүх бөмбөрцгийн аж үйлсийн өрсөлдөөний ашигтай байр болсон байна. Өрн дэхний зарим улсууд манай улсад хандуулан орчин ахуйн нэрээр даралт үзүүлж, олон талаар манай улсад даралт үзүүлж, амь ахуйн орчин нөхцөлийн асуудлын тойрон дэх том улсын үзэлцээ маш хурц ширүүн байна. Манай улс нийгэм журмын одоо хичлэлтийг бүтээн байгуулахад маш олон чухал онцлогтой байдаг. Түүний доторх нэг онцлог гэвэл манай улсын одоо хичлэлт бол

0: хүн хийгээд байгалийн эй зөвчлөлтөйгөр хамт орших одоо хичээлд мөн. Бодцын боловсны байгууллалт ба амьмихийн боловсны байгууллалтыг зэргээр ахиулахыг чухалчилдаг гэж би намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурал дээр чухалчилсан юм. 14-р 5 жилийн төлөвлөгийн хугацаанд манай улсын амьмихийн боловсны байгууллалт нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бууруулахар голдлоготой байлдах бодлогын чиглэл болгох. Бохирдлыг багасхан нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бууруулахын үр ашгийг хамжилтцуулан нэмэгдүүлэхийг ахиулах. Аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн хэлбэрийн бүх талын ногоон хувирлуултыг ахиулах. Амь ахуйн орчин нөхцөлийн яс чанарын сайжралтын тооны хувирлтаас чанарын хувирлтад хүрэхийг биелүүлэх зангилгын цаг үед оржээ. Шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж, байлдах бодлогын бат хүчнээ хадгалж, хүм ба байгалийн эй зөвчлөлтөйгөр хамт орших өндөртөөс аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг ухаалан төлөвлөж, их баялагийг арилгах ба орчин ахуйг хамгаалах улсын үндсэн бодлогыг баримталж, арилан гамнахыг тэргүүнд тавих, хамгаалахыг тэргүүнд тавих, аяндаа сэргэхээр гол болгох чиглэлтийг баримталж, их баялагийг арилгах ба орчин ахуйг хамгаалах орон зайн байршил, аж үйлсийн бүтэц, үйлдвэрлэлийн арга маяг, амьдралын арга маягийг бүрдүүлж, бохирдлыг засах, амь ахуйг хамгаалах, уур амьсгалын хувирлтыг арга зайхыг нэгдэлтэй төлөвлөж, амь ахуйн орчин нөхцөлийн үргэлжилэн сайжрахыг ахиулж, хүм ба байгалийн эй зөвчлөлтөйгөр хамт орших одоо хичээлдийг чармайм бүтээн байгуулах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хэчлэл байгуулалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хэчлэл бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Нам Ба Төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Нам Ба Төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Нэгдүгээрт ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багтай хөгжилтийг цохиршгүй ахиулна. Ам ахуйн орчин нөхцөлийн асуудал бол эцсийн эцэстэн хөгжилтийн арга маяг ба амьдралын арга маягийн асуудал мөн гэж би олонтаа чухалчилсан юм. Ногоон хөгжилт, нүүрс төрөгч багтай хөгжилт орчил хөгжилтийн аж ахуйн системийг байгуулан бүрэншүүлж Аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн хэлбэрийн бүх талын ногоон хувирвалтыг ахиулах бол манай улсын ам ахуйн орчин нөхцөлийн асуудлыг шийдвэрлэх суурь бодлого мөн. 3-р сарын 15-ны өдөр би Төвийн эдийн засаг аж ахуйн зөвлөлийн 9-р удааны хуралдааныг эрхлэн хуралдуулж нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хөргөх Нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг сагаармагжуулахыг биелүүлэх үндсэн сэтгэмж болон чухал их арга хэмжээг судлан байрлуулж. Бохирдлыг багасхан нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бууруулахын үр ашгийг хамжилцуулан нэмэгдүүлэхийг биелүүлэхийг аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн хэлбэрийн бүх талын ногоон хувирвалтыг ахиулахын ерөнхий гардац болгож Аж үйлсийн бүтэц, энергийн сурвалжийн бүтэц, зам тээврийн бүтэц, газар хэрэглэх бүтцийн тохируултыг түргэлэн ахиулах хэрэгтэй. Ам ахуйн хамгаалалт, үндсэн тариан газар, хот болгосны нээн ашиглал, ам ахуйн хамгаалалт, үндсэн тариан газар, хот болгосны нээн ашиглалт зэрэг Орон зайн хамааран эзэмдэх зааг хязгаарыг найдваржуулж, бийч цогцын чадамжит орны байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэн, ам ахуйн хамгаалалтын улаан шугамыг зааглан тогтоохын хамт чанга сахих хэрэгтэй. Их баялгийг ашиглах энэхүү их үндсийг атгаж, их баялгийн ерөнхий хэмжээг хамаарах, шинжлэх ухаанчаар тохируулах, бүх талаар арилгах, орчилдуулан ашиглахыг ахиулж, их баялгийг ашиглах үр бүтэмжийг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Аж үйлсийн бүтцийн тохируулалт гэсэн энэхүү зангилгыг атгаж, байлдах бодлогын чанартай шинээр хөгжсөн аж үйлс, дээд мэрэгжлийн аж үйлс, одоо үеийн үйлчилгээний үйлсийн төрөглөн хөгжихийг ахиулан, энергийн сурвалжийг ариун цэвэр нүүрстөрөгчийн давхар эсэл баг гадагшлуулах амар төвшин өндөр бүтэмжтэй ашиглахыг ахиулж, нүүрстөрөгчийн давхар эсэл гадагшлуулах хүчилцийг үргэлжлэн бууруулах хэрэгтэй. Ногоон бөгөөд нүүрстөрөгч багтай хөгжилтийг ахиулах шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн тулгуурлал хөрөлцөхгүй байх асуудлыг сайтар шийдвэрлэж, нүүрстөрөгчийг хурамдуулан ашиглах ба битүүмжилэн хадгалах мэрэгжил, нүүрстөрөгч үл гадагшлуулах ажилдвэрийн цувралыг дахин тохируулах мэрэгжил зэрэг шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэхийг чангатгаж, ногоон бөгөөд нүүрстөрөгч баг гадагшлуулах мэрэгжлийн шинийг үүдсэн үр бүтээлийн хувирууллалтыг дэмжих хэрэгтэй. Ногоон мөнгөн гүйлгээ хөгжүүлж, ногоон мэрэгжлийн шинийг үүдхийг дэмжих хэрэгтэй. Нүүрстөрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг бууруулж, уур амьсгалын хувирлтыг арга зах явдлыг хүм биднэр хийлгэх гэсэн биш, харин бид өөрөө хийх гэж байгаа юм гэж би олонтоо чухалчилсан юм. Нүүрстөрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хөргөх, нүүрстөрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг сагаармагжуулах бол манай улсаас дэлхий дахинд хийсэн төв чанга амлалт болно. Мөн ч нэг удааны өргөн дэлгэр бөгөөд гүн гүнзгий аж ахуй нийгмийн хувьсалт болно. Үүнийг яасан ч ав амархаар бийлүүлж чадахгүй юм. Одоо зарим салаа мөчр болон орон нутгийнхны энергийн хоригдуулал ихтэй, нүүрстөрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалт ихтэй төслийг эхлүүлэх хөксөл мөн чанга байна. Энэ жилийн нэг сард явагдсан Мужиамны дэсийн гол удирдах кадрчүүдийн намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлын зориг санааг суралцан туушлуулах тусгай сэдэвт судлан ярилцах ангид танилтын талын 8 энэ дүрлийг анхааран сэргийлэх хэрэгтэй гэж би тусгайлан чухалчилж. Үүний доторх танилтын нэг энэ дүрл бол дотоод хэрэгцээг өргөтгөж улсын дотоодын том зах дэлгүүрийг бий болгох тохиолыг ашиглан энергийн хоригдуулалт ихтэй, гадагшлуулалт ихтэй төслийг ихээр хийх явдал болно. Хол бүгдл бүхий салаа мөчр ба орон нутгийнхан боомтыг чанга атгаж, шаардлагад нийцэхгүй төслийг эрс тас авч хаях хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо болон засгийн ордон, төмөр барьвал оромтой, чулуун дэр гишгвэл мөртөө байх хадан зоргоор цагийн хөснөгт замын зураг, ажлын зургийг тодорхой тогтоож, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг их байлгийг өндөр бүтэмжтэйгээр ашиглах ба ногоон бөгөөд нүүрстөрөгч багтай хөгжилтийн суурин дээр байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжэхэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: эзгий сайтар хийн. Одоо ард олны амь ахын орчин нөхцөлийн яс чанарын тухай хүсэлт нэн өндөр болж, амь ахын орчин нөхцөлийн асуудлын талаарх хүлцэл нэн доор болж. Ард олны дэргэдэх амь ахын орчин нөхцөлийн товом асуудлыг төвлөрүүлэн шийдвэрлэж, ард олонд амь ахын орчин нөхцөлийн яс чанарын сайжралтыг үнэн боттойгоор мэдрүүлэх хэрэгтэй. Нарилаг оновчтойгоор бохирдлыг засах, шинжлэх ухаанчаар бохирдлыг засах, хууль ёсоор бохирдлыг засахыг баримталж, эрчмийг баталж, гүнцийг уртдгаж, өргөцийг өргөтгөж, цэлмэг тэнгэр, тунгалаг ус, цэвэр усыг хамгаалах дайныг үргэлжлэн сайтар хийх хэрэгтэй. Олон бохир бодцыг хамжилтсан хязгаарлах ба орон бүс хамжилтсан засахыг чангатгаж, нарим мөхлөгт бодос ба озоныг хамжилтсан хязгаарлахан чангатгаж, хүнд бохирдлтой цаг уурыг үндсэндээ арилгах хэрэгтэй. Усны их баялаг, усны орчин ахуй, усны амь ахуйн засалтыг нэгдэлтэй төлөвлөж, гол мөрн нуур цөөрмийн бохирдлыг сэргийлэн засах ба амь ахын хамгаалалтыг чангатгаж, үдцгэлэн цайхан далайн булнг зохион байгуулж, сугаалардын идэх усны амар төвчнийг бүтэмжтэй хамгаалж, хотын бохир өмхий усан цогцыг эрс засах хэрэгтэй. Хөрс шаром бохирдлыг сэргийлэн засах ажлыг ахиулж, тарайланд хэрэглэх газар болон бүтээн байгуулалтад хэрэглэх газрын хөрс шром бохирдлын аюул төгшүүрийг бүтэмжтэй хамааран эзэмдэх хэрэгтэй. Хог новшийг төрлөх хуваах ба химжээг нь багасгах, их баялаг жуулахыг хэрэгжүүлж, цагаан бохирдлыг засах ажлыг чангатгаж, аюултай хаягдмал бодос, эмчилгээний хаягдмал бодсыг хураан цуглуулж шийдвэрлэх ажлыг чангатхан, хүнд төмөрлөгийн бохирдлыг сэргийлэн засах ажлыг чангатгаж, шинэ бохир бодсын засалтыг чухалчлах хэрэгтэй. Бохирдлыг засах ажлыг шам балгас хөдөө тусган тиш үргэлжлүүлэхийг ахиулж, тарайлангийн олон ихэт бохирдлыг засахыг чангатгаж, хөдөө тусганы оршин суух орчин нөхцөлийг илт сайжруулах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахин сүнгэрдэн, эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

3 дугаарт амь ахуйн системийн яс чанар ба тогтвор чанарыг дээшлүүлнэ. Энэ бол чанар сайтай амь ахуйн бүтээгдэхүүний хангалгыг нэмэгдүүлэхийн зайлшгүй шаардлага болохоор барахгүй. Бас ч уур амьсгалын хувирлтаас болсон муу нөлөөг багасгах нь намдуулах ба түүнд зохицох чухал арга барил болно. Өвс ургамал эснэн ногоор басу улс гүрэн баяжин чинээлэгжмэй. Сайн сайхан амь ахуйн тус бийд аж ахуйн нийгмийн өртөг агуулагдж байдаг. Системийн үзэлтийг баримталж амь ахуйн системийн бүхэл цогцолт чанараас үүсэн уул ус ой шугуй таран газар нуур тойрам өвс бэлчээр элс манхыг нэг цогцолжуулан хамгаалах ба засан сэргээхийг ахиулж, ерөнхийдэн засах, системтэй засах, их үүслээс нь засахыг нэн илүү чухалчлах хэрэгтэй. Улсын цэцэрлэгээр гол цогц болгосон байгалийн хамгаалалтын газрын системийг төрөлдөн байгуулж, байгалийн хамгаалалтын газар, амь ахуйн хамгаалалтын улаан шугам

Мин хяналт хамааралтын дүрмийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Амь ахуйн бүтээгдэхүүний өртгийг биелүүлэх тогтцыг байгуулан бүрэншүүлж, амь ахуйн орчин нөхцөлийг хамгаалан сэргээгсэдэд зүй зохистой хариу ашиг олгож, амь ахуйн орчин нөхцөлийг эвдгэсдээр зохицонгүй үн төлбөр гаргуулах хэрэгтэй. Цүлжилт, чулуужилт ба хөрс ширөөн идэгдлийг ерөнхийдлэн засахыг шинжлэх ухаанчаар ахиулж, улсын нутаг дэвсгэрийг их хэвчээр ногооруулах ажиллагааг өрнүүлэх хэрэгтэй. Өвс бэлчээр ой шугуй, гол мөрн, нуур цөөрмийг амруулан сэргээх дүрмийг хэрэгжүүлж, хөхмөрөнд загас агнахыг 10 жил цаазлахыг сайтар хэрэгжүүлж, тариан газрын өнжүүлэн тарих ба ээлжилэн тарих дүрмийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Амьд бодсын олон янзын чанарыг хамгаалах чухал их инженеринг хэрэгжүүлж, харь гаралтай амьд бодсын дүрсийг хамааран хязгаарлахыг чангадхан, амьд бодсын олон янзын чанарын нийтийн грэгийн 15 дугаар удааны грэ байгуулагчийн их хурлыг сайтар эрхлэх хэрэгтэй.

Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонордууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу эмчээ. Би танаас нэг юм асууж ирсэн юм аа. Би жоохон халуураад байна. Арай энэ титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварласан уушгины өрөвсөлд нэрвччихсэн биш үү дээ?
1: Хаа, үгүй байлгүй да. Би халуурчихнуу да. Титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварласан уушгины өрөвсөлд нэрвчсэн нь чорин ган чилрэл биш шүү дээ. Халдварт хэжиг дэлгэрсэн орондоо доочиж өнгөрсөн юм уу? Өвчнд нэрвчсэн хүмүүстэй хойртож өнгөрсөн бол шүү дээ. Харин өмөлгөд очиж шинжилгээ байцаалт хийлгэх чухал дээ шүү. Хаханаас оцсноо хөмчдөл үнэн мөнөөр нь хэлэх хэрэгтэй. Өнгөл сая хөмч хоновчтой оншилхад тулстай штэ.
2: Гэвч эмнэлгийн хоронд очивол энэ халдварт өвчнөө вирусэд нэн хялбархан халдварлагдчих шүү.
1: Бас харин тийм юм аа. Өмнэлгэд хүн олон штэ өвчнөө халдвар авах эрсдэл бас үнэ өндөр шүү. Иймээс халдвар авахаас сэргийлэх ажилыг заавал сайн хийх хэрэгтэй. Хэрвээ өөрийнхөө одоо хүн халдвар авчихлаа гэж сэжгэлж байвал штэ амьсгал авах нүгтэй хамвч чүүж болохгүй шүү. Энгүүд одоо бусдад халдаан, халдварт хэчгийвэл нөн хөргөн хөвчөнд халдаах болно. Энэ талаар бол сайн хичээх хэрэгтэй шүү.
2: За тэгвэл эмч танд их баярлалаа. Баяртай.
1: Аа, зүгээр. Баяртай.
3: Эрүүлэнхийн мэдлэгийг түүмэлжүүлж, өвчин жовлонг ялан давъя. Эмэлгэд биеэн байцаалгах үед биеийн илэрлээ нууж дарахгүй байвал онцлолт нэн түргэн бөгөөд амар дувшин байх их баталж дийлнэ. Амьсгах нүхтэй амьвч жүүж болохгүй шүү. Та бүгдэд эрүүл өнхийг хүсье.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жалгаж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд манай улсын жохолч Тэнгийн бичсэн Жамин үжүр гэсэн өгүүлхийн сүүлчийн хэсэг ба жохолч Жапин Вахин Ээждэн бичлээ гэсэн найруулын сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу? Одоо манай улсын жохолч Тэнгийн бичсэн Жамин үжүр гэсэн өгүүлхийг жалгаж